0: đô, mở rộng không gian phát triển và giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô trong những năm tới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang và Ban An toàn Giao thông tỉnh. Nhật Nam, Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Giai điệu kết nối.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bells, một sáng tác của nhạc sĩ La Quốc Thắng. Ca khúc đã mở đầu cho chương trình Giai điệu kết nối hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Quý vị các bạn thân mến, các em học sinh vừa khép lại một năm học mới với nhiều nỗ lực, nhiều kỷ niệm và cũng đang chuẩn bị bước vào những ngày hè đầy háo hức. Tháng 6 về mang theo khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi để các em lấy lại năng lượng sau một năm miệt mài bên trang sách.
0: Đúng vậy, khi mùa thi vội vã đi qua, khi tiếng trống bế giảng vang lên rộn rã, cũng là lúc các cô cậu học trò tạm chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một kỳ nghỉ hè, nhưng với một số bạn, đó còn là lời chia tay thực sự với một chặng đường thanh xuân đầy trong trẻo.
1: Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có một mùa hè như thế. Mùa hè của áo trắng, của lưu bút, của những lời hẹn ước còn vụng dại và cả những cảm xúc bồi hồi khi phải rời xa mái trường thân quen.
0: Trong chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng chúng tôi trở về với những giai điệu thân thương viết về tuổi học trò, về mùa chia tay cuối năm học, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của một thời hồn nhiên trong sáng.
1: Quý vị cũng đừng quên tương tác với chương trình qua địa chỉ email giai điệu kết nối kg@gmail.com. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc, 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Ngoài ra thì quý vị có thể nghe lại chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz nhé.
0: Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay, Thanh Đen và Thu Hương xin mời quý khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngày ấy bạn và tôi qua tiếng hát Linh Ly. Ngày ấy chúng ta đã từng hồn nhiên, trong trẻo và đã nhớ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe và hoài niệm với chúng tôi.

0: âm nhạc kết nối.
1: Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, Sơn Tùng MTP chính thức phát hành MV Come My Way kết hợp cùng rapper Mỹ gốc Việt Tiga trên toàn cầu. Chỉ sau một giờ công chiếu, sản phẩm đạt khoảng 160.000 lượt xem cùng gần 500.000 lượt yêu thích trên YouTube, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận nổi bật của Vpop.
2: Sau thành công của Hãy Trao Cho Anh cùng Snoop Dogg, màn hợp tác với Tiga tiếp tục cho thấy tham vọng quốc tế hóa âm nhạc của Sơn Tùng MTP. Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những cú collab đáng chú ý nhất của Vpop năm 2026, khi kết hợp chất pop hiện đại quen thuộc của Sơn Tùng với màu sắc rap phóng khoáng gai góc từ Tiga. Come My Way là ca khúc tiếng Anh mang màu sắc Afrobeat và hip hop và pop đương đại theo xu hướng quốc tế. Ca khúc do Sơn Tùng MTP và Mave Music đồng sáng tác, phần lời với sự tham gia của Tiga. Đoạn hook bắt tai cùng phần flow của Tiga đã được xem là điểm nhấn giúp bài hát có tiềm năng lan tỏa mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý ở phần âm nhạc, MV còn được đánh giá cao nhờ phần hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Với bàn tay của đạo diễn Phương Vũ và tổ đội NTNT Art, Come My Way được xây dựng theo cấu trúc thiên về biểu tượng thị giác nhiều hơn.
1: Nổi bật trong MV là hình ảnh chim lạc, biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn xuất hiện giữa không gian downtown Los Angeles. Bên cạnh đó là nhiều chất liệu dân hóa Việt như quà tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang, nghệ thuật mô tô bay, các chuyển động vũ đạo lấy cảm hứng dân gian, hay biểu tượng mặt nạ từ nghệ thuật múa trò xuân phả. Đặc biệt, di sản thế giới Tràng An cũng xuất hiện trong MV với những khung hình mang tính điện ảnh, góp phần tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sản phẩm được phát hành đồng thời trên Spotify, Apple Music và iTunes thông qua M-Music Record, cho thấy chiến lược phủ sóng ra nền tảng của Sơn Tùng MTP. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về tổng thể ca khúc, Come My Way vẫn là một trong những sản phẩm được quan tâm nhất của Vpop hiện tại, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng đưa âm nhạc và hình ảnh của Việt Nam tiến gần hơn tới thị trường quốc tế của nam ca sĩ.

0: Thưa quý thính giả, MV Siêu Lòng Việt Nam đánh dấu sự hợp tác của hai nghệ sĩ từ gắn bó thân thiết qua truyền hình thực tế. Mảng ghép thứ ba là Combi, một nhân tố mới của nhạc Việt. Khi cùng nhau tham gia chương trình Running Man Việt Nam, Ngô Kiến Huy và Xuân Phạm được khán giả yêu mến gọi bằng hai biệt danh Thỏ Đen và Thỏ Trắng và luôn được mong đợi họ sẽ bắt tay thực hiện các sản phẩm âm nhạc chung. Tuy nhiên, do định hướng nghệ thuật khác nhau, nên đến tận mùa hè năm 2026, hai nghệ sĩ mới gặp gỡ trong MV Siêu Lòng Việt Nam để cùng lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào về vẻ đẹp rạng ngời của thiên nhiên.
1: Cùng tham gia với Sông Thỏ là Combi, một ca sĩ trẻ mang theo nguồn năng lượng tươi mới tích cực. Dù có sự khác biệt về thế hệ, nhưng Combi đã kết nối ăn ý với hai đàn anh, tự viết và thể hiện một đoạn tạo điểm nhấn trong ca khúc. Siêu Lòng Việt Nam là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Ân Nhi, ca khúc mang một sắc tươi sáng, thông điệp ý nghĩa. Giờ phần MV được thể hiện như là một chuyến trải nghiệm thú vị, các cảnh đẹp của Việt Nam. Địa điểm quay tại Phan Thiết với bối cảnh làng chài, đồi cát, rừng thông, nơi có khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và những người dân thân thiện, dễ mến. Ngô Kiến Huy chia sẻ, anh mong muốn không chỉ khán giả Việt Nam mà khán giả đang sinh sống ở nước ngoài hay bất cứ quốc gia nào khác, nếu xem MV Siêu Lòng Việt Nam có thể thấy rằng đất nước ta đẹp đến thế nào. Dân mình thì chân chất thân thiện và hồn hậu.

0: Thưa quý vị, ca khúc mới Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc đánh dấu sự tái ngộ đặc biệt của Quang Vinh với Bảo Thy sau 18 năm kể từ bản hit đình đám với thế hệ 8X, 9X Ngôi Nhà Hoa Hồng. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của Quang Vinh và Bảo Thy đã tạo nên một hiện tượng âm nhạc V-pop. Cũng từ đây, hình tượng Hoàng tử Công Chúa hay câu chuyện tình yêu thanh xuân lãng mạn ra đời, khởi xướng trào lưu gây sốt một thời. Chính vì vậy, gần 2 thập kỷ trôi qua, fan vẫn rất trông đợi Quang Vinh và Bảo Thy tái hợp bằng một sản phẩm âm nhạc chính thức.
1: Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc xuất hiện không chỉ đánh dấu sự trở lại của cả hai nghệ sĩ, mà còn đánh thức hồi ức thanh xuân của biết bao khán thính giả. Ca khúc ballad do nhạc sĩ Bảo Thạch sáng tác mang giai điệu nhẹ nhàng, nói về mối tình chưa trọn vẹn với tông màu buồn nhưng không bi lụy. Quang Vinh kể, từ sau Ngôi Nhà Hoa Hồng, anh đều đặn gửi nhạc cho Bảo Thy, nhưng mãi đến năm thứ 18, cô mới nhận lời. Về phần Công Chúa Bồng Bóng, nữ ca sĩ cho biết nhiều năm qua, cả cô và Quang Vinh đều có định hướng riêng và cuộc sống cá nhân cần chu toàn. Hiện tại, tới thời điểm thích hợp, Bảo Thy muốn nhận lời tái hợp cùng đàn anh trong sản phẩm âm nhạc chính thức.
0: Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc cũng là ca khúc được đầu tư nhất trong album phòng thu của Quang Vinh. Trước đó, anh từng giới thiệu Lạnh Từ Trong Tim và Mong Chúng Ta Hạnh Phúc. Đây là album tiếp theo của nam ca sĩ kể từ Love Song ra mắt cách đây đã 13 năm. Trong MV, Quang Vinh quá thân thành ca sĩ U50 đã bước qua một chặng đường dài từ đỉnh cao hào quang đến khi lặng lẽ giữa ánh nhìn của khán giả. Bảo Thy lại là hiện thân của ký ức không tên mà nhân vật của Quang Vinh đã bỏ lại giữa những năm tháng mải mê trên sân khấu. Cô không xuất hiện rõ ràng như gợi lên sự tò mò không có câu trả lời cụ thể. Những tầng lớp cảm xúc chất chồng trong MV góp phần biểu đạt chiều sâu của ca khúc, cân bằng giữa xu hướng âm nhạc hiện đại và sự hoài niệm mà khán giả của cặp song ca chờ đợi.

0: Cánh thư âm nhạc.
1: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối được phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút giờ hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là những ca khúc được thể hiện theo yêu cầu của quý thính giả gần xa gửi về cho Giai điệu kết nối. Món quà âm nhạc đầu tiên, Thu Hương và anh Thanh Giang xin được gửi đến quý thính giả theo yêu cầu của bạn Phương Lam đến từ Hậu Giang. Bạn yêu cầu nhạc phẩm Tiết Học Cuối Cùng qua tiếng hát của đại nhân gửi tặng đến Ngọc Hân, Thanh Sang, Ngọc Hoài, Hồng Phước, Thanh Vũ, đặc biệt là tất cả các bạn học sinh lớp 11 TN9, trường Trung học Phổ thông Long Mỹ. Với lời chúc, chúc các bạn có những phút giây nghe nhạc thật vui và thật nhiều cảm xúc.
2: Cùng với nhạc phẩm này, bạn Minh Nhật ở Thới Lai, Cần Thơ muốn gửi tặng đến Thanh Triều, Thanh CV, Ngân Cua, Chí Toàn, Mộng Hương và Cẩm Nguyên. Thay cho lời chúc mọi người luôn vui vẻ, học tập thật tốt và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.
1: Tiết Học Cuối Cùng không chỉ là một bài hát viết về tuổi học trò, mà còn là những dòng ký ức rất đỗi thân thương về lớp học, bảng đen phấn trắng, về những người bạn đã cùng ta đi qua một quãng đời trong trẻo.
2: Để rồi khi giai điệu vang lên, có lẽ mỗi chúng ta sẽ lại nhớ về một tiết học nào đó, một ánh mắt, một nụ cười, một lời chia tay chưa kịp nói. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhạc phẩm Tiết Học Cuối Cùng qua tiếng hát của đại nhân.

0: Quý thính giả thân mến, khi những ngày hè bắt đầu trải nắng trên từng góc phố, cũng là lúc các bạn sinh viên tạm gác lại giảng trường, sách vở để bước vào một khoảng thời gian rất riêng của tuổi trẻ. Có bạn thì chọn trở về quê nhà, tìm lại sự bình yên trong vòng tay của gia đình. Có bạn thì chọn những chuyến đi xa để làm mới tâm hồn sau những ngày miệt mài học tập.
1: Và cũng có những bạn trẻ lựa chọn cho mình một mùa hè thật khác, mùa hè của màu xanh tình nguyện, của những chuyến xe lăn bánh về vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, đang chờ những bàn tay sẻ chia và những trái tim nhiệt huyết.
0: Mùa hè xanh vì thế không chỉ là một chiến dịch tình nguyện, mà còn là hành trình đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Ở đó các bạn sinh viên mang theo sức trẻ, tri thức và lòng nhân ái để góp phần làm nên những điều bình dị mà ý nghĩa cho cộng đồng.
1: Có thể đó là một con đường được dọn sạch hơn, một lớp học hè rộn rã tiếng cười, một mái nhà được sửa sang, hay đơn giản chỉ là ánh mắt vui mừng của bà con khi nhận được sự quan tâm chân thành từ các bạn trẻ.
0: Nhà thơ Tố Hữu từng viết, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Và có lẽ trong những tháng ngày khoác lên mình màu áo xanh ấy, các bạn sinh viên đã cảm nhận thật rõ niềm hạnh phúc của sự cho đi thời gian, công sức, tình yêu thương và nhận lại những kỷ niệm không thể nào quên.
1: Thưa quý vị, mùa hè xanh gọi những bước chân trẻ lên đường, gọi những trái tim đầy nhiệt huyết đến với những miền quê còn nhiều thiếu thốn. Ở đó các bạn không chỉ góp sức xây dựng quê hương mà còn viết nên một phần thanh xuân rực rỡ của chính mình.
0: Và ngay sau đây, chương trình xin gửi tặng ca khúc tiếp theo đến tất cả các bạn sinh viên đã, đang và sẽ tham gia những hoạt động tình nguyện mùa hè. Xin chúc các bạn luôn giữ trong tim ngọn lửa nhiệt thành để mỗi mùa hè đi qua đều trở thành một dấu ấn đẹp của tuổi trẻ nha.

0: Quý vị thân mến, trong hành trình trưởng thành của mỗi người có những năm tháng đi qua nhưng không bao giờ mất đi. Đó là những ngày còn ngồi dưới mái trường, nghe tiếng giảng bài thân quen, nhìn bóng dáng thầy cô lặng lẽ bên bục giảng và cất giữ trong tim biết bao điều chưa kịp nói thành lời.
1: Mùa hè năm cuối cấp luôn mang một cảm xúc rất đặc biệt. Qua vườn vẫn đỏ, tiếng tre vẫn ngân, sân trường vẫn đó, nhưng lòng người lại chùng xuống bởi một cuộc chia tay đang đến thật gần. Chia tay bạn bè, chia tay lớp học, chia tay những buổi sáng dội dàng đến trường, và hơn hết là chia tay thầy cô, những người đã âm thầm dìu dắt chúng ta suốt một chặng đường tuổi trẻ.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi nhận được lời nhắn đầy xúc động của bạn Gia Hưng, một học sinh trường Trung học Phổ thông Vị Thủy, Hậu Giang, nay là Cần Thơ, gửi đến quý thầy cô của mình. Thưa thầy cô kính mến, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này, em còn là một cô học trò nhiều bỡ ngỡ, mang theo bao lo lắng và vụng về. Vậy mà dưới sự chỉ dạy, yêu thương và bao dung của thầy cô, chúng em đã từng ngày lớn lên không chỉ trong kiến thức mà còn trong cách suy nghĩ, cách sống

0: và cách biết trân trọng những điều tốt đẹp quanh mình. Có những bài giảng rồi sẽ khép lại, có những trang vở rồi sẽ cất vào ngăn bàn ký ức. Nhưng tình thương và những lời dạy của thầy cô sẽ mãi là hành trang theo chúng em trên mọi nẻo đường phía trước. Mai này, dù đi đến đâu, chúng em vẫn luôn nhớ về mái trường, nhớ về thầy cô bằng tất cả lòng biết ơn và kính trọng. Em xin gửi đến quý thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an, giữ mãi ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục chấp cánh cho nhiều thế hệ học trò bay xa.
1: Cảm ơn lời nhắn rất chân thành của bạn Gia Hân. Và cũng trong mạch cảm xúc ấy, bạn Hải Đăng, học sinh trường Trung học Phổ thông Gò Quao, Kiên Giang cũ, đã gửi về chương trình những dòng tâm sự dành tặng thầy cô như thế này. Thầy cô kính yêu, 3 năm cấp 3 trôi qua, tưởng chừng rất là dài. Vậy mà khi nhìn lại, mọi thứ như chỉ mới hôm qua. Mới ngày nào chúng em còn trục trè bước vào lớp học mới, còn lạ lẫm với bạn bè, thầy cô và cả những ước mơ của chính mình. Hôm nay khi sắp phải rời xa mái trường, chúng em mới hiểu rằng từng lời nhắc nhở, từng ánh mắt nghiêm khắc, từng sự động viên âm thầm của thầy cô đều là những món quà quý giá nhất. Thầy cô đã không chỉ dạy cho chúng em những bài học trong sách vở, mà còn dạy chúng em biết đứng dậy sau vấp ngã, biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương và biết tin vào con đường mà mình đã chọn. Nếu mai này chúng em có đủ tự tin để bước vào đời, đó là bởi sau lưng chúng em từng có thầy cô kiên nhẫn nâng đỡ và dẫn đường. Giờ phút chia tay, chúng em không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn thầy cô vì đã dành cho chúng em cả sự tâm huyết, sự tận tụy và tình thương không thể đo đếm. Kính chúc quý thầy cô luôn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và mãi là người gieo những mùa hoa đẹp cho cuộc đời của tất cả mọi người.
0: Quý vị thân mến, có lẽ lời cảm ơn gửi đến thầy cô sẽ chẳng bao giờ là đủ, bởi công lao dạy dỗ, chở che và dẫn lối ấy luôn âm thầm mà sâu nặng. Nhưng chính những lời nhắn mộc mạc từ các học sinh hôm nay đã thay cho biết bao trái tim học trò nói lên lòng tri ân sâu sắc. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo như một món quà âm nhạc gửi đến quý thầy cô, những người đã lặng lẽ thắp sáng ước mơ cho bao thế hệ học trò.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị thân mến, có những năm tháng khi đang đi qua, ta cứ ngỡ là bình thường, nhưng mà đến lúc sắp rời xa, mới thấy từng khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ. Đó là những buổi sáng vội vã đến trường, là tiếng cười gian nơi hành lang lớp học, là những lần hồi hộp khi thầy cô gọi kiểm tra bài cũ, và cả những phút giây hồn nhiên bên bạn bè mà sau này có muốn quay lại cũng không thể nào tìm thấy nguyên vẹn được nữa.
2: Tuổi học trò là vậy, trong trẻo, tinh nghịch, nhiều mộng mơ, và cũng rất dễ khiến người ta bồi hồi khi nhắc nhớ, đặc biệt là những bạn học sinh cuối cấp khi thời gian bên mái trường chỉ còn được điểm bằng từng ngày, từng buổi học, từng cái nhìn thân quen.
1: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý thính giả lá thư đầy cảm xúc của bạn Trần Thị Khánh Linh. Những dòng viết thư như là một lời tâm sự nhẹ nhàng gửi về năm tháng học trò, về bạn bè, mái trường và những kỷ niệm sắp trở thành một phần thanh xuân không thể nào quên. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe lá thư của bạn Trần Thị Khánh Linh.
2: Những năm tháng học trò tươi đẹp dần biến mất, chỉ còn lại một vài ngày chúng tôi có thể vui đùa và học tập cùng nhau. Xa cái năm tháng cấp 3 vui vẻ hồn nhiên, xa mái trường, xa bạn bè, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn khó tả. Trong chúng ta, ai là người chưa từng trải qua cái thời học sinh vui tươi và đầy mơ mộng với biết bao dự định cho tương lai, biết bao ước mơ lý tưởng. Người xưa có câu, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, quả là không sai vào đâu được. Cái tuổi học trò này là cái tuổi tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó mang lại cho ta biết bao kỷ niệm vui buồn, những tiếng cười trong giờ giải lao, những giây phút căng thẳng khi cái thầy cô vào lớp với câu nói kiểm tra bài cũ, rồi cả nụ cười thơ ngây với những điều thật giản dị mà không tuổi nào có được. Cái tuổi học trò đấy thực sự nó trôi qua rất nhanh. Chúng ta chẳng thể tin được là thời gian lại vội vã như vậy. Tại sao chẳng cho ta thêm chút thời gian để tận hưởng những tháng ngày ngây thơ trong sáng ấy? Khi mới vào lớp 10 thì ai cũng nghĩ rằng 3 năm trôi qua rất lâu. Nhưng rồi đến khi cuối năm lớp 12 mới thấy thời gian thực sự trôi nhanh. Phía trước mặt những học sinh lớp 12 như chúng tôi là bước ngoặt của cuộc đời. Rồi bao nhiêu là gian nan thử thách. Chẳng bao giờ chúng tôi được cười một nụ cười thoải mái như bây giờ nữa. Chúng tôi, những người học sinh lớp 12, chỉ còn hai mấy ngày nữa được ngồi trên ghế nhà trường, được ngày nào cũng gặp những đứa bạn ngồi bên cạnh, rồi cùng nhau chém gió, cùng nhau cười, cùng ôm nhau khóc cho những ngày xa nhau. Chỉ mong cho sau này, ngoài có gặp nhau thì xin đừng quên nhau nhé. Hãy nở một nụ cười thật tươi để chào nhau thay cho lời cảm ơn cuộc sống đã mang ta đến với ngôi trường này, mang ta đến với cái lớp này, để được gặp nhau và chơi với nhau. Hãy như vậy nhé. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ là

0: Quý vị thân mến, những dòng tâm sự vừa rồi của bạn Trần Thị Khánh Linh có lẽ cũng là tiếng lòng chung của rất nhiều cô cậu học trò đang đứng trước ngưỡng cửa chia tay mái trường. 3 năm cấp 3, nghe qua tưởng chừng không quá dài, nhưng lại đủ để gom góp biết bao kỷ niệm, đủ để một lớp học trở thành gia đình thứ hai, và đủ để những người bạn xa lạ trở thành một phần thanh xuân của nhau.
1: Rồi mai này, mỗi người sẽ bước đi trên một con đường riêng, mang theo những ước mơ hoài bão và cả những nỗi nhớ rất đỗi trong veo. Nhưng tin rằng, dù thời gian có trôi qua, những tiếng cười nơi sân trường, những buổi học cuối cùng, những lời hẹn gặp lại hôm nay sẽ mãi là miền ký ức đẹp đẽ trong trái tim mỗi người.
0: Và lá thư cũng đã khép lại chương trình Giai điệu kết nối hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Những yêu cầu bài hát hay là tâm sự những khoảnh khắc của cuộc sống, quý vị hãy gửi về cho chương trình tại địa chỉ email giai điệu kết nối kc@gmail.com. Còn bây giờ, Thu Hương và anh Thanh Giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, đại đội pháo binh 616, 617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, hiện toàn bang có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616, 617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ TV cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn Ung Binh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 519 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
2: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hoạt động kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 Quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của Quân chủng Hải quân và Quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân Quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
2: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm, đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
3: Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động đại hội đoàn, đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho liên chi đoàn tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho liên chi đoàn tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
2: Hải đoàn biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn biên phòng 28, khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
3: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đọc sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình, tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Nhận chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết,
3: thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập, diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến, sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục An ninh trật tự.
6: Mời quý vị đến với chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ là ghi nhận. Công an tỉnh An Giang luôn đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tiếp đến là phóng sự ý nghĩa chương trình Buổi sáng nghĩa tình. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe phóng sự An Biên chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương

hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động

0: tăng tỷ lệ biên chế công an cấp xã từ 36,52% lên 55,09%, đảm bảo mỗi công an cấp xã có từ 12 cán bộ chiến sĩ. Để chủ động tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh đã xây dựng triển khai thực hiện phương án về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, tập trung xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo đảm tình hình an ninh trật tự sau khi triển khai mô hình không tổ chức công an cấp huyện, huy động tối đa lực lượng thường trực chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng trên địa bàn. Ban giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập 5 tổ công tác thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Cơ động. Qua đó, mỗi tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo phòng làm tổ trưởng, các tổ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các tổ công tác còn hướng dẫn và phối hợp công an cấp xã kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác triển khai đi vào hoạt động và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều vụ việc đã được các tổ công tác phối hợp nhịp nhàng với công an các xã phường thị trấn giải quyết kịp thời. 5 tổ công tác đã phối hợp công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát với hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, hỗ trợ xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, đánh bạc, vận chuyển hàng hóa không quá đơn chứng từ, kịp thời giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Có thể khẳng định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, lực lượng công an toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tấn công tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, lập nhiều chiến công thành tích, bắt giữ các đường dây tội phạm, kết quả thể hiện rõ nét trên từng mặt công tác. Cụ thể, lực lượng công an toàn tỉnh đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, lễ hội trong tôn giáo dân tộc, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn.
0: Trong thời gian tới, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ tập trung lãnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai các giải pháp, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ sau: bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để các đối tượng lợi dụng tấn công, phá hoại, gây rối. Phối hợp lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp mạnh tội phạm, nhất là băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rà soát lên danh sách đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các đường dây, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kinh tế, buôn lậu, tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa xử lý các hành vi côn đồ, cướp giật tài sản, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, kết hợp kiểm tra người, phương tiện khi có nghi vấn, đặc biệt là ma túy. Bố trí quân số trực, ứng trực, đảm bảo sẵn sàng ra quân xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp cơ sở, hỗ trợ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tham gia giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
1: Thưa quý vị, công trình Buổi sáng nghĩa tình do Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo. Thông qua việc vận động các nhà hảo tâm, chương trình tặng hàng chục ngàn suất ăn sáng miễn phí, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hơn 6 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã có mặt từ sớm chờ nhận những suất ăn nghĩa tình của đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Dù chỉ

0: là những ổ bánh mì hay phần cơm, bún giản dị. Nhưng mỗi suất ăn đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của các bạn đoàn viên thanh niên và các nhà hảo tâm. Theo Thượng úy Nguyễn Minh Trạng, Phó trưởng ban thanh niên Công an tỉnh An Giang, qua quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện, nhận thấy nhiều hoàn cảnh bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không đủ điều kiện để ăn sáng, nên anh Trạng luôn trăn trở tìm giải pháp hỗ trợ. Từ thực tế đó, cùng với việc hưởng ứng phong trào ba nhất do Bộ Công an phát động, gồm trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, Ban Thanh niên Công an tỉnh kết nối với nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá để vận động nguồn lực triển khai công trình Buổi sáng nghĩa tình. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng chia sẻ.
1: Thì sau những lần tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện thì thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn của những bệnh nhân nghèo. Có những gia đình thì rất là khó khăn, thân nhân nuôi bệnh cũng không có tiền ăn sáng. Thì từ đó thì chúng tôi luôn đau đáu những suy nghĩ phải làm một công trình để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn này và thể hiện đúng tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong lúc đấy thì Bộ Công an đang triển khai phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Và xuất phát từ những thực tiễn đó thì chúng tôi đã chủ động trao đổi, phối hợp với nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá do chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên làm trưởng nhóm để bàn bạc và thống nhất triển khai công trình Buổi sáng nghĩa tình.
0: Công trình được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại 3 bệnh viện, gồm Bệnh viện Y dược Cổ truyền Kiên Giang, Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang và Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang. Trung bình mỗi tuần, chương trình trao miễn phí khoảng 1.000 suất ăn tại các bệnh viện và trao thêm từ 100 đến 200 suất cho người bán vé số dạo. Sau 15 tuần triển khai, công trình đã trao hơn 16.000 suất ăn miễn phí, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng từ sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm. Công trình Buổi sáng nghĩa tình đã mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình người trong mỗi suất ăn trao đi, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ An Giang nói chung và tuổi trẻ công an tỉnh nói riêng vì nhân dân phục vụ. Không chỉ mang lại giá trị vật chất, công trình Buổi sáng nghĩa tình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng nói.
1: Có thể nói, thời gian qua công trình Buổi sáng nghĩa tình của tuổi trẻ công an tỉnh và nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc và thể hiện tình người trong mỗi phần ăn của chúng tôi trao tặng. Chúng tôi rất trân quý những tình cảm của các mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ cùng chương trình. Có hôm chúng tôi nhận được 10.000 đồng hỗ trợ, nhưng rất trân quý vì tình cảm chia sẻ cùng cộng đồng của các cháu học sinh. Có thể thấy ý nghĩa của công trình được lan tỏa rộng rãi. Nó không những là dừng lại ở số tiền hỗ trợ, mà đó là tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, lá lành đùm lá rách.
0: Nhiều lần trực tiếp tham gia trao Buổi sáng nghĩa tình, mỗi lần trao tận tay những suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cảm nhận rõ niềm vui, sự xúc động của họ. Đó cũng chính là động lực để mỗi cán bộ ban thanh niên công an tỉnh tiếp tục duy trì và lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân và vì dân. Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương, duy trì và phát triển công trình, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị, trong bối cảnh đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các loại tội phạm cũng có xu hướng diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Từ trộm cắp tài sản, lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội đến hoạt động tín dụng đen, tất cả đều có thể len lỏi vào từng khu dân cư nếu người dân chủ quan, thiếu cảnh giác. Thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã An Biên cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nếu không được phòng ngừa từ sớm từ xa. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc trộm cắp xảy ra xuất phát từ sự lơ là của chính người dân, cửa ngõ không khóa cẩn thận, tài sản để sơ hở, thiếu hệ thống chiếu sáng ban đêm. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng. Bà Trương Ánh Nga, người dân ấp 3, chia sẻ.
2: Thì cũng cố ý bằng đêm rồi gài, rồi đóng, rồi lợi như con, rồi phải kêu chú ý ngủ nghe đồ này, không đang đi chơi phía, có thằng cháu đâu nói gì phía. Như 9 giờ là mấy gì 9 giờ quy định là phải về nhà hết, ngủ hết, đóng cửa lại hết, hay là người lạ phải cảnh giác. Mà nhà tôi ở thì ít có người lạ lại lắm. Tại ở dưới sông nó mua đồ này kia rồi với con tôi rồi là thôi chứ không có lên nhà, nhà bị gì có xa đó.

0: người ta hàng gào nó ít lên nhà.
1: Không chỉ dừng lại ở trộm cắp, tình trạng lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, người thân hoặc đưa ra những lời mời gọi, việc nhẹ lương cao, đầu tư sinh lời nhanh để dụ dỗ chiếm đoạt tài sản. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh, không chuyển tiền khi chưa rõ thông tin. Một vấn đề khác cũng cần đặc biệt quan tâm là hoạt động của tín dụng đen. Với thủ đoạn cho vay nhanh, không cần thế chấp, lãi suất cao, các đối tượng đã khiến cho nhiều người rơi vào dòng xoáy nợ nần, ảnh hưởng đến đời sống gia đình và an ninh trật tự địa phương. Trước những nguy cơ đó, công tác phòng chống tội phạm không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn thể nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và gia đình, khóa cửa cẩn thận, lắp đèn chiếu sáng, camera nếu có điều kiện. Không chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện, cảnh giác với các lời mời gọi vay tiền, đầu tư không rõ ràng, kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư chi bộ, trường ấp Sẹo Đức 2 cho biết.
2: Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương, quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản, và bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
1: Bên cạnh đó, các đoàn thể, đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn tội phạm mới, góp phần xây dựng lá chắn vững chắc ngay từ cơ sở. Ông Trương Văn Nhân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Bào Môn nói.
3: Nói chung trong thời gian qua thì có kết hợp với đoàn thanh niên, phụ nữ, lồng ghép với cái sinh hoạt tổ tự quản, có tuyên truyền về cái quy định của hội cựu chiến binh, ví dụ như mỗi một hội viên gia đình cựu chiến binh là phải có trách nhiệm tuyên truyền cho con em mình chấp hành pháp luật tốt, và đồng thời đó là tránh những cái trường hợp vi phạm xã hội địa phương.
1: Bình yên không tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự chủ động, cảnh giác và trách nhiệm của mỗi người dân. Khi mà mỗi gia đình đều nâng cao ý thức phòng ngừa, mỗi khu dân cư đều đoàn kết, gắn bó, thì tội phạm sẽ không có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ cần mỗi người cẩn thận hơn một chút, quan tâm đến xung quanh nhiều hơn, thì an ninh sẽ tốt hơn rất nhiều. Với phương châm, phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa, đó chính là cách thiết thực nhất để giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Vũ Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng làn sóng xanh.
6: Xin được chào toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, như đã hứa từ tuần trước thì tuần này chắc chắn là Bao và Diệu Minh cùng với toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một tuần lễ với sự đổ bộ của rất là nhiều các tác phẩm âm nhạc mới, đúng không Diệu Minh?
5: Đúng vậy.
6: Nhưng mà trước khi chúng ta đến với cơn bão đó thì chúng ta sẽ cùng nhau hé lộ 10 gương mặt nào sẽ đang nắm giữ 10 vị trí tại bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là có nhiều chao đảo không Diệu Minh ha?
5: Diệu Minh nghĩ là có, nhưng mà thực tế là nó hơi khác so với lại Diệu Minh hình dung. Tức là tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rất là rõ truyền thông đang đổ dồn vào những cái sản phẩm âm nhạc nào, có đúng không? Nhưng mà truyền thông là một chuyện nha, còn thực tế về lượt nghe, lượt xem á thì nó lại hơi khác một chút xíu. Chưa kể là bảng xếp hạng làn sóng xanh thì chúng ta sẽ tính từ thứ 5 tuần trước cho đến thứ năm tuần này. Cho nên là ví dụ như là với các cái nền tảng mà gọi là real time á, thì có thể là những cái ca khúc đó sẽ top 1 ngay lập tức. Nhưng mà với Làn Sóng Xanh, khi mà mình cộng điểm của 7 ngày rồi mình mới tính kết quả của tuần, thì nó sẽ hơi khác một chút xíu so với lại cái nhiệt truyền thông của thị trường hiện tại.
6: À, Diệu Minh nói tới đây là Bell cũng hòm hòm đoán được là tuần này thì chúng ta chắc chắn là sẽ có một vài sự xáo trộn nho nhỏ, cộng với một vài bất ngờ của những con tướng mà mình hay dùng từ sleeper hit, đúng không Diệu Minh? Chắc là đâu đó mình cũng nghe bài này quen thuộc rồi, cũng lâu lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới chính thức chỉnh trệ, đúng không Diệu Minh?
5: Đúng vậy, bây giờ mình phải coi nó như thế nào nha.
6: Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ngay lập tức bước vào 10 vị trí của Làn Sóng Xanh tuần này với bài hát đầu tiên. Top 10 đã thuộc về Tuyển Bạn Gái của Ogenus và Đăng Răng To.

0: bang không?
1: Một cái bài hát rất là viral, nhưng mà tuần này khi mà phải lùi đến tận 6 hạng, tuần trước là vị trí thứ 4 đúng không? Mà tuần này lùi về như vậy là mọi người biết rằng là ở cái khúc trên nó phải biến động như thế nào thì bài hát này mới lùi nhiều như vậy. Ở vị trí thứ 9 thì chúng ta sẽ thấy lùi ít hơn chút xíu nhưng cũng là lùi nha. Đó chính là Hóa Ra của Grady. Hiện tại thì ở trên nền tảng YouTube, bài này thì cái lượt view tăng không có nhiều nữa. Nhưng

mà vẫn xứng danh là chiến thần nhạc số, thì trên các nền tảng streaming âm nhạc, Grady vẫn đang có cái số liệu nó rất là đều. Tức là những cái bài hát của Grady thì mọi người sẽ chọn nghe và đưa vào trong các cái playlist nhiều hơn là cái việc là tò mò về mặt MV hay là những cái gọi là cú nổ ban đầu. Và đặc biệt là sắp tới khi mà Grady có một cái show ở Nhà hát Hòa Bình, cũng như là việc tung ra side B của full album này, thì dù sao Diệu Minh cũng đánh giá Grady sẽ là một trong những gương mặt rất là nổi bật của năm 2026 này.

0: Và chúng ta vừa đến với hai vị trí đầu tiên của top 10 bảng xếp hạng làng sóc xanh tuần này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bất ngờ nho nhỏ của tuần này với một bài hát mới đầu tiên, lần đầu góp mặt trong top 10 làng sóc xanh của Binz và Obito, một sự kết hợp mà cũng khá là sùm và ồn ào trên các nền tảng mạng xã hội trong tuần lễ vừa qua, đúng không Diệu Minh?
1: Dạ.
0: Đó chính là ca khúc Nếu.

0: Và nếu cũng là bài hát đầu tiên trong album Gặp Lại của Binzy, bắt đầu nằm ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh mình đang công bố tới giai đoạn này nha, còn cái giai đoạn sau là chưa nha. Thì tuần vừa rồi có thể nói là album Gặp Lại của Binzy là một trong những cái topic về mặt âm nhạc được thảo luận rất là nhiều. Không biết là Bell đã có dịp nghe đầy đủ chưa?
1: Dạ, Bell có nghe được một cái đoạn cắt nho nhỏ khi mà mọi người phỏng vấn Binzy, và Binzy có chia sẻ rằng là album này Binzy làm là để phục vụ cho cá tính âm nhạc riêng của Binzy, cũng như là cái tâm trạng hiện tại á, ví dụ mà cái mood á là nghệ sĩ tính của mình nữa, chứ chưa chắc là những ca khúc này sẽ được mang đi diễn ở những concert lớn hay là những sân khấu lớn. Thì mọi người cũng có manifest là Binzy sẽ sớm mở fan meeting để mà có thể lắng nghe được những bài hát trong album này. Còn không biết là từ phía Diệu Minh thì Diệu Minh có cái gì cập nhật thêm cho Bell cũng như là quý vị không ạ?
0: Diệu Minh thì có để ý là Binzy nói là album này chắc là sẽ chỉ dành online thôi chứ chắc không có mang đi diễn. Bởi vì mỗi một bài hát là một cái cảm xúc mà đôi khi là mình chỉ có thể hát một lần thôi. Và nhiều khi nó là cái thứ âm nhạc để cho mọi người nghe phù hợp hơn là để perform. Thì thật ra cái đó thì mình cũng có thể hình dung được, đúng không ạ? Tại vì là mấy bài này mà lên sân khấu thì nó sẽ phải là một cái sân khấu rất là đặc thù mới có thể diễn được. Và đối với lại Diệu Minh đó thì cái yếu tố kể chuyện nó đã giúp cho album này được sự chú ý. Tuy nhiên nó cũng gặp một vài những cái thách thức. Ví dụ như là lyric thì rất là hay nha, câu chuyện thì Diệu Minh cũng thấy là hay đó. Nhưng mà về mặt âm nhạc á, thì có hai bài là bài với Obito và bài với lại Subin, thì cái phần âm nhạc nó rõ nét hơn. Còn những bài còn lại nói thiên về cái việc là một chàng thơ kể chuyện thì Diệu Minh cũng chưa có chắc lắm về cái khả năng replay của nó nếu như mà mình qua cái nhiệt truyền thông thì nó sẽ như thế nào.
1: Dạ, nhưng mà với những tác phẩm âm nhạc của Binzy thì Bell cũng luôn tin chắc rằng là sẽ có cái tính lặp lại, nghe đi nghe lại rất là cao. Thì cũng hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ yêu thương và stream nhiều hơn nữa cho album của Binzy, cùng với việc gửi lời chúc mừng đến ca khúc Nếu tuần này đã giữ vị trí thứ 8 của Làn Sóng Xanh quý vị nhé.

để cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng ngỡ sẽ bên cạnh nhau.

0: Vừa rồi là Bùi Trường Linh với Sớm Như Vậy, ca khúc đang có 7 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh và vị trí cao nhất mà bài hát này từng đạt được đó là vị trí thứ 3. Và vừa rồi thì Tinh Hà Say 2 cũng đã công bố một số những cái gương mặt sẽ tham gia vào mùa này, và trong đó thì cũng đã công bố Bùi Trường Linh rồi. Đây sẽ là một cái mùa có cả mùa 1, có cả mùa 2 của Say 2 và hình như là có cả em xinh nữa đúng không?
1: Em thì cũng chưa kịp cập nhật đâu, nhưng mà cũng có những cái tên rất là chấn động mấy bữa nay là mọi người cũng có chia sẻ rần rần ở trên các nền tảng mạng xã hội. Thì em tin rằng là các bạn trẻ, không chỉ là Gen Z mà còn những cái thế hệ mà trẻ hơn giống như là cháu của em nè, rồi con của chị Diệu Minh nè, cũng sẽ rất là đón xem vì một mùa hè rất là rực rỡ mà rất là nhiều các chương trình đang mong muốn mang đến.
0: Diệu Minh thấy có Quang Hùng Master D và còn một số những cái nem nữa, thì đương nhiên là Diệu Minh nghĩ cái việc kết hợp mùa 1, mùa 2 trong một cái Tinh Hà Say 2 như thế này thì dàn cast này là cũng đó, nguy hiểm đó.
1: Dạ, thì chắc chắn rồi Diệu Minh ơi, toàn là những hitmaker rồi còn tụ hợp về với nhau tham gia một cái show mà có thể gọi là sao ta, tinh hoa hội tụ như vậy nữa thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bản hit đang chờ đón chúng ta. Manifest là như vậy.
0: Chưa kể là các bạn lại còn có lực lượng fan rất là đông đảo và cái không khí âm nhạc nó rất là trẻ trung sôi động nữa. Cho nên là Diệu Minh nghĩ là cũng đó. Và cùng với đó thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng đang tiếp tục công bố dàn cast của mùa này. Và không biết là vô tình hay hữu ý nhưng mà hai chương trình của chúng ta thì cũng lên sóng gần gần với nhau. Và một cái cuộc chạy đua lại tiếp tục giữa hai nhà.
1: Dạ, càng gần càng tốt Diệu Minh ơi, Bèo thích cái không khí nhộn nhịp và tấp nập như vậy.
0: Dạ.
1: Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một mùa hè rất là đáng mong đợi đó quý vị ơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Đã thuộc về một câu chuyện mà Bèo và Diệu Minh có chia sẻ với quý vị ở những phút đầu, đó chính là Ngô Lan Hương cùng Có Công Mài Sắt

0: cô Lan Hương á, là thứ nhất á, là hay có cái vụ mà slipper hit, và thứ hai á, là hay có mấy cái vụ là hot trend TikTok xong rồi cái bài hát nó được đẩy ngược lại ca khúc gốc. Thì cái trường hợp của bài Có Công Mài Sắc này nó cũng y chang như là Đi Giữa Trời Rực Rỡ vậy đó, Bèo có thấy như vậy không?
1: Dạ, y chang luôn. Dì Minh chưa kể á, là Có Công Mài Sắc này không chỉ tạo được một trend hot ở trên TikTok đâu Dì Minh, mà là 4 hoặc là 5 trend luôn. Gần đây thì Bèo có lướt thấy một cái video vô cùng viral của Ngô Lan Hương, là Ngô Lan Hương đã quyết định đưa tất cả những cái trend của bài Có Công Mài Sắc này và mời những người tạo những cái trend đó quay thành một cái trend mới ở trên nền tảng mạng xã hội nữa. Dù mình có nghĩa rằng là với một cái đoạn Có Công Mài Sắc đó thôi, nhưng mà thể loại gì cũng có luôn, và vừa nhảy nè, rồi remix nè, rồi hát cover, làm đủ mọi thể loại luôn, và vẫn tiếp tục viral thêm một cái trend nữa mới được đẻ ra nữa đó Dù Minh.
0: Trời ơi, nhưng mà có một cái Dù Minh hơi bất ngờ là bài này không phải Ngô Lan Hương sáng tác nha, mà bài này là Tama sáng tác. Và đây cũng là một trong những cái lần hiếm hoi Ngô Lan Hương hát ca khúc của nhạc sĩ khác, không phải là mình sáng tác. Và Tama thì nếu như mà các bạn có theo dõi thì Tama cũng nổi lên ở trên mạng với cái bản cover Mùa Xuân Đầu Tiên á, mà mỗi mùa Tết đến là mọi người hay nghe nè. Rồi Tama thì cũng có một cái phong cách sáng tác nó khá là lãng đãng và nhẹ nhàng, cho nên đó là cái bài này là kiểu là cũng thuộc dạng bài thể loại nó có tiết tấu hơi hiếm của Tama đó. Thường Dũng Minh thấy nó mấy bài của Tama toàn là lãng đãng không à.
1: Nghe Diệu Minh chia sẻ thì Bèo mới thật sự bất ngờ với cái thông tin vừa rồi luôn. Bèo cũng đinh ninh 100% là bài này Ngô Lan Hương sáng tác luôn á Diệu Minh.
0: Mà không
1: cảm ơn Diệu Minh về cái thông tin này. Diệu Minh mà không nói là Bèo cũng cứ nghĩ là như vậy luôn đó, vì không nghĩ là Ngô Lan Hương sẽ một ngày hát một bài của người khác mà lại mang một cái vibe nhạc của mình như vậy
0: luôn
1: á Diệu Minh.
0: Đúng rất
1: rồi,
0: giống luôn.
1: Cái màu rất là Donny đóng giày, và đặc biệt á là cái MV này cũng được đầu tư rất là chỉnh chu nha Diệu Minh ơi, từ cái hồi Tết vừa rồi luôn đó, nhưng mà tới tận bây giờ nó ca khúc này mới được đồng hành cùng với bạn xếp hàng Làn Sóng Xanh. Thì thôi, một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho Ngô Lan Hương cùng Có Công Mài Sắc với vị trí thứ 6 quý vị nha.

0: ngoài anh coi vậy chứ cũng trụ ở trong bảng xếp hạng rất là lâu, và mọi người mà nhìn thấy cái lượng ca khúc mới tiến vào rồi lại lùi ra thì sẽ thấy việc có thể trụ hạng ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh mà lên đến con số chục tuần là một cái thành tích cũng rất là dữ dội. Và bây giờ thì bài này đã có đến tất cả là bao nhiêu nhờ 20 tuần. Wow,
1: dạ.
0: Trời ơi dữ nha.
1: 4 tháng, 5 tháng rồi chứ. 20 tuần là 5 tháng rồi.
0: Ồ, là cũng thuộc dạng khủng đó.
1: Em dự đoán vội, đây sẽ là một trong những con tướng sẽ nắm giữ cái danh hiệu một trong những bài hát được yêu thích nhất tại làn sóng xanh năm nay. Top 10 đi, manifest đi, tại vì tới bây giờ mình vẫn nghe mà Diệu Minh.
0: Nhưng mà còn tới nửa năm nữa lận Bèo ơi. Cũng khó coi lắm.
1: Cái số phát sóng này xong, chúng ta đang chuẩn bị rục rịch chào đón rất là nhiều những chiến
0: bom
1: tướng khác nữa đúng không Diệu Minh?
0: Thật sự luôn, mùa hè của tôi, eo ơi.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Trong tuần trước thì ca khúc này giữ vị trí thứ ba, như vậy là đã lùi nhẹ một hạng, đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pinny.

anh chiều lời anh viết buông rời rạc nhưng sau lòng vương em nhiều một trang sách hay nhật ký chân độ vài đôi ba điều đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu lặng nhìn em đôi mắt màu nâu anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó cảm nhận lần đầu hẹn hò mong em cười em yêu đừng nhăn nhó đừng là trái tim còn khách chân phải là nguyên nhân.

đây cũng là một cái bài hát mà kiểu mà không có truyền thông và các bạn thì rất là trẻ, cái độ nhận diện chưa cao, nhưng mà cái lượt nghe và lượt streaming âm nhạc của bài này thì cũng khá là tốt. Thì để xem là Ngày Rời Chuyến Bay có thể làm nên chuyện ở bảng xếp hạng cuối cùng hay không mọi người ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 3, và Dụ Minh nghĩ đây sẽ là cái vị trí đáng chú ý nhất của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Vì sao? Vì sao mà nó đáng chú ý? Thì bây giờ mình nghe nhạc đi, xong rồi mình tha hồ mà nói nè nha.

nhau rồi em ơi, gió bay và hoa rơi. Một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời.

0: Và không ai khác đó chính là Binzy cùng Subin và sự hợp tác mới tinh trong ca khúc Em.
1: Yeah, bài hát có thể nói là rần rần nhất mạng xã hội tuần vừa rồi. Bởi vì một cái lyric thì nó quá là suy. Với cái phần hát của Subin thật sự ra là nói là cũng rất là thử thách cho những ai yêu karaoke. Và một cái câu chuyện đằng sau đó nữa, cái phần artwork cũng gây tranh cãi khá là nhiều. Bèo có cập nhật không ta?
0: Dạ chưa, Bèo chưa kịp cập nhật luôn. Bèo chỉ biết là có sự kết hợp này và đã kịp nghe những cái đoạn kết trên các nền tảng khi mà nó viral thôi Dù Minh. Còn lại những cái câu chuyện behind the scene thì chắc là mời Dù Minh chia sẻ cho quý vị.
1: Ủa, cái câu chuyện artwork đầu tiên với hình ảnh nhà thờ con gà, Dù Minh nghĩ là Bèo phải cập nhật rồi chứ.
0: Bèo chưa lướt thấy luôn, Bèo thú thật với Dù Minh luôn. Trong tuần vừa rồi là hả, Bèo sách gói cuốn gói đi nên là cũng chưa kịp lướt ở Việt Nam đang có những gì.
1: Tuần vừa rồi là Bèo xuất ngoại đó mọi người. Cho nên là dạ, mạng xã hội ở Việt Nam thì nó rất là khác với là mạng xã hội ở nước ngoài.
0: Dạ. Nhưng đúng mà, rồi, nó chuyển vùng dữ liệu rồi chị.
1: Đúng rồi. Thật ra thì nếu mà mọi người có theo dõi hành trình âm nhạc của Beans thì mọi người cũng sẽ nhớ bài hát này đã từng ra mắt vào tháng 10 năm 2025. Và cái version lúc đó thì chỉ có một mình Beans thôi. Xong rồi khi mà qua đến năm nay, khi mà có một cái bài hát được đặt để lại ở trong album thì mình thêm một cái version của Subin, thì cái câu chuyện ồn ào nó liên quan đến cái việc là liệu là Subin và Binzy có nhắc đến câu chuyện tình cảm của người anh Tuliver ở trong cái bài hát này hay không. Thì Diệu Minh thì sẽ không có ý kiến, bởi vì là rất là nhiều những cái luồng tranh luận khác nhau ở trên mạng rồi. Mình chỉ nói về góc độ âm nhạc thì mình nghĩ là đây là một cái bài hát có lyric khá là hay. Và cái verse của Subin thật sự cũng rất là xuất sắc trong cái việc vừa là thể hiện mà vừa là cái phần âm nhạc nữa. Thì cho nên là thật ra thì Dũ Minh đánh giá đây là một bài hát mà không cần phải có những cái yếu tố truyền thông gây tranh cãi thì nó vẫn là một cái tác phẩm tốt rồi. Và mọi người nếu như mà thưởng thức nó đơn thuần bằng âm nhạc thôi thì Dũ Minh nghĩ là vẫn đánh giá cao. Còn cái yếu tố, những cái yếu tố xung quanh như vậy thì đôi khi nó sẽ có những cái tác động đến người nghe. Sẽ có người ủng hộ, sẽ có người chia sẻ và cũng sẽ có người không thích. Thì đó, cái câu chuyện là đôi khi là Dũ Minh nghĩ như là tên tuổi của Beans cũng như là chất lượng sản phẩm của Beans Subin, nhà Space Speaker, thì nó có những cái yếu tố mình cũng không có nhất thiết là nó bị chia sẻ, mà mình nên tập trung vào âm nhạc. Thì sau đó cái phần artwork cũng đã được ekip đổi ngay lập tức. Và cũng không có muốn là để có bất cứ một cái gì đó nó ồn ào không có đáng có. Thì đó, câu chuyện nó là như vậy.
0: Cảm ơn những chia sẻ của Diệu Minh. Và quý vị thân mến, như vậy là ở trong tuần lễ này cùng với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh thì Binzy cũng đã đánh úp chúng ta với hai ca khúc mới toanh ở trong bảng xếp hạng, đúng không Diệu Minh? Quả thật là một thành tích mà bất kỳ một nghệ sĩ nào khi mà họ tung ra những sản phẩm mới đều manifest có được. Và xin được chúc mừng Binzy một lần nữa.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Bèo nghĩ là một bất ngờ với Bèo á Diệu Minh. Không biết là Diệu Minh sẽ như thế nào với vị trí thứ hai của tuần này à?
1: Bất ngờ hả? Dù mình cũng bất ngờ đó.
0: Bèo bất ngờ luôn,
1: Thật
0: Bèo
1: sự
0: cũng bất ngờ luôn. Và
1: không,
0: bây giờ
1: thật ra
0: chúng ta
1: là
0: hãy cùng nghe
1: nói đúng ra là
0: cái sự bất ngờ này trước hả Diệu
1: mình bất ngờ ở vị trí thứ nhất hơn là bất ngờ ở vị trí thứ hai đó.
0: Minh?
1: Kiểu là mình nghĩ là lùi xuống thì cũng đúng đó, nhưng mà mình nghĩ là cái ca khúc mà nó vươn lên là cái bài khác chứ không phải là cái bài đó.
0: Dạ, và bây
1: Rồi.
0: giờ cùng với những sự hé lộ này thì mời quý vị hãy cùng lắng nghe vị trí áo quân của tuần này trước quý vị nhé.

0: Và đó chính là Hiếu thứ hai cùng Người im lặng gặp người hay nói, thưa quý vị. Và như vậy là sau một chuỗi thành tích bất bại là 10 tuần liên tiếp nắm giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, thì tuần này ca khúc Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ hai đã tạm lui về vị trí áo quân rồi Diệu Minh ơi.
1: Dạ, như vậy là tạm thời thì Hiếu thứ hai đang dừng ở con số 10 tuần giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Nhưng mà thực sự ra là 10 tuần là ghê gớm lắm nha mọi người. Và Diệu Minh nghĩ là từ giờ tới cuối năm cũng chưa biết được là có bài hát nào có thể vượt qua được thành tích này hay không. Và cái sự bất ngờ mà ở vị trí top 1 mà Diệu Minh nói đó, thật sự là bất ngờ luôn á mọi người. Chúng ta nghe nhạc đi rồi xong rồi mình nói tiếp nha.

0: Vâng, đó chính là Không Buông của Hưng Lê và Ari. Và như vậy là bài này đã gọi là có một cái cú lội ngược dòng rất là ngoạn mục khi mà đã
1: chính xác luôn.
0: Có đến 12 tuần ở trong bảng xếp hạng, đã từng hạng nhất rồi, xong rồi đã lùi về top 2, top 3 rồi, nhưng mà bây giờ thì lại quay ngược trở lại.
1: Quá ngoạn mục luôn quý vị ơi. Không biết là có một lý do nào cho cái sự thay đổi ngoạn mục này hay không, hay là trời Sài Gòn chuẩn bị chuyển mưa rồi thì mọi người tâm trạng hơn Diệu Minh ha.
0: Thì Diệu Minh nghĩ là thứ nhất là đối tượng nghe của bài hát này nó khá là rộng, không chỉ thuộc một FC nào mà gần như là tất cả các bạn trẻ yêu nhạc đều thích nghe, là thứ nhất. Thứ hai nữa là hồi nãy Diệu Minh có nói là một chiến tướng rất là mạnh của tuần này mà top 1 trending YouTube Music Việt Nam nhưng mà chưa có top 1 của Làn Sóng Xanh, đó chính là Em của Bin và Subin. Thì tại vì là bài đó phát hành ngày 25 tháng 5 mà chúng ta tính điểm đến 12 giờ ngày 28 tháng 5 thì nghĩa là thật ra là bài Em chỉ mới có 3 ngày để cộng điểm thôi. Cho nên nó là Không Buông thì vẫn có đủ số liệu của 7 ngày. Cho nên là bài Em thì sẽ có một chút thiệt thòi hơn so với lại các bài khác nằm ở trong bảng xếp hạng. Nhưng mà như vậy thì để thấy rằng là tuần sau khi mà các bài hát của Bin được cộng số full tuần nè, nhưng mà lại cùng với lại sự ra mắt của một loạt những cái ca khúc vào tối ngày 28 tháng 5, có Sơn Tùng MTP, có 52Hz, có Phí Phương Anh và liên tục sau đó là rất là nhiều những cái ca khúc khác nữa đó, thì chưa biết là cục diện của 7 ngày nữa nó như thế nào đó.
1: Nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là đáng mong đợi, đúng không quý vị ơi? Và quý vị thân mến, đến đây thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng đến quán quân Không Buông của chúng ta cùng với Hưng Lê và Ari. Và quý vị thân mến, chắc chắn rằng là quý vị vẫn sẽ đồng hành cùng với Beo và Diệu Minh vào, đặc biệt là vào số Làn Sóng Xanh tuần sau chứ. Tại vì sẽ có rất là nhiều bất ngờ dành cho tất cả quý vị. Quý vị nhớ đón theo dõi nha.
0: Còn bây giờ thì Diệu Minh cùng với Beo và những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
1: Hẹn gặp lại quý vị.

Chào quý vị thính giả thân thương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Có người từng nói, quê hương là một tiếng gọi mà dù đi xa đến đâu, chỉ cần nghe thấy là lòng lại xôn xao. An Giang mình, mảnh đất của những dòng sông chở nặng phù sa và những câu hò trên bến dưới thuyền đang thay da đổi thịt từng ngày. Những con đường nhựa phẳng lì chạy xuyên qua những cánh đồng lúa xanh ngát, những ngôi nhà khang trang mọc lên, minh chứng cho một diện mạo nông thôn mới đầy sức sống. Thế nhưng, đằng sau sự đổi thay ấy là biết bao trăn trở. Làm sao để nhịp sống hiện đại không làm phai nhạt đi hơi ấm của bếp lửa hồng, vị ngọt của con cá rô đồng hay tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi ghé thăm gia đình của ông Hai bên bờ sông Tiền để lắng nghe câu chuyện của gia đình ông Hai, những người đang góp sức làm cho quê hương thay áo mới nhưng vẫn giữ nguyên được mùi phù sa và hơi ấm nghĩa tình của đất An Giang.

0: bà Sáu ơi, bà Sáu, bà lấy giùm tôi cái đèn pin ra coi bà. Sáng này cả rồ dồ dấn giữ thần ôn luôn rồi nè. Bà Sáu ơi.
1: Ơi ơi, tôi đây. Đâu? Tôi ra liền nè.
0: Nhanh lên giùm tôi đi.
1: Trời đất ơi, sao mà cá nhiều dữ vậy ông hai? Ôi con nào con nấy nghe, chèn ơi, nó mập ú nu luôn nghe. Chuyến này đã nghe ông hai.
0: Bà thấy ông mà nhờ cái mùa nước năm nay đẹp á, bà Sáu. Xả cho xả lũ vô đồng, phù sa theo nước.

0: về á, nhờ vậy cá tôm cũng đầy đồng mà trở lại đó nghe.
1: Ừ.
0: Nhìn đã con mắt thiệt chứ. Mà bà coi con cá gô này nè.
1: Sao?
0: Phải muốn lọt khỏi cái rổ luôn vậy à, trời ơi. Trưa nay chắc phải làm cái nồi cá kho tiêu thiệt là ngon mới được à nghe.
1: Chứ sao nữa?
0: Mà tôi nghe đâu thằng Tùng hôm nay nó dắt bạn gì đó ở thành phố về chơi đó à nghe.
1: Ủa vậy ha?
2: Con chào ba. Con chào má.
0: Ôi trời, mới nhắc nó tới rồi kìa.
3: Con mới về tới đầu sớm, nghe tiếng xuồng của ba là con chạy ra liền luôn á.
1: Trời đất ơi. À, về hồi nào vậy con? Mà sao con không gọi má ra đón con?
0: Ủa, rồi, đám bạn của mày đâu thằng Tùng?
1: Bạn con đâu?
3: Tụi nó đang ghé cái đình làng quay mấy cái cảnh ngoài bờ sông. Con về trước, phụ ba má khiêng cá nè.
0: Vậy đó ha.
3: Bà thấy không? Chính mấy thứ này nè, mới là cái quý nhất của quê mình đó ba. Con cá rô đồng, mùa nước nổi, bến sông, hạng dừa nước. Người thành phố giờ thích mấy cái bình dị này lắm nha ba.
1: Ồ, vậy đó he.
0: Mày nói chuyện du lịch nữa đó he. Tao nói thiệt nghe Tùng.
3: Dạ.
0: Ba mày chỉ sợ mai mốt người ta kéo tới đây đông quá rồi xả rác tùm lum tùm la, làm mất hết cái yên bình của xứ Cù Lao mình thôi.
3: Ba hiểu lầm con rồi. Con đâu có muốn biến quê mình thành chỗ ồn ào náo nhiệt đâu ba. Con muốn là làm kiểu khác, làm du lịch, giữ quê mình đó ba. Giữ mấy cái món ăn quê nè, giữ vườn cây, giữ con nước, giữ cái tình của bà con mình nữa đó ba.
0: Mày nói nghe hay lắm. Tao sợ người ta chỉ biết kiếm tiền, rồi quên luôn đất quê mình từng đã ra làm sao đó nghe.
3: Bởi vậy con mới muốn về quê mình để tự làm đó ba. Mình làm, mình giữ thì quê mình mới phát triển ba, vừa có nguyên cái hồn quê ở đây luôn mà ba.
4: Má ơi má, má coi nè.
1: Ơi,
4: cái clip của con quay má hồi mà đổ bánh đúc hồi sáng á, mới đăng có chút xíu.
1: Sao
4: thôi
1: sao?
4: Dạ, mới đăng có chút xíu thôi mà người ta coi quá trời coi luôn.
1: Ừ.
4: Ai cũng khen là bánh đúc quê mình nhìn ngon dữ thần. Rồi còn hỏi con ở đâu để còn xuống ăn nữa kìa má.
1: Đâu đâu, má coi coi. Chèn ơi, cái món quê mùa hồi xưa nghèo quá mới ăn cho đỡ bụng. Mà ngộ hen con nha, bây giờ bộ người ta thích lắm ha con. Hồi đó ha, ông bà mình đổ bánh đúc á là để ăn qua bữa. Có khi chấm muối mè thôi là cũng ngon lành rồi.
4: Chèn ơi, bởi vậy nó mới quý đó má. Trời, người ta trên thành phố giờ thiếu mấy cái mùi vị như quê mình dữ lắm. Mấy cái bánh đúc của má đâu có bột pha sẵn hay là hóa chất gì đâu.
1: Chứ sao.
4: Dạ, là gạo lúa của mình tự xay nè. Rồi hả, ngâm nước vôi trong. Rồi còn nhóm bếp củi nấu từ từ nữa. Trời ơi, người ta ăn là người ta nhớ hoài luôn đó má.
1: Ừ, làm kiểu cũ thì nó cực thiệt á con. Mà ăn á là nó thơm hơn nhiều nghe.
4: Dạ.
1: Nhiều khi á hả, má nghĩ... cái ngon á đâu phải là do mình tiền nhiều hay là tiền ít, mà là cái tâm mà mình bỏ vô cái món ăn đó con gái.
4: Dạ.
0: Nè nè nè, cái con nhỏ này quay chụp chụp cái gì nữa Út Mai? Chèn ơi, suốt ngày ôm cái điện thoại. Nhà cửa người ta đang yên đang ổn, nhà mình riết tao thấy sao mà giống cái chợ quá trời quá đất vậy.
1: Cái ông này.
4: Trời ơi ba, con có làm gì đâu. Con chỉ muốn cho người ta biết quê mình đẹp thôi mà.
0: Ừ, người ta biết rồi, người ta kéo nhau tới nhà tao đông nghẹt. Rồi là xe cộ ồn ào rác rưởi tùm lum tà la. Quê mình đang yên, đang lạnh. Tao sợ mai mốt mất hết cái chất quê quá hà.
3: Ba, giờ thời thế khác rồi ba. Mình giữ quê đâu có nghĩa là mình đóng cửa hết đâu ba.
0: Tao biết, mày tính nói cái vụ du lịch nữa chứ gì.
3: Dạ. Nhưng mà con làm đâu phải là để phá quê mình đâu ba. Con muốn giữ lại những cái gì mà người dân mình ở đây sống. Dần dần bà con mình sẽ quen đó ba. Để mà những cái gì mà cái xưa cũ nó không mất nữa ba.
0: Giữ cái kiểu gì mà đồi sửa nhà, làm homestay, rồi đón khách vô ở. Nhà ông bà để lợi bao đời nay. Bộ mày tính biến thành chỗ kinh doanh buôn bán luôn hả con?
3: Con đâu có phá. Con muốn giữ lại cái mái ngói cũ nè, cái bếp củi này, giữ cả cái hàng cao ngoài ngõ nữa đó ba. Khách người ta xuống đây ha, không phải để mà kiếm chỗ sang trọng. Người ta muốn được ăn bữa cơm quê, nghe tiếng xuồng máy ngoài sông, được theo ba đi giăng lưới nè lúc sáng sớm, được ngồi bên bếp lửa nghe má kể chuyện ngày xưa đó ba. Ba biết không, ở trên thành phố á, người ta thiếu cái bình yên dữ lắm ba. Có nhiều tiền mà tối về á, vẫn thấy trống trải. Còn ở quê mình ha, tuy không giàu mà có tiếng chim kêu buổi sáng, có mùi khói rơm chiều chiều, có hàng xóm tối lửa tắt đèn chạy qua phụ nhau.
4: Dạ đúng rồi đó ba. Trời, bữa con đăng clip má nấu cá rô kho tổ á, trời ơi, có người coi xong cái vô nhắn lạ ba viết biết gì không? Nhìn cái bếp quê mình mà nhớ má quá trời. Nghe mà con muốn khóc luôn á.
1: Hey. Thiệt ra là quê mình á có nhiều thứ quý lắm đó ông à. Chỉ là mình ở riết nên mình thấy mình quen, mình không có để ý thôi.
0: Tôi đâu có sợ nghèo khó gì đâu, chỉ sợ mai mốt quê mình không có còn là quê mình nữa.
1: Lò xà quá.
0: Khách khứa người ta tới đông quá rồi là chen chúc rồi bon chen, mất hết cái tình làng nghĩa xóm hồi nào không hay không biết luôn á nghe.
3: Bởi vậy con mới muốn làm cái kiểu là du lịch quê ba, là không lo nhạc ầm ĩ, không xây bê tông kín mít, mình giữ vườn cây, giữ dòng sông, giữ luôn cách sống của bà con mình. Con muốn khách tới đây ha, rồi nhớ à, ở An Giang có một cù lao bình yên như vậy, có những cái con người sống chân tình như vậy. Con đi nhiều nơi rồi ba, càng đi con càng thấy quê mình đẹp. Đẹp không phải vì nhà cao hay đường lớn, mà đẹp vì những cái con người biết giữ cái tình, cái nghĩa của người miền Tây mình đó ba má.
0: Thằng Tùng mày nói nghe cũng có lý. Tao già rồi, nhiều khi cứ sợ đổi thay này nọ, sợ tụi bay quên mất gốc rễ ông bà thôi.
3: Đâu có đâu ba, con đi đâu thì đi, cũng từ dòng sông này mà lớn lên thôi ba. Nên con càng muốn quê mình khá lên, mà vẫn còn giữ nguyên cái hồn quê đó ba.
1: À, thôi thôi, cha con ông nói chuyện hồi chắc cái nồi cá của tôi khét luôn quá à. À, Út Mai coi xuống bếp về dọn cơm đi con. Nha con nha.
4: Dạ.
1: Rồi thôi cha con ông có gì từ từ mình ăn cơm rồi mình bàn tiếp. Miễn sao người một nhà mình còn ngồi ăn chung mâm là vui rồi phải không nè.
3: Dạ.

0: Tùng à, mày có biết vì sao mà tao cứ cản mày hoài không?
1: Sao ba?
0: Hồi xưa cái thời còn chiến tranh, tao theo bộ đội miết ngoài đồng ngoài bưng á. Tới lúc đất nước yên ổn rồi á, tao mới về đây cùng bà con khai khẩn cái cù lao này. Ngày đó cực dữ lắm á con. Đất còn phèn, nước còn chua. Muốn có hột lúa ăn á, phải đổi bằng mồ hôi với công sức của người. Có bữa chỉ cần một cái nồi cơm trắng chấm muối hột thôi á là mừng muốn rơi nước mắt rồi đó con.
1: Dạ.
0: Bởi vậy giờ thấy quê mình thay da đổi thịt từng ngày, đường xá láng nhựa, nhà cửa khang trang, tao mừng lắm chứ. Nhưng mà tao cũng sợ, sợ mai mốt người ta đua nhau xây nhà tường ở kín mít, rồi mở nhạc ầm ĩ, rồi mấy cái mùi quen thuộc hồi xưa nó mất hồi nào không hay. Cái mùi cà rô kho tiêu ở trên bếp củi hè, rồi mùi khói rơm chiều chiều nữa, cái tiếng ghe xuồng ngoài sông, mấy cái thứ đó đâu có tiền bạc nào mua lại được đâu đó con.
1: Dạ, con hiểu mà ba, nên con muốn làm cái mô hình này đó ba. Ba biết không, mấy người bạn con trên Sài Gòn đó ba, lần đầu xuống đây á, họ đứng ngó rặng bần gian sông mình hoài đó ba. Có người còn nói với con á, ở đây bình yên quá, nghe tiếng chim kêu thôi á, cũng thấy nhẹ lòng. Rồi á, có bữa mà má nấu canh rau tập tàng đó ba, người ta ăn xong cứ hỏi hoài, sao rau quê mình ngọt dữ vậy? Thấy vui lắm á ba. Con mới nhận ra là những thứ mình coi là bình thường lại là điều quý nhất với con người ta. Con làm du lịch đâu phải là để biến quê mình thành phố đâu ba. Con muốn giữ nguyên cái hồn quê ở đây. Khách tới đây á là để được ngồi xuống xuồng, đi giữa đồng nước nổi, được ăn bữa cơm cá rô đồng bồng điền điển, được nghe má kể chuyện xưa làm bếp lửa. Con muốn dùng cái mới để giữ lại cái cũ. Nếu mình không giữ trước, mai mốt người ta bán đất mở xưởng xây bê tông hết thì con nói ba.

0: À nè, con cá rô đồng á, nó biết sống ở đâu, rồi mớ rau tập tàng biết mọc chỗ nào ba?
1: Chàng ơi, đúng rồi đó ba. Con với anh Tùng á, còn tính lập cái trang bán đặc sản quê mình nữa đó. Nè, cái trang nó có bánh đúc của má nè, có
0: À.
1: khô cá sặc của chú ba, rồi có mắm ruột của dì Năm nữa. Chưa hết đâu nha ba, còn xoài cát, thốt nốt, mật ong tràm. Chàng ơi, mình bán đàng hoàng, có tên tuổi luôn mà, để cho người ta biết là quê mình làm đồ sạch, đồ thiệt chứ.
0: Đúng rồi đó ba.
1: Dạ, con còn muốn á hả, là mai mốt mà nhắc tới An Giang á, là người ta đâu có chỉ nhớ tới núi Sam hay là chợ nổi đâu, mà còn nhớ tới cái tình người của miền Tây mình nữa.
2: Thôi, tổ cha hai đứa bay. Bay nói chuyện nghe như cán bộ hội nghị không bằng. Mà thôi, nghe tụi bay nói tao cũng thấy mừng. Miễn sao tụi bay làm cái gì á cũng nhớ giữ cái tình, cái nghĩa của quê mình là được. Đừng có để bị đồng tiền làm mất đi cái chất thiệt thà của xứ này là được hết trơn hết trọi hả?
0: Dạ ba, tụi con làm để quê mình khá lên, chứ không phải là để quê mình khác đi đâu ba.
1: Dạ đúng rồi.
3: Chàng ơi, ta nói ở dưới bếp nãy giờ mà hả, cha con bay nói chuyện chưa xong nữa. Thôi thôi thôi, ăn cơm được rồi nè. Nói một hồi nữa chắc là hả, cái nồi cá kho của tôi nó khô lại, nó hết ngon lành gì luôn quá hà. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm.
0: Dạ.
3: Mấy đứa coi nè, bữa nay hả, má làm cho tụi bay hả mấy món quê không đó, mấy món mà tụi bay thích không đó. Thấy không? Cá rô đồng mình nè, kho tổ với tép mỡ nè nghe. Rồi
0: Ngon dữ
3: hả, canh rau tập tàn hồi nãy nghe đứa nào nhắc đó bay.
0: má.
3: Ờ, nấu với tôm đất nè nghe. Trời ơi, ngon hết sảy. Rồi hả, có bánh đúc nữa đó nghe
0: Ủa,
3: Út Mai.
0: có bánh đúc nữa
3: Dạ,
0: hả má?
3: bánh đúc nóng hổi mới đổ. Mới đổ luôn. Trời ơi, ăn cơm nghe. Ta nói quê mình á, giờ mà có đổi thay cỡ nào thì hả, chỉ cần còn cái bữa cơm sum họp giống vậy nè, rồi á hả, má được nghe tiếng của tụi bay, của ba mày, rồi nghe con Út nó cười nè rồi mình thấy cái khói bếp mà bay lên chiều chiều đó mấy đứa. Trời ơi, là thấy cái quê hương của mình á hả, nó đẹp hết sảy ha mấy đứa
0: Đúng rồi đó má.
1: ha.
2: Tôi sống gần hết đời người rồi mới thấy quê mình giờ đổi khác dữ lắm nghe. Bà con mình cũng biết làm ăn, biết tính chuyện lâu dài cho con cháu sau này. Mà tôi mừng nhất là giữa bao nhiêu đổi thay đó, người quê mình vẫn còn giữ được cái tình, cái nghĩa với nhau đó bà.
3: Quê mình á, giờ có khá hơn cỡ nào thì cái bữa cơm chiều mà có đủ mặt con cháu là cũng vui rồi ha ông ha. Rồi nghe mùi cá kho ở trên bếp củi nè, rồi nghe tụi nhỏ nó cười, trời ơi, rồi nhìn cái chén trà nóng, ta nói những cái thứ đó nghe nó làm nên cái hồn quê của mình đó ha ông.
1: Con thấy quê mình giờ đẹp lắm bà má ha, vừa có đường mới láng o luôn mà điện thì sáng trưng à, mà vẫn còn có dòng sông rồi hàng bần ruộng lúa, thêm cái tiếng chim của mỗi chiều nữa. Mai mốt á, tụi trẻ tụi con á cũng cố gắng làm nhiều điều hơn nữa đó nha bà má, để cho người ta còn biết quê mình là đâu có chỉ đẹp đâu mà còn đẹp về tình người nữa.
0: Dạ, con đi xa mới hiểu á, không đâu bằng quê mình hết á. Ở đây á có đất nuôi mình lớn, có dòng sông cho mình ký ức, có cha má chờ mình mỗi bữa cơm chiều. Quê hương đâu chỉ là nơi để nhớ mà còn là nơi để quay về, để giữ gìn và cuối cùng làm nên những điều tốt đẹp hơn cho quê hương.
2: Ừ, mày nói đúng đó. Chỉ cần bà con mình nó còn yêu thương nhau, còn biết giữ lấy cái gốc của quê mình á, thì An Giang mình á dù mai này có đổi thay cỡ nào, quê mình vẫn sẽ là một miền đất đáng sống, đáng tự hào và đáng để con cháu quay về.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Làng quê thay áo mới, kịch bản của Châu Tú Quyên qua phần thể hiện của Hiệp Sang, Lê Thắng, Diệu Hằng, Khánh Bình. Đến đây, chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe một đoạn âm thanh rất quen thuộc, và đó chính là nhạc ngũ âm, một loại hình âm nhạc truyền thống đặc trưng và lâu đời của đồng bào Khmer Nam Bộ. Và âm thanh quý vị vừa nghe phát ra từ các nhạc cụ như Dronet Aik, Dronet Thum, Kon Vung, Skor Thum và Tehin, tất cả hợp thành một dàn nhạc gọi là ngũ âm.
1: Trong dòng chảy của thời gian, chúng ta đang tiếp thu nhiều loại hình nghệ thuật mới, nhưng nhạc ngũ âm vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các phum, shop của đồng bào Khmer. Với người Khmer, âm nhạc này không chỉ đơn thuần là để thưởng thức, mà còn mang tính gần gũi, kết nối thiêng liêng, cao quý trong đời sống sinh hoạt văn hóa.
0: Dùng đất An Giang kỳ này, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng đến với Chùa Chùm, một ngôi chùa Phật giáo Nam Tông tại xã Châu Thành, để khám phá câu chuyện đầy cảm xúc xoay quanh dàn nhạc ngũ âm và câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng nha.
1: Không chỉ được lắng nghe âm thanh truyền thống, chúng ta sẽ còn được gặp gỡ những con người tâm huyết gìn giữ hồn âm nhạc dân tộc, từ đại đức chủ trì đến các nghệ nhân và lớp trẻ hôm nay. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình bắt đầu hành trình khám phá nhạc ngũ âm trong dòng chảy của dân tộc.
0: Tại chùa Chùm, dàn nhạc ngũ âm đã hiện diện hơn 50 năm và là linh hồn của các đại lễ Phật giáo. Và điều đặc biệt là từ năm 2023, nơi đây đã thành lập câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng nhằm gìn giữ, truyền dạy và phát huy giá trị độc đáo này cho thế hệ trẻ.
1: Dưới sự dẫn dắt của đại đức Danh Thanh Đa, chủ trì chùa đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ, phong trào bảo tồn nhạc ngũ âm ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của đại đức.
2: Cái dàn ngũ âm của mình đó, nó xuất hiện cũng hơn 50 năm rồi. Nó xuất hiện từ thời Cố Hòa Thượng. Nói chung cái dàn ngũ âm của mình á, mình thành lập nó cũng lâu rồi. Theo thời gian năm tháng nó cũng hao mòn, nó cũng cứ hư hao. Nên cái dàn ngũ âm nó cũng không được hoàn chỉnh như lúc trước. Trong thời gian gần đây, sư cũng thành lập lại cái câu lạc bộ dàn ngũ âm của mình, có đề nghị ban dân tộc tỉnh á, cấp cho chùa một cái dàn ngũ âm mới để mình sinh hoạt trong cái dịp lễ Tết cho nó sung túc hơn.
3: Ngoài là về vật chất thì về con người á, cái yếu tố giữ gìn và kế thừa nó như thế nào ạ thầy sư?
2: Nói chung á, cái dàn ngũ âm của mình nó có đại diện trong non giữ gìn bản sắc của dân tộc mình. Cũng có mỗi một tháng cũng đem ra lau chùi vệ sinh một hai lần để cái da vàng của mình cũng không được cho nó hư hao. Thì dàn đội ngũ cũ mình còn nên bây giờ mình cũng thành lập cái đội ngũ mới trẻ hơn để kế thừa cái bản sắc dân tộc của chùa mình.
0: Qua chia sẻ của sư trụ trì, chúng ta sẽ thấy rõ tình yêu nhạc cụ dân tộc của đồng bào Khmer lớn như thế nào. Từ các sư đến các a cha trong phòng sóc luôn nuôi dưỡng ước nguyện gìn giữ bản sắc dân tộc theo năm tháng. Những nhạc cụ ấy không chỉ đẹp mắt mà còn mang âm thanh mạnh mẽ đa sắc, nhưng luôn phối hợp nhịp nhàng và có lâm lan. Đó là cả một nghệ thuật, cả một hồn văn hóa.
1: Chúng tôi sẽ miêu tả chi tiết hơn cho quý vị có thể hình dung về các loại nhạc cụ của đàn nhạc ngũ âm. Dàn nhạc ngũ âm của người Khmer Nam Bộ được cấu tạo từ 5 bộ nhạc cụ. Mỗi bộ được làm từ một loại chất liệu khác nhau, tạo nên 5 âm sắc độc đáo: đồng, sắt, gỗ, da và hơi.
0: Các nhạc cụ trong dàn nhạc ngũ âm thường bao gồm kèn Rolai Penpet, bộ hơi, đàn Dronet Aik, Dronet Thum, bộ 1, Dronet Daik, bộ sắt, Khơ Vong Tốt, Khơ Vong Thum, Chờ Hưng, bộ đồng, trống Sampho, trống Skor Thum, bộ da. Chi tiết về các bộ nhạc cụ: bộ gỗ 1 bao gồm đàn

0: Donate Art 26 thanh tre hoặc gỗ và Donate Thung 16 thanh gỗ. Bộ sắt bao gồm đàn Donate Đát 21 thanh sắt. Bộ đồng bao gồm dàn cồng Khâu Vông Tốt, Khâu Vông Thung, mỗi dàn 16 cồng nhỏ và chợ hưng. Bộ da bao gồm trống sâm phô, trống nhỏ và trống sco thun. Bộ hơi bao gồm kèn Strolai Penpet. Và nhắc đến âm nhạc không thể không nhắc đến những con người đã miệt mài gìn giữ nó. Ông Danh Siêu, một nghệ nhân gắn bó với dàn ngũ âm gần 30 năm, hiện vẫn đều đặn đến chùa tập luyện. Ngoài công việc gia đình, ông vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi cùng các người bạn của mình trong đội vào chùa tập luyện. Sự chăm chỉ của ông như là một nguồn động lực cho các bạn trẻ trong vùng Sóc tự tin kế thừa di sản văn hóa của đồng bào.
1: Chú thì chơi nhạc, nói chung đi từ lúc mà ông nội ông ngoại cách đây khoảng gần 100 năm. Nhưng mà ông nội ông ngoại bây giờ đã mất. Mất ông ngoại ông nội đi thì tới ông già, chứ là ông già ruột đó, ông chơi một đoạn nữa. Tới khi mà lúc ông đã qua đời đi thì chú là lên ngôi giữ lại cái dàn ngũ âm này cho đừng cho cái mất cái phong tục bản sắc của người dân tộc Khmer.
2: Sau khi thành lập câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng, đã có rất nhiều bạn trẻ xin tham gia học tập. Đó không chỉ là niềm vui của sư trụ trì, của ông Danh Siêu, mà còn là sự tự hào, phấn khởi của bà con nơi đây về một thế hệ sẽ thổi một làn gió mới vào âm nhạc truyền thống.
1: Cái thế hệ trẻ bây giờ có người cũng đam mê lắm. Nghe thành lập cái đoàn này đó, thì cũng có mấy người cháu gái, trai gì cũng xin học cũng nhiều lắm. Cũng là đam mê, nhưng mà mình phải giữ gìn lại bản sắc của mình, đừng cho nó mất. Tuổi cũng đã trên 60 rồi, cũng phải cố gắng tập luyện cho mấy đứa cháu ngày sau này thành đạt.
0: Quả thật là một tín hiệu đáng mừng. Trong phun shop hôm nay, những người trẻ như là anh Danh Tú Hào cũng bắt đầu tiếp nối con đường âm nhạc của cha ông mình.
3: Là một người con của đồng bào dân tộc Khmer, cũng là một học trò của các thầy tầm khoảng là 3 năm nay rồi. Nhạc cụ dân tộc này thì cũng không có gọi là khó, nếu mà các bạn có sự đam mê, thì nhiệt huyết theo học là một sự quyết tâm để gìn giữ cái nét bản sắc văn hóa dân tộc Khmer của chúng ta.

0: Dù xã hội hiện đại có nhiều đổi thay, nhạc ngũ âm vẫn tồn tại bền vững, luôn thích nghi để sống cùng thời đại. Không chỉ vang lên trong chùa hay tang lễ như trước, dàn nhạc này còn được biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, lễ hội và là nội dung giảng dạy ở các câu lạc bộ, trường học.
1: Trong thời kỳ hội nhập, dàn nhạc ngũ âm chính là bản sắc, là điểm tựa tâm linh của đồng bào Khmer tỉnh An Giang, nhất là ở xã Châu Thành. Âm thanh ấy không chỉ gợi nhớ về quá khứ mà còn là nhịp đập sống động của hiện tại. Nhạc ngũ âm vì thế không chỉ là nghệ thuật mà là tâm hồn, ký ức và bản sắc không thể thay thế của người Khmer.
0: Với người Khmer, nhạc ngũ âm không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng nói của tâm linh, là nhịp đập cộng đồng, là lời cảm ơn gửi vào vũ trụ đất trời. Qua bao thế hệ, những thanh âm ấy vẫn vang vọng trong lòng Phung Sóc như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cội nguồn.
1: Khi tiếng ngũ âm vẫn còn vang lên thì văn hóa Khmer vẫn đang sống, không chỉ trong ký ức mà trong từng nhịp sống hôm nay. Đó là niềm tự hào không chỉ của người Khmer An Giang mà còn là di sản quý báu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng vùng đất An Giang trong hành trình hôm nay. Mong rằng qua những thanh âm ấy, quý vị sẽ thêm yêu con người, yêu văn hóa và đất trời phương Nam, nơi những giá trị xưa cũ vẫn âm thầm được gìn giữ, nâng niu và lan tỏa.
1: Còn bây giờ thì vùng đất An Giang xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến khám phá tiếp theo nha!

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Thưa chào, gặp lại quý thính giả đến với chương trình nhạc nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút đầu tiên, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc A Whole New World. Đây là bản nhạc phim hoạt hình có tựa là Aladdin và cây đàn thần, đã từng chiếm giữ vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ và là bài hát duy nhất của hãng phim Disney từng đạt vị trí số 1 tại Mỹ. Một bài hát tình yêu của Disney đã đưa bạn du hành vòng quanh những kỳ quan thế giới trên tấm thảm thần kỳ.

0: Nam ca sĩ Pipo Bryson và nữ ca sĩ Regina Baller vừa hát cho chúng ta nghe ca khúc A Whole New World. A Whole New World chính là một câu chuyện thi vị giữa chàng trai lang thang tên là Aladdin, may mắn có được cây đàn thần, và nàng công chúa xinh đẹp kiêu kỳ có cái tên mỹ miều Jasmine. Ca khúc được thể hiện trên nền chuyến du hành không trung đầy ắp những điều mới lạ và bất ngờ, mở ra một thế giới mới cho cô công chúa bị cấm cung. Đây cũng chính là lúc cô chính thức bước vào thế giới tình yêu với chàng lãng tử Aladdin, khi những phép màu được hóa thành sự thực. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Alan Menken và nhà viết lời Howard Ashman. Hai tác giả này quen biết nhau từ các buổi hội thảo kịch nghệ cuối những năm 1970. Đến năm 1989, bộ đôi này được hãng Disney thuê viết tất cả các ca khúc trong The Little Mermaid, từ việc là nàng tiên cá, và The Little Mermaid được coi là bộ phim hoạt hình bom tấn thực sự đầu tiên. Album nhạc phim đạt chứng nhận Bạch Kim 6 lần. Bộ đôi tác giả Menken và Ashman giành giải Oscar cho ca khúc gốc hay nhất với bài Under the Sea. Ca khúc như lời khuyên của chú cua Sebastian với nàng tiên cá Ariel rằng hãy yêu quý cuộc sống dưới biển thay vì khao khát thế giới loài người. Với nhịp điệu du nhộn, tiết tấu nhanh và hình ảnh đầy màu sắc, bài hát này giúp trẻ em hiểu được tầm quan trọng của việc biết ơn những gì mình đang có thay vì luôn mong muốn thứ khác.
1: Okay, listen to me. The human world is a mess. Life under the sea is better than anything they got going on up there.

Menken và Ashman cũng sáng tác các ca khúc trong phim Beauty and the Beast, tạm dịch Người đẹp và quái vật, được phát hành năm 1991. Bộ phim thậm chí còn thành công hơn cả phim nàng tiên cá The Little Mermaid. Để đẩy mạnh quảng bá nhà phim, Disney quyết định tạo thêm phiên bản nhạc pop tinh tế hơn dành cho người lớn. Đối với ca khúc chủ đề cùng tên của bộ phim, Disney đã mời Walter Atanasiev, người từng hợp tác với Mariah Carey và Michael Bolton, để sản xuất phiên bản ủy mị cho Beauty and the Beast. Thay vì thuê các ngôi sao nhạc pop đình đám, Disney đã chiêu mộ nữ ca sĩ Celine Dion và nam nghệ sĩ R&B People Branson. Chiêu này đã thành công. Beauty and the Beast giành giải Oscar cho ca khúc gốc hay nhất. Phiên bản Beauty and the Beast của Dion và Branson cũng trở thành hit nhạc pop, đạt vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

là một bài hát thuộc thể loại pop ballad do nhà thơ Stephen Schwartz và nhà soạn nhạc Alan Menken sáng tác riêng cho bộ phim hoạt hình thứ 33 của hãng Walt Disney Pictures có tựa là Pocahontas, phát hành vào năm 1995. Trong phim, bài hát được diễn viên Shudi Kun trình bày. Colors of the Wind ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ thú và kêu gọi con người sống hòa hợp với các sinh vật trên trái đất. Sau đó, bản thu âm của bài hát do ca sĩ Vanessa Williams thể hiện đã được phát hành như là một đĩa đơn trích từ nhạc nền của bộ phim vào ngày 23 tháng 3 năm 1995. Colors of the Wind đã giành một giải Oscar cho bài hát nhạc phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 68 vào năm 1995, trở thành bài hát chiến thắng thứ tư của nhà soạn nhạc Alan Menken. Bài hát cũng giành được một quả cầu vàng cũng như giải Grammy cho bài hát trong phim hay nhất. Pocahontas kể về chuyện tình yêu của chàng thuyền trưởng John Smith đưa con tàu đi tìm kiếm vàng từ London đến vùng Bắc Mỹ xa xôi. Smith gặp Pocahontas là nàng công chúa, con của tộc trưởng của bộ tộc da đỏ của vùng Virginia và yêu nhau vượt qua mâu thuẫn giữa hai bên. Những con người văn minh đi tìm vàng và những người da đỏ chiếm giữ vùng đất này. Pocahontas là cô gái thổ dân hồn nhiên, hoạt bát và rất yêu thiên nhiên, vùng đất sinh trưởng của mình. Những lần gặp ban đầu với chàng thuyền trưởng dũng cảm, tử tế đã để lại trong lòng cô một dấu từ. Đã để lại trong lòng cô một ấn tượng sâu sắc và họ tiếp tục gặp nhau nhiều lần sau đó với sự che chở của cây thần. Cho đến khi một mâu thuẫn xảy ra và John Smith bị bộ tộc bắt kết án tử hình, Pocahontas liều mình xin cha tha tội và cho John hóa giải hiểu lầm giữa đôi bên. Thuyền trưởng cho thuyền trở về và hỏi Pocahontas có đi theo cùng mình, nhưng nàng từ chối và ở lại nơi chôn nhau cất rốn, ngậm ngùi từ biệt con thuyền chở người tình ra đi.

Quý thính giả vừa nghe nữ ca sĩ Vanessa Williams hát ca khúc Colors of the Wind. Thưa quý vị, We Belong Together là nhà phim hoạt hình Toy Story, câu chuyện đồ chơi. Bài hát được Randy Newman sáng tác và xuất hiện trong cả 4 phần phim Toy Story, bao gồm cả phiên bản tiếng Tây Ban Nha do The Gypsy King thể hiện trong Toy Story phần 3. Bản nhạc giản dị tuyệt đẹp, ca ngợi tình bạn bất diệt trong phim và là một trong những

bài hay nhất vì nó được sử dụng theo nhiều cách khác nhau xuyên suốt loạt phim. Nội dung của We Belong Together xoay quanh câu chuyện nhân vật Andy vào đại học và bỏ lại những đồ chơi cũ. Ca khúc là lời từ biệt sâu sắc nhưng được thể hiện qua giai điệu sôi động không bị

Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn nghe bản ballad mang tên Outtown, một trong những bản nhạc phim hoạt hình mang tên Cars, tạm dịch là Vương quốc xe hơi. Ca khúc được dòng ca dòng nhạc rock and roll thể hiện ca sĩ James Taylor. Trong phối cảnh thị trấn Radiator Springs sôi động một thời, dần trôi vào quên lãng vì phải dẹp bỏ để xây dựng xa lộ liên tiểu bang 40. Ca khúc Outtown vang lên chậm rãi cùng tiếng guitar mộc mạc, gợi cảm xúc tiếc nuối khi chia tay những điều quen thuộc. Trong khuôn khổ của giải Grammy lần thứ 49, Outtown thắng giải ca khúc nhạc phim hay nhất viết cho phương tiện truyền thông Best Song Written for Visual Media.

Dựa trên câu chuyện cổ tích quen thuộc, bộ phim Tango kể về hành trình khám phá bản thân của Rapunzel, một nàng công chúa với mái tóc dài có phép thuật, người luôn ao ước được ra khỏi tòa tháp hẻo lánh của mình. Một ngày nọ, tên cướp Flynn Rider leo lên tòa tháp và bị cô bắt giữ. Rapunzel thỏa thuận với tên trộm và để hắn làm người dẫn đường, giúp cô tới nơi có ánh đèn lồng cô nhìn thấy hàng năm vào ngày sinh nhật. Hành trình truyền cảm hứng của Rapunzel được tô điểm bằng những bài hát vui tươi được thể hiện bởi cả ba diễn viên lồng tiếng chính. Năm 2010, nữ ca sĩ Mandy Moore lồng tiếng cho vai Rapunzel, cùng bạn diễn Rasha Levy lồng tiếng vai Flynn Rider, thể hiện nhạc phim chủ đề mang tên I See the Light. Trong phim Tango, khi Rapunzel cùng Flynn ngồi trên thuyền đến xem lễ thả đèn, bản nhạc vang đúng lúc những chiếc đèn lồng bất ngờ thắp sáng bầu trời đêm và hai nhân vật nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Bài hát I See the Light được thể hiện bởi nữ ca sĩ Mandy Moore và Zachary Levi đã thắng giải Grammy tại hạng mục bài hát trong phim hay nhất năm 2011.

0: Vào năm 2016, hãng Disney đã phát hành bộ phim hoạt hình Moana, theo đuổi công thức truyền thống nhưng hiệu quả của Disney. Một cô công chúa đầy sức sống, một cuộc phiêu lưu sôi động, những khuôn hình đẹp và các bài hát lôi cuốn xuất hiện trong bộ phim cùng tên. Moana là hình mẫu nàng công chúa thời đại mới mà Disney muốn hướng tới, tự tin, chủ động, sẵn sàng dấn thân cho những điều mình tin tưởng. Ẩn sau làn da rám nắng, mái tóc bông xù là trái tim luôn khát khao khám phá. Moana vốn là con gái duy nhất của tộc trưởng làng Motunui, người sẽ kế vị cha để dẫn dắt và chăm sóc đời sống cho muôn dân trên một hòn đảo biệt lập giữa đại dương. Dù lớn lên dưới bóng dừa xanh trải dài và những điệu nhảy truyền thống sôi nổi, Moana luôn tin vào câu chuyện cổ của bà nội rằng sẽ có một ngày người phải ra khơi tìm lại linh hồn bị lấy cắp của hòn đảo quê hương. Đại dương đã chọn con. Moana mạnh mẽ, tự do và tràn đầy khát khao đã khẳng định như thế. Để thực hiện sứ mệnh, cô phải giải cứu và thuyết phục á thần Maui vào lòng quả cảm đồng hành với mình. Maui trở thành người dẫn đường, người bảo vệ, người thầy của Moana và cho cô gái trở thành nhà thám hiểm đại dương như tổ tiên. Họ cùng nhau đối mặt nhiều sinh vật biển xấu tính, tiếp cận thế giới ngầm ngoạn mục và những nền văn hóa cổ xưa. Trên hành trình cam go ấy, Moana cũng có cơ hội hiểu hơn về bản thân. Disney đã đem cả thế giới màu nhiệm và tòa lâu đài biểu tượng ra giữa đại dương ngập nắng, nơi ấy có biển xanh lấp lánh, những hàng dừa mướt mát và muôn loài cây cỏ miền nhiệt đới được xử lý tỉ mỉ. Vì lựa chọn bối cảnh ngoài khơi và để đại dương trở thành một nhân vật trong phim đem tới không ít thử thách về mặt đồ họa, đặc biệt là hình ảnh nước luôn biến đổi khi là ngọn sóng nhô lên nói chuyện với Moana, lúc lại vỗ tung thành từng giọt. Bên cạnh đó, ánh sáng tự nhiên trong phim cũng gây ấn tượng mạnh và xuất hiện trong hầu hết cảnh phim, từ thảm nắng rực rỡ của mặt trời, tia sáng dịu của mặt trăng cho tới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Hơn nữa, những giai điệu vừa mang âm hưởng văn hóa vùng Polynesia vừa dạt dào sức sống của đại dương chính là chất xúc tác đưa hành trình của Moana chạm tới trái tim người xem. Mời quý vị cùng nghe ca khúc You're Welcome, ca khúc do Lin-Manuel Miranda viết, được nhân vật nửa người nửa thần tên là Maui hát trong lần đầu tiên anh gặp gỡ Moana. Bài hát sôi động khởi đầu hành trình dài khám phá đại dương của hai nhân vật.
1: Okay, okay. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable.

Chúng ta vừa nghe nữ diễn viên lồng tiếng phim Moana, Alui Ravanho thể hiện ca khúc How Far I Go. Nhạc sĩ Lin-Manuel Miranda sáng tác bài hát này cho khoảnh khắc then chốt trong phim khi nhân vật chính Moana quyết định nghe theo bản ngã và rời bỏ hòn đảo quê hương. Bây giờ, mời quý vị nghe ca khúc Remember Me. Bài hát này được nhiều nhân vật trong phim hoạt hình Coco thể hiện. Phiên bản gây ấn tượng nhất do ngôi sao nhí Anthony Gonzalez lồng tiếng nhân vật chính Miguel trình bày. Chất giọng trong sáng, cách hát mộc mạc của cậu bé 12 tuổi khiến khán giả thích thú. Phiên bản này được phối khí chậm nhằm tăng hiệu ứng cảm xúc khi gần kết phim. Remember Me góp phần truyền tải ý nghĩa của phim về tình cảm gia đình, mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và tình yêu to lớn với thần tượng. Cậu bé Miguel lại phải đối mặt với sự ngăn cản từ gia đình. Khát khao chứng minh bản thân, Miguel vô tình lạc vào vùng đất của người chết và kết bạn với Hector, một linh hồn có lai lịch bí ẩn. Cùng nhau, họ bắt đầu tìm ra câu chuyện thực sự đằng sau lệnh cấm âm nhạc của gia đình cậu. Bài hát mang những hồi tưởng về quá khứ và những thành viên trong gia đình đã đi xa, là sợi dây gắn kết nhiều thế hệ gia đình trong tình yêu chung đối với âm nhạc.

If I Didn't Have You do Randy Newman, nghệ sĩ nổi tiếng với những nhạc phẩm vui nhộn trong phim hoạt hình Pizza, sáng tác. Trong Monster Inc, tạm dịch là Công ty Quái Vật, bài hát được thể hiện bởi hai diễn viên lồng tiếng John Goodman trong vai Sully và Billy Crystal trong vai Mike Wazowski. Bản nhạc được phát trọn vẹn khi bộ phim kết thúc, ca ngợi hành trình tình bạn hài hước và cảm động của hai nhân vật chính. Ở phiên bản album If I Didn't Have You do nhóm nhạc Riders in the Sky thể hiện, năm 2001 ca khúc mang về giải Oscar đầu tiên cho Randy Newman, hạng mục bài hát gốc hay nhất.

Thưa quý vị, Zootopia là tác phẩm hoạt hình thứ 55 của hãng Disney do bộ ba đạo diễn Baron Howard, Rich Moore và Jared Bush thực hiện. Bộ phim 3D là câu chuyện sống động về thành phố động vật ngộ nghĩnh và giàu sinh khí trên màn ảnh. Chuyện phim kể về quá trình trưởng thành của thỏ Sudi Hop, sinh ra ở vùng nông thôn hiền hòa và có vóc dáng nhỏ bé. Từ nhỏ, cô bé nuôi lý tưởng làm cảnh sát, dù luôn bị bạn bè coi thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sudi được gửi từ quê lên làm cảnh sát ở thành phố rộng lớn Zootopia. Ở thành phố nhộn nhịp, Sudi bị giao việc xé vé phạt ở các bãi đậu xe. Một lần cô tình cờ phát hiện manh mối cho 14 vụ mất tích bí ẩn của các cư dân thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của cậu bạn cáo bất đắc dĩ, Sudi buộc phải phá vụ án trong 48 giờ hoặc bị sa thải. Cùng lúc kể câu chuyện cuộc sống của chú thỏ Sudi, phim vẽ ra thế giới ngộ nghĩnh và vui nhộn của hàng loạt loài động vật. Ngay đầu phim thì người xem được kéo vào cuộc sống thanh bình của một gia đình nhà thỏ đông đúc ở vùng đồng quê. Sau đó tác phẩm mở ra thành phố hiện đại do các loài vật tư xây dựng và cai quản. Trong sở cảnh sát có đủ voi, sư tử, báo, cừu, trâu rừng châu Phi cùng chung sức làm việc. Ngoài đường, tàu cao tốc chạy bên trên những đại lộ xe hơi lớn. Đồng thời, nhung nhúc, loài vật tí hon chen chân của các loài thú khổng lồ. Cùng màu sắc sống động, âm nhạc góp phần làm tăng phần sinh khí. Ca sĩ Shakira vừa lồng tiếng cho nhân vật ca sĩ Linh Dương trong phim, vừa thể hiện bản nhạc chính Try Everything. Bài hát truyền cảm hứng mạnh mẽ khi mang ý nghĩa tích cực, khuyến khích mọi người thử thách bản thân và theo đuổi ước mơ dù cho gặp phải thất bại.

Sau đây chúng ta cùng nghe Ariana Grande thể hiện ca khúc I Won't Say I'm In Love. Ca khúc là nhạc phim hoạt hình Hercules. Phim được sản xuất bởi hãng Walt Disney năm 1997 do Ron Clements và Sean Musker đạo diễn. Phim dựa trên thần thoại Hy Lạp và anh hùng Heracles, con trai của thần Zeus. Phần tiếp theo của bộ phim Hercules Zero to Hero được phát hành dưới dạng video vào năm 1998. Bộ phim bắt đầu với năm Muses kể lại câu chuyện về Zeus chiếm quyền lực và phong tỏa những người khổng lồ dưới đáy biển. Hercules, con trai của Zeus và Hera, được sinh ra. Các vị thần Hy Lạp đến chúc mừng, trừ Hades, người biết rằng Hercules có thể ngăn chặn âm mưu thống trị của ông. Hades gửi hai tay sai là Pan và Panic bắt cóc Hercules và cho uống một đội thuốc loại bỏ bất tử của cậu bé. Nhưng họ bị ngăn chặn và Hercules trở thành một người thường nhưng vẫn giữ sức mạnh siêu nhiên. Hercules lớn lên trở thành một thiếu niên vụng về với sức mạnh phi thường của mình và bị mọi người chán ghét. Cha mẹ nuôi cho biết về ngày ông được ban tặng bởi các vị thần và cần tìm người cha thực sự của mình. Hercules phải chứng tỏ mình là một anh hùng trước khi được thừa nhận trở lại Olympus. Cùng với Pegasus, Hercules tìm đến Philoctetes, một thần rừng đã từng huấn luyện anh hùng. Sau nhiều nỗ lực, Hercules giải cứu Megara và chiến thắng những âm mưu của Hades. Khi Hercules cố gắng chứng minh mình là một anh hùng tại Thebes, Hades triệu hồi quái vật Hydra chín đầu để giết anh. Sau một cuộc chiến dài, Hercules đánh bại Hydra bằng sức mạnh của mình và tạo ra một vụ lở đất. Sau khi đánh bại Hydra, anh trở thành anh hùng nổi tiếng với sức mạnh vượt trội. Khi Hades nhận ra kế hoạch của mình bị đe dọa, ông gửi Meg đi tìm điểm yếu của Hercules để đổi lấy sự tự do của cô. Hercules thất vọng khi nghe Zeus, cha mình, cho rằng anh chưa thực sự là một anh hùng. Anh dành phần còn lại của ngày bên Meg và hai người bắt đầu yêu nhau. Khi Hercules chuẩn bị cầu hôn, Hades xuất hiện và Meg thú nhận không muốn làm con tin. Hades không chấp nhận điều này. Trong khi đó, Phil cảnh báo Hercules về Meg và sự hợp tác của cô với Phlades. Nhưng Hercules không chấp nhận vì mù quáng trong tình yêu. Phil cảm thấy thất vọng và rời khỏi. Hades xuất hiện bất ngờ cùng với Meg và bắt cả hai. Ông đề nghị Hercules từ bỏ sức mạnh thần thánh của mình trong 24 giờ để Meg được tự do. Ông hứa sẽ không làm hại cô ấy. Hercules đồng ý. Và khi Hades thả anh ta ra, ông phóng Titans và sai họ tấn công Olympus. Một Titan được gửi để giết Hercules. Meg hy sinh bản thân để cứu anh và bị thương nặng, làm dở thỏa thuận và khiến Hercules mất sức mạnh. Hercules cứu Olympus và Hades rút lui. Meg chết vì vết thương nặng, nhưng Hercules đi tìm cô. Khi Hercules biết Meg đã qua đời, anh đi xuống địa ngục yêu cầu cô được hồi sinh. Nhưng Hades cho biết cô đang bị bắt ở sông Styx, nơi chứa linh hồn của những người đã chết. Hercules đồng ý trao đổi linh hồn của mình để cứu Meg trước khi anh chết trong dòng sông. Anh nhảy xuống sông và khi linh hồn của anh sắp bị cắt, nữ thần số phận đột nhiên tha cho anh vì lòng hào phóng và sự hy sinh của anh đã chứng minh anh là một anh hùng thật sự. Anh lấy lại sức mạnh và vĩnh viễn trở thành thần. Anh hồi sinh Meg và họ được triệu hồi đến Olympus. Hercules từ bỏ sự bất tử để ở bên Meg và trở về Thebes được vinh danh là anh hùng. Olympus và Zeus tạo ra một chòm sao trên bầu trời để vinh danh Hercules.

Những phút còn lại, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Holding Out for the Hero, được nhà soạn nhạc Jim Steinman sáng tác và nữ ca sĩ Jennifer Saunders trình bày. Ca khúc nằm trong phần 2 của loạt phim hoạt hình Shrek, từ Việt là Chằn Tinh Tốt Bụng. Phần phim Shrek đầu tiên được phát hành vào năm 2001 dựa trên một câu chuyện cổ tích cùng tên của tác giả William Stay. Nội dung phim xoay quanh Shrek, một gã chằn tinh to khỏe và cô độc nhưng lại không hề xấu xa. Hắn ta bị buộc phải giải cứu nàng công chúa Fiona khỏi tòa lâu đài giữa ngọn núi lửa để lấy lại cuộc sống yên bình nơi đầm lầy của mình. Nhưng rồi đã nảy sinh tình cảm với người con gái này. Vượt qua mọi sự từ bi bởi hình dạng xấu xí và đáng sợ của một gã chằn tinh, Shrek đã chinh phục được trái tim của Fiona. Cái kết của bộ phim thực sự khiến khán giả phải bất ngờ, bởi sau nụ hôn cổ tích với chàng hiệp sĩ Shrek dũng cảm, chàng không trở thành hoàng tử điển trai mà chính Fiona lại biến thành một nàng chàng tinh. Với thông điệp không nên đánh giá một con người chỉ qua vẻ bề ngoài, Shrek thành công gian dội và khiến hãng phim DreamWorks trở thành đối thủ cạnh tranh số 1 của hãng Walt Disney Pictures trong lĩnh vực phim hoạt hình lúc bấy giờ. Thừa thắng xông lên, DreamWorks đã liên tiếp sản xuất 3 phần hậu truyện cho Shrek.

0: tôi sẽ kể cho những bài viết chi tiết mới đây. Tôi còn lăng tơ, tại sao này? Cái nét pratipu càng nghĩ, robot cái nét kamatika bắt khát ăn giáng, đặc nom đôi lô nguyện tiếng hải, xem mà chiếc cái nét kamatika mà chôm bắt, lê kha cái nét kamatika bắt khát, pratien cái nét pratipu rất sập hiệp khát ăn giáng, bạn anh chơi tơ xuất sốt túc, đang pinet chết đánh, nơi tam bản đa krum càng nghĩ cà pì bồng đén, lơ sai bản toát bồng đén, sát nơi khnông khung vĩnh gia, khung bài chúc. Nên cho bên nước đầm bòn cho đọc thuyền bồng đàn ổn trả chiếc tỉnh biên. Anh chơi dù rùm khăn ông kênh nạp bà tịp hùa rùm miến, lô cổ tâm sân này trái Nguyễn Văn Hùng, xô mà chứ kênh ai chân trái bạc khách, mê bình chìa ca nê bình chìa cà rạch thán dư thiệt khách. Nên xây Nguyễn Thị Minh Thúy, anh ức bà thiên kênh nạc kama thị ca bà chìa chôn khách, bồng tên thân hạc đặc nôm môn ti kênh nạp hãy thân hạc khách, nâng ạch nhà thô mù lạc thán. Kênh nạp bà tịp hùa bàn anh chơi tơ xu sục túc. Nâng bình nhật chết đánh ông bình sản lập hiếp bông bình phía rạch cách nơi cổng ca nghiê bông cô xây má bì rồi bà sập rắm nơi bó ca bì bông đàn vĩnh gia không vĩnh giá cổng ca nghiê phá lăng tờ can bó xe nà chún bó ca bì bông đàn lạc với khung ba chút. Bên tốt bì bàn sạp bộ bài ca rô bó ông cập hiếp ông bình sản lập hiếp cổng cổng ca bì xài bàn tốt bông đàn nâng bông cô xây má ca nghiê là bát trô bình nhật bà giúp bà chàng ca rột bốn trọng đàn khâu chbap. Nâng ca rửa xa xanh tình sâu xanh đạp thấp. Nâng đầm bông rụng đánh, lô nguyện tiên hải, lê khai kênh nạc kama thị ca bạc khách, ban vi tầm lại kết bước trong bước mặt đầy tù khổ trớ, rụt bọc kama phị bá nâng dự thị chôn ca bia rụng đánh. Đại cầm bông bông bình phía rạc kết, nơi chua múc, nơi xa bánh tốt rụng đánh. Lê khai kênh nạc kama thị ca bạc khách, ban xâm nông bộ còn cầm lăng ca bia rụng đánh, bánh tốt lưu cầm bước mặt đầy bông project, Asakam, rup nhập áo khnông krup Galatisa. Tâm tâm nữ nữ, tra xa hạ ca chất snat chi môi nâng con cầm lăng xa mặt tạc kết, nâng ảnh nhà thông mưu lật thán, đâm bay chung rừng ca nghe khô snap sọp sái, chui ôi bà chê bà rốt, nâng đâm bòm rộng đánh, lưu cầm buộc ca phía đầu lực, ca cổ rộp nâng ảnh bọt mừng mắt, nâng bọt bánh nhát, xoay bì ca cực rộng, ca bìa xa bánh toa rộng đánh, nâng bông cố xe mà. Thôi ôi bà chê bà rốt, nông ca rùm cầm lắng, ra xa xoan tài sọc sản đạp thnop ca bì rừng mốm, nơi ở tháp bà tay dẹp hiếp xoan tài sọc bồng đàn triệt. Gra bì nụ, dốc chất tộc đá kết cư chi bạp hiếp rùn nâu ở rộp bà chìa bò rốt đâm bằng bồng đàn, bông cất lạc khăn âm nội phól, đâm bày áp hiếp vót, ca phá lật nâng lờ cầm bùa, bà chùm nồn. Anh chân tơ bì nịt bông cô xây má bì rồi chất sập rắm, nâng bì nâng sản hợp ca chlong đánh, ca nghe xa ca cực rộng rộng đánh, ca bởi dụng bỏ chăng ca rột bốn, kê bình lòng bình dị trị cắm, nâng ca thân nhiên xoan tài sọc xoan đạp thân hợp nơi khăn ông rộng đánh, nơi chú đọc thủy ổn trái chia tỉnh biên. Lê khai kênh này ca mát thị ca bác khát bàn xong quật huấn, lơ tu nửa tí, miên xa rạ xâm khăn ở rộp bỏ chú đọc thủy ổn trái chia tỉnh biên, khăn ông ca tọp chốt tổng nét tầm nôn xâm nông bộ còn cầm lăng xâm mặt tạc kết, bọn kênh cây xa hạc ca cực rộng tầng rứng, nơi đầm bông rộng đánh, mà chắc ca bởi chụp rõ chăng ca rột bốn, kê bình lòng bình dị trực cầm. Tra rời xa chuyên nếch nơi rộp bóp bởi chăm ca giang mừng mắt, bọn kênh ca bình dịch nâng trô bình dịch, đầm bây thịnh xoan tế sốc nơi đầm bông rộng đánh. Gra bình nụ, tra chồng đơn ca cầm nơi tầm rộng ra thạp bán, lưu cầm bố cơ nộp hiếp bầm ra bởi chìa bỏ rốt nâng xa hạc riết, đầm bây thịnh ca nghe nòm chinh nòm chô tầm nính. Đào chạp rõ hát nâng nghỉ sruôn, rùm chùm nay chùm rừng ca áp hí vót xe tật cách bình dịch cắm, bồn đánh ở rô bóng mùa lật thàn. Bẹc bôn nâng ca lộn bác nâng bánh hà bỏ trong một nền nế, khi nông xa cam mập hiếp, đọc đô bình dịch cắm tùm ní. Nơi đồ bôn xe tật cách cho đọc thủy ổn trái chia tỉnh biến, lê khá kênh nạc kama thị ca bạc khát, bàm bỏ có phía rạc cách chôn kênh nạc kama thị ca bỏ chia chôn khát, trao bỏ nh chia bản đồ Asan, xâm lấp chấm nọ bầm bụp đốm đã chỉnh chun tùm nình. Cái này Kamathika, project chuyển khai tra đặc nom bản đồ vị sai samatake cho tropinet vi tầm lai hết thời gian sầm bón chấm nát lán bản tập ruộng chấm lát nương lạc. Đám bay điệp chấm nương bờ bờ đào vị chia xa miêm prasatap hiệp nương thiên ni sản đập nọ. Mình ti u saha bình dịch cấm tra saha ca chỉ môi mình ti ca sĩ cấm nương Pakistan cho bình chi tropinet mục tùm nình nom chính nương nom chốn. Đã bay xâm sớp, chú mùi nâng bản đá khát nê bản đá chân ở Campuchia, khăn ông cạt ở đó, nâng thơ bản đá chân cầm tổng nính ở bàn ở lún, tam tự đào đào phá bỏ giọt tờ vinh tờ mộc. Cái này có mặt thị ca bởi chìa chôn khai trả đất nông bản đà vì sai xe mặt tạ kết nước ảnh nhà thông mưu lật thà nì ní bởi nhập trô bình nít nâng bông bình bình thaym krong phan ca đầm bón cho đọc thủy ơn tà ra chìa tình biến tam tự áp hi bót hê thà ra chân là xâm bón logistic tùm nợp.
1: Lộp nâng ní nụ bây giờ mất chìa tí mật trầy khăn nông bởi dạp bê cần lòng ca nghi bùng rì bạc chôn nâu đầm bón chôn chìa phê tích tay tế bàn cổ rộp thân á cái này có mặt thị ca bạc không đơn hóa dục trật tục đã trên nịch chúng ta làm được như vậy, xem ra ban lập tập hợp chặt đánh chỉ trang của các sầm cỏ, gồm chấm nai đào cá, bông rừng tu nứt tì, chiên nhã đặc nấm, nâng sầm mật tập hiệp tỏ số, rọ bọ ong cá bạc nở mướt lật thành. Cái này các mặt tika bạc khum ban bằng cát lăng đào ai lơ cá, gồm bên chỗ khnì, nay không chắc chấm nốt bay, cứ đần hóa thời hoàng nâng thổi liễu, sờ tam sợi đây xem ra chất lấy mùi pon promoi rồi hà sập bốn cho thằng ai ti đáp promoi mi thôn nay năm pi pon và pi pram rập bờ cái này anh chàng trai này rất sập hía đây pi ca rôm bên chỗ ăn cặp hiệp rất tập bảo thân không này khét an giang khâu chín năm pi pon và pi pram không đơn hóa biên tại đây tham chiết sờ rập promoi sai sập bay biết chất sập rập bay mệt cả đời loài miền phum chấm nuôn sầm sập bởi kỳ xa tư tầng khung miên chùm nuôn đọc mùi bón pram rồi chất sắp pram cổ xa miên mà nô chùm nuôn hà sắp pram mùi bón pram mùi rồi chất sắp pram nẹ khung miên chọn chiết xâm khăn chùm nuôn bay khăn ông nô chọn chiết khám ai miên chùm nuôn hà sắp bốn cực bì hà sắp rạp bay phía rồi khung miên tì tăng sát nâu đọc bần chọn chiết phê tích đọc lầm bạ mùi khung bạp phê tì khăn ông phần màn chân nằm mộc ní cơ nẹ cà mát tì ca bạc không đơn hòa, tay tay cầm nót ca nghe bằng rích bạc cà chôn chia phía ra cạch xâm khăn mối, khăn ông ca còn sang bạc chia phía xe phát đọc lời ca bằng rích bạc cà chôn, nâu đâm bón đài miền chôn chuyệt khám ai rốt nâu, đâm bay bóng cát bạc hộp nây ca bật tỏ với nơi khăn ông mua lật thành. Mà lọ hỏi, ca nghe riêng trong bạc cà chôn chia chôn chuyệt khám ai, chô ruộng phát tỏ khăn ông bạc bán nhô bay rõ bằng mua lật thành, tại bàn kênh nè kama thị ca bạc không đơn hòa, chất tốc chia vị thị xa, đọc miền bà sát tịp hiệp muối, đảm bay ca phía mùa lật thàn cư sát tệ rõm rộp bọc bạc, có sang bạc nâng bùng rừng ổng ca nè dô bày. Bà rộm chùm bày nụ, chôn rùm chết khám ai chết tràn, có bàn phát đào ọc ca nâng bầm bẹo bầm bọn, chôn chùa bạc tăng bì vầy khám ai phong đài. Chúng bộ rộp biệp thuở là ổ, chân ai bật đất, xâm sớp, ca nghe bằng rí bạc cà chôn nâu khăn ông khôm xâm rạch bàn lật tập hồi và chấm miên chế chán. À tra bạc cà chôn chôn chuyệt phía tích bàn càn làng chán cú cót xâm quần. Tạm rỉ dạng nụ, bạc cà phía khôm tầng mùl miên ổng cà bạc chấm nôn hà sấp. Rô miên bạc cà chôn mù lật than chấm nôn báy, xa khá bạc mù lật than chấm nôn bí, nâng xa khá bạc krom ở vát chấm nôn xa xa pram, đại miên bạc cà chôn chấm nôn bạc bồn rồi học sắp bạc bồn rộp. Khăn nông nụ, miên bạc cà chôn chỉ chôn chịt khám ai bồn rồi pram rộp, nâng bạc cà chôn chỉ chôn chịt chân đập bày rộp. Lộp phạm thần hải, bạc thiên kênh nạc mát tì kà bạc không đơn hoa khét an giang miên bạc sát thạc.
2: Đối với cán bộ công chức
1: chấm buộc cam mập bị bạc bộc quần lực có đôi chia bộc hộp thoàn thiền bạc cả chốn chỉ chọn trực hôm nay phía trái nơi khả năng bạc cả phía đơn hòa đại miên chấm nôn chiến hai sắp buồn phải rồi à xa rai hẹt nụ hơi chấm buộc bộc hộp thoàn thiền cứ cả nẹ có sáng bạc có bán thua xe nạ thị cá chôn cả nẹ cam mát thị cá bạc có đôi chia xa hạ ca chỉ mũi bạc cả phía cả rộng ở hoạt đảm bấy trụt bình nứt bộ phốp ở bàn chấp bạc lọc xâm rạp bình chún tàu bình đồn tàl bằng có là khả nạ đảm bấy phùng rí bộ phốp dù vụ chân chết khám ai. Chỉ riêng rào khai nâng rào trái miếc kê nẹ có sang bạc bàn thuơ xe nạ tì ká chôn kê nẹ chân trái nây kê nẹ ká mát tì ká bạc âm pi phèn ká bộ cò cầm rắc cầm nót chạy xa đành đào xa khá bạc kram ở vát ní mùi ní mùi âm pi ká nghi bằng có bộ phốp nâng phùng rí bạc chân. Tần tầm nâng nút, kê nẹ ká mát thị ká bạc tạm đàn bị nứt chìa bạch chăm bộ phốp mạ hà chuẩn chân ấm, nâu bần đà xa khá bạc nâng ong ca mạ hà chuẩn, đôi chìa xâm phuân dư vật chuẩn, xa mạ cung nử rí, xa mạ cung cạch xích có, con xe nà chuẩn, nơ cô bàl, cựu bằng riêng, nâng bốc quả lực sau khá bị bàl chìa đàm, đàm bay bông bẹo bông phuân, nâng ô tư xa niêm chuẩn bạc bị nứt ăn kết. Tạm rỉ dạ ca sắp xài chạy đánh, ca nghe bằng rí bạc chân nở lờ phù mật xa, cổ rộp thân ạ, kênh nạ ca mát tì ca bạc, ban cầm nót vị tì xa chìa mưu lật thán, cứ bằng co bạ rạch hắn sẽ cầm một hiệp nghề xuống nâng ca lược thực chất xâm rạp rạch trí chuẩn ôi bận đô xâm rạch đầy dọa đăng chăn tẹn nha dô báy bông bón mà nâu xanh chê tà na chung bộ bạ nâng khát khom là ạch chụp chó đạm báy bàn chô khăn ông chụp bạ bọn dành thành đời ca chân nam mùi bón bộ bôn rồi cạp sập nâu cầm lịch buôn khùm và ốc khôm tình hòa miên ọt lâm gà tệ phá nhạc lực bàn chỉ đẹp cho bác âm phí bạc đề hoát tam rì dạ mê riêng bà bì ní đại bán đồn ta bằng sọ tục mốc hai bàn chô khăn ông còn chô bác ở rì dạ bê đạp bốn chân năm một hời bọn dân thân đời an ốc bà thiên phùm và ốc khôm tình hòa khát an giang rì kri ở đằng thà
3: rất là phấn khởi là tự hào vinh dự được đứng vào
1: khi nhóm bật chia đồng hợp nâng miên mô tận nạp hiệp nè đại miên cả tây dốt ban chùa khăn ông chùa bác nâng từ tù ban ca dùng cho tục đạc ca đại nhóm bì cả nẹ cả mặt thịt cá trua bì nực bác không phòng đài đạm bấy cây làm ọc luôn ai thèm tiết nịa bê khẳng múc khi nhóm nâng bàn to riêng sốt bọn con chùm nạc đăng từ sử đáy nịa bay xâm rạp khu vực nhóm toàn chia bị xét cư khô sna cho là nà sạch nhiết nâng về chỉ chuẩn ạn là quá tam cô cá mì ký cô nữ dọc bày rồi bọc bạc nâng cho bạc rồi bọc rớt trong non bạc gạch chuẩn vui khám ếng chỉ chuẩn chuyệt khám ai nơi không tình hóa nìa bạc chạy bắn phía tràn chia xa mạ mất khăn nạc khăn anh nâng chi cầm rú rô nâu lâu lâu có lọ, lâu thọ có lọ, ta tùa bán ca tầm nục chất vì bệnh trị chuẩn nâng khai chia cắt ta để dọc bài xin nôn nở mũi lật hành. Bạn cả chọn trị trần, miền át thịp bọn lịch thư lô giang xâm khánh nở khăn ông xa hạ cùng, cần lên đài bộ kê cầm bông xin nạ nở, xa xóm chia sử biến tọp chóp khá đầy tầm nục chất, xa chóp chỉ mùi mà hạ chuẩn đầy miền xa xin nạ nâng bạc ạch nhà thó, nâng ông ca mà hạ chuẩn, rùm chấm nay bằng co ca ai cập hiệp quốc, nâng sắp xa an ở quốc đòi bà sát tịp hiếp, nây xa cả đây xâm rách, rọc bọc bác nở mũ lật hành. Chú lòng ta mà rìa, cọng ca nghề ní, con quốc nâng xa cả đây bà rạch nà xa rọc chú bác, rọc bọc nẹ mục nạ ca xa xa xa xa nức, bàn ông ca bác ạch nhà thó, khá đáp bàn nâng bọc xa rai toàn bê xâm hạt phòl. Bạn cả chuẩn đại miên châm nửa sạch sạch nà chô rùm giang sạch cắm khăn ông sạch cắm một hiếp bà lòng bà năng sạch hạ chiết khả nạ bê đại phụng rít bạn đã tầm lại bộ bà thó sạch là thó đó là ổn sát nây sạch sạch rộp bọc bộ kê rộp khơi nâng miên ạc cắp bà kê rì dạ bà rút bà chăng nâng sạch cắm một hiếp xâm áng tàu lơ sạch sạch hai thua sạch cắm một hiếp tối nâng mì kia cô ca rộp bọc cô nì dốt bái cho bạp rộp bọc rót đại thua bạc bọc đoàn sức nâng phá lập rời dấu sạp chú bác rộp bác rốt nâng bệnh trị chuẩn nâng thua ai bác bác đoàn ca tâm nẹ tâm nôn sạch ná nâng thú lúc mà hà xa mở ký bệnh trị chết tầng mùl. Tù giang, cứ bệnh trị chạy quân án ốc bệnh đất dành mệnh thuẫn bệnh cháu át tì ca vót môn tía mụn nây tầm mùm khôn đình hòa đa chia bệnh sông khám hai mẹ ọng khăn ông trầm nón bệnh sông khám hai nâu khăn ông khát an giang đại bán chô khăn ông chùa bạc khả chọn bạc công mệnh hình Việt Nam. Bạc tế chạy quân, mình trầm tay dục chất tục đã chung bộ chi vụ phiếp rốt nấu rốt bạc bạc trị chọn nơi khăn ông khôn sọc vào nội tế. Văn tay bạc ông cọp sọc sáy cho là nà mì mình bộ thập bò rì sát sắc xa nâng thua tam công rù sở lạ thó nâng ẹ rì dạ bát Hồ Chí Minh Hoàng Đài. Đòi miền bạc tế chia bạc xong mười ông nâng cọm sở lạ thó chia bạc khả chọn bạc công mệnh hình Việt Nam. Bạc tế chạy quân dân mình thuẫn, bật chí bàn rùm trầm nay giang xâm khánh, đoàn cá thay tòm chi vô phiếp sọc sàn sân cúng nở mưu lật hành. Lột dân sân, lê khá xa khá bác, phùm và hơn, không định hóa, khét an giang, miễn và xa thả.
4: Nhưng khi được đây với quân ngay bàn, lúc ở mơn, tận đó lúc phô tiếp, đồng bây lúc bàn chua bác, đồng bây lúc đất nôm nâu, và gió đất nôm lúc, lúc đất nôm lúc. Và xóa là vẫn gọi mẫu quản nữa hết nên bàn chống bàn được khởi nhỏ nè tất cả ai lúc ở đất nóm ở đâu lúc bàn thế ca chẳng đất nóm đó tôi chờ quát qua nó không ấy lúc đất nóm lúc tàu lớp đó xài ở ca bay nhà không phải ở ấy đó lúc ở chân hạt tay là bay bất bài sát lúc ở mất chân hạt đai lúc ở mất bay nhà đó xài mỗi đêm phải chơi nó quát nữa nó ở quân ở lúc đấy bàn lúc bàn bạn nhưng ở nè và giờ không may bàn lúc bàn chưa bạn chẳng ấy
1: lộc phạm thần hải, bà thiên cân nẹ có sang bạc không đơn hóa khai tăng giang, miền bà xa, bắn tốt tiệt thả.
2: Như biết thì đối với chi bộ ấp Hòa Hớn thì
1: đội ban chỉ điệp hải thà chuẩn quốc sa kha pa phom và ục riya pe cần lóng tờ tại ban bình chúa vạn cả tròn tham mây muôi và ông cứ prati chật quân dân mình tuân pre cháu atika wat muôn tia muôn ni tầm bùm prom chủ môn đại prati chật quân có ban ông và thấm nâng chuôi đào sa kha pa vạn cả phi khum khả năng cá kê cô chấm núi đào cù sa đại miến chi vụ phi quả khát cù sa cài cò nâng cù sa cả bài cò nâng thằng khum đạp bay chuôi bộ kế miền lạc nạ chiến lắng vì phi cài cò và ốc cư chỉ phô muối khăn ông trong lòng phôm trùm nguồn xàm sấp nơ không đơn vả đem miên tròn rùm chịt khám ai rồi nơ trang cục cò miên tích đầy thò mà chiết trùm nguồn buồn rồi cao sắp rộng phi hạt ta đòi miên vị chiết sắc sở rộng trùm nguồn mùi bón buồn rồi bẹt sắp rộng bày rốt miên trùm nguồn bay rồi học sắp rộng mùi cửa xa khăn ông nốt miên tròn chịt khám ai cao sắp rộng bún có biết đắp rộng bày phi rồi nâng tròn chịt kính sơn có biết bẹt sắp phi rồi sa kha pạ phom miên sa mạch chức chấm nuôn bảy rộp miên pạ khai chọn bình sất sa rộp chấm nuôn đọp rộp khăn ông nốt miên pạ khai chọn mơ rộp cho bởi chôm chi vụ phía pạ chi vụ phía bởi nấu rộp bó bởi chi chọn khăn ông phu mô phía chán bởi khóp rộp bó phần lực cả sạch cám nâng trình chăm sạch xâm đáo ca phía mù lật hàn cử sa tê ả rộm rộp bó pạ đàm bay thê nía ca cực rộng rốt có đôi chia bình chôn cô ca mìa kia rộp bó pạ cô nử dô bài chạy bạp rộp bó rốt ông bí chuẩn chiết nâng sạc sản á, chôl khăn ông chi vụp hiệp rồi nâu. Nì dì rùm, ca nghĩa bông rít bạc khả chuẩn, đòi ban sạc khả bạc dù chất tục đạc nền nòm ảnh vọt, bông có ca bạc bản lạc chìa với chờ miền. Nẹ sẽ rây thị thu năm, lê khá sạc khả bạc hôn và ốc không đơn vã khét an giang miễn bạc sạc thả.
5: Thì mới đây bộ ốc cũng mới xây dựng kế hoạch chuyên đề là về dưỡng nguồn phát triển đảng viên.
0: Thầm mày ní phùng hòa ốc có ban lần phèn ca ai cả tên muối, sợi bì ca bông co bà phục bùng riêng bà kỳ chân. Phèn ca níp ai lơ bà phục bùng riêng bà kỳ chân ni muối, lơ mùa than rô bò xa mạch trực nắm, lưu xa mạch trực rực nạc xế, rô bò phùng hòa ốc, cư trơ bông co là khả ná, nâng chung rớt, bàn đa xa mạch trực nắm, đó mạch ưu tư xa niêm xa kha bạc phùng

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ sáu, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. An Giang khơi mở không gian phát triển mới từ quy hoạch. An Giang chuẩn bị chu đáo kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông 2026-2027. An Giang đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Phần cuối là phóng sự rộn ràng sắc màu tuổi thơ ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, từ lợi thế biển đảo, biên giới, nông nghiệp cho đến cơ hội từ APEC 2027, An Giang đang đứng trước thời điểm được xem là mang tính bước ngoặt trong chiến lược phát triển dài hạn. Những định hướng mới về liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, hạ tầng và dịch vụ chất lượng cao được kỳ vọng sẽ tạo sức bật để địa phương trở thành cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi mở rộng không gian phát triển, An Giang đang sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt mà không nhiều địa phương trong khu vực có được. Từ thế mạnh nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch thương mại biên giới cho đến khả năng kết nối giao thương quốc tế, địa phương đang đứng trước cơ hội lớn để tái định cư, định vị vai trò phát triển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Điểm đáng chú ý là định hướng phát triển của An Giang hiện nay không còn bó hẹp trong phạm vi địa giới hành chính địa phương mà đang chuyển mạnh sang tư duy liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, phát huy hiệu quả tiềm năng biển đảo, đô thị, logistics và dịch vụ chất lượng cao. Trong chiến lược phát triển mới, đặc khu Phú Quốc được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược. Không chỉ giữ vai trò trung tâm du lịch biển đảo, Phú Quốc còn được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biển, thương mại và dịch vụ quốc tế của khu vực trong tương lai. Đặc biệt, việc Phú Quốc lựa chọn đăng cai tuần lễ cấp cao APEC 2027 đang mở ra cơ hội lớn để An Giang tăng tốc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài cho cả Phú Quốc và An Giang trong nhiều thập niên tới. Đánh giá về tiềm năng và không gian phát triển mới của An Giang, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng địa phương đang hội tụ nhiều lợi thế quan trọng để trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, nhìn từ tổng thể định hướng phát triển mới, có thể thấy An Giang đang từng bước hình thành mô hình tăng trưởng tổng hợp, gắn kết giữa kinh tế biển, thương mại biên giới, nông nghiệp, công nghệ cao, du lịch quốc tế và logistics. Đồng thời địa phương cũng được đặt vào vị trí trung tâm kết nối giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết.
3: Bức tranh tổng thể của An Giang chủ động hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiến tạo mô hình phát triển mới. Quy hoạch tỉnh đã thiết lập chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, tạo kết nối liên hoàn giữa các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mậu và hành lang lưu vực các con sông của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có, nếu được tổ chức thực hiện tốt sẽ tạo nên những cực tăng trưởng mới không chỉ cho An Giang mà cho cả vùng. Tôi xin nhấn mạnh rằng An Giang không thể phát triển một mình mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết vùng chặt chẽ và phải được đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Không chỉ là việc sắp xếp không gian phát triển trong địa giới hành chính của tỉnh mà còn là công cụ để tổ chức lại không gian phát triển vùng và cả nước, phân bố nguồn lực, hình thành các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế mới theo đúng tinh thần nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia.
2: Theo đánh giá của Trung ương, An Giang hiện có điều kiện để phát triển thành trung tâm kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, An Giang sẽ phải đối mặt với nhiều yêu cầu lớn về hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực quản trị. Trong đó, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi. Bên cạnh đó, việc chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng được xem là điều kiện quan trọng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Một nội dung đáng chú ý khác là định hướng phát triển các động lực tăng trưởng mới có giá trị gia tăng cao như là kinh tế biển, năng lượng sạch, logistics, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính. Đây được xem là hướng đi quan trọng để An Giang không chỉ phát huy lợi thế truyền thống mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế. Đặc biệt với động lực từ APEC 2027, Phú Quốc và An Giang đang đứng trước cơ hội tạo bước chuyển mạnh mẽ về hạ tầng, thương hiệu du lịch và năng lực cạnh tranh quốc tế. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.
3: Đặc biệt, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất của đất nước ta trong năm 2027, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm, là cơ hội để Việt Nam cũng như chính tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển, là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như đặc khu Phú Quốc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế, là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu, là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Có thể thấy, cùng với không gian phát triển mới và sự quan tâm đặc biệt từ Trung ương, An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, điều quan trọng nhất vẫn là năng lực tổ chức thực hiện, khả năng huy động nguồn lực và quyết tâm đổi mới trong quản trị, điều hành. Nếu tận dụng tốt các lợi thế hiện có, đặc biệt là cơ hội từ liên kết vùng và APEC 2027, An Giang hoàn toàn có cơ sở để trở thành cực tăng trưởng năng động mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai gần.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, tổng số học sinh lớp 9 cuối năm học 2025-2026 là 52.093 học sinh. Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 là 47.750 học sinh, đạt tỷ lệ 91,66%, trong đó nguyện vọng chuyên 2.945 học sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông 516 học sinh, các trường có cấp trung học phổ thông công lập 44.078 học sinh, trường phổ thông thực hành sư phạm 211 học sinh. Tổng chi tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông công lập là 35.901 học sinh, đạt tỷ lệ 68,91% so với tổng số học sinh lớp 9 và đạt tỷ lệ 75,18% so với số lượng đăng ký tuyển sinh. Toàn tỉnh có 102 trường hợp công lập, trong đó có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi, gồm lãnh đạo hội đồng coi thi, thư ký, giám thị, công an, y tế, phục vụ và các lực lượng hỗ trợ khác. Trong số 70 hội đồng coi thi, có 6 hội đồng có 2 điểm thi do số lượng thí sinh đăng ký nhiều so với cơ sở vật chất của các trường. Trường Trung học Phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học Phổ thông An Phú, Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học Phổ thông Trần Văn Thành. Công tác kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức các hội đồng coi thi qua rà soát cho thấy các đơn vị đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện tổ chức thi, đồng thời tiếp tục khắc phục bổ sung một số nội dung về cơ sở vật chất, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và công tác đảm bảo an ninh an toàn theo yêu cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông phải được tổ chức nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, trong đó cần đặc biệt lưu ý công tác bảo mật đề thi, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan trong các khâu coi thi, phúc khảo, công bố kết quả, đồng thời đảm bảo quyền lựa chọn nguyện vọng học tập chính đáng của học sinh. Nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các xã, phường và đặc khu chủ động tổ chức tuyển sinh trên địa bàn theo đúng kế hoạch quy định, đồng thời rà soát và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm trường có số lượng thí sinh lớn, để kỳ thi diễn ra an toàn và đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an ninh an toàn tại các khâu ra đề, in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả thi.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 88 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm tạo động lực thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng nội địa, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng từ 20-25% mỗi năm. Tỷ lệ hàng Việt tại hệ thống phân phối đạt từ 80-85%, tổ chức từ 20-30 chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu mỗi năm, đồng thời phấn đấu trên 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt 80% và tối thiểu 10% chợ truyền thống được cải tạo, nâng cấp theo hướng văn minh, an toàn, có ứng dụng số. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào hệ thống phân phối hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, livestream bán hàng và thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối với các sàn thương mại điện tử, chuỗi phân phối hiện đại. Đồng thời phối hợp triển khai các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, biên giới, hải đảo gắn với cuộc vận động người dân Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường nội địa. Việc đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân theo hướng ưu tiên lựa chọn sản phẩm trong nước có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và giá cả phù hợp. Đây cũng là giải pháp quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu nội địa. Đồng thời, cuộc vận động còn góp phần kích cầu tiêu dùng, ổn định thị trường, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt ngày càng bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị, mỗi dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 về, những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ lại vang lên khắp nơi, mang theo niềm vui và sự háo hức của một mùa hè mới. Tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang, phường Long Xuyên, thì không khí những ngày đầu tháng 6 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi mà đông đảo thiếu nhi và phụ huynh cùng tham gia. Chương trình Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 và hội thi quá trang với chủ đề Dấu ấn thời gian năm 2026 thu hút sự tham gia của các em thiếu nhi đến từ nhiều câu lạc bộ như là múa hát, trống kèn, võ, aikido, kỹ năng thất sơn, câu lạc bộ quyền trẻ em cùng đông đảo phụ huynh. Đây không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí bổ ích trong dịp hè mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Ngay từ sớm, khuôn viên trung tâm đã ngập tràn sắc màu, những bộ trang phục được chuẩn bị công phu đưa các em bước vào thế giới cổ tích, hoạt hình và lịch sử đầy sinh động. Từ những chú ong chăm chỉ, chú thỏ đáng yêu, chú gấu vui nhộn trong chủ đề Thế giới rừng xanh cho đến nhân vật thám tử Conan thông minh, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền hiếu học, Hai Bà Trưng oai hùng, hình ảnh chú cuội thân thuộc hay những bộ trang phục mang đậm bản sắc vùng cao, tất cả đã tạo nên một bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc và sáng tạo. Hội thi quá trang dấu ấn thời gian cũng là dịp để các em phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, sự tự tin và mạnh dạn thể hiện bản thân trước đám đông. Mỗi nhân vật được tái hiện không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em hiểu thêm về những câu chuyện đẹp, những giá trị tốt lành trong cuộc sống.
4: Con họ tên là Trần Quốc Minh Duy, con học sinh lớp 6 2 trường Liên Kiệt. Con cảm thấy là mình rất là vui khi mà mình được lên, mình diễn được cái nhân vật mà mình yêu thích, nhân vật Nguyễn Hiền. Rồi mình được nhận giải luôn. Con thích ở nhân vật này là học rất là thông minh, tuy nhà rất là khó khăn nhưng mà cậu ấy vẫn cố gắng, cậu ấy học và đỗ được Trạng Nguyên.
5: Con là Trần Võ Văn Khánh, con rất vui vì được ba mẹ dẫn đi chơi. Ở đây có nhiều bạn, có trò chơi và còn được ăn nhiều món ngon nữa. Con thích nhất là phần hội thi hóa trang. Con hóa trang thành nhân vật cô gái Thái vì con thấy nhân vật này đẹp. Con chuẩn bị bộ đồ mấy ngày nay và con được mặc nên con rất thích. Con chúc các bạn ngày quốc tế thiếu nhi thật vui.
6: Con tên Lê Hoàng Nam, con học sinh lớp 3, trường Lê Quý Đôn. Cô con thích nhất hoạt động cosplay, hoạt động hóa trang. Con hóa trang thành nhân vật Conan. Con thích mấy cái thám tử đường danh. Con rất là vui khi con chơi được nhiều mấy trò chơi.
2: Không chỉ được quá thân thành những nhân vật yêu thích, các em còn hào hứng tham gia nhiều trò chơi tập thể như xếp ghế, áo qua khỏi đầu, ném cọc, những trò chơi đòi hỏi tinh thần đoàn kết và sự phối hợp giữa các thành viên. Tiếng reo hò cổ vũ, tiếng cười giòn tan của các em vang lên khắp sân chương trình. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt thích thú của các em đã làm cho không khí ngày hội thêm ý nghĩa. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, an toàn để thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng trong việc chăm lo bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn hỗ trợ nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Có thể thấy, bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, chương trình quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm nay đã mang đến cho các em nhỏ một không gian vui chơi đầy màu sắc, tiếng cười và niềm hạnh phúc. Những tiếng cười trong trẻo, những khoảnh khắc hồn nhiên và những kỷ niệm đẹp sẽ trở thành hành trang ý nghĩa của các em trong mùa hè năm nay. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội đối với thế hệ măng non, những chủ nhân tương lai của đất nước.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: Mỗi ngày một quyển sách.
8: Thời gian rất vui được gặp quý khán giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. Số phát sóng ngày 1 tháng 6 năm 2026, tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, có bao giờ chúng ta nhìn một đống cát và tưởng tượng ra cả một đại dương rộng lớn? Đảo Mộng Mơ của Nguyễn Nhật Ánh chính là tấm vé đưa người đọc trở về tuổi thơ, nơi thế giới được tạo nên bằng trí tưởng tượng trong trẻo và những giấc mơ giản dị. Trong chương trình Mỗi ngày một quyển sách, xin trân trọng giới thiệu quyển sách Đảo Mộng Mơ, một tác phẩm giàu chất thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cây bút quen thuộc để nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ độc giả Việt Nam bằng giọng văn hóm hỉnh nhẹ nhàng mà sâu lắng. Quyển sách dày 254 trang do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2018. Ngay từ nhan đề, tác phẩm đã gợi ra một không gian vừa thực vừa mộng, nơi trí tưởng tượng của trẻ thơ có thể biến những điều bình dị nhất thành một thế giới kỳ diệu. Lấy cảm hứng từ hình tượng Robinson Crusoe, câu chuyện xoay quanh Tin, một cậu bé 10 tuổi bỗng tưởng tượng mình đang sống trên một hòn đảo quang. Hòn đảo ấy thực chất chỉ là một đống cát trong sân nhà, nhưng qua đôi mắt trẻ thơ, nơi đó trở thành vùng đất tự do với biển cả, hiểm nguy, những cuộc phiêu lưu và cả giấc mơ làm chúa đảo. Tham gia cùng Tin còn có Bảy và Thắm. Từ những trò chơi hồn nhiên, các em tạo nên một xã hội thu nhỏ đầy thú vị. Tin là chúa đảo Robinson, Bảy là phó chúa đảo, còn Thắm trở thành chúa đảo phu nhân. Những người quen thuộc trong cuộc sống thường ngày cũng được trí tưởng tượng của các em biến hóa thành những nhân vật mới, khiến hòn đảo càng thêm sống động. Không chỉ là câu chuyện vui nhộn, Đảo Mộng Mơ còn khắc họa sự trưởng thành trong suy nghĩ của trẻ nhỏ. Các em biết mơ ước, biết viết hồi ký, biết cùng nhau đối mặt với những thử thách trên đảo. Đặc biệt, khi cô giáo phát hiện ba bài văn giống nhau về nơi em thích nhất, hòn đảo cát của Tin đã từ một trò chơi trẻ con trở thành biểu tượng đẹp của trí tưởng tượng tuổi thơ. Điều cảm động trong tác phẩm chính là cách người lớn nhìn nhận thế giới mộng mơ ấy. Cha của Tin không chế giễu mà luôn khích lệ con, cho thấy sự thấu hiểu và trân trọng trí tưởng tượng của trẻ nhỏ. Ngay cả Phan, cậu bé từng bắt nạt các bạn, cũng có lúc đứng nhìn hòn đảo bằng ánh mắt đầy khao khát. Cao trào của câu chuyện đến khi đống cát có nguy cơ bị dỡ bỏ để xây nhà kho. Chi tiết ấy như lời nhắc rằng, ai rồi cũng từng có một hòn đảo tuổi thơ và từng tiếc nuối khi phải rời xa nó. Nhưng kết thúc truyện vẫn để lại niềm an ủi dịu dàng. Hòn đảo vẫn còn đó, như minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và trí tưởng tượng. Bài giọng văn trong sáng giàu cảm xúc, Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến một tác phẩm không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn dành cho những người trưởng thành muốn tìm lại ký ức tuổi thơ của mình. Đảo Mộng Mơ nhắc chúng ta biết trân trọng những giấc mơ giản dị, bởi chính chúng làm nên vẻ đẹp trong trẻo nhất của tâm hồn con người. Hiện nay quyển sách Đảo Mộng Mơ đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang Trân trọng kính mời quý độc giả đến tìm đọc và cùng bước vào hành trình khám phá hòn đảo kỳ diệu ấy, nơi một phần tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi Ngày Một Quyển Sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.
9: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, càng lớn lên, em Trần Thị Cẩm Tiên càng thấu hiểu những hy sinh vất vả của mẹ để hai chị em được tiếp tục đến trường. Một mình gồng gánh cuộc sống, mẹ luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất với mong muốn con được học hành đến nơi đến chốn. Chính tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành động lực để Cẩm Tiên không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm bước vào giảng đường đại học, mong có thể thay đổi tương lai của bản thân và gia đình bằng con đường tri thức. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ này vốn chỉ là nơi ở trọ của ba mẹ con em Trần Thị Cẩm Tiên. Sau biến cố hôn nhân, mẹ em đã đưa hai chị em rời nước bạn Campuchia về nương náu tại ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, bắt đầu lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Giữa bộn bề khó khăn nơi vùng biên, người mẹ nhỏ bé ấy vốn một mình gồng gánh tất cả, chỉ với mong ước giản dị là cho các con được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến hôm nay, khi Cẩm Tiên đã bước vào năm học cuối cấp trung học phổ thông, còn em gái vừa vào lớp 10, những hy sinh thầm lặng của mẹ càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Những năm trước, chị Trần Thị Bích, mẹ của Cẩm Tiên, từng làm thuê đủ nghề từ công việc đồng áng đến rửa chén giúp việc nhà. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Không chấp nhận đầu hàng số phận, chị quyết định gắn bó với chiếc xe đẩy nhỏ bán chuối nướng, khoai nướng để mưu sinh. Từ tìm lá chuối, chuẩn bị nguyên liệu, xào nếp đến ép khuôn, tất cả đều do chị tự tay làm lấy để tiết kiệm từng khoản chi phí nhỏ. Những món ăn dân dã được làm bằng sự tần tảo và tình yêu thương dành cho con dần trở thành nguồn thu nhập chính, nuôi hai chị em tiếp tục hành trình học tập. Mỗi phần ăn bán đi không chỉ là đồng tiền chắc chiêu giữa cuộc sống khó khăn, mà còn chứa đựng trong đó tình thương, nghị lực và niềm hy vọng của một người mẹ luôn mong con mình có được tương lai tươi sáng hơn. Chị Trần Thị Bích, ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
1: Chuối thì em lọc hai xẻ chuối trái, còn chuối nếp thì em làm ký gửi là được một gỗ, rồi một gỗ phay mì, một mâm khoai lang nướng. Là bao nhiêu đó thì một ngày mình thu vô tiền lãi thì 200 mấy ngàn. Đó mình đủ trang trải cuộc sống cho con đi học. Hồi đó em cũng từng đi học, cũng được lớp 4, lớp 5 gì đó. Mà cũng ước mơ thì cũng làm cô giáo mà mình không có thực hiện được. Bây giờ thì mình cố gắng mình lo cho con để thực hiện ước mơ của mình hồi xưa.
0: Dẫu cho một lần mẹ yêu cầu, nhưng cô con gái lớn luôn chủ động san sẻ những nhọc nhằn cùng mẹ. Những năm học trước, em theo mẹ rong ruổi khắp các con đường ngõ hẻm để phụ bán hàng, thậm chí tranh thủ làm thêm để tự trang trải một phần chi phí học tập. Đến năm cuối cấp, khi việc học ngày càng nhiều hơn, em chỉ còn có thể giúp mẹ những công việc nhỏ tại nhà như lau lá chuối, rọc lá, chuẩn bị nguyên liệu. Thế nhưng chính sự thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ và giá trị của những đồng tiền đã trở thành động lực để em tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong học tập. Từng có những môn học khiến em chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến ở bậc trung học cơ sở. Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, Cẩm Tiên đã kiên trì bù đắp những khoảng trống kiến thức. Để rồi, khi bước vào bậc trung học phổ thông, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và đặc biệt đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc trong học kỳ 1 năm học lớp 12. Thành quả hôm nay không chỉ là kết tinh của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, mà còn là món quà đầy ý nghĩa em muốn dành tặng cho người mẹ đã âm thầm hy sinh cả tuổi xuân vì tương lai của các con. Em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Em đi bưng trà sữa ở quán bé ngoan, thì làm từ 3 giờ đến 10 giờ rưỡi tối, thì ngày 120, thấy đồng tiền là khó nhưng mà kiếm được, và cũng thương mẹ nhiều. Hồi nhỏ thì cũng thấy mẹ đau nhất nhiều, như là trải qua rất là nhiều năm, thấy là thương mẹ nhiều, cũng không giúp được gì cho mẹ, cũng muốn tiếp cái nỗi đau cho mẹ, nhưng mà mẹ chịu một mình luôn. Nhưng có nhiều lúc em muốn nghỉ học để mà đi làm tiếp mẹ, phụ tiền tiếp mẹ, nhưng mà cũng suy nghĩ là chỉ phụ được lúc này, còn lúc sau thì mình phải tự đi làm, tự ấy, thì mình phải cần một công việc ổn định hơn thì cũng gán mà học.
3: Nuôi dưỡng trong mình ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học giữa ngành sư phạm địa lý, em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn ngày ngày bền bỉ theo đuổi con đường học tập phía trước. Hơn cả ước mơ của riêng mình, đó còn là giấc mơ còn dang dở của mẹ, người phụ nữ đã dành cả tuổi xuân để chắc chiêu cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế, dẫu biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong góc học tập nhỏ nơi căn nhà đơn sơ, bóng lưng cô học trò nhỏ vẫn lặng lẽ in lên vách. Những tấm giấy khen được mẹ nâng niu gìn giữ như là một niềm tự hào dẫn chị, lặng lẽ chờ đón thêm những thành tích mới trên hành trình chạm tới ước mơ. Phía trước em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn còn không ít thử thách, nhưng với nghị lực được tu luyện qua từng ngày gian khó, cùng tình yêu thương của mẹ làm điểm tựa, tin rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Tiếp nối hành trình chạm đến ước mơ ấy, vừa qua lễ trao học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường đã được tổ chức tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Long Bình. Đây không chỉ là dịp để chương trình cùng đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đến thăm tìm hiểu hoàn cảnh của em Trần Thị Cẩm Tiên, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho cô học trò nghèo hiếu học nơi vùng biên giới Khánh Bình. Trong ánh mắt lấp lánh khi nhắc về ước mơ trở thành sinh viên đại học, người ta càng cảm nhận rõ hơn nghị lực và khát vọng dâng lên chưa bao giờ dời cạn trong em. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với Cẩm Tiên vẫn đang từng ngày bền bỉ bước tiếp để viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ bằng chính con đường tri thức của mình. Suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin để em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
4: Hôm nay, công ty phối hợp với đài báo và phát thanh truyền hình An Giang tặng cho hai em, mỗi em một suất học bổng là 10 triệu đồng để là cái hành trang, số tiền nó ổn định, nhưng mà cái tinh thần, cái nguồn động viên thì nó rất lớn. Nó thể hiện cái sự quan tâm với tất cả mọi người, đến tất cả các em với tinh thần hiếu học, thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các em để thực hiện hoàn thành giấc mơ đó. Xin chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
3: Mỗi suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường được gửi trao là một niềm hy vọng được chắp cánh. Sự đồng hành kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm động

lực cho em Trần Thị Cẩm Tiên mà còn lan tỏa niềm tin đến thầy cô và các em học sinh nơi vùng biên giới Khánh Bình. Rằng bằng ý chí, nghị lực cùng sự chung tay của cộng đồng, con đường tri thức sẽ luôn rộng mở cho những ước mơ biết vươn lên. Chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng với chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến với em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang. Sự sẻ chia kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu để em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Mỗi sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm sẽ góp phần chắp cánh cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức. Rất mong chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ quý doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong thời gian tới. Mọi thông tin hỗ trợ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ sau.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Màu hoa tím bâng khuâng, biên soạn của cố soạn giả Trần Xuân Linh. Bài hát này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu thể hiện.

Mùa hạ yêu thương là một biên soạn của tác giả Lê Thanh Tịnh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Dẫn và Hồng Thêm song ca. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký

0: từ trái tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Trời.
2: Phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
3: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
2: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
3: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tứ Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
2: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
3: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
2: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
3: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
2: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
3: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
2: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.
4: Ôi cớ sao buồn thương gieo xuống đây mang sầu vương cho mắt em tôi lệ nhòa.
5: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Chiều hè trên bãi biển, sáng tác nhạc Hoàng Phương, soạn lời giọng cổ, soạn giả Thanh Vũ. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Phượng Hồng, sáng tác nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân, soạn lời giọng cổ tác giả Phạm Văn Đằng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Qua Phường Song Ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca dao đầu đời, sáng tác nhạc Quốc Dũng, soạn lời giọng cổ Chấn Huân và Thanh Nguyệt qua phần trình bày của nghệ sĩ Như Quỳnh, Trung Hậu và Nhân Hậu.

Giọng ca của nghệ sĩ Minh Thành và Thanh Thanh Hiền sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Chia tay mùa phượng đỏ, lời giọng cổ của soạn giả Nguyễn Anh Chiến. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải Vĩnh Long Marathon 2026 Hành trình trái tim Mekong. Giải thu hút hơn 2.400 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế tham gia. Giải Vĩnh Long Marathon 2026 có 5 cự ly: 1 km Kid Run, 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Mỗi cung đường được thiết kế hài hòa với yếu tố chuyên môn và trải nghiệm, đưa runner khám phá những nét đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long, nơi thiên nhiên văn hóa và nhịp sống miền Tây cùng giao hòa trên từng bước chạy. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải thưởng ở các nội dung thi đấu nhằm vinh danh những người chạy xuất sắc nhất. Giải Vĩnh Long Marathon 2026, Hành trình trái tim Mekong không chỉ là hoạt động thể thao quần chúng, mà còn là không gian văn hóa kết nối cộng đồng, gắn thể thao với quảng bá du lịch và hình ảnh địa phương. Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần sống khỏe, lối sống tích cực, trách nhiệm cộng đồng đến đông đảo người dân, du khách và cộng đồng runner.
1: Sáng ngày 31 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026 từ ngày 29 đến 31 tháng 5 đã tạo điểm nhấn nổi bật cho du lịch địa phương mùa hè năm nay. Sự kiện quy tụ khoảng 2.300 mô tô phân khối lớn cùng các biker và câu lạc bộ mô tô từ 11 quốc gia. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón khoảng 90.000 lượt khách, gồm 35.000 khách quốc tế và 55.000 khách nội địa, cho thấy hiệu quả của việc kết hợp tổ chức sự kiện quy mô lớn với quảng bá du lịch. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành mô tô vào chiều 30 tháng 5 trên các tuyến đường biển Nha Trang, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động như trình diễn kỹ năng lái xe, giao lưu văn hóa, âm nhạc, triển lãm, trưng bày xe và trải nghiệm ven biển cũng được tổ chức. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kết quả từ Castrol Superbike Fest 2026 khẳng định hiệu quả của định hướng phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế, góp phần kích cầu du lịch, tăng doanh thu, dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong mùa cao điểm hè.
0: Sáng ngày 31 tháng 5, tại công viên Văn Lang, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Vui hè trên thành phố Bác. Lễ ra quân quy tụ khoảng 5.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia. Điểm nhấn của chương trình năm nay là triển khai mùa hè số năm 2026 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như ngày hội điểm chạm số 2026, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ phổ cập kỹ năng số. Tại ngày hội điểm chạm số 2026, nhiều gian hàng trải nghiệm kỹ năng số đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia với các nội dung về an toàn thông tin, sử dụng trí tuệ nhân tạo và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đến tháng 8 năm 2026.
1: Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026, ngày 31 tháng 5, Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phối hợp trao tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật tại xã Sông Lộc. Tính riêng trong tháng nhân đạo năm nay, các cấp hội toàn tỉnh đã vận động nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Nguồn lực này đã kịp thời hỗ trợ gần 30.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 38 cây cầu giao thông nông thôn, 31 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, trợ giúp gần 400 địa chỉ nhân đạo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.100 lượt người dân và vận động tiếp nhận hơn 3.000 đơn vị máu tình nguyện. Tiếp tục lan tỏa hành trình yêu thương, ngày 6 tháng 6 tới, Hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ trao thêm 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Khmer, người cao tuổi neo đơn và người khuyết tật tại xã Trà Cú, tiếp tục chăm lo thiết thực cho các đối tượng yếu thế.
0: Hiến máu cứu người đang dần trở thành phong trào tự giác tại tỉnh Lạng Sơn. Không chỉ cán bộ viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, mà đông đảo bà con các dân tộc xứ Lạng cũng tình nguyện đăng ký. Đây là ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức trong tháng 5 năm 2026. Tại cụm 6 xã gồm Chi Lăng, Quang Sơn, Chiến Thắng, Nhân Lý, Bằng Mạc và Giảng Linh, thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. Nhiều cán bộ nhân viên trong cùng cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn cùng tham gia hiến máu cứu người, tạo nên không khí hết sức sôi nổi, góp phần lan tỏa sâu rộng nghĩa cử nhân văn này trong cộng đồng. Nhiều năm qua, hiến máu tình nguyện dần trở thành phong trào tự giác thường xuyên tại tỉnh miền núi biên giới Lạng Sơn. Để lan tỏa sâu rộng phong trào này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể tổ chức ngày hội hiến máu, xây dựng và duy trì lực lượng hiến máu đồng cốt để từng bước hình thành thói quen hiến máu định kỳ trong nhân dân, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Năm 2026, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu phấn đấu tiếp nhận 12.500 đơn vị máu. Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức 9 đợt hiến máu, thu được hơn 4.000 đơn vị máu. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, truyền thông Indonesia cho biết chính phủ nước này sẽ triển khai đăng ký thuê bao di động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt từ ngày 1 tháng 7, nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian số. Theo đó, hệ thống nhận diện sinh trắc học mới được đưa vào vận hành sau nhiều tháng thử nghiệm tại các khu vực trên đảo Java, Sumatra và Kalimantan. Giới chức Indonesia đánh giá, công nghệ nhận diện sinh trắc học đã sẵn sàng để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, việc đăng ký SIM ở Indonesia chủ yếu dựa trên số định danh và dữ liệu thẻ hộ gia đình, trong khi các thông tin này vẫn có nguy cơ bị lợi dụng để kích hoạt thuê bao trái phép hoặc phục vụ các hoạt động gian lận. Theo phản hồi từ người dùng, quá trình đăng ký thuê bao mới có áp dụng nhận diện sinh trắc học diễn ra nhanh chóng, phần lớn hoàn tất chưa đầy một phút và không khác biệt nhiều so với thủ tục đăng ký trước đây.
1: Xung đột giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng những áp lực kinh tế đối với người dân Mỹ, đồng thời làm nổi bật sự chênh lệch ngày càng lớn giữa nhóm hưởng lợi từ thị trường tài chính và những hộ gia đình chịu tác động trực tiếp, chi phí sinh hoạt gia tăng. Số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ PA cho thấy thu nhập khoản thực tế của người dân đã giảm trong 2 tháng liên tiếp. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân cũng giảm xuống còn 2,6%, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 1 được điều chỉnh xuống mức 1,6%. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, các hộ gia đình có thu nhập thấp chịu tác động lớn hơn từ đà tăng trưởng của giá năng lượng. Trong khi đó, nhóm thu nhập cao ít bị ảnh hưởng hơn, nhưng nguồn lực tài chính dồi dào và mức độ sở hữu tài sản lớn hơn. Ước tính người tiêu dùng Mỹ đã phải chi thêm trung bình hơn $447 cho năng lượng kể từ khi xung đột bùng phát.
0: Theo số liệu mới nhất, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Cụ thể, chi phí sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ, quốc gia nhiều năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số này. Sự thay đổi đã phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá cả dịch vụ, năng lượng và chi tiêu tiêu dùng tại đảo quốc Bắc Âu. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quy mô thị trường nội địa nhỏ cùng sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, thu nhập và sức mua tương đối cao của người dân Iceland phần nào góp phần giảm áp lực từ mặt bằng giá cả leo thang. Làn sóng tăng giá cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân cả Iceland và Thụy Sĩ. Giá thực phẩm, dịch vụ, nhà hàng cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác đều ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Theo giới quan sát, sự thay đổi thứ hạng lần này cho thấy mức độ biến động mạnh của tình trạng chênh lệch giá cả giữa các quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Các báo cáo so sánh chi phí sinh hoạt quốc tế hiện ngày càng có vai trò quan trọng đối với quyết định đầu tư và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Mới đây, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ nước này đã triển khai các biện pháp siết chặt các giảm ngân sách chi tiêu công và toàn bộ số tiền tiết kiệm được sẽ chuyển sang các chương trình sáng kiến mang lợi ích cho người dân. Phát biểu khai mạc lễ hội Kalimantan tại bang Sabah, ông Anwar nêu rõ các biện pháp tiết kiệm ngân sách bao gồm hạn chế chuyến công tác nước ngoài của bộ trưởng, đồng thời quy mô các đoàn công tác cũng được thu gọn, tiêu chuẩn lưu trú được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm hơn. Các chương trình đào tạo của chính phủ hiện đã được bố trí tổ chức tại cơ sở thuộc sở hữu nhà nước thay vì tại các khách sạn sang trọng. Ông Anwar nhấn mạnh, nếu không có sự chi tiêu thận trọng và tính toán, Malaysia sẽ gặp không ít khó khăn. Thủ tướng Malaysia cho biết ngân sách của các bộ sẽ bị cắt giảm đối với các khoản chi không thiết yếu, song vẫn bảo đảm ngân sách cho các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế và hạ tầng cơ bản. Bên cạnh đó, ông cho biết chính phủ Malaysia đã nỗ lực tăng cường quản trị và chống tình trạng tham nhũng nhằm khôi phục vị thế tài chính của đất nước. Các biện pháp tiết kiệm và thu hồi ngân sách đã cho phép chính phủ Malaysia phân bố lại 15,5 tỷ ringgit, khoảng $3.9 tỷ cho người dân thông qua nhiều sáng kiến khác nhau. Quý vị thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua 31 tháng 5 đã đồng loạt diễn ra các trận đấu vòng 25 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẩy, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vượt qua thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Đình Bắc trở thành tâm điểm với cú đúp kiến tạo giúp Alan và Leo Atu lập công, mang về chiến thắng ý nghĩa trong ngày đội bóng ngành công an chính thức nhận cúp vô địch từ ban tổ chức. Kết quả này giúp thầy trò của luyện viên Pokin chạm mốc 64 điểm san bằng kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử giải đấu mà Hà Nội FC từng thiết lập vào năm 2018. Dù đã vô địch sớm 3 vòng đấu nhờ phong độ xuất sắc của cả hàng công lẫn hàng thủ, Công an Hà Nội vẫn đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục mới nếu giành thêm điểm ở vòng đấu cuối. Trái ngược với niềm vui của Tân Dương, thất bại này khiến thành phố Hồ Chí Minh chính thức rơi vào cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.
1: Trong khi đó, trên sân Pleiku, Hoàng Gia Lai xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Chiến thắng được trở này giúp đội bóng phố núi chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Ở các trận đấu cùng giờ còn lại, Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đẩy Hà Nội FC xuống thứ 4. BVFCANĐ đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-1. Đà Nẵng qua Hà Tĩnh với tỷ số 0-0. Còn Thể Công Viettel bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1-1. Trong khi Nam Định thắng 3-0 Sông Lam Nghệ An. Như vậy, sau 25 vòng đấu, ban tổ chức đã xác định ra đội vô địch là Công an Hà Nội. Ba đội bóng đang ở khu vực nguy hiểm là Đà Nẵng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và BVFCANĐ đều có cùng 21 điểm.
0: Hôm nay 1 tháng 6, tâm điểm của bóng đá Việt Nam là trận ra quân của đội tuyển U19 tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Vào lúc 16 giờ trên sân vận động Sumatra Utaramai, Indonesia, thầy trò của luyện viên Utaka Ekuchi sẽ chạm trán đối thủ U19 Timor Leste trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng A. Đây là cơ hội để nhận chiến binh sao vàng tích lũy điểm số và hiệu số bằng thắng bại quan trọng trước khi đụng độ các đối thủ mạnh là Myanmar và chủ nhà Indonesia. Chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu tiến sâu tại giải, đồng thời xây dựng lối chơi gắn kết giữa tấn công và phòng ngự.
1: Đêm qua và rạng sáng ngày 1 tháng 6, các trận giao hữu quốc tế đã diễn ra sôi nổi với nhiều kết quả ấn tượng phục vụ cho chạy đà World Cup 2026. Nổi bật là đội tuyển Đức của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đè bẹp Phần Lan 4-0 trên sân nhà. Brazil cũng thắng đậm Panama 6-2, trong khi Nigeria thắng Jamaica 3-0, Mexico thắng Australia 1-0, đội tuyển Mỹ vượt qua Senegal 3-2. Tại châu Á, Hàn Quốc đại thắng Trinidad và Tobago 5-0, Nhật Bản thắng Iceland 1-0.
0: Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ Uruguay tham dự World Cup 2026, với điểm nhấn là sự vắng mặt gây sốc của tiền đạo kỳ cựu Bielsa. Thay vào đó, đội hình quy tụ dàn ngôi sao đang ở độ chính sự nghiệp như Federico Varela, Darwin Nunez và Ronald Araujo. Uruguay mang tới giải đấu sự kết hợp với kinh nghiệm của thủ môn Fernando Muslera, đội trưởng Di Marina Kim Neves và sức trẻ của các nhân tố như Facundo Pellegrini. Sau thất bại tại Qatar 2022, là Leicester quyết tâm tìm lại vị thế của nhà vô địch thế giới tại bảng C, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, Cabo Verde và Saudi Arabia. Lối chơi vào tốc độ và cường độ cao dưới thời của Pepsira được kỳ vọng giúp Uruguay tiến xa tại giải đấu năm nay.
1: FIFA đã ban hành các quy định mới nhằm đảm bảo tính công bằng tại World Cup 2026. Đáng chú ý là lệnh cấm lợi dụng tình huống thủ môn chấn thương để hội ý chiến thuật. Khi thủ môn cần chăm sóc y tế, các cầu thủ phải ở nguyên vị trí hoặc tập trung tại giữa sân, tuyệt đối không được phép về khu vực kỹ thuật để nghe chỉ đạo từ huấn luyện viên. Bên cạnh đó, VAR được mở rộng quyền hạn cho phép can thiệp vào các hành vi vi phạm xảy ra ngay trước khi bóng được đưa vào cuộc trong các tình huống cố định. Những thay đổi này nhằm triệt tiêu các chiêu trò gây tranh cãi và nâng cao tinh thần fair play xuyên suốt giải đấu.
0: PSG vừa bảo vệ thành công chiếc vô địch cúp C1 châu Âu sau khi hạ Arsenal 4-3 trên chấm luân lưu tại Budapest, qua đó hoàn tất cú ăn đâm lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis Enrique, đội bóng nước Pháp thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng, bao gồm thành tích ghi 45 bàn thắng. Với đội hình trẻ trung cùng phong độ chói sáng của các ngôi sao như Kvaratskhelia và Pelé, PSG khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối, Đặc biệt, Luis Enrique cũng chính thức trở thành chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ với 12 danh hiệu cao quý. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Góc mẹ và bé.
4: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, khi em bé chào đời, cả gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc, tiếng khóc đầu đời, bàn tay bé xíu nắm chặt tay mẹ hay ánh mắt trong veo của con đủ khiến cho mọi đau đớn và mệt mỏi suốt thai kỳ tan biến. Những ngày sau sinh vốn được xem là quãng thời gian thiêng liêng nhất của người phụ nữ, ngập tràn tiếng cười, lời chúc phúc và niềm vui đoàn viên. Thế nhưng phía sau hạnh phúc ấy, nhiều người mẹ lại âm thầm mang trong lòng nỗi buồn, sự mệt mỏi kéo dài và cảm giác trống rỗng khó gọi thành tên. Ban đầu ai cũng nghĩ đó chỉ là cảm xúc bình thường sau sinh, nhưng nếu những cảm xúc ấy kéo dài và ngày càng nặng nề, đó có thể là dấu hiệu của trầm cảm sau sinh, một vấn đề cần được thấu hiểu và quan tâm kịp thời. Vì vậy, trong tiết mục Góc mẹ và bé hôm nay, chương trình xin gửi đến quý thính giả chủ đề Hành trình làm mẹ, những điều chưa kể về trầm cảm sau sinh.
0: Trầm cảm sau sinh là tình trạng rối loạn cảm xúc mà nhiều chị em gặp phải trong năm đầu tiên sau khi sinh con. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thiếu bản lĩnh làm mẹ, mà là một vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến, có thể xảy ra với bất kỳ người mẹ nào, dù hoàn cảnh sống ra sao. Theo các nghiên cứu gần đây tại Việt Nam, tỷ lệ trầm cảm sau sinh dao động từ 8% đến hơn 30%, với mức trung bình khoảng 13-20%, tương đương với tỷ lệ trung bình toàn cầu. Một số nghiên cứu cụ thể tại các bệnh viện lớn cho thấy tỷ lệ có thể lên đến 32,8% ở một số nhóm mẹ sau sinh, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ hoặc sống ở môi trường đô thị với nhiều áp lực. Trong 3 tháng đầu sau sinh, khoảng 15% mẹ có thể gặp phải. Và con số này tăng dần lên 15-25% trong suốt năm đầu làm mẹ. Những con số này cho thấy đây là vấn đề không hề hiếm gặp, đặc biệt trong bối cảnh áp lực cuộc sống hiện đại với nhiều thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội và trách nhiệm gia đình ngày càng nặng nề. Việc hiểu rõ về căn bệnh này sẽ giúp các gia đình có thêm kiến thức để đồng hành cùng mẹ một cách tốt đẹp hơn.
4: Mỗi người mẹ đều có nguy cơ mắc phải, nhưng một số trường hợp dễ gặp hơn hẳn. Những mẹ từng bị trầm cảm trước hoặc trong thai kỳ, gia đình có người thân mắc bệnh tâm lý, thiếu sự hỗ trợ từ chồng và người thân, gặp khó khăn về tài chính, sinh non, sảy thai hoặc trẻ sơ sinh phải nằm viện hồi sức tích cực thường có nguy cơ cao hơn nhiều. Ngoài ra, các yếu tố như mâu thuẫn gia đình kéo dài, thai kỳ không mong muốn, áp lực từ hủ tục sau sinh, khó khăn trong việc cho con bú hoặc thậm chí là thay đổi đột ngột về nhịp sống sau khi có con cũng góp phần quan trọng khiến cho tình trạng dễ trở nên nghiêm trọng hơn. Việc hiểu rõ những yếu tố nguy cơ này sẽ giúp cho gia đình chủ động quan sát, hỗ trợ người mẹ từ những ngày đầu và tạo ra một môi trường ấm áp, an toàn để các bà mẹ có thể chia sẻ và không cảm thấy cô đơn.
0: Dù người mẹ hay nhầm lẫn giữa baby blues, nỗi buồn nhẹ thoáng qua chỉ kéo dài từ vài ngày đến tối đa 2 tuần,

với trầm cảm sau sinh thật sự. Baby Blue thường được khỏi mà không cần can thiệp y tế nhiều, biểu hiện qua việc khóc lóc, lo lắng nhẹ và thay đổi tâm trạng nhanh chóng trong những ngày đầu sau sinh. Ngược lại, trầm cảm sau sinh lại kéo dài hơn 2 tuần, gây ảnh hưởng rõ rệt và sâu sắc đến sinh hoạt hàng ngày, khả năng chăm sóc bản thân và chăm sóc con một cách hiệu quả. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự thay đổi đột ngột của hormone estrogen và

0: hệ miễn dịch, thể tích máu và chuyển hóa cũng khiến tâm trạng mẹ dễ trở nên bất ổn, dao động mạnh hơn bao giờ hết, dẫn đến những lúc mẹ cảm thấy mọi thứ dường như quá sức chịu đựng.
1: Sau sinh, cơ thể và tâm hồn người mẹ rất mong manh và nhạy cảm trước mọi biến đổi nhỏ nhất. Mẹ có thể cảm thấy buồn bã kéo dài không rõ lý do cụ thể, hay khóc vô cớ vào bất kỳ lúc nào trong ngày dù không có chuyện gì đáng buồn. Tâm trạng thay đổi thất thường từ vui vẻ sang chán nản chỉ trong chớp mắt. Có những lúc mẹ cảm thấy mệt mỏi trả rời dù đã ngủ khá nhiều, chán ăn hoặc đột nhiên ăn nhiều hơn bình thường để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, mất tập trung hay quên những việc nhỏ nhặt trong ngày như là đặt bình sữa hay thay tã cho con. Nhiều mẹ bắt đầu cảm thấy mình không đủ tốt để chăm sóc con, lo lắng thái quá về sức khỏe của bé, thậm chí là sợ hãi hoặc có những suy nghĩ tiêu cực không mong muốn liên quan đến việc chăm sóc con. Cảm giác tội lỗi, vô dụng, mất hứng thú với mọi thứ xung quanh dù trước đây rất yêu thích, rối loạn giấc ngủ, khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều nhưng vẫn thấy mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân, hoảng hốt đột ngột và suy nghĩ về cái chết hay tự tử là những biểu hiện thường gặp mà không nên xem nhẹ dù chỉ thoáng qua.
0: Khi những cảm xúc này kéo dài và tích tụ dần theo thời gian, mẹ có thể dần xa cách với bé, khiến mối gắn kết mẹ con trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ sau này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mẹ, mà còn có thể tác động lâu dài đến sự phát triển cảm xúc, ngôn ngữ, vận động và nhận thức sau này của con. Người chồng và các thành viên trong gia đình cũng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, triền miên. Thậm chí chính họ cũng có nguy cơ bị trầm cảm do áp lực chăm sóc và không khí gia đình nặng nề kéo dài, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có.
1: May mắn thay, trầm cảm sau sinh hoàn toàn có thể được cải thiện tốt đẹp nếu phát hiện sớm và có sự can thiệp đúng cách từ cả gia đình lẫn chuyên gia y tế. Gia đình hãy cùng quan sát và lắng nghe người mẹ một cách nhẹ nhàng, chân thành nhất có thể, tránh phán xét hay cho rằng mẹ đang làm quá. Đừng ngại ngần hỏi thăm người mẹ thường xuyên bằng những câu ấm áp như: "Hôm nay em cảm thấy thế nào? Anh chị có thể giúp em được gì không?" Hay là: "Mẹ cần nghỉ ngơi thêm không? Để con lo cho." Các bác sĩ thường sử dụng thang đo sàng lọc đơn giản như thang đo trầm cảm sau sinh Edinburgh để đánh giá tình trạng một cách khoa học và khách quan. Nếu mẹ có từ 5 triệu chứng trở lên kéo dài hơn 2 tuần, cần được hỗ trợ chuyên sâu từ bác sĩ tâm lý hoặc chuyên khoa sản ngay lập tức để tránh tình trạng nặng thêm và ảnh hưởng lâu dài đến mẹ và bé.
0: Điều trị trầm cảm sau sinh ngày nay có nhiều cách tiếp cận ấm áp, khoa học và nhân văn, mang lại hy vọng cho rất nhiều gia đình. Liệu pháp tâm lý, tư vấn tâm lý cá nhân hoặc nhóm giúp mẹ được chia sẻ thoải mái những suy nghĩ đang kìm nén, giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và học cách yêu thương, chấp nhận bản thân nhiều hơn trong vai trò làm mẹ. Trong trường hợp trung bình đến nặng, bác sĩ kê đơn thuốc an toàn, đặc biệt là những loại phù hợp với mẹ đang cho con bú, như Susanoflon hoặc Pesanoflon, hai thuốc đặc hiệu đã được các tổ chức y tế uy tín phê duyệt. Quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành ấm áp kiên trì từ gia đình, cùng chia sẻ việc chăm sóc con để mẹ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống cân bằng giàu dinh dưỡng, bổ sung vitamin B6 và các vitamin tổng hợp cần thiết. Tập những bài thể dục nhẹ nhàng như đi bộ chậm rãi hoặc yoga sau sinh phù hợp với thể trạng.
1: Mẹ cũng nên dành cho chính mình những khoảnh khắc nhỏ bé để thư giãn mỗi ngày như tắm nước ấm, nghe nhạc yêu thích, đọc sách nhẹ nhàng, trò chuyện với bạn bè thân thiết hoặc là tham gia các nhóm hỗ trợ dành cho mẹ sau sinh. Nhiều mẹ chia sẻ rằng việc nói ra những cảm xúc của mình một cách cởi mở đã giúp cho họ cảm thấy nhẹ nhõm và bớt cô đơn hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng việc cần sự giúp đỡ không phải là yếu đuối mà là cách để cho mẹ trở nên mạnh mẽ hơn vì chính mình và con yêu, để hành trình làm mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc. Để giảm nguy cơ mắc trầm cảm sau sinh, các mẹ bầu nên chuẩn bị tâm lý từ sớm một cách chủ động và tích cực nhất có thể, tham gia các lớp học tiền sản chất lượng để hiểu rõ hơn về hành trình làm mẹ, những thay đổi thể chất và tâm lý sẽ xảy ra cũng như là cách ứng phó hiệu quả trong từng giai đoạn. Hãy xây dựng mạng lưới hỗ trợ vững chắc từ người chồng, ông

0: bà và bạn bè ngay từ khi mang thai để tạo cảm giác an toàn và được yêu thương. Sau sinh đừng đặt kỳ vọng quá cao về việc phải là người mẹ siêu nhân hoàn hảo trong mọi việc từ chăm con đến việc nhà. Mọi thứ có thể không như ý muốn và điều đó là hoàn toàn bình thường trong hành trình làm mẹ đầy thử thách nhưng cũng rất là đáng giá. Hãy học cách chấp nhận, yêu thương và kiên nhẫn với chính mình mỗi ngày một cách nhẹ nhàng.
1: Ngoài ra, việc duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng và mang lại hiệu quả lâu dài trong việc phòng ngừa trầm cảm sau sinh. Mẹ nên chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cho các thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, hạt óc chó, vitamin B, vitamin D, sắt và các chất chống oxy hóa từ rau củ quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt. Một chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng sau sinh mà còn hỗ trợ ổn định tâm trạng, giảm mệt mỏi và lo âu. Bên cạnh đó, mẹ cần sắp xếp thời gian ngủ nghỉ hợp lý khi có thể. Ví dụ ngủ theo nhịp của bé, tranh thủ chợp mắt khi con ngủ và nhờ người thân hỗ trợ chăm bé vào ban đêm để có được những giấc ngủ sâu hơn.
0: Giao tiếp cởi mở trong gia đình cũng là liều thuốc tinh thần quý giá. Mẹ hãy chia sẻ thật lòng những lo lắng, cảm xúc của mình với chồng và người thân thay vì giữ kín trong lòng. Sự lắng nghe, động viên và chia sẻ trách nhiệm từ gia đình sẽ giúp cho mẹ cảm thấy được yêu thương và đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Đồng thời, mẹ đừng ngần ngại tìm đến bác sĩ chuyên gia tâm lý ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường như buồn bã kéo dài, mất ngủ triền miên hay lo lắng thái quá. Việc phát hiện sớm sẽ giúp can thiệp kịp thời, mang lại kết quả tốt nhất.
1: Đặc biệt, những mẹ có tiền sử trầm cảm cần được theo dõi đặc biệt chặt chẽ từ giai đoạn mang thai. Các bác sĩ sẽ xây dựng kế hoạch dự phòng cá nhân hóa, có thể bao gồm theo dõi tâm lý định kỳ, tư vấn tâm lý sớm và đôi khi là sử dụng thuốc dự phòng an toàn nếu cần thiết. Việc báo cáo cho bác sĩ biết rõ tiền sử bệnh sẽ giúp đội ngũ y tế có những hỗ trợ phù hợp nhất, giảm đáng kể nguy cơ tái phát sau khi sinh. Bằng cách kết hợp tất cả những thói quen lành mạnh này một cách kiên trì và nhẹ nhàng, mẹ sẽ có nền tảng vững chắc hơn để đón nhận vai trò mới một cách bình an và hạnh phúc.
0: Trầm cảm sau sinh là một phần khó khăn nhưng không phải là kết thúc trong hành trình làm mẹ thiêng liêng. Với sự quan tâm đúng lúc từ gia đình, sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ bác sĩ và tinh thần tích cực, kiên cường của chính người mẹ, hầu hết các chị em đều có thể vượt qua và trở lại với niềm vui trọn vẹn khi chăm sóc con yêu. Nếu bạn đang là một người mẹ, hãy biết rằng bạn không hề cô đơn trên con đường này. Còn nếu bạn là người thân, hãy dành cho các bà mẹ những cái ôm ấm áp, sự lắng nghe chân thành và sự hỗ trợ thiết thực nhất có thể mỗi ngày. Hãy cùng nhau lan tỏa sự hiểu biết và yêu thương này đến các bà mẹ và gia đình xung quanh. Mỗi một sự quan tâm kịp thời có thể giúp ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cả gia đình. Một người mẹ khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần chính là món quà lớn lao nhất, ý nghĩa nhất dành cho bé yêu và những người thân yêu.
1: Tiết mục Góc Mẹ và Bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình

Thưa mến chào, gặp lại quý thính giả những phút đầu tiên của chương trình ca nhạc trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay mời quý vị và các bạn nghe nhóm Tít Tít Tắt hát bài Ngày Xưa Ơi, sáng tác của Yến Dung.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giai điệu quê hương. Chương trình được phát trên hai làn sóng FM 99.4 và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút tiếp theo, chương trình xin dành cho hai giọng hát của nữ ca sĩ Sim Nông và nam ca sĩ Mạnh Cường, cùng những giai điệu được nhạc sĩ Hoàng Song Hương sáng tác mang tên Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh.

0: Ca khúc vừa rồi đã khép lại chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, đại đội pháo binh 616, 617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian

0: qua, đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sơn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, hiện toàn ban có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 66-67, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ tivi cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn Ung Binh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 519 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
1: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hòa đồng kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 Quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của Quân chủng Hải quân và Quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân Quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành Hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
1: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm, đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
0: Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động Đại hội đoàn, Đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho Liên chi đoàn tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn phòng hậu cần kỹ thuật và giải 3 cho Liên chi đoàn tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải 3 cho các cán bộ đoàn giỏi.
1: Hải đoàn biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
0: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đọc sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình, tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chủ hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo đảng nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn, tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: tục chương trình hôm nay là bài viết Nhận chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết,
2: thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập, diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục An ninh trật tự.
6: Mời quý vị đến với chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ là ghi nhận. Công an tỉnh An Giang luôn đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tiếp đến là phóng sự ý nghĩa chương trình Buổi sáng nghĩa tình. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe phóng sự An Biên chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động về điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh không bị ngắt quãng, gián đoạn, phát huy tối đa hiệu quả tổ chức bộ máy mới. Sau được kiện toàn, tổ chức bộ máy của công an tỉnh giảm 11 công an cấp huyện và 110 đội trực thuộc. Hiện công an tỉnh chỉ còn các đơn vị cấp tỉnh và 155 công an cấp xã, gồm 110 xã, 18 thị trấn, 27 phường. Tăng tỷ lệ biên chế công an cấp xã từ 36,52 lên 55,09%, đảm bảo mỗi công an cấp xã có từ 12 cán bộ chiến sĩ. Để chủ động tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, công an tỉnh đã xây dựng triển khai thực hiện phương án về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, tập trung xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo đảm tình hình an ninh trật tự sau khi triển khai mô hình không tổ chức công an cấp huyện, huy động tối đa lực lượng thường trực chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng trên địa bàn. Ban giám đốc công an tỉnh đã quyết định thành lập 5 tổ công tác thuộc các đơn vị, gồm phòng cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát kinh tế, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát cơ động. Qua đó, mỗi tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo phòng làm tổ trưởng. Các tổ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các tổ công tác còn hướng dẫn và phối hợp công an cấp xã kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6: Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác triển khai đi vào hoạt động và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều vụ việc đã được các tổ công tác phối hợp nhịp nhàng với công an các xã phường thị trấn giải quyết kịp thời. 5 tổ công tác đã phối hợp công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát với hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện hỗ trợ xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, đánh bạc, vận chuyển hàng hóa không có đơn chứng từ, kịp thời giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Có thể khẳng định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, lực lượng công an toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tấn công tội phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, lập nhiều chiến công thành tích, bắt giữ các đường dây tội phạm, kết quả thể hiện rõ nét trên từng mặt công tác. Cụ thể, lực lượng công an toàn tỉnh đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, lễ hội trong tôn giáo dân tộc, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn.
1: Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tập trung lãnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai các giải pháp, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ sau: bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để các đối tượng lợi dụng tấn công, phá hoại, gây rối. Phối hợp lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp mạnh tội phạm, nhất là băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rà soát lên danh sách đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các đường dây, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kinh tế, buôn lậu, tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa xử lý các hành vi côn đồ, cướp giật tài sản, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, kết hợp kiểm tra người, phương tiện khi có nghi vấn, đặc biệt là ma túy. Bố trí quân số trực, ứng trực, đảm bảo sẵn sàng ra quân xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp cơ sở, hỗ trợ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tham gia giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
6: Thưa quý vị, công trình Buổi sáng nghĩa tình do Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo. thông qua việc vận động các nhà hảo tâm, chương trình tặng hàng chục ngàn suất ăn sáng miễn phí, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hơn 6 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã có mặt từ sớm chờ nhận những suất ăn nghĩa tình của đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Dù chỉ là những ổ bánh mì hay phần cơm, bún giản dị, nhưng mỗi suất ăn đều

0: trợ. Từ thực tế đó, cùng với việc hưởng ứng phong trào ba nhất do Bộ Công an phát động, gồm trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, Ban Thanh niên Công an tỉnh kết nối với nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá để vận động nguồn lực triển khai công trình Buổi sáng nghĩa tình. Thượng úy Nguyễn Minh Tràng chia sẻ.
1: Thì sau những lần tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện thì thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn của những bệnh nhân nghèo. Có những gia đình thì rất là khó khăn, thân nhân nuôi bệnh cũng không có tiền ăn sáng. Thì từ đó thì chúng tôi luôn đau đáu những suy nghĩ phải làm một công trình để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn này và thể hiện đúng tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong lúc đấy thì Bộ Công an đang triển khai phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Và xuất phát từ những thực tiễn đó thì chúng tôi đã chủ động trao đổi, phối hợp với nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá do chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên làm trưởng nhóm để bàn bạc và thống nhất triển khai công trình Buổi sáng nghĩa tình.
0: Công trình được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại 3 bệnh viện, gồm Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Kiên Giang, Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang và Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang. Trung bình mỗi tuần, chương trình trao miễn phí khoảng 1.000 suất ăn tại các bệnh viện và trao thêm từ 100 đến 200 suất cho người bán vé số dạo. Sau 15 tuần triển khai, công trình đã trao hơn 16.000 suất ăn miễn phí, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng từ sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm. Công trình Buổi sáng nghĩa tình đã mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình người trong mỗi suất ăn trao đi, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ An Giang nói chung và tuổi trẻ công an tỉnh nói riêng vì nhân dân phục vụ. Không chỉ mang lại giá trị vật chất, công trình Buổi sáng nghĩa tình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng nói.
1: Có thể nói, thời gian qua công trình Buổi sáng nghĩa tình của tuổi trẻ công an tỉnh và nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc và thể hiện tình người trong mỗi phần ăn của chúng tôi trao tặng. Chúng tôi rất trân quý những tình cảm của các mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ cùng chương trình. Có hôm chúng tôi nhận được 10.000 đồng hỗ trợ, nhưng rất trân quý vì tình cảm chia sẻ cùng cộng đồng của các cháu học sinh. Có thể thấy ý nghĩa của công trình được lan tỏa rộng rãi. Nó không những là dừng lại ở số tiền hỗ trợ, mà đó là tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, lá lành đùm lá rách.
0: Nhiều lần trực tiếp tham gia trao Buổi sáng nghĩa tình, mỗi lần trao tận tay những suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cảm nhận rõ niềm vui, sự xúc động của họ. Đó cũng chính là động lực để mỗi cán bộ Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục duy trì và lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân và vì dân. Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương, duy trì và phát triển công trình, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh, đồng thời lồng ghép tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị, trong bối cảnh đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các loại tội phạm cũng có xu hướng diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Từ trộm cắp tài sản, lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội đến hoạt động tín dụng đen, tất cả đều có thể len lỏi vào từng khu dân cư nếu người dân chủ quan, thiếu cảnh giác. Thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã An Biên cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nếu không được phòng ngừa từ sớm từ xa. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc trộm cắp xảy ra xuất phát từ sự lơ là của chính người dân, cửa ngõ không khóa cẩn thận, tài sản để sơ hở, thiếu hệ thống chiếu sáng ban đêm. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng. Bà Trương Ánh Nga, người dân ấp 3, chia sẻ.
2: Thì cũng chú ý bằng đêm rồi dài rồi đóng rồi lại như con rồi phải kêu chú ý ngủ ngay rồi này chứ không nên đi chơi phía. Có thằng cháu đâu nói gì phía. Như 9 giờ là mấy gì 9 giờ quy định là phải về nhà hết, ngủ hết, đóng cửa lại hết, hay là người lạ phải cảnh giác. Mà nhà tôi ở thì ít có người lạ lại lắm. Tại ở dưới sông nó mua đồ này kia rồi với con tôi rồi là thôi chứ không có lên nhà, nhà bị gì có xa đó, người ta hàng gạo nó ít lên nhà lắm.
0: Không chỉ dừng lại ở trộm cắp, tình trạng lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, người thân hoặc đưa ra những lời mời gọi, việc nhẹ lương cao, đầu tư sinh lời nhanh để dụ dỗ chiếm đoạt tài sản. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ.

0: Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh, không chuyển tiền khi chưa rõ thông tin. Một vấn đề khác cũng cần đặc biệt quan tâm là hoạt động của tín dụng đen. Với thủ đoạn cho vay nhanh, không cần thế chấp, lãi suất cao, các đối tượng đã khiến cho nhiều người rơi vào dòng xoáy nợ nần, ảnh hưởng đến đời sống gia đình và an ninh trật tự địa phương. Trước những nguy cơ đó, công tác phòng chống tội phạm không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn thể nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và gia đình, khóa cửa cẩn thận, lắp đèn chiếu sáng, camera nếu có điều kiện. Không chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện, cảnh giác với các lời mời gọi vay tiền, đầu tư không rõ ràng, kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư chi bộ, trưởng ấp Sẻo Đức 2 cho biết.
1: Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương, quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản, và bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
0: Bên cạnh đó, các đoàn thể, đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn tội phạm mới, góp phần xây dựng lá chắn vững chắc ngay từ cơ sở. Ông Trương Văn Nhân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Bào Môn nói.
2: Nói chung trong thời gian qua thì có kết hợp với đoàn thanh niên, phụ nữ, lồng ghép với cái sinh hoạt tổ tự quản, có tuyên truyền về cái quy định của hội cựu chiến binh, ví dụ như mỗi một hội viên gia đình cựu chiến binh là phải có trách nhiệm tuyên truyền cho con em mình chấp hành pháp luật tốt, và đồng thời đó là tránh những cái trường hợp vi phạm xã hội địa phương.
0: Bình yên không tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự chủ động, cảnh giác và trách nhiệm của mỗi người dân. Khi mà mỗi gia đình đều nâng cao ý thức phòng ngừa, mỗi khu dân cư đều đoàn kết, gắn bó, thì tội phạm sẽ không có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ cần mỗi người cẩn thận hơn một chút, quan tâm đến xung quanh nhiều hơn, thì an ninh sẽ tốt hơn rất nhiều. Với phương châm, phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa, đó chính là cách thiết thực nhất để giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa chào quý khán giả đến với Thông tin Văn hóa và Nghệ, chương trình được phát trên hai làn sóng phát thanh FM 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, không gì thích thú hơn khi các khán giả nhí khám phá những bộ phim đầy hấp dẫn. Mời quý vị cùng tham khảo vài bộ phim hoạt hình sau đây.
1: Bí kíp luyện rồng How to Train Your Dragon sẽ là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Ba phần phim trải dài gần một thập kỷ, từ 2010 đến 2019, đã xây dựng nên một hành trình cảm xúc hiếm có trên phim hoạt hình. Hai nhân vật trung tâm của phim là Hiccup, một cậu bé Viking vụng về nhất làng, và chú rồng răng súng, tưởng chừng hung dữ nhưng lại đầy tình cảm. Bộ đôi chinh phục trái tim hàng triệu khán giả, giúp cả series nhận tổng cộng 5 đề cử Oscar qua các năm, với tổng doanh thu 3 phần vượt 1,6 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Đây là một trong những trilogy, bộ tam hoạt hình thành công bậc nhất của hãng DreamWorks.
0: Điều làm nên sức sống của Bí kíp luyện rồng không phải là những cảnh bay lượn mãn nhãn, mà là chiều sâu cảm xúc hiếm có. Mỗi phần phim là một giai đoạn trưởng thành, học cách tin tưởng, học cách mất đi và học cách yêu thương đủ để buông tay. Không phải ngẫu nhiên mà năm 2025, bản live action của chính bộ phim này đã phá vỡ kỷ lục phòng vé, minh chứng cho sức hút vượt thời gian của câu chuyện về Hiccup và răng súng.
1: Cũng là một tác phẩm của DreamWorks, Cruise, gia đình Cruise, kỷ nguyên mới, lại tạo nên một hành trình phiêu lưu thời tiền sử đầy ắp tiếng cười và những thông điệp nhân gian sâu sắc. Series này gồm hai phần ra mắt vào năm 2013 và 2020, kể về cuộc sống sinh tồn của nhà Cruise, băng qua những vùng đất kỳ lạ đầy sinh vật lạ lẫm. Trong gia đình, Drug là người cha cổ hủ, bảo thủ nhưng thương con hết mực. Cô con gái Yip lại đầy nổi loạn, khao khát khám phá thế giới bên ngoài. Sự xuất hiện của anh chàng thông minh Guys cùng những phát minh quái đản đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình này.
0: Groot có nhiều những pha hành động hài hước nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc sâu lắng. Khi Groot nhận ra rằng giữ gia đình an toàn và để gia đình được sống đôi khi là hai điều rất khác nhau. Thành công của series Gia đình Groot không chỉ đến từ thế giới muôn thú kỳ ảo hay những pha chọc cười lầy lội. Qua mỗi chặng đường bước ra khỏi hang tối, các nhân vật phải học cách rũ bỏ nỗi sợ hãi để thay đổi, học cách bao dung trước sự khác biệt và hiểu rằng gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất trước mọi biến động của cuộc sống.
1: Phim Nhóc Trùm The Boss Baby được tạo ra từ ý tưởng kỳ quặc. Một đứa trẻ sơ sinh mặc vest, đeo cà vạt, nói giọng Alec Baldwin và làm việc cho một tổ chức bí mật. Thế nhưng chính ý tưởng này đã giúp cho hai phần phim ra mắt vào năm 2017 và 2021 tạo ra một cơn sốt phòng vé nhờ góc nhìn hài hước nhưng vô cùng thực tế. Phim được kể qua góc nhìn của Tim, một cậu bé 7 tuổi vốn là con một, bỗng dưng phải chia sẻ tình yêu thương của bố mẹ với nhóc trùm bí ẩn mới đến. Sự đối đầu ban đầu giữa hai anh em nhằm tranh giành tình thương của bố mẹ dần chuyển thành một liên minh chiến lược dở khóc dở cười. Bộ phim được khai thác khéo léo ở hai tầng nghĩa. Bề ngoài là cuộc phiêu lưu hài hước, bên trong là câu chuyện rất thật về nỗi lo bị lãng quên. Thông qua hành trình của bộ đôi Tim, Ted, nhóc trùm đem đến những pha hành động giả tưởng siêu quậy của hội em bé cũng như bài học sâu sắc về tình cảm gia đình.
0: Phim Lorax chuyển thể từ cuốn truyện tranh kinh điển năm 1971 của Dr. Seuss được xem là tác phẩm không thể bỏ lỡ với khán giả nhỏ. Khác những tác phẩm thuần giải trí, sức hấp dẫn của Lorax nằm ở lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về môi trường và chủ nghĩa tiêu thụ vô độ. Nội dung phim xoay quanh Ted, một cậu thiếu niên sống trong thành phố nhân tạo Nidvin, nơi cả một không khí sạch cũng phải bỏ tiền ra mua. Để ghi điểm với cô gái mình thầm thương, Ted quyết định trốn ra ngoài bức tường thành để đi đến một cây thật. Từ đây, cậu gặp Wansler và được nghe kể về Lorax, vị thần bảo hộ rừng và da cam, cá tính. Có bộ râu ria vĩ đại luôn tìm cách ngăn chặn sự tàn phá của lòng tham con người.
1: Lorax buộc người xem từ trẻ nhỏ đến người lớn phải tự vấn về trách nhiệm của bản thân trước thiên nhiên. Câu thoại kinh điển của phim: nếu một ai đó như bạn không quan tâm một chút nào, thì mọi sự sẽ không thể khá lên được. cho đến nay vẫn là một trong những thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ của phim hoạt hình đương đại. Tác phẩm đã tạo nên tiếng vang lớn khi càn quét phòng vé với doanh thu hơn 340 triệu đô la Mỹ toàn cầu, trở thành một trong những cột mốc định hình nên phong cách hoạt hình đầy màu sắc nhưng không kém phần đặc biệt của xưởng phim Illumination.
0: Từ ngày 1 đến 5 tháng 6, Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển tại Hà Nội với nhiều hoạt động điện ảnh, giao lưu và trải nghiệm dành cho thiếu nhi nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Theo ban tổ chức, chương trình nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu về đề tài thiếu nhi của Việt Nam và Thụy Điển, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia thông qua điện ảnh. Tuần phim cũng hướng tới việc giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, khơi gợi khả năng sáng tạo cho trẻ em qua những tác phẩm giàu giá trị nhân văn.
1: Lễ khai mạc tổ chức vào sáng 1 tháng 6 với nhiều hoạt động và chiếu hai bộ phim mở màn, gồm phim hoạt hình Việt Nam Đáng đời thằng cáo của đạo diễn Lê Minh Hiền và phim truyện Thụy Điển Pippi tất dài của đạo diễn Oli Helbom. Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 tác phẩm, gồm 11 phim hoạt hình Việt Nam và 3 phim truyện của điện ảnh Thụy Điển. Nhiều tác phẩm quen thuộc sẽ được giới thiệu như Chuyện Ông Gióng, Con Sáu Biết Nói, Mèo Con, Ronja, Con Gái Tên Tướng Cướp, Anh Em Nhà Sư Tử.
0: Bên cạnh hoạt động chiếu phim, nhà xuất bản Kim Đồng sẽ giới thiệu bản tiếng Việt bộ truyện tranh về nhân vật Pippi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren, gồm Bạn Có Quen Pippi, Pippi Đi Mua Sắm, Pippi Trên Đảo Kỳ Khôi và Pippi Giải Cứu Giáng Sinh. Tại sự kiện cũng diễn ra các chương trình đố vui xoay quanh bộ phim Pippi Tất Dài nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.
1: Phim Người Được Chọn của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp là tác phẩm tiên phong khai thác chủ đề tâm linh hầu đồng với mong muốn giúp các bạn trẻ thêm yêu và trân trọng văn hóa. Phim vừa chính thức khai máy. Chia sẻ về dự án tâm huyết, đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp cho biết, dù có rất nhiều đề tài để làm phim, nhưng bản thân anh là người rất yêu văn hóa, đặc biệt là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ và Hầu Đồng của Việt Nam.
0: Theo anh, đây không chỉ là một thực hành tâm linh mà còn là nét văn hóa gắn với sự tri ân các vị thánh, các anh hùng dân tộc đã hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời hướng con người về tổ

0: Ca sĩ Quốc Đại chính thức phát hành hai phiên bản MV Câu Giọng Cổ Tìm Vợ. Đây là sáng tác mang âm hưởng dân ca trữ tình của Hamlet Trường, được đạo diễn Quỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng giữa chất liệu thực tế và AI. Bước thử nghiệm này được các nghệ sĩ thực hiện cẩn trọng, kỹ lưỡng để vẫn giữ lại những cảm xúc chân thực nhất cho dòng nhạc quê hương sở trường của Quốc Đại. Đạo diễn Quỳnh Phúc Thanh Nhân là người chủ động đưa ra ý tưởng thực hiện MV với sự hỗ trợ của AI.
1: Để tái hiện chân thật không khí miền Tây những thập niên trước, ekip ghi hình liên tục rong ruổi qua các con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và sân khấu cải lương tại Đồng Tháp, Cà Mau để bắt trọn chất liệu đời sống. Câu Giọng Cổ Tìm Vợ không đơn thuần là một MV mà còn là nỗ lực đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Bên cạnh các cảnh quay thực tế, ekip ứng dụng công nghệ Deep Light AI Hybrid vào quá trình hậu kỳ nhằm tăng chiều sâu cảm xúc và hiệu ứng hình ảnh. Xuyên suốt quá trình dàn dựng MV, kim chỉ nam của ekip là ứng dụng công nghệ để nâng tầm ý tưởng câu chuyện. Quốc Đại chia sẻ.

Tối ngày 24 tháng 5, Binzy phát hành album đầu tay mang tên Gặp Lại, đánh dấu sản phẩm dài hơi mới của nam rapper sao ép Kiếp Cầm Ca. Album gồm 10 ca khúc với sự tham gia của một số nghệ sĩ khách mời như Subin, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Hà Lê và Suji. Một điểm đáng chú ý trong album lần này là màn tái hợp giữa Binzy và Subin ở ca khúc Em. Phần kết hợp này

0: được giữ kín đến thời điểm album ra mắt. Trước đó, Binz và Subin từng có một số sản phẩm chung, trong đó có phiên bản Em từng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng nghe nhạc và video.
1: Bên cạnh Subin, album Gặp Lại còn có sự xuất hiện của Hà Lê trong ca khúc Nợ, Suji trong Không Ai, Obito trong Nếu và Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Chủ Đề. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khiến album có thêm các màu sắc âm nhạc khác nhau, từ rap, R&B cho đến pop.

0: Thông tin văn hóa văn nghệ của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Thưa chào, gặp lại quý thính giả đến với chương trình nhạc nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút đầu tiên mời quý vị và các bạn nghe ca khúc A Whole New World. Đây là bản nhạc phim hoạt hình có tựa là Aladdin và cây đàn thần, đã từng chiếm giữ vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ và là bài hát duy nhất của hãng phim Disney từng đạt vị trí số 1 tại Mỹ. Một bài hát tình yêu của Disney đã đưa bạn du hành vòng quanh những kỳ quan thế giới trên tấm thảm thần kỳ.

nam ca sĩ Pipo Bryson và nữ ca sĩ Rosina Baylor vừa hát cho chúng ta nghe ca khúc A Whole New World. A Whole New World chính là một câu chuyện thi vị giữa chàng trai lang thang tên là Aladdin, may mắn có được cây đàn thần, và nàng công chúa xinh đẹp kiêu kỳ có cái tên mỹ miều Jasmine. Ca khúc được thể hiện trên nền chuyến du hành không trung đầy ắp những điều mới lạ và bất ngờ, mở ra một thế giới mới cho cô công chúa bị cấm cung. Đây cũng chính là lúc cô chính thức bước vào thế giới tình yêu với chàng lãng tử Aladdin, khi những phép màu được hóa thành sự thực. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Alan Menken và nhà viết lời Howard Ashman. Hai tác giả này quen biết nhau từ các buổi hội thảo kịch nghệ cuối những năm 1970. Đến năm 1989, bộ đôi này được hãng Disney thuê viết tất cả các ca khúc trong The Little Mermaid, từ việc là nàng tiên cá, và The Little Mermaid được coi là bộ phim hoạt hình bom tấn thực sự đầu tiên. Album nhạc phim đạt chứng nhận Bạch Kim 6 lần. Bộ đôi tác giả Menken và Ashman giành giải Oscar cho ca khúc gốc hay nhất với bài Under the Sea. Ca khúc như lời khuyên của chú cua Sebastian với nàng tiên cá Ariel rằng hãy yêu quý cuộc sống dưới biển thay vì khao khát thế giới loài người. Với nhịp điệu vui nhộn, tiết tấu nhanh và hình ảnh đầy màu sắc, bài hát này giúp trẻ em hiểu được tầm quan trọng của việc biết ơn

Mankind và Ashman cũng sáng tác các ca khúc trong phim Beauty and the Beast, tạm dịch Người đẹp và quái vật, được phát hành năm 1991. Bộ phim thậm chí còn thành công hơn cả phim nàng tiên cá The Little Mermaid. Để đẩy mạnh quảng bá nhà phim, Disney quyết định tạo thêm phiên bản nhà pop tinh tế hơn dành cho người lớn. Đối với ca khúc chủ đề cùng tên của bộ phim, Disney đã mời Walter Atanasiev, người từng hợp tác với Mariah Carey và Michael Bolton, để sản xuất phiên bản ủy mị cho Beauty and the Beast. Thế vì thuê các ngôi sao nhà pop đình đám, Disney đã chiêu mộ nữ ca sĩ Celine Dion và nam nghệ sĩ R&B People Branson. Chiêu này đã thành công. Beauty and the Beast giành giải Oscar cho ca khúc gốc hay nhất. Phiên bản Beauty and the Beast của Dion và Branson cũng trở thành hit nhạc pop, đạt vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng

là một bài hát thuộc thể loại pop ballad do nhà thơ Stephen Schwartz và nhà soạn nhạc Alan Menken sáng tác riêng cho bộ phim hoạt hình thứ 33 của hãng Walt Disney Pictures có tựa là Pocahontas, phát hành vào năm 1995. Trong phim, bài hát được diễn viên Shudi Kun trình bày. Colors of the Wind ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ thú và kêu gọi con người sống hòa hợp với các sinh vật trên trái đất. Sau đó, bản thu âm của bài hát do ca sĩ Vanessa Williams thể hiện đã được phát hành như là một đĩa đơn trích từ nhạc nền của bộ phim vào ngày 23 tháng 3 năm 1995. Colors of the Wind đã giành một giải Oscar cho bài hát nhạc phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 68 vào năm 1995, trở thành bài hát chiến thắng thứ tư của nhà soạn nhạc Alan Menken. Bài hát cũng giành được một quả cầu vàng cũng như giải Grammy cho bài hát trong phim hay nhất. Pocahontas kể về chuyện tình yêu của chàng thuyền trưởng John Smith đưa con tàu đi tìm kiếm vàng từ London đến vùng Bắc Mỹ xa xôi. Smith gặp Pocahontas là nàng công chúa, con của tộc trưởng và bộ tộc da đỏ của vùng Virginia và yêu nhau vượt qua mâu thuẫn giữa hai bên. Những con người văn minh đi tìm vàng và những người da đỏ chiếm giữ vùng đất này. Pocahontas là cô gái thổ dân hồn nhiên, hoạt bát và rất yêu thiên nhiên, vùng đất sinh trưởng của mình. Những lần gặp ban đầu với chàng thuyền trưởng dũng cảm, tử tế đã để lại trong lòng cô một dấu tự. Đã để lại trong lòng cô một ấn tượng sâu sắc và họ tiếp tục gặp nhau nhiều lần sau đó với sự che chở của cây thần. Cho đến khi một mâu thuẫn xảy ra và John Smith bị bộ tộc bắt kết án tử hình. Pocahontas liều mình xin cha tha tội và cho John hóa giải hiểu lầm giữa đôi bên. Thuyền trưởng cho thuyền trở về và hỏi Pocahontas có đi theo cùng mình. Nhưng nàng từ chối và ở lại nơi chôn nhau cất rốn, ngậm ngùi từ biệt con thuyền chở người tình ra đi.

Quý thính giả vừa nghe nữ ca sĩ Vanessa Williams hát ca khúc Colors of the Wind. Thưa quý vị, We Belong Together là nhà phim hoạt hình Toy Story, câu chuyện đồ chơi. Bài hát được Randy Newman sáng tác và xuất hiện trong cả 4 phần phim Toy Story, bao gồm cả phiên bản tiếng Tây Ban Nha do The Gypsy King thể hiện trong Toy Story phần 3. Bản nhạc giản dị tuyệt đẹp, ca ngợi tình bạn bất diệt trong phim và là một trong những bài hay nhất, vì nó được sử dụng theo nhiều cách khác nhau xuyên suốt loạt phim. Nội dung của We Belong Together xoay quanh câu chuyện nhân vật Andy vào đại học và bỏ lại những đồ chơi cũ. Ca khúc là lời từ biệt sâu sắc, nhưng được thể hiện qua giai điệu sôi động, không bi lụy. Vậy nên đừng quên tôi nhé, nếu tương lai đưa cậu đi thật xa, hình bóng cậu sẽ luôn còn mãi trong tôi.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản ballad mang tên Out Town, một trong những bản nhạc phim hoạt hình mang tên Cars, tạm dịch là Vương quốc xe hơi. Ca khúc được dòng ca dòng nhạc rock and roll thể hiện ca sĩ James Taylor. Trong phối cảnh thị trấn Radiator Springs sôi động một thời, dần trôi vào quên lãng vì phải dẹp bỏ để xây dựng xa lộ liên tiểu bang 40, ca khúc Out Town vang lên chậm rãi cùng tiếng guitar mộc mạc, gợi cảm xúc tiếc nuối khi chia tay những điều quen thuộc. Trong khuôn khổ của giải Grammy lần thứ 49, Out Town thắng giải ca khúc nhạc phim hay nhất viết cho phương tiện truyền thông Best Song Written for Visual Media.

Dựa trên câu chuyện cổ tích quen thuộc, bộ phim Tango kể về hành trình khám phá bản thân của Rapunzel, một nàng công chúa với mái tóc dài có phép thuật, người luôn ao ước được ra khỏi tòa tháp hẻo lánh của mình. Một ngày nọ, tên cướp Flynn Rider leo lên tòa tháp và bị cô bắt giữ. Rapunzel thỏa thuận với tên trộm và để hắn làm người dẫn đường, giúp cô tới nơi có ánh đèn lồng cô nhìn thấy hàng năm vào ngày sinh nhật. Hành trình truyền cảm hứng của Rapunzel được tô điểm bằng những bài hát vui tươi được thể hiện bởi cả ba diễn viên lồng tiếng chính. Năm 2010, nữ ca sĩ Mandy Moore lồng tiếng cho vai Rapunzel, cùng bạn diễn Rasha Levy lồng tiếng vai Fenrender, thể hiện nhạc phim chủ đề mang tên I See the Light. Trong phim Tango, khi Rapunzel cùng Fen ngồi trên thuyền đến xem lễ thả đèn, bản nhạc vang đúng lúc những chiếc đèn lồng bất ngờ thắp sáng bầu trời đêm và hai nhân vật nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Bài hát I See the Light được thể hiện bởi nữ ca sĩ Mandy Moore và Zachary Levi đã thắng giải Grammy tại hạng mục bài hát trong phim hay nhất năm 2011.

0: Vào năm 2016, hãng Disney đã phát hành bộ phim hoạt hình Moana, theo đuổi công thức truyền thống nhưng hiệu quả của Disney. Một cô công chúa đầy sức sống, một cuộc phiêu lưu sôi động, những khuôn hình đẹp và các bài hát lôi cuốn xuất hiện trong bộ phim cùng tên. Moana là hình mẫu nàng công chúa thời đại mới mà Disney muốn hướng tới. Tự tin, chủ động, sẵn sàng dấn thân cho những điều mình tin tưởng. Ẩn sau làn da rám nắng, mái tóc bông xù là trái tim luôn khát khao khám phá. Moana vốn là con gái duy nhất của tộc trưởng làng Motunui, người sẽ kế vị cha để dẫn dắt và chăm sóc đời sống cho muôn dân trên một hòn đảo biệt lập giữa đại dương. Dù lớn lên dưới bóng dừa xanh trải dài và những điệu nhảy truyền thống sôi nổi, Moana luôn tin vào câu chuyện cổ của bà nội rằng sẽ có một ngày người phải ra khơi tìm lại linh hồn bị lấy cắp của hòn đảo quê hương. Đại dương đã chọn con. Moana mạnh mẽ, tự do và tràn đầy khát khao đã khẳng định như thế. Để thực hiện sứ mệnh, cô phải giải cứu và thuyết phục á thần Maui vào lòng quả cảm đồng hành với mình. Maui trở thành người dẫn đường, người bảo vệ, người thầy của Moana và cho cô gái trở thành nhà thám hiểm đại dương như tổ tiên. Họ cùng nhau đối mặt nhiều sinh vật biển xấu tính, tiếp cận thế giới ngầm ngoạn mục và những nền văn hóa cổ xưa. Trên hành trình cam go ấy, Moana cũng có cơ hội hiểu hơn về bản thân. Disney đã đem cả thế giới màu nhiệm và tòa lâu đài biểu tượng ra giữa đại dương ngập nắng, nơi ấy có biển xanh lấp lánh, những hàng dừa mướt mát và muôn loài cây cỏ miền nhiệt đới được xử lý tỉ mỉ. Vì lựa chọn bối cảnh ngoài khơi và để đại dương trở thành một nhân vật trong phim đem tới không ít thử thách về mặt đồ họa, đặc biệt là hình ảnh nước luôn biến đổi khi là ngọn sóng nhô lên nói chuyện với Moana, lúc lại vỗ tung thành từng giọt. Bên cạnh đó, ánh sáng tự nhiên trong phim cũng gây ấn tượng mạnh và xuất hiện trong hầu hết cảnh phim, từ thảm nắng rực rỡ của mặt trời, tia sáng dịu của mặt trăng cho tới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Hơn nữa, những giai điệu vừa mang âm hưởng văn hóa vùng Polynesia vừa dạt dào sức sống của đại dương chính là chất xúc tác đưa hành trình của Moana chạm tới trái tim người xem. Mời quý vị cùng nghe ca khúc You're Welcome, ca khúc do Lin-Manuel Miranda viết, được nhân vật nửa người nửa thần tên là Maui hát trong lần đầu tiên anh gặp gỡ Moana. Bài hát sôi động khởi đầu hành trình dài khám phá đại dương của hai nhân vật.
1: Okay, okay. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable. Well, it's nice to see that humans never change. Open your eyes, let's begin. Yes, it's really me, it's Maui, breathe it in.

Chúng ta vừa nghe nữ diễn viên lồng tiếng phim Moana, Alui Ravanho thể hiện ca khúc How Far I Go. Nhạc sĩ Lin-Manuel Miranda sáng tác bài hát này cho khoảnh khắc then chốt trong phim khi nhân vật chính Moana quyết định nghe theo bản ngã và rời bỏ hòn đảo quê hương. Bây giờ, mời quý vị nghe ca khúc Remember Me. Bài hát này được nhiều

Thưa quý vị, Zootopia là tác phẩm hoạt hình thứ 55 của hãng Disney do bộ ba đạo diễn Baron Howard, Rich Moore và Jared Bush thực hiện. Bộ phim 3D là câu chuyện sống động về thành phố động vật ngộ nghĩnh và giàu sinh khí trên màn ảnh. Chuyện phim kể về quá trình trưởng thành của thỏ Sudi Hop, sinh ra ở vùng nông thôn hiền hòa và có vóc dáng nhỏ bé. Từ nhỏ, cô bé nuôi lý tưởng làm cảnh sát, dù luôn bị bạn bè coi thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sudi được gửi từ quê lên làm cảnh sát ở thành phố rộng lớn Zootopia. Ở thành phố nhộn nhịp, Sudi bị giao việc xé vé phạt ở các bãi đậu xe. Một lần, cô tình cờ phát hiện manh mối cho 14 vụ mất tích bí ẩn của các cư dân thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của cậu bạn cáo bất đắc dĩ, Sudi buộc phải phá vụ án trong 48 giờ hoặc bị sa thải. Cùng lúc kể câu chuyện cuộc sống của chú thỏ Sudi, phim vẽ ra thế giới ngộ nghĩnh và vui nhộn của hàng loạt loài động vật. Ngay đầu phim thì người xem được kéo vào cuộc sống thanh bình của một gia đình nhà thỏ đông đúc ở vùng đồng quê. Sau đó tác phẩm mở ra thành phố hiện đại do các loài vật tư xây dựng và cai quản. Trong sở cảnh sát có đủ voi, sư tử, báo, cừu, trâu rừng châu Phi cùng chung sức làm việc. Ngoài đường, tàu cao tốc chạy bên trên những đại lộ xe hơi lớn. Đồng thời, nhung nhúc, loài vật tí hon chen chân của các loài thú khổng lồ. Cùng màu sắc sống động, âm nhạc góp phần làm tăng phần sinh khí. Ca sĩ Shakira vừa lồng tiếng cho nhân vật ca sĩ Linh Dương trong phim, vừa thể hiện bản nhạc chính Try Everything. Bài hát truyền cảm hứng mạnh mẽ khi mang ý nghĩa tích cực, khuyến khích mọi người thử thách bản thân và theo đuổi ước mơ dù cho gặp phải thất bại.

Sau đây chúng ta cùng nghe Ariana Grande thể hiện ca khúc I Won't Say I'm In Love. Ca khúc là nhạc phim hoạt hình Hercules. Phim được sản xuất bởi hãng Walt Disney năm 1997 do Ron Clements và Sean Musker đạo diễn. Phim dựa trên thần thoại Hy Lạp và anh hùng Heracles, con trai của thần Zeus. Phần tiếp theo của bộ phim Hercules Zero to Hero được phát hành dưới dạng video vào năm 1998. Bộ phim bắt đầu với năm Muses kể lại câu chuyện về Zeus chiếm quyền lực và phong tỏa những người khổng lồ dưới đáy biển. Hercules, con trai của Zeus và Hera, được sinh ra. Các vị thần Hy Lạp đến chúc mừng, trừ Hades, người biết rằng Hercules có thể ngăn chặn âm mưu thống trị của ông. Hades gửi hai tay sai là Pan và Panic bắt cóc Hercules và cho uống một loại thuốc loại bỏ bất tử của cậu bé. Nhưng họ bị ngăn chặn và Hercules trở thành một người thường nhưng vẫn giữ sức mạnh siêu nhiên. Hercules lớn lên trở thành một thiếu niên vụng về với sức mạnh phi thường của mình và bị mọi người chán ghét. Cha mẹ nuôi cho biết về ngày ông được ban tặng bởi các vị thần và cần tìm người cha thực sự của mình. Hercules phải chứng tỏ mình là một anh hùng trước khi được thừa nhận trở lại Olympus. Cùng với Pegasus, Hercules tìm đến Philoctetes, một thần rừng đã từng huấn luyện anh hùng. Sau nhiều nỗ lực, Hercules giải cứu Megara và chiến thắng những âm mưu của Hades. Khi Hercules cố gắng chứng minh mình là một anh hùng tại Thebes, Hades triệu hồi quái vật Hydra chín đầu để giết anh. Sau một cuộc chiến dài, Hercules đánh bại Hydra bằng sức mạnh của mình và tạo ra một vụ lở đất. Sau khi đánh bại Hydra, anh trở thành anh hùng nổi tiếng với sức mạnh vượt trội. Khi Hades nhận ra kế hoạch của mình bị đe dọa, ông gửi Meg đi tìm điểm yếu của Hercules để đổi lấy sự tự do của cô. Hercules thất vọng khi nghe Zeus, cha mình, cho rằng anh chưa thực sự là một anh hùng. Anh dành phần còn lại của ngày bên Meg và hai người bắt đầu yêu nhau. Khi Hercules chuẩn bị cầu hôn, Hades xuất hiện và Meg thú nhận không muốn làm con tin. Hades không chấp nhận điều này. Trong khi đó, Phil cảnh báo Hercules về Meg và sự hợp tác của cô với Phlades. Nhưng Hercules không chấp nhận vì mù quáng trong tình yêu. Phil cảm thấy thất vọng và rời khỏi. Hades xuất hiện bất ngờ cùng với Meg và bắt cả hai. Ông đề nghị Hercules từ bỏ sức mạnh thần thánh của mình trong 24 giờ để Meg được tự do. Ông hứa sẽ không làm hại cô ấy. Hercules đồng ý. Và khi Hades thả anh ta ra, ông phóng Titans và sai họ tấn công Olympus. Một Titan được gửi để giết Hercules. Meg hy sinh bản thân để cứu anh và bị thương nặng, làm dở thỏa thuận và khiến Hercules mất sức mạnh. Hercules cứu Olympus và Hades rút lui. Meg chết vì vết thương nặng, nhưng Hercules đi tìm cô. Khi Hercules biết Meg đã qua đời, anh đi xuống địa ngục yêu cầu cô được hồi sinh. Nhưng Hades cho biết cô đang bị bắt ở sông Styx, nơi chứa linh hồn của những người đã chết. Hercules đồng ý trao đổi linh hồn của mình để cứu Meg trước khi anh chết trong dòng sông. Anh nhảy xuống sông và khi linh hồn của anh sắp bị cắt, nữ thần số phận đột nhiên tha cho anh. Vì lòng hào phóng và sự hy sinh của anh đã chứng minh anh là một anh hùng thật sự, anh lấy lại sức mạnh và vĩnh viễn trở thành thần. Anh hồi sinh Meg và họ được triệu hồi đến Olympus. Hercules từ bỏ sự bất tử để ở bên Meg và trở về Thebes được vinh danh là anh hùng. Olympus và Zeus tạo ra một chòm sao trên bầu trời để vinh danh Hercules.

Những phút còn lại, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Holding Out for the Hero, được nhà soạn nhạc Jim Steinman sáng tác và nữ ca sĩ Jennifer Saunders trình bày. Ca khúc nằm trong phần 2 của loạt phim hoạt hình Shrug, từ Việt là Chẳng tin tốt bụng. Phần phim Shrug đầu tiên được phát hành vào năm 2001 dựa trên một câu chuyện cổ tích cùng tên của tác giả William Stay. Nội dung phim xoay quanh Shrug, một gã chằn tinh to khỏe và cô độc nhưng lại không hề xấu xa. Hắn ta bị buộc phải giải cứu nàng công chúa Fiona khỏi tòa lâu đài giữa ngọn núi lửa để lấy lại cuộc sống yên bình nơi đầm lầy của mình. Nhưng rồi đã nảy sinh tình cảm với người con gái này. Vượt qua mọi sự từ bi bởi hình dạng xấu xí và đáng sợ của một gã chằn tinh, Shrug đã chinh phục được trái tim của Fiona. Cái kết của bộ phim thực sự khiến khán giả phải bất ngờ, bởi sau nụ hôn cổ tích với chàng hiệp sĩ Shrug dũng cảm, chàng không trở thành hoàng tử điển trai mà chính Fiona lại biến thành một nàng chằn tinh. Với thông điệp không nên đánh giá một con người chỉ qua vẻ bề ngoài, Shrug thành công vang dội và khiến hãng phim DreamWorks trở thành đối thủ cạnh tranh số 1 của hãng Walt Disney Pictures trong lĩnh vực phim hoạt hình lúc bấy giờ. Thừa thắng xông lên, DreamWorks đã liên tiếp sản xuất 3 phần hậu truyện cho Shrug.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân.

0: thể thiếu, thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
1: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Thưa bà con, chương trình đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề quản lý bệnh cây ăn trái thời tiết giao mùa. Và với chủ đề này thì những người thực hiện chương trình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số giải pháp phòng trừ sâu bệnh giúp cây ăn trái sinh trưởng phát triển khỏe mạnh trong thời tiết giao mùa. Và Nhất Quỳnh cũng xin chào tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, trường Đại học Tiền Giang.
1: Xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
0: Đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên, Nhã Quỳnh xin chào thạc sĩ Bảo Trân.
2: Dạ, xin chào chị Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Thưa bà con, thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh và điều này cũng gây hại trên các loại cây ăn trái. Vì vậy, bà con nông dân chúng ta mình cũng phải chủ động mình kiểm tra vườn thường xuyên để mà phát hiện sâu bệnh kịp thời. Từ đó mình có những cái biện pháp để phòng trừ thích hợp nhằm đảm bảo canh tác hiệu quả hơn. Vậy thì bà con cần tăng cường vệ sinh đồng ruộng, rồi cắt tỉa cành khô hay là cành bị sâu bệnh, làm cho vườn cây thông thoáng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển, hạn chế sâu bệnh hại. Mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, những cái lưu ý trong việc là chúng ta quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái thời tiết giao mùa như thế nào. Xin mời tiến sĩ.
1: Dạ, xin chào bà con. Là với chủ đề là quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái trong thời gian giao mùa thì tôi xin chia sẻ một số cái lưu ý để bà con có thể áp dụng trên cái vườn cây mình cho nó hiệu quả. Thời tiết giao mùa là nắng mưa xen kẽ, bà con thấy là ẩm độ cao, lạnh về đêm. Thì đây là giai đoạn cây ăn trái mình dễ bị suy giảm sức đề kháng. Nó tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển. Thì hiện nay bà con thấy ẩm độ rất cao, bà con thấy mưa rải rác, bão trồng bão ha, do đó nấm bệnh nó bùng phát nhanh. Rồi chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn ha, làm cho cây trồng mình dễ bị sốc, rễ cây hoạt động kém. Rồi bà con thấy buổi sáng thì có nhiều sương mù, ẩm độ cao á, đây là điều kiện khởi phát những cái bệnh như là bệnh cháy lá nè, bệnh thối trái nè, bệnh nước thân xì mủ. Thì đây là thời điểm dễ phát bệnh những cái bệnh trên cây trồng trong năm nếu mà bà con quản lý không đúng cách. Thì những nhóm bệnh nguy hiểm trong cái giai đoạn giao mùa này bà con nên quan tâm, thứ nhất là bệnh thối rễ, vàng lá, xì mủ, thì gặp nhiều nhất là trên cái nhóm cây là sầu riêng nè, cây mít nè, cây cam hoặc cây có muối, cam quýt bưởi. Đây là do một nồi nấm tên là Phytophthora ha, Fusarium và cái Bithum, ba loại nấm này là phát triển rất nhanh và điều kiện bộc phát của nó là ẩm độ cao ha. Rồi trong điều kiện là đất mình á bị nghẹt rễ ha, thiếu oxy và mưa đêm nữa, mưa đêm nắng ngày, nhiệt độ cao thì là điều kiện để cho nấm này nó phát triển. Thì dấu hiệu bà con thấy cây trồng mình lá nó sẽ bị vàng từ trong tán và cái rễ nó hư, nó bị thối và cái thân nó bị xì mủ và cây nó sẽ chậm phát triển ha, trái thì nó không lớn được và lá nó rụng rất nhiều. Rồi cái bệnh thứ hai á là cái bệnh cháy lá, đốm lá thì gặp nhiều trên sầu riêng ha, trên cây mít, trên cây nhãn, cây xoài nữa và cây chôm chôm. Thì cái này là do nấm thắng thư đó, Colestrotichum á. Rồi nấm thứ hai là nấm đốm lá đó, Cercospora đó và Phoma. Ba cái đòi này là nó phát triển rất nhanh. Thì bà con thấy dấu hiệu là lá nó xuất hiện những đốm nâu ha, và nó lan nhanh ra, khoảng 2-3 ngày là nó lan nhanh ra, nó làm hư cái lá luôn trong những ngày ẩm độ cao. Và là thứ hai là trong những ngày mưa nắng thất thường thì cái tốc độ này lan rất nhanh, nó lan nhanh ra khoảng 3 lần. Rồi cái bệnh thứ ba là bệnh thối trái và nước trái. Thì bệnh này gặp nhiều trên sầu riêng và mít ha, và cây có muối luôn. Nguyên nhân là do ẩm độ cao ha, và đặc biệt nó sẽ phát triển nhanh trong giai đoạn là trái thu hoạch. Thì lúc này bà con nếu mà con tưới nước á, nó không đều cũng gây nước trái nữa, gây nước trái, sượng trái, thối trái. Rồi sâu bệnh thì bà con để ý cái rầy xanh ha, rệp sáp, bò tỉ, rồi cái họ sâu đục thân nè. Và hiện nay có một đối tượng này còn sáng tóc đó, bà con phải để ý. Sầu riêng mình bị sáng tóc rất nhiều ha, nó đục vào cái thân á và nó làm nứt cái vỏ. Thì khi nứt cái vỏ này nó sẽ làm nhiễm những cái loại nấm bệnh vô, và coi cái con nữa là con ruồi đục trái, bà con nên quan tâm ha. Thì để khuyến cáo bà con á, trong giai đoạn này nước là cái quyết định quan trọng nhất ha. Thì bà con thứ nhất là nguyên tắc vàng á, nguyên tắc tưới là bà con là không để úng nè, không để khô và duy trì ẩm độ ổn định. Không để úng là sao? Nghe là khi mưa xong phải tấn đạt thoát nước nhanh. Không để khô là bà con phải duy trì ẩm độ trong vườn mình. Bà con tưới nhìn vào màu đất ha, nghĩa là khi màu đất chuyển sang màu trắng thì bà con tưới,

0: con không để đất nứt nẻ ha, rồi duy trì ẩm độ ổn định giúp cho cây sẽ phát triển tốt. Rồi đối với bộ rễ thì bà con phải tăng cường cường lực của bộ rễ khỏe ha. Từ khi bắt đầu giao mùa thì bà con nên sử dụng cái enzyme hữu cơ là cái Tricobacillus á, bà con tưới để vệ sinh vườn ha, khử nấm đất và khử phèn nữa. Rồi bà con bổ sung thêm hữu cơ ha, hữu cơ bổ sung thêm các phân bón về trung nguyên lượng để phục hồi những cái rễ lâm hút. Giai đoạn này bà con hạn chế bón phân đạm cao ha. Giai đoạn này nếu bón nhiều đạm cao thì bùn đọt non thì cây nó dễ nhiễm bệnh, lá non thì cây dễ nhiễm bệnh. Và hiệu quả nhất là bà con đạo rễ lên là con thấy có rễ nhiều, rễ lâm hút á, thì lúc này cây bà con sẽ phát triển tốt. Ba cái nhóm bệnh mà nguy hiểm nhất bà con quan tâm đó là xì mũ thối rễ ha, bệnh chè lá đốm lá, bệnh thối trái nứt trái ha. Nhưng mà cái căn cơ nhất trong cái giao mùa đó là bà con phải quản lý dinh dưỡng cho nó cân đối hợp lý ha, là nguyên tắc là ít đạm ha, bà con bón ít đạm thôi, nhiều trung vi lượng và tăng sức đề kháng. Thì bà con nên bổ sung thêm cái trung vi lượng, tôi có khuyến cáo á, là cái bò rong và canxi, là hai cái này nó sẽ hạn chế nứt trái cho bà con ha, tăng chất lượng trái. Rồi bà con bổ sung thêm cái kali, nó sẽ giúp chắc trái nha, và giảm thối nữa, ví dụ nữa, đặc biệt là sầu riêng tươi sáu neo trái đó. Rồi cái silic và cái kẽm là làm cho xanh lá ha, làm lá đứng ha, lá cứng và giảm trái lá. Rồi đối với tăng sức đề kháng tự nhiên của cây thì bà con nên bổ sung thêm những cái dạng là chitosan ha, chitosan là tạo mạng sinh học nè, chống nấm vẩn nè, rồi những loại hữu cơ là dễ tiêu á, dạng amino á, là giúp cho kích hoạt cái hệ là enzyme hoạt động tự vệ ha, và bà con cung cấp luôn cái nguồn thức ăn cho vi sinh vật có lợi, nó sẽ là cái hệ vi sinh vật này nó sẽ giúp là phân hủy những cái phân bón cho rễ cây hấp thu tốt ha. Thì thông điệp để đến bà con trong cái mùa giao thời này đó là bà con á, đối với cây ăn trái thì bà con phải quản lý nước tốt ha, rồi rễ khỏe ha, rồi bà con phải thường xuyên thăm vườn để phòng bệnh chủ động ha. Những giải pháp này tôi mong muốn là bà con sẽ vượt qua được cái thời điểm là giao mùa, giúp cây mình khỏe, trái mình đẹp để mình đạt được giá cao.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Phụ. Bây giờ chúng ta đã nhận được tín hiệu kết nối máy ở đầu dây bên kia. Alo.
2: Hello.
1: Dạ, chào chú. Chú ơi, chú giới thiệu tên mình nha chú.
2: Phan Văn Hùng.
1: Dạ.
2: Ở xã Hùng Hiệp, Cai Lậy, Đồng Tháp.
1: Dạ rồi. Chắc là ở Cai Lậy chắc mình trồng sầu riêng chú hả? Mình trồng diện tích lớn không chú?
2: 4.000 mét vuông ha. Nhỏ lên chắc khoảng 100 gốc.
1: Hôm nay cũng có một chuyên gia, tiến sĩ Hà Vũ, nhà cũng có một vườn sầu riêng rộng bao la, cùng với thạc sĩ Bảo Trân đang chờ nghe câu hỏi của chú đây. Mời chú.
2: Cho xin hỏi, cũng như cây sầu riêng mà đang mang trái rồi, lúc trái cũng khoảng chừng 1 ký rồi, nó bị trái bìa lá với trái trót lá, rồi nó ảnh hưởng tới rụng lá xuống, gió qua rụng lá. Đó là nguyên nhân do thời tiết hay là do mầm bệnh ở dưới đất hay là nguồn nước nhà, cho phòng cách phun thuốc có hiệu quả cao.
1: Dạ. Dạ, xin mời chú lắng nghe phần chia sẻ đến từ tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân. Xin mời thầy Vũ.
0: Dạ, chú xin gửi lời chào đến anh Hùng. Anh Hùng cũng là cùng quê với Vũ đó. Vũ dạ. Thì quê ở Long Tiên, hồi xưa là Long Trung, bây giờ chung gọi là Long Tiên. Anh thì ở Ngũ Hiệp phải không?
2: Dạ, tâm bệnh.
0: Thì, để trả lời câu hỏi của anh đó, thì Vũ sẽ trả lời thật là chi tiết ha. Thì anh hỏi là cái nguyên nhân là gây cháy lá, rụng lá trên sầu riêng đang mang trái. Vườn anh đang ở giai đoạn mang trái mà nó bị cháy lá nhiều, nó rụng lá và nó rụng rất nhiều, anh muốn biết nguyên nhân là như thế nào. Thì Vũ tạm chia ba nhóm nguyên nhân ha. Nhóm thứ nhất là đầu tiên là thời tiết hiện nay là đang giai đoạn là giao mùa, trời nắng nóng ha, buổi sáng thì gió xe lạnh, do đó cây sầu riêng nó bị mất nước rất nhanh. Rồi thứ hai á, là trong điều kiện lạnh như vậy á, thì rễ nó hoạt động yếu và rễ nó ăn cạn, nó bị tổn thương và nó hút nước về không kịp để nuôi trái, do đó nó sẽ bị trái mép, rụng lá, cấp tính. Nguyên nhân nữa là bà con ốm đạm cao và bà con quên cái kali, quên cái canxi, quên cái magie, do đó lá nó mỏng lắm, nó dễ cháy. Dấu hiệu bà con thường nhận biết bà con thấy thì nó cháy từ mép vào, nó cháy từ ngoài đầu chớp lá nó cháy vào, và lá nó cháy từng mảng, nó khô và nó khô nhanh lắm, nó dễ rụng. Khi mà nó đang mang trái nữa, nó làm ảnh hưởng là làm cho trái mình chậm lớn, bà con gọi là đứng trái. Bà con thấy trái nó lên lớn chậm lắm, mặc dù bà con đi phân tưới nước lớn chậm lắm. Cái nguyên nhân đó là nguyên nhân về thời tiết. Rồi nguyên nhân thứ hai á, là bà con biết nguyên nhân hiện nay là do nắng ha. Trong cái điều kiện ẩm độ cao, rồi nhiệt độ lạnh thấp á, buổi sáng thì sương lạnh, buổi trưa thì nắng gắt, chênh lệch giữa biên độ nhiệt và đêm khoảng 10 độ C lần. Cái này là điều kiện lý tưởng cho cái nấm Phytophthora nó hoạt động. Khi mà Phytophthora tấn công vào cái bộ rễ, tấn công vào cái thân cành, thì bộ rễ yếu thì thân cành hụt nước, thì sẽ biểu hiện trên lá là lá vàng và rụng đồng loạt các bà con. Rồi giai đoạn nuôi trái mà gặp cái Phytophthora này nữa thì nó làm cho rụng trái luôn, nó rụng tỷ lệ rất cao. Thì theo thì hầu nói là nó có thể lên được khoảng là 20-40% đó bà con. Thì bà con thấy là lá rụng là lá xa cành thì trái cũng không lớn được và trái nó rụng thôi. Giống như nhận biết là bà con thấy cái lá mà còn xanh cũng rụng luôn đó, nó trái đầu chết, trái mép cũng rụng luôn. và nó rụng từng chùm liên tục, rụng rất dữ, đặc biệt là gió nhẹ. Và hiện nay bà con đi á, bà con thấy trong vườn mình có cái mùi hôi nhẹ, làm như mùi chua đó, chứng tỏ cái đất mình đang bị bí, đang bị bệnh ha. Do đó bà con phải làm sao cho đất mình nó khỏe lại. Chị nguyên nhân là cái căn cơ là cái đất và cái rễ trước. Thì bà con làm cách này nè, là bà con phải xới sáo nhẹ lên, xới sáo nhẹ làm cho bộ rễ mình thông thoáng. Có thể bà con dùng tinh voi đó, bà con tưới từ tinh voi, tưới càng nhiều thì nó thấm vào tầng đất, càng sâu quá thì càng tốt ha. Sau đó khoảng 10 ngày sau thì bà con sử dụng cái phân hữu cơ, bà con rải phân hữu cơ cho rễ bắt đầu nó ăn phân hữu cơ lại. Tại vì lúc này rễ nó đang suy yếu lắm, mà bà con cho nó ăn phân hộp, cho ăn phân hóa học thì nó sẽ không ăn được. Bà con rải phân hữu cơ thì bên công ty cũng có cái phân hữu cơ gọi là phân hạ phèn á. Đây là phân dạng amino cao cấp, phân hạ phèn và cung cấp chất hữu cơ cao cấp cho cái sầu riêng ở đầu này đó. Khi bà con muốn hữu cơ thì bà con thấy nó cải thiện lên liền, thì lúc này là cái rễ mình đã phục hồi tốt rồi đó, bắt đầu nó sẽ ăn lại được, nó ra rễ con và nó ăn lại được. Rồi cái cách trị á, đối với cái bước một á thì bà con phải xới nhẹ, rồi đánh những cái rãnh làm sao cho cái vườn sầu riêng mình khi bà con tưới nó không bị đông dụng, nó khô ráo. Và bà con không nên xới sâu quá ha, xới dùng cái ba chỉa bà con xới, có thể đứt một số rễ nhẹ thôi. Nếu đất chua thì bà con rải vôi ha, tiệt lượng tinh vôi á, bà con có thể rải khoảng nửa ký thôi, nửa ký một gốc còn lại là một ký thôi. Sau đó bà con có thể sử dụng cái enzyme TT á, bà con tưới cộng với cái phân hữu cơ organic TT bà con tưới luôn. Một lít enzyme á thì bà con có thể tưới được 20 gốc đó, nghĩa là bà con pha một lít enzyme, bà con tưới được 20 gốc, bà con tưới là khoảng 7 ngày đến 10 ngày bà con tưới một lần. Tưới enzyme này có công dụng là làm cho đất nó mềm lại, nó tơi xốp lại và nó tái tạo rễ tơ lại. Và cái thứ hai á, bà con có thể kết hợp thêm sản phẩm là cái nano số 2 á, của thạc sĩ Bảo Trân á, là cái nano số 2 này nó có cái fascinolite á, nó sẽ tưới kết hợp với phân cơ đó, nó giảm chết cho cây sầu riêng, làm cho cây sầu riêng sẽ bớt hạn chế rụng lá và chảy lá. Rồi tới bước 3 là bà con phải ngừa bệnh thì hiện nay cái sản phẩm siêu đồng á, siêu đồng cộng calut kẽm á, bà con có thể có phối hợp chung luôn. Bà con sử dụng là siêu đồng và calut kẽm, bà con phối hợp chung. Siêu đồng bà con có thể pha là 20-25cc, calut kẽm đầy 20-25cc trên 25 lít nước, nghĩa là 1cc là 1cc 1 lít nước. Bà con phun đều ướt cả hai mặt lá nha, phun lá nha, và 7 ngày phun lặp lại, nghĩa là phun 2 lần. Thì khi bà con phun siêu đồng và calut kẽm này, nó sẽ giúp cho trị cái nấm là Phytophthora, là gây cái bệnh là vàng lá thối rễ và kháng thư luôn, chảy lá luôn. Trong cái siêu đồng này nó có luôn cái chất dưỡng lá, nó có kẽm trong đó luôn. Trong calut kẽm nó có kẽm, nó giữ cho lá dày, lá xanh á, và lá nó sẽ không bị cháy. Tiếp theo sau khi xử lý bệnh này, bà con phải đi dinh dưỡng lại, là dinh dưỡng nuôi trái giảm rụng lá. Thì đối với dinh dưỡng này thì bà con có thể đi bằng dinh dưỡng là cái nano số 2 á, là phân cao cấp á, bà con sử dụng là nano số 2 để giúp là tăng chuyển hóa nuôi trái, và nó sẽ giúp tạo một cái màng sinh học bảo vệ cái lá mình, tăng chín chín triệu nó nhờ cái fascinolite đó. Thì bà con có thể pha cái nano số 2 này một chai, bà con pha được là khoảng 1.000 đến 2.000 lít để tưới gốc và phun lá luôn, là 7 đến 10 ngày một lần ha. Thì trong giai đoạn này, đặc biệt là khi bị cháy lá thì bà con ngưng đạm liền, khi đang rụng lá không nên bón đạm, đặc biệt là đạm hóa học. Rồi không nên tưới nước nhiều quá, tưới nước bà con tưới vào 9-10 giờ sáng thôi, từ 3 giờ chiều là bà con cắt nước, bà con không tưới nữa. Và bà con chỉ tưới khi cái đất mình bà con thấy nó khô, chứ đất mình còn ẩm ướt bà con càng tưới thì nó càng rụng lá nha bà con. Nghĩa là bà con phun thuốc gì, bà con phun thuốc là vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát ha, hạn chế phun vào buổi trưa. Tại vì phun vào buổi trưa là khi bà con đưa thuốc vào buổi trưa thì cái vườn mình nó đang bị sốc thì nó càng sốc nhiệt hơn ha. Và lúc này bà con là không nên được cắt những cành đang nuôi trái, dễ làm một trái. Bà con bấm cành nó càng chết đó, bà con đi dinh dưỡng trị bệnh và đi dinh dưỡng thôi, chứ bà con bấm cành vô thì nó càng hạn chế, nó làm cho rụng trái nhiều hơn. Thì tóm lại, để cho quản lý cái quy trình này nó hiệu quả đó, thì đầu tiên là phải làm cho gốc thông thoáng, cái hai là tưới enzyme ha, và phân hữu cơ để phục hồi rễ, cái thứ ba là phun thuốc để trị nấm rễ, đó là siêu đồng và cánh kẽm ha, và cuối cùng là đi dinh dưỡng để nuôi trái lại, là phun thêm cái NO2 để giữ trái, nuôi trái. Và cứ làm đúng mỗi quy trình bà con làm đúng là 7 tới 10 ngày phun một lần á, thì bà con sẽ thấy là lá mình sẽ hạn chế rụng lại và trái nó sẽ lớn ha, nó sẽ hạn chế được hiện tượng là đứng trái. Thì đó là một vài chia sẻ cho anh Hùng và cho bà con vườn sầu riêng, đặc biệt là vườn đẹp và cái nôi sầu riêng của tỉnh Tiền Giang cũ ha. Thì chúc anh Hùng và bà con sẽ có một cái giải pháp để bà con quản lý cái hiện tượng là cháy lá, rụng lá và hiện tượng đứng trái trong giai đoạn là giao mùa. Thì kính chúc bà con sẽ đạt được kết quả tốt.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phủ. Thạc sĩ Bảo Trân thì sao ạ?
3: Dạ, thầy Vũ, thầy nói rất là chi tiết rồi. Thì Trân cũng chia sẻ với bà con thêm một số thôi, là đối với cái điều kiện thời tiết biến đổi như hiện nay ấy bà con, và những cái tình trạng mà cây nó bị sốc nhiệt, nó bị két nè, thì Trân nghĩ là bà con đang canh tác cây ăn trái, không phải cây sầu riêng không, mà các loại cây trồng khác nó cũng bị như vậy đó. Trân cũng có trò chuyện với một bà con nói là trồng dừa đi, nó đang mưa quay lại nắng nó cũng rụng, hoặc là đang nắng rồi mưa xuống nó cũng rụng, nó ảnh hưởng ha. Thì rất nhiều loại cây, thì Trân nghĩ là một cái giải pháp của bà con là trong túi bà con lúc nào cũng nên có một cái chai sản phẩm NO2. Sản phẩm NO2 thì hiện nay là Trân tăng cường vô đó là cái Roxinolite. Nói chung với bà con làm sản phẩm, bà con nói là vẫn giữ chất lượng, nhưng mà thật sự nha bà con, chất lượng phải cải tiến, thành phần phải cải tiến, chứ nếu mà giữ chất lượng làm theo công nghệ cũ thì hiện nay cũng chia sẻ với bà con là nếu mà làm theo cái cũ là không bao giờ hiệu quả. Trong sản phẩm NO2 là Trân tăng cường rất nhiều những thành phần mới, và một trong những thành phần đó là cái thành phần Roxinolite, để giúp cho cây trồng của bà con đó là ứng phó cũng như là chống chịu được với những điều kiện khô hạn ha. Và NO2 được cái là bà con xài được tất cả các giai đoạn luôn, từ cái giai đoạn cây con rồi tới các giai đoạn như là nuôi trái hay là kéo đọt phục hồi cây, nói chung là tất cả các giai đoạn bà con đều có thể phun. Nó giống như là một cái thực phẩm mà bà con nên cho cây trồng mình ăn thường xuyên để nó chống chịu tốt và tăng cường đề kháng. Cái thứ hai nữa là như thầy Vũ có chia sẻ về đất đai, thì bà con có thể sử dụng những cái dạng phân hữu cơ. Nói chung là trên thị trường có rất nhiều loại phân hữu cơ, bà con chọn cái loại nào mà bà con thấy là bà con khi mà bà con sử dụng bà con thấy nó hiệu quả, nó không dẫn đến những cái hiện tượng xấu về sau, tức là nó không gây nguy cơ cho cây bị xì mủ hay là bị những cái bệnh về nấm rễ là hiệu quả. Và cái vấn đề thứ ba nữa là nãy thầy Vũ có nói sử dụng enzyme tưới đó, thì Trân chia sẻ với bà con á là cái sản phẩm mà để dùng cho cây ăn trái á là bà con nên sử dụng cái sản phẩm là Chicodagma. Về Chicodagma và Bacillus thì Trân có hai dòng nó giống nhau, thứ nhất là enzyme và thứ hai là Chicodagma, gel là dạng gel Chicobacillus. Thì trên cây ăn trái là bà con sử dụng cái gel Chicobacillus nha. Cái gel Chicobacillus này thì bà con có thể sử dụng được, bởi vì trong cái gel Chicobacillus bà Trân sử dụng là vi sinh vật hiếu khí, tức là trên cây trồng cạn bà con có thể tưới được bình thường. Trong điều kiện đó là đất đai phô thoáng, bà con tưới thì vi sinh vật nó hoạt động rất tốt. Cho nên là bà con sử dụng cái enzyme. Mà enzyme này thì một chai nó là một lúc, nó là dạng gel. Dạng gel là dạng cao cấp nhất hiện nay nha bà con. Một chai một lít, bà con có thể sử dụng tới 1.000 lít nước để quản lý nấm bệnh, nấm rễ ở trong cái đất đai của bà con, và nhằm giúp cho đất đai tơi xốp. Và đặc biệt và cái sản phẩm cái lá đó. Cái lá này thật ra nó rất bọc chiêu, bà con có thể sử dụng giai đoạn mà cây mà đang mang bông luôn, nó không ảnh hưởng tới bông như bà con, làm mát bông và đồng thời giúp cho nó quản lý một cái nấm khuẩn bông rất là hiệu quả. Thì đó là những cái dòng sản phẩm bà con có thể ứng dụng vào cái giai đoạn của mình. Thì ban công ty Trân cũng chia sẻ bà con là Trân không có làm thuốc sâu rầy, nhưng mà những cái bộ sản phẩm trị bệnh ở bên Trân là ví dụ như siêu đồng nè, bà con đã xài rất lâu rồi, rất là hiệu quả nè. Cái thứ hai là sản phẩm cháy lá là chuyên đặc trị cháy lá cho sầu riêng. Thật ra không phải chỉ cháy lá sầu riêng không, bà con trồng mít nè, hay bà con trồng cam chanh, bà con trồng các loại cây trồng khác, bà con vẫn có thể xài siêu đồng và cháy lá. Và đặc biệt như trong thời gian qua, siêu đồng của Trân giúp cho những bà con trồng mít quản lý cái bệnh sơ đen trên mít, thối gai thối hông rất là hiệu quả nha. Thì Trân hy vọng là cái bộ sản phẩm hiện nay bà con cứ tin dùng và bà con an tâm như thế này nè. Những cái sản phẩm này nó không có dư lượng hóa học, nhưng mà con Trân sử dụng tất cả những cái sản phẩm mà khi nãy thầy Vũ giới thiệu, Trân chia sẻ với bà con tất cả là sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay để tạo nên một cái sản phẩm nó vừa hiệu quả mà hiệu quả nhanh á, và an toàn và rất là lành tính. Bà con sản xuất hợp tác xã nông sản sạch hay là bà con test dư lượng thì đảm bảo với bà con là không có chứa dư lượng, cũng như là không có chứa các thành phần, không có chứa kadimi. Bà con sản xuất bà con rất là an tâm. Thì đó là một số ý Trân cũng chia sẻ với quý bà con đang nghe đài. Thì mọi thông tin chi tiết trong quá trình bà con sử dụng, bà con có gì thắc mắc hoặc là bà con muốn mua sản phẩm mà không biết đại lý ở đâu bán, hoặc là những khu vực mà Trân chưa có đại lý á, bà con muốn mua trực tiếp từ công ty giao online về, hoặc là những đại lý có nhu cầu phân phối, thì bà con liên hệ qua cái số hotline của công ty, đó là 0939690869, hoặc là bà con có thể truy cập vô Facebook, đó là phân bón sinh học TST ha. TST bà con có thể truy cập vào cái trang fanpage đó, để nhiều khi bạn Trân đọc số bà con nghe không rõ thì bà con có thể là truy cập vô Facebook, rồi bà con cứ nhắn tin vô đó xin số điện thoại của Trân, thì bên công ty rất là sẵn sàng nha bà con. Dạ, thì đó là một số ý Trân cũng xin chia sẻ với quý bà con đang nghe đài.
1: Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Bảo Trân. Dạ, với hai phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Hà Vũ, thạc sĩ Bảo Trân, thì chú có bổ sung thêm câu hỏi nào nữa không chú?
2: Cảm ơn.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Chúc chú sẽ chăm sóc vườn sầu riêng của mình sao cho hiệu quả và năng suất nhất chú nha. Dạ rồi, cảm ơn chú và chào chú.

0: Thưa bà con, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sẽ dành thời gian để kết nối với một bà con nông dân nữa. Dạ alo ạ. Dạ nghe chú ơi. Dạ rồi, chú đang gọi từ đâu vậy chú?
1: Nay từ Bình Tân Vĩnh Long.
0: Hiện nay thì hai vị khách mời của chúng ta là tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đang chờ nghe câu hỏi từ chú. Chú tên tên gì chú ơi? Chú có chia sẻ câu hỏi gì ạ?
1: Hiện nay cái mít mình á.
0: Dạ.
1: Nó đang bị hiện tượng là rụng lá này, do nguyên nhân gì? Vàng lá.
0: Vàng lá, rụng lá, nguyên nhân gì hả chú? Dạ rồi, còn câu hỏi nào nữa không chú?
1: Như cây mận á.
0: Dạ.
1: Là nó bị vàng.

0: lá từ từ nó rụng rồi nó chết luôn á. Cái mận á đang tốt đầu từ nó rụng lá rồi chết luôn,
1: Dạ.
0: làm cho hiện tượng gì?
1: Hiện tượng gì? Dạ rồi, xin mời thầy Vũ và thạc sĩ Bảo Trân.
2: Dạ, anh tên gì anh?
0: Dạ.
2: Anh Nhã hả?
1: Nhã, dạ.
2: Dạ, rồi, câu hỏi thứ nhất ha. Mít rụng lá, nguyên nhân và cách trị phải không anh?
0: Ừ, đúng rồi.
2: Dùng bình tân này là Vũ mới làm hội thảo. Ở đại lý là thân ái. Bữa đó là Vũ xuống Vũ trực tiếp, ngồi tọa đàm với bà con á, làm vào buổi chiều. Giao lưu với bà con tới khuya luôn mới về. Thì vùng này bà con trồng mít rất nhiều, bà con trồng mít rất nhiều và sầu riêng rất nhiều. Đây là vùng cây ăn trái mới bà con, kỹ thuật bà con mới, do đó bà con có nhiều cái bỡ ngỡ đó. Do đó Vũ sẽ chia sẻ thật là kỹ ha. Thì câu hỏi thứ nhất là cây mít của anh bị rụng lá, anh hỏi nguyên nhân và cách khắc phục, cách quản lý. Cây mít rụng lá thì có ba nguyên nhân ha. Thứ nhất là chắc chắn là bà con phải phân chuồng nhiều quá, hoặc là phân hữu cơ nhiều quá, mà bà con xài phân hữu cơ rẻ tiền. Do đó bà con xài nhiều quá nó dẫn đến hiện tượng ngộ độc hữu cơ nghẹt rễ. Bà con trồng mít, bà con thấy cái đất nó hơi thấp. Vũ đi tham quan một vòng, Vũ thấy là bà con trồng mít cái khoảng cách thì nó hơi dày, rồi cái mô thì nó thấp. Cái hai là bà con xài hữu cơ nhiều quá thì nó gây hiện tượng ngộ độc hữu cơ và nghẹt rễ ha. Thì để cải thiện cái này á, bà con nên đánh rảnh trong mùa mưa này, bà con phải đánh rảnh, bà con rải vôi đi, bà con mua tinh vôi, bà con rải cây khoảng nửa ký ký, con rải xung quanh góc hoặc xới góc nhẹ rải, rồi bà con tưới cho nó xả độc bớt đi, tưới cho nó xả độc, nó thấm cái vôi này vào trong đất á, cho nó xả độc bớt những cái độc phèn nè, rồi những ngộ độc hữu cơ nè. Và bà con trong giai đoạn này bà con tưới ít thôi, bà con đừng tưới nước nhiều ha. Bà con thấy cây mít mình á là bắt đầu lá nó vàng từ gốc lên, và nó rụng từng đoạn và đất thì như có mùi chua chua hơn thôi. Thì dưới rễ đâu, con đào rễ lên, bà con thấy rễ bà con hư rằng cái rễ nó bị xì mủ nè. Cái rễ bị xì mủ á là nó do một đòn nấm tên là Phytophthora nó tấn công. Khi mà bà con á thấy cái rễ này tấn công á thì cây mít mình á nó sẽ bị thối rễ, cái lá thì nó vàng và nó rụng hàng loạt ha. Và cây mít thì nó rất nhạy với cái nấm này ha. Khi mưa nắng thất thường, bà con thấy mưa mà dứt cái chuyển vào nắng là bị, đang mưa hoài cũng bị, nhưng mà mưa cái dứt cái chuyển vào nắng là nó bị. Do đó bà con giao mùa này nè, bà con phải xử lý. Bà con xử lý thứ nhất là phải đi dinh dưỡng, trong dinh dưỡng bà con thứ nhất là bón thêm cái phần hữu cơ đi, rồi bà con bổ sung thêm cái kali.

0: thoáng bộ rễ ha, cứu rễ trước ha, rãnh dồi ha, xử lý đất chua ha, rồi bà con sử dụng cái Tricho Bacillus á, bà con tưới, đây là nấm Tricho của đất Cần Thơ hồi xưa đó, nhưng mà xưa là nó làm bằng giặt bột, bây giờ pha sẵn cho bà con dạng là xeo, nó gồm có Tricho, Đạt Ta và Bacillus nữa. Một lít á, và một lít bà con xài được là khoảng 1.000 lít nước, bà con tưới được khoảng là 4-5 cm lần, bà con tưới mỗi cây khoảng 8-10 lít ha, và bà con tưới sau lặp lại là 7-10 ngày là tưới một lần, là con tưới khoảng là 3 lần như vậy á, thì nó giúp tiêu cái hữu cơ dư nè, những cái phân mà con bón trong đất mà nó dư á, nó giúp ăn bớt những hữu cơ dư nè, rồi nó làm cho đất mình tơi lại, xốp lại và nó tái tạo cái rễ tơ, thì nó sẽ làm giảm cái rụng lá cho bà con. Sau đó thì bà con bắt đầu phải xử lý nấm rễ ha, bà con phun cái siêu đồng và cao lút kẽm luôn, hai cái này pha chung nha, thì bà con pha cái liều là 20-25 siêu đồng cộng 20cc cao lút kẽm, bà con 1cc thuốc bà con pha được 1 lít nước á, ví dụ mình 25 lít thì bà con pha 25c, hai thứ bà con cộng lại, thì cái hai cái loại này nó sẽ khống chế được cái nấm Phytophthora nè, cái nấm này nó gây bệnh ung thư nè, gây bệnh trái lá luôn và giúp nó sẽ không bị rụng lá, lá đứng lại. Rồi bước 4, nếu mà cây đang mang trái nữa, cây đang mang trái thì bà con nuôi trái thêm, là bổ sung thấy cái gì nó cao cấp là cái nano số 2 á, nó sẽ giúp cho cây chống chịu lại điều kiện nắng nóng là bị stress á, nó sẽ giữ lá là giữ trái lại cho bà con luôn. Tóm lại á, để cho mít bị mà rụng lá nghẹt rễ á, thì bà con phải bổ sung thêm hữu cơ ha, rồi tưới cái Tricho Đạt Ma thêm, cái thứ hai là bà con là bị nấm rễ bằng siêu đồng cộng kẽm ha, rồi bà con nuôi trái bằng cái nuôi khác thì nó giữ trái cho bà con ha. Yeah. Rồi tiếp theo câu hỏi số 2 là cây mận nha. Cây mận dùng này là trồng mận gì anh?
1: Mận ST á.
0: Mận ST chốc căng đúng không?
1: Đúng rồi. Nó cũng tốt mà tự nhiên tự chết luôn rồi.
0: Rồi dễ mà, cái cây mận thì dễ nghe mít. Cây mận dễ xử lý hơn, cây mận nguyên nhân lục đá đầu tiên là do sốc nhiệt thôi. Hiện nay giai đoạn giao mùa này do sốc nhiệt, khô hạn, gió nóng thì cây mận nó rất mẫn cảm với nắng gắt. À, giờ đó anh tưới đủ nước cho nó, anh đừng để khô nước, anh đừng để quá khô, anh tưới lại là nó sắp nó rụng còn dữ nữa, anh tưới đều mỗi ngày, anh tưới buổi sáng nha em, một cử thôi, tưới buổi sáng, tưới khoảng 8-9 giờ sáng, 10 giờ sáng trở lại thôi, đi uống cà phê về tưới, rồi chiều là không tưới nha, tưới một ngày một lần thôi, cung cấp đủ nước. Cái thứ hai là để cái nấm rễ đi, hiện nay nó bị là trên lá đó, nó bị là lá và rễ luôn, trên lá thì nó bị thắng thư nè, bị đốm lá nè, bị Phytophthora nè, cái rụng lá thì xài cái siêu đồng đi, siêu đồng vừa tưới vừa phun qua lá luôn, một gói siêu đồng có lớn anh pha được 200 lít nước. Phun qua lá rồi tưới vô gốc là tưới vô, vừa phun vừa tưới gốc luôn. Rồi đối với đất chua thiếu dinh dưỡng nó cũng bị rụng nữa thì anh bổ sung thêm á, cái phân hữu cơ. Phân hữu cơ đó anh bổ sung phân hữu cơ là dạng cao cấp á. Cái thứ hai là anh bổ sung thêm cái canxi bo giùm em, cái canxi bo. Thì canxi bo cái bo rong á nó cũng hạn chế rụng lá cho anh nữa. Thì tóm lại để hạn chế rụng lá trên cây mận á thì rất dễ ha. Thứ nhất là anh làm cho đất mình thông thoáng lại đi, làm cho đất thông thoáng. Cái thứ hai là anh tưới dinh dưỡng cho nó phù hợp. Cái thứ ba là trị cái nấm rễ là nó hết rồi. Nấm rễ và cái thắng thư lá đó, thắng thư lá nó gây là thắng thư lá và đốm lá đó, cháy lá đó, nó làm cây mận mình rụng rất nhanh ha. Đầu tiên là chăm rễ trước nè, rồi tưới phục hồi rễ nè. Chăm rễ trước thì xài cái tưới bằng vôi, tinh vôi ha. Tưới trước rễ, vệ sinh vườn, cái hai phục hồi rễ bằng cái Tricho Bacillus á. Anh tưới là 1 lít về pha được 1.000 lít, tưới được khoảng là 4-50 cây mận. Rồi bước 3 là anh ngừa nấm rễ bằng cái siêu đồng và cái lút kẽm. Rồi bước 4 là tăng sức đề kháng của lá thì em xịt cái nô 2 và tưới gốc luôn nô 2 luôn. Thì nó giống như cây mít vậy nhưng mà cây mận dễ trị hơn. Cây mận chủ yếu giai đoạn này là nó bị nhưng mà bắt đầu qua tháng giêng là nó hết à. Tháng này bắt đầu là dứt bơ là nó bị nè. Nhưng mà qua tháng giêng anh làm như vậy là nó sẽ xanh lá, nó ít bị rụng lại, cây mận dễ hơn. Thì anh về anh làm đúng vậy là cây mận anh sẽ không có chết đâu, anh được lo nha.
2: Dạ rồi, không biết thạc sĩ Bảo Trân mình có chia sẻ gì thêm không ạ?
3: Dạ, cảm ơn chia sẻ của thầy Vũ. Trân thấy thầy Vũ chia sẻ cho bà con mình rất là chi tiết nha, về các loại cây trồng ngoài cây sầu riêng ra. Thì bà con có thể ứng dụng bộ sản phẩm của công ty lên cây mít nè, cây mận nè, hoặc là các loại cây. Và đặc biệt Trân vẫn nhắc bà con á, bà con trồng cây ăn trái, bà con nên có sản phẩm NO2 ở trong nhà mình nha bà con. Thật ra trong các đợt bà con phun á, bà con tăng cường vô, bà con thấy một chai NO2 hiện nay Trân đang niêm yết giá là 370.000 một chai. Nhưng mà một bình 25 lít đi, bà con sử dụng có khoảng 1-2cc thôi. Chưa 2cc thôi thì nó chưa tới 10.000 đồng nữa. Nhưng mà bà con sẽ giúp cho cây là tăng cường đề kháng và giúp cho cây nó chống chịu rất là hiệu quả. Và cái sản phẩm thứ hai ấy, trên mít mà bà con xài rất nhiều, trên cũng đang bán rất nhiều, đó là sản phẩm siêu đồng đó bà con. Siêu đồng bà con cứ tưới phun thường xuyên, tưới nó quản lý thối gai, thối cuốn và giúp bà con ngăn ngừa cái sơ đen rất là hiệu quả luôn. Vấn đề phân hữu cơ á, thật ra cái thói quen bà con mình đó, bà con ngồi bà con chịu phân tích tí xíu, ví dụ nhiều bà con có thói quen bà con xài những cái loại phân chuồng á, phân gà đó bà con mua giá ví dụ 1 ký đi, nó cũng khoảng là 6-7 ngàn 1 ký đi, hoặc là bà con tự ủ thì bà con cũng mua nó khoảng 4-5 ngàn 1 ký. Mà một gốc á thì bà con cho nó khoảng là tầm ví dụ một gốc đi, bà con cho khoảng 2-3 ký thì bà con tính ra nó cũng

0: khoảng là mười mấy 20 ngàn rồi. Trong khi đó thì dù bà con sử dụng phân hữu cơ, bà con mua một bao phân hữu cơ của công ty, một bao 10 kg đó, một bao 10 kg, với đối với ví dụ như cây mít nhỏ thì bà con sử dụng được tới 50 gốc lận, thì một gốc của bà con tính ra, chân cho bà con xài đậm luôn 40 gốc, thì một gốc bà con tính ra cũng khoảng 10.000 đồng thôi. Nhưng mà cái phân hữu cơ của công ty thì bà con sử dụng nó không có làm nghẹt rễ, mà nó giúp cho cải tạo đất và nó cải thiện cái pH đất rất là tốt. Nếu bà con ngồi lập cái bài tính ra ha, bà con coi liều lượng, bà con thấy một bao như vậy bà con xài số lượng như vậy mà nó vẫn tốt nha, nó vẫn tốt rất hiệu quả. Nhưng mà cái nguy cơ mà để bị xì mủ hay bị nấm rễ hay bị những cái vấn đề liên quan tới rễ thì hầu như cái sản phẩm phân hữu cơ organic của công ty nó không có để lại cho bà con những cái di chứng đó, thì bà con tính ra nó vẫn hiệu quả nhé, giúp cho bà con vẫn đầu tư một cái lượng tiền như vậy nha. Đây này một số cái phân tích nhỏ nhỏ thôi, để bà con mình có cái nhìn tổng thể bà con nên ứng dụng những cái sản phẩm công nghệ mới hiện nay. Bởi vì những cái công nghệ mới là đã được người ta nghiên cứu rồi thử nghiệm rồi đưa ra cho thị trường rất là lâu năm rồi, thì một số ý Trân cũng chia sẻ với bà con ha.
1: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân và cảm ơn anh Nhã đã kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, dạ một lần nữa cảm ơn và xin chào anh. Thưa bà con, đến đây thì chương trình Đồng hành cùng Nhà nông xin tạm dừng. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Nhã Quỳnh cũng xin cảm ơn quý bà con, đặc biệt là hai vị diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Đồng hành cùng Nhà nông lần sau.
2: Chương trình Thời sự tổng hợp.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
4: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sạch tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, nguồn cung ethanol năng lượng phối trộn và hệ thống phân phối đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường. Các chuyên gia đánh giá phần lớn ô tô xe máy đang lưu hành hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10 an toàn mà không cần cải tạo động cơ hay là bổ sung phụ gia. Xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn 10% ethanol với 90% xăng khoáng. Hiện nay, hơn 60 quốc gia trên thế giới đang áp dụng nhiên liệu sinh học, trong đó E10 là tỷ lệ pha trộn phổ biến nhất. Nhiều nước như Mỹ, Đức, Pháp, Thái Lan và Philippines đã triển khai thành công loại nhiên liệu này nhằm giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tại Việt Nam, việc chuyển đổi từ xăng E5 sang E10 được thực hiện theo lộ trình đã được nghiên cứu và chuẩn bị trong nhiều năm. Các doanh nghiệp đầu mối lớn như Petrolimex, BVOI và Sài Gòn Petro đã tiến hành phối trộn, phân phối thử nghiệm từ năm 2025. Trong quá trình triển khai, chưa ghi nhận phản ánh chính thức nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu hoặc ảnh hưởng tiêu cực đối với phương tiện. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung ổn định, tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về lợi ích loại nhiên liệu này. Việc đưa xăng E10 vào sử dụng rộng rãi được kỳ vọng góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam trong thời gian tới.
3: Ngày 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị định số 164/2026 trên NDCB quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong đó quy định cụ thể các loại tài sản thu nhập phải kê khai. Theo quy định, tài sản thu nhập phải kê khai bao gồm tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên, các loại tài sản thuộc diện kê khai, gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất, vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên đối với từng loại. Bên cạnh đó, các khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền cho vay, tiền trả trước bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ có tổng giá trị quy đổi từ 150 triệu đồng trở lên cũng phải kê khai. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp và các loại giấy tờ có giá khác có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên thuộc diện kê khai bắt buộc. Đáng chú ý, Nghị định bổ sung quy định kê khai đối với tài sản số và các loại tài sản khác có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên, các khoản nợ từ 150 triệu đồng trở lên, tài sản và tài khoản ở nước ngoài, đồng thời yêu cầu kê khai tổng thu nhập phát sinh giữa hai lần kê khai. Nghị định cũng quy định việc kê khai lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung và kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo mẫu thống nhất ban hành kèm theo nghị định. Việc kê khai trên môi trường điện tử sẽ được triển khai khi đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ và cơ sở vật chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ và kiểm soát tài sản thu nhập.
4: Sau nhiều năm dài ảm đạm, người trồng cao su tại thành phố Đồng Nai phấn khởi khi giá mủ bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Tại các vùng chuyên canh trong những ngày cuối tháng 5, không khí lao động bước vào vụ thu hoạch mới. Cụ thể, giá mủ nước đã tăng mạnh, chạm mốc khoảng 560 đến 570 đồng một độ, cao hơn cùng kỳ năm ngoái trên 100 đồng một độ. Trong khi đó, giá mủ đông cũng duy trì ở mức cao, dao động khoảng 28.000 đồng một ký, tăng thêm tới 10.000 đồng so với cùng kỳ. Khởi đầu thuận lợi này không chỉ giúp người nông dân có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo động lực lớn để bà con mạnh dạn tái đầu tư phân bón, chế phẩm sinh học bài bản nhằm dưỡng cây khỏe mạnh cho các chu kỳ khai thác tiếp theo. Trước tín hiệu tích cực này, ngành chức năng địa phương cũng nhanh chóng đưa ra khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc tốt, khai thác đúng kỹ thuật để bảo vệ vườn cây và đảm bảo nguồn thu bền vững.
3: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ tháng 6 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như tất cả các cửa hàng bán xăng E10 nhận chứng nhận đăng ký xe trên VNEID, VnTraffic không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị khóa SIM, hoàn thành đề án sắp xếp thôn tổ dân phố. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Theo thông tư số 50/2025 trên TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 7 tháng 11 năm 2025, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chỉ sẽ phải được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng trên toàn quốc. Quy định nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm chi phí ngoại tệ nhập khẩu xăng nền để đảm bảo tính ổn định cho thị trường và giảm áp lực chi phí chuyển đổi cho các thương nhân đầu mối. Thông tư đưa ra lộ trình chuyển tiếp hợp lý khi cho phép tiếp tục phối trộn và lưu hành xăng E5RON92 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
4: Thưa quý vị, theo thông tư số 37/2026, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNEID, ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an quản lý vận hành. Cũng tại Điều 8 Thông tư 8/2026 quy định kể từ ngày 15 tháng 6, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.
3: Hoàn thành đề án sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6. Theo chỉ thị 21 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải rà soát toàn bộ thôn tổ dân phố, xây dựng phương án sắp xếp kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua, đảm bảo công khai minh bạch. Nội dung này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc sắp xếp phải phù hợp với tiêu chí của chính phủ và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đảm bảo các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục, điều kiện địa lý, quốc phòng an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư.
4: Ngày 31 tháng 5, tại chùa Prayvin đã diễn ra lễ khai giảng lớp học tiếng Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Tham gia khóa học năm nay có 140 học sinh được chia thành 7 lớp từ bậc tiểu học đến trình độ nâng cao. Thời gian học kéo dài gần 3

0: 3 tháng. Đặc biệt chương trình có một lớp nâng cao dành cho các em chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Khmer. Lớp học tiếng Khmer hè là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy ngôn ngữ, chữ viết, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Đồng thời đây cũng là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để học sinh có môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh trong dịp nghỉ hè. Nhân dịp khai giảng, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn đã trao tặng phần quà hỗ trợ nhà chùa. Các nhà hảo tâm cũng trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ 200 quyển tập, 25 bộ bàn ghế và bản viết phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Những hoạt động thiết thực này góp phần động viên học sinh tích cực học tập, đồng thời chung tay gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
1: Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026, ngày 31 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phối hợp trao tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật tại xã Sông Lộc. Tính riêng trong tháng nhân đạo năm nay, các cấp hội toàn tỉnh đã vận động nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Nguồn lực này đã kịp thời hỗ trợ gần 30.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 38 cây cầu giao thông nông thôn, 31 căn nhà tình thương và đại đoàn kết, trợ giúp gần 400 địa chỉ nhân đạo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.100 lượt người dân và vận động tiếp nhận hơn 3.000 đơn vị máu tình nguyện. Tiếp tục lan tỏa hành trình yêu thương, ngày 6 tháng 6 tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ trao thêm 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Khmer, người cao tuổi, neo đơn và người khuyết tật tại xã Trà Cú, tiếp tục chăm lo thiết thực cho các đối tượng yếu thế.
0: Sáng ngày 31 tháng 5, tại Công viên Văn Lang, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Vui hè trên thành phố Bắc. Lễ ra quân quy tụ khoảng 5.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia. Điểm nhấn của chương trình năm nay là triển khai mùa hè số năm 2026 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như là ngày hội điểm chạm số 2026, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và phổ cập kỹ năng số. Tại ngày hội điểm chạm số 2026, với nhiều gian hàng trải nghiệm kỹ năng số, tốt đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia với các nội dung về an toàn thông tin, sử dụng trí tuệ nhân tạo và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đến tháng 8 2026.
1: Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, Vinamilk đã hỗ trợ 40.000 sản phẩm dinh dưỡng phục vụ cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia chương trình. Ngày 30 tháng 5, tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Kiếm, Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu cộng đồng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân, tôn vinh những hành động đẹp trong đời sống, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ an ninh trật tự. Tại sự kiện, Vinamilk bố trí các sản phẩm gồm nước uống Vinamilk, sữa tươi Vinamilk 100%, sữa Susu và sữa chua uống Greenfarm tại các khu vực phục vụ, góp phần tiếp thêm sức cho lực lượng tham gia và người dân thủ đô. Hoạt động này tiếp tục nối dài những đóng góp của Vinamilk trong các chương trình cộng đồng hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nhân văn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Mới đây, truyền thông Indonesia cho biết chính phủ nước này sẽ triển khai đăng ký thuê bao di động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt từ ngày 1 tháng 7 nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian số. Theo đó, hệ thống nhận diện sinh trắc học mới được đưa vào vận hành sau nhiều tháng thử nghiệm tại các khu vực trên đảo Java, Sumatra và Kalimantan. Giới chức Indonesia đánh giá, công nghệ nhận diện sinh trắc học đã sẵn sàng để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, việc đăng ký SIM ở Indonesia chủ yếu dựa trên số định danh và dữ liệu thẻ hộ gia đình, trong khi các thông tin này vẫn có nguy cơ bị lợi dụng để kích hoạt thuê bao trái phép hoặc phục vụ các hoạt động gian lận. Theo phản hồi từ người dùng, quá trình đăng ký thuê bao mới có áp dụng nhận diện sinh trắc học diễn ra nhanh chóng, phần lớn hoàn tất chưa đầy một phút, và không khác biệt nhiều so với thủ tục đăng ký trước đây.
0: Xung đột giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng những áp lực kinh tế đối với người dân Mỹ, đồng thời làm nổi bật sự chênh lệch ngày càng lớn giữa nhóm hưởng lợi từ thị trường tài chính và những hộ gia đình chịu tác động trực tiếp, chi phí sinh hoạt gia tăng. Số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ PA cho thấy thu nhập khoản thực tế của người dân đã giảm trong 2 tháng liên tiếp. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân cũng giảm xuống còn 2,6%, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 1 được điều chỉnh xuống mức 1,6%. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, các hộ gia đình có thu nhập thấp chịu tác động lớn hơn từ đà tăng trưởng của giá năng lượng. Trong khi đó, nhóm thu nhập cao ít bị ảnh hưởng hơn, nhưng nguồn lực tài chính dồi dào và mức độ sở hữu tài sản lớn hơn. Ước tính người tiêu dùng Mỹ đã phải chi thêm trung bình hơn 447 đô la Mỹ cho năng lượng kể từ khi xung đột bùng phát.
1: Theo số liệu mới nhất, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Cụ thể, chi phí sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ, quốc gia nhiều năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số này. Sự thay đổi đã phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá cả dịch vụ, năng lượng và chi tiêu tiêu dùng tại đảo quốc Bắc Âu. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quy mô thị trường nội địa nhỏ cùng sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, thu nhập và sức mua tương đối cao của người dân Iceland phần nào góp phần giảm áp lực từ mặt bằng giá cả leo thang. Làn sóng tăng giá cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân cả Iceland và Thụy Sĩ. Giá thực phẩm, dịch vụ, nhà hàng cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác đều ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Theo giới quan sát, sự thay đổi thứ hạng lần này cho thấy mức độ biến động mạnh của tình trạng chênh lệch giá cả giữa các quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Các báo cáo so sánh chi phí sinh hoạt quốc tế hiện ngày càng có vai trò quan trọng đối với quyết định đầu tư và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Mới đây, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ nước này đã triển khai các biện pháp siết chặt các giảm ngân sách chi tiêu công và toàn bộ số tiền tiết kiệm được sẽ chuyển sang các chương trình sáng kiến mang lợi ích cho người dân. Phát biểu khai mạc lễ hội Kamatan tại bang Sabah, ông Anwar nêu rõ các biện pháp tiết kiệm ngân sách bao gồm hạn chế chuyến công tác nước ngoài của bộ trưởng, đồng thời quy mô các đoàn công tác cũng được thu gọn, tiêu chuẩn lưu trú được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm hơn. Các chương trình đào tạo của chính phủ hiện đã được bố trí tổ chức tại cơ sở thuộc sở hữu nhà nước thay vì tại các khách sạn sang trọng. Ông Anwar nhấn mạnh, nếu không có sự chi tiêu thận trọng và tính toán, Malaysia sẽ gặp không ít khó khăn. Thủ tướng Malaysia cho biết ngân sách của các bộ sẽ bị cắt giảm đối với các khoản chi không thiết yếu, song vẫn bảo đảm ngân sách cho các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế và hạ tầng cơ bản. Bên cạnh đó, ông cho biết chính phủ Malaysia đã nỗ lực tăng cường quản trị và chống tình trạng tham nhũng nhằm khôi phục vị thế tài chính của đất nước. Các biện pháp tiết kiệm và thu hồi ngân sách đã cho phép chính phủ Malaysia phân bố lại 15,5 tỷ ringgit, khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ cho người dân thông qua nhiều sáng kiến khác nhau.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua 31 tháng 5 đã đồng loạt diễn ra các trận đấu vòng 25 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẩy, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Đình Bắc trở thành tâm điểm với cú đúp kiến tạo giúp Alan và Bleu Atu lập công, mang về chiến thắng ý nghĩa trong ngày đội bóng ngành công an chính thức nhận cúp vô địch từ ban tổ chức. Kết quả này giúp thầy trò của luyện viên Pokin chạm mốc 64 điểm sang bằng kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử giải đấu mà Hà Nội FC từng thiết lập vào năm 2018. Dù đã vô địch sớm 3 vòng đấu nhờ phong độ xuất sắc của cả hàng công lẫn hàng thủ, Công an Hà Nội dẫn đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục mới nếu giành thêm điểm ở vòng đấu cuối. Trái ngược với niềm vui của Tân Dương, thất bại này khiến Thành phố Hồ Chí Minh chính thức rơi vào cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.
0: Trong khi đó, trên sân Pleiku, Hoàng Gia Lai xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Chiến thắng được trở này giúp đội bóng phố núi chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Ở các trận đấu cùng giờ còn lại, Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đẩy Hà Nội FC xuống thứ 4. BVFCANDD đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-1. Đà Nẵng qua Hà Tĩnh với tỷ số 0-0. Còn Thể Công Viettel bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm quà với tỷ số 1-1, trong khi Nam Định thắng 3-0 Sông Lam Nghệ An. Như vậy, sau 25 vòng đấu, ban tổ chức đã xác định ra đội vô địch là Công an Hà Nội. Ba đội bóng đang ở khu vực nguy hiểm là Đà Nẵng, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và BVFCAND đều có cùng 21 điểm.
1: Hôm nay 1 tháng 6,

0: Tâm điểm của bóng đá Việt Nam là trận ra quân của đội tuyển U19 tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Vào lúc 16 giờ trên sân vận động Sumatera Utama, Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Utaka Ekuchi sẽ chạm trán đối thủ U19 Timor Leste trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng A. Đây là cơ hội để những chiến binh sao vàng tích lũy điểm số và hiệu số bàn thắng bại quan trọng trước khi đụng độ các đối thủ mạnh là Myanmar và chủ nhà Indonesia. Chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu tiến sâu tại giải, đồng thời xây dựng lối chơi gắn kết giữa tấn công và phòng ngự.
1: Đêm qua và rạng sáng ngày 1 tháng 6, các trận giao hữu quốc tế đã diễn ra sôi nổi với nhiều kết quả ấn tượng phục vụ cho chạy đà World Cup 2026. Nổi bật là đội tuyển Đức của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đè bẹp Phần Lan 4-0 trên sân nhà. Brazil cũng thắng đậm Panama 6-2, trong khi Nigeria thắng Jamaica 3-0, Mexico thắng Australia 1-0, đội tuyển Mỹ vượt qua Senegal 3-2. Tại châu Á, Hàn Quốc đại thắng Trinidad và Tobago 5-0, Nhật Bản thắng Iceland 1-0.
0: Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ Uruguay tham dự World Cup 2026, với điểm nhấn là sự vắng mặt gây sốc của tiền đạo kỳ cựu Luis Suárez. Thay vào đó, đội hình quy tụ dàn ngôi sao đang ở độ chính sự nghiệp như Federico Varela, Darwin Nunez và Ronald Araujo. Uruguay mang tới giải đấu sự kết hợp với kinh nghiệm của thủ môn Fernando Muslera, đội trưởng Jim Marina Gimenez và sức trẻ của các nhân tố như Facundo Pellegrini. Sau thất bại tại Qatar 2022, là Leicester quyết tâm tìm lại vị thế của nhà vô địch thế giới tại bảng C, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, Cabo Verde và Saudi Arabia. Lối chơi vào tốc độ và cường độ cao dưới thời của Pep Guardiola được kỳ vọng giúp Uruguay tiến xa tại giải đấu năm nay.
1: FIFA đã ban hành các quy định mới nhằm đảm bảo tính công bằng tại World Cup 2026. Đáng chú ý là lệnh cấm lợi dụng tình huống thủ môn chấn thương để hội ý chiến thuật. Khi thủ môn cần chăm sóc y tế, các cầu thủ phải ở nguyên vị trí hoặc tập trung tại giữa sân, tuyệt đối không được phép về khu vực kỹ thuật để nghe chỉ đạo từ huấn luyện viên. Bên cạnh đó, VAR được mở rộng quyền hạn, cho phép can thiệp vào các hành vi vi phạm xảy ra ngay trước khi bóng được đưa vào cuộc trong các tình huống cố định. Những thay đổi này nhằm triệt tiêu các chiêu trò gây tranh cãi và nâng cao tinh thần fair play xuyên suốt giải đấu.
0: PSG vừa bảo vệ thành công chiếc vô địch cúp C1 châu Âu sau khi hạ Arsenal 4-3 trên chấm luân lưu tại Budapest, qua đó hoàn tất cú ăn đâm lịch sử. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis Enrique, đội bóng nước Pháp thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng, bao gồm thành tích ghi 45 bàn thắng. Với đội hình trẻ trung cùng phong độ chói sáng của các ngôi sao như Kvaratskhelia và Pelé, PSG khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối. Đặc biệt, Luis Enrique cùng chính thức trở thành chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ với 12 danh hiệu cao quý.

0: vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị, hiến máu của người đang dần trở thành phong trào tự giác tại tỉnh Lạng Sơn. Không chỉ cán bộ viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, mà đông đảo bà con các dân tộc xứ Lạng cũng tình nguyện đăng ký. Đây là ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức trong tháng 5 năm 2026 tại cụm 6 xã gồm Chi Lăng, Quang Sơn, Chiến Thắng, Nhân Lý, Bàn Mạc và Dạng Linh, thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. Nhiều cán bộ nhân viên trong cùng cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn cùng tham gia hiến máu cứu người, tạo nên không khí hết sức sôi nổi, góp phần lan tỏa sâu rộng nghĩa cử nhân dân trong cộng đồng. Chị Vi Thị Định, giáo viên trường mầm non Dân Thủy, xã Chiến Thắng, Lạng Sơn, chia sẻ.
2: Việc hiến máu là một việc rất là nhân văn và ý nghĩa. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đúng với khẩu hiệu như thế ạ. Nên tôi nhận thức sâu sắc về ý nghĩa đấy, tôi đã vận động cùng đồng nghiệp đi hiến máu ạ.
1: Cô Chu Thị Bình, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương, xã Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết.
3: Đây là lần thứ 15 tôi tham gia thì hoạt động hiến máu tình nguyện. Và tôi thấy là hoạt động hiến máu tình nguyện rất là ý nghĩa. Và ở đơn vị công tác trường mầm non Ánh Dương tôi đang công tác, tôi cũng rất là thường xuyên tuyên truyền vận động đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia công tác hiến máu tình nguyện.
1: Nhiều năm qua, hiến máu tình nguyện dần trở thành phong trào tự giác thường xuyên tại tỉnh miền núi biên giới Lạng Sơn. Để lan tỏa sâu rộng phong trào này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể tổ chức ngày hội hiến máu, xây dựng và duy trì lực lượng hiến máu nòng cốt để từng bước hình thành thói quen hiến máu định kỳ trong nhân dân, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Ông Hoàng Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bằng Mạc, Lạng Sơn nói:
4: Nhận thức được cái vai trò của cái phong trào hiến máu tình nguyện thì đối với cấp ủy, chính quyền xã cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo. Thứ nhất là thành lập ban chỉ đạo kiện toàn Hội Chữ thập đỏ của xã và tăng cường cái công tác tuyên truyền đến các cái tổ chức, đoàn thể, đến các thôn, đến các chi hội để nâng cao nhận thức của người dân và đặc biệt trước tiên là nâng cao của nhận thức của cán bộ, đảng viên. Từ đó giúp cho phong trào hiến máu tình nguyện của xã hàng năm ngày một tốt hơn.
1: Bà Vũ Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn thông tin.
5: Tinh thần lan tỏa cái công phong trào hiến máu nhân đạo cứu người tại các xã đã có nhiều chuyển biến, và đối với cái việc mà huy động các cái lực lượng cán bộ công chức và viên chức và đặc biệt là người nhân dân cũng đã rất là chia sẻ với công tác nhân đạo và cũng rất là tích cực đến hiến máu để cứu người.
1: Năm 2026, Lạng Sơn đặt mục tiêu phấn đấu tiếp nhận 12.500 đơn vị máu. Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức 9 đợt hiến máu, thu được hơn 4.000 đơn vị máu. Giai đoạn 2023-2025, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận hơn 30.200 đơn vị máu, tăng hơn 9.200 đơn vị máu so với giai đoạn 2019-2022. Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 21 đợt hiến máu, tiếp nhận trên 9.630 đơn vị máu.
0: Từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn xã Đắc Rơ Va, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 trẻ em từ 3 cho đến 8 tuổi thiệt mạng. Dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân về công tác phòng tránh đuối nước, song nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn hiện hữu. Vì vậy, xã Đắc Rơ Va đang đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức về đuối nước trong trường học, cũng như đi đến từng nhà dân, phát huy vai trò trách nhiệm của cả xã hội trong phòng tránh đuối nước ở trẻ em. Đây là hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rơ Va tổ chức cho gần 960 em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Plắc Bà. Tại hội nghị, các cán bộ của xã đã chỉ rõ những nguy hiểm khi tắm sông, suối, ao hồ, nhất là khi mùa hè đang đến gần. Cùng với đó, dẫn chứng cụ thể bằng những vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn trong khoảng một tháng qua. Qua đó, giúp các em nhận thức rõ hơn về nguy cơ tai nạn đuối nước. Em Ipini, trường tiểu học và trung học cơ sở Đắc Bla, xã Đắc Rơ Va, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Sáng nay thì các chú đã tuyên truyền cho con nghe về kỹ năng phòng chống đuối nước. Thì con cảm thấy là nó giúp con hiểu được những tác hại của đuối nước. Và trong kỳ nghỉ hè này, con cũng sẽ cố chấp hành những các biện pháp phòng chống đuối nước để bảo vệ bản thân.
0: Em Trần Thị Khánh Ly, trường tiểu học và trung học cơ sở Đắk Là, xã Đắk Rova, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
7: Sáng nay được tuyên truyền về phòng tránh đuối nước, con hiểu được về cách sơ cứu và phòng chống đuối nước. Về cách sơ cứu thì con sẽ lấy một ít dây thừng và cứu bạn đó lên. Và không được xuống thẳng nước để chạy kiểu tránh bị bạn lôi xuống. Còn phòng chống là không được đi đến ao hồ sông suối, dùng dòng nước chảy xiết vì nơi đó rất nguy hiểm.
0: Còn đây là thôn Conzer de Blun, nơi vừa xảy ra đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột sinh năm 2018 và 2020 tử vong. Thôn có 113 hộ với gần 670 nhân khẩu, với 97% là bà con dân tộc thiểu số Bana. Đời sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, nên các bậc cha mẹ thường xuyên lên nương rẫy để con cái ở nhà một mình hoặc

0: với ông bà, làm tăng nguy cơ tai nạn đuối nước khi các em tìm đến sông suối để tắm. Vì vậy, chính quyền xã Đắc Rơ Va đã phối hợp với cán bộ thôn đi đến từng nhà, tuyên truyền cho người dân về phòng tránh đuối nước. Bà Y Hờ Dinh, thôn Con Rơ Bre Plân, xã Đắc Rơ Va, tỉnh Quảng Ngãi tham sự.
1: Tôi ở nhà trông 6 đứa cháu, bố mẹ chúng nó đi lên nương lên rẫy hết rồi. Tôi cũng được cán bộ thôn xã đến tuyên truyền về phòng tránh đuối nước, nên cũng nhận thức được sự nguy hiểm của đuối nước. Tôi cũng làm theo lời của cán bộ, trông nom các cháu thật cẩn thận, không để các cháu đi ra sông suối.
0: Ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân xã Đắc Rơ Va, tỉnh Quảng Ngãi nói.
2: Phối hợp với hỗ trợ mẹ học sinh, tổ chức tuyên truyền cho gia đình, quản lý học sinh trong thời điểm không đến trường, đồng thời cũng chỉ đạo cho các thôn tổ thôn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền các cái phương pháp phòng chống đuối nước và đồng thời rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước để thực hiện cấm bản và vận động gia đình quản lý các em cấm các em ra khu vực này để hạn chế thấp nhất cái nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn.
0: Hiện nay, khi các em học sinh đã bước vào thời gian nghỉ hè, cộng với thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra đuối nước lại càng tăng cao nếu không có sự theo dõi sát sao của các bậc phụ huynh. Vì vậy, việc nâng cao ý thức cho các em luôn phải được đặt lên hàng đầu để các em có thể tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước ngày càng gia tăng.
3: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: ថ្មីថ្មីនេះលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានធ្វើជាអធិបតីពេលធ្វើការអំពីការត្រួតពិនិត្យល្បឿនបណ្ដាគម្រោងការបានប្រកល់គោលការណ៍វិនិយោគនិងបណ្ដាគម្រោងការកិច្ចសន្យាវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តតាមរបាយការណ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំកិត្តាំងពីថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2005មកទល់ពេលនេះអាយ៉ងទទួលបានមក25បួនគម្រោងការ ដោយសរុបទុនវិនិយោគជិត100ហកសិបពីរពាន់លានដុំដល់ឡាយក្នុងវិស័យកសិកម្មខាតបានយកព្រមគោលការណ៍វិនិយោគនៅទទួលស្គាល់ចុះឈ្មោះវិនិយោគឲ្យពីគម្រោងការធំដោយសរុបទុនជិត1,784ពាន់លានដុំគឺគម្រោងការកសិដ្ឋានជ្រូកពូជនិងជ្រូកសាច់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ថាគ្រីទិនបៀង និងគម្រោងការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកសមុទ្រអាចដំបន់កសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់គៀងយ៉ាងចំពោះបណ្ដាគម្រោងការចុះកិច្ចសន្យាវិនិយោគអាយ៉ាងបានសហការនឹងប្រាំពីរវិនិយោគគិញក្នុងវិស័យកសិកម្មដោយស្របទុនជាង130.5ពាន់ដុំបណ្ដាគម្រោងការប្រមូលផ្ដុំចុះផ្នែកកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់អភិវឌ្ឍតំបន់ប្រភពដើមផលិតបៃតងនិងបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងកសិកម្ម ក្រៅពីបានស្ដាប់របាយការណ៍អំពីល្បឿនការលំបាករបស់វិនិយោគគិញនិងមូលដ្ឋានលោកងោកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកសិកម្មគឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខឿនគ្រឹះរបស់ខេត្តការជំរុញល្បឿនផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាគម្រោងការនេះគឺជាភារកិច្ចសំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចបង្កការធ្វើនិងលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតកសិកម្មរបស់ខេត្ត ដើម្បីបណ្ដាគម្រោងការឆាប់បានអនុវត្តលោកអនុប្រធានខេត្តតម្រូវឲ្យមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុធ្វើជាអធិបតីសហការឆាប់សម្រេចផែនការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តក្នុងការកសាងផែនការត្រូវប្រតិបត្តិលក្ខខណ្ឌ6ច្បាប់រៀងរាល់ខែត្រូវប្រមូលផ្ដុំល្បឿនសេនាធិការតាន់ពេលឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកើតមាន ប្រកលអមន្តិកសិកម្មនិងបរិស្ថានសហការណែនាំវិរិយោគិញបណ្ដាបាត់បត់អំពីបរិស្ថានសហការនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រួតពិនិត្យដើម្បីជំនួយអាជីវកម្មត្រួតពិនិត្យរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាឃុំសង្កាត់មានគម្រោងការត្រូវសកម្មជំនួយអាជីវកម្មក្នុងការងារខ្លំមើលទីតាំង ក៏ប្រគងព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ដៃនេះពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសត្រូវបង្កើនការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនដើម្បីបង្កបានការស្រុចចិត្តខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលផ្សព្វផ្សាយលោកអនុប្រធានខេត្តក៏បានអះអាងជាមួយអាជីវកម្មនិងវិនិយោគគិញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងបង្កលក្ខណៈងារស្របំផុតបរិស្ថានវិនិយោគល្អដើម្បីវិនិយោគគិញ រំដំណើរទាញយកផលសក្តានុភាពប្រៀបខ្លះអំពីកសិកម្មជលផលរបស់ខេត្តនិងក៏តម្រូវឲ្យបណ្ដាអង្គភាពឆាប់កសាងផែនការផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្ដែងឲ្យរាល់គម្រោងការចំពោះគម្រោងការមានគោលការណ៍វិនិយោគគឺត្រូវប្រមូលផ្ដុំអស់ប្រភពកម្លាំងដើម្បីឆាប់ផ្ដើមសាងសង់និងដាក់ចុះដំណើរការ លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដៅធានាការបើកពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026បានរៀបចំឡើងដោយអលរឹកសវត្ថភាពស៊ីវិល័យនិងស្របតាមនៃបេតិកភណ្ឌយោងតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងទៅកន្លងទៅនេះក្រុមការងាររបស់កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ងរួមជាមួយសង្កាត់យិនទេបានចុះពិនិត្យការងាររៀបចំការបើកពិធីបុណ្យនៅតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំស្វាមនិងធ្វើការជាមួយអង្គភាពសហការអនុវត្តកម្មវិធី ឆ្នាំ2026គឺជាឆ្នាំទី2ហើយដែលពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមត្រូវបានអង្គការ UNESCO ចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងឲ្យមនុស្សសាសតាមការស្ថិតិកាលបើកពិធីបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាត្រីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានៅតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំស្វាមដែលមានអ្នកតំណាងប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមប្រមាណ3,500នាក់ សព្វថ្ងៃនេះអង្គភាពសហការអនុវត្តកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុនតឹងហ៊ូតៃកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់អនុវត្តបណ្ដាផ្នែកការងារបម្រើឲ្យការបើកពិធីបុណ្យដោយសម្រេចបានជាង50%នៃចំនួនការងារមណ្ឌលវេតការត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងទូលាយទំនើបនិងមានប្រក់ដំបូលការបើកពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរូបភាពឆាកបរិនីក្រាំប្រធានបទបារមីភ្នំស្វាម ការបើកពិធីបុណ្យនឹងបានកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តអាយ៉ងព្រមទាំងមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងទូទាំងប្រទេសផ្សាយបន្តផ្ទាល់
1: Bun lục dây phnom swam, champi bun of paper mui, nêm bun bred lang, chappi tay tìm a paper, tay tìm a paper mpi, kai bun chanka tay.
0: Thamai thamai nick, krom near via cho, some mod lay size of pee, banchi karat hand up bun, bully some mod bun, nâng kum pang up hink at gamau, ban chok kai chong, some bun up hip, sack gas a gap hip gangi, chalam hai chun, krom prathir up bot, bully some mod, rudom nai, chimuin nes at the car. ព្រឹត្តិការណ៍នេះសម្ដៅបន្តពង្រីកកម្លាំងចម្រុះនៃធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលដោយចលនាប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនិងប្រជាជនលើភូមិសាស្ត្រប្រគិស្មាជាមួយកងកម្លាំងជំនាញក្នុងភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពនៃសមុទ្រកោះភាគនិរតីនៃប្រទេសជាតិយោងតាមកិច្ចចងសម្ព័ន្ធភាពដែលបានចុះហត្ថលេខា អង្គភាពទាំងពីរនឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិសិទ្ធអធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធយុត្តាធិការប្រទេសជាតិការរក្សាសន្តិសុខស្នាធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសមុទ្រកោះនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមខោស្នាប់សបស្រាយច្បាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់នៃសតកោពេលសកម្មភាពលើសមុទ្រជាពិសេសផ្ដោតលើបទ បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់មេរិកានិងមិនប្រតិបត្តិតាមកំណត់ បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចចងសម្ព័ន្ធភាពសម្ព័ន្ធយុវជនមូលដ្ឋានក្រុមនាវាចរលេខ42បានរួមកម្លាំងជាមួយកងកម្លាំងសមាជិកយុវជនពោះការពារព្រំដែនរ៉ាត់កង់នគរបាលនិងយុវជននៃឃុំផែងអង្គហៀងចេញតបដើរដើមកូនឈើចំនួន100ធ្វើអនាម័យនិងការប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងបរិស្ថានសមុទ្រផងដែរ សកម្មភាពជាក់ស្ដែងទាំងនេះមិនត្រឹមតែពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធរវាងកម្មាភិបាលយុទ្ធជននិងប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដុំបំពួននៅរូបភាពដ៏ល្អស្អាតរបស់កងទ័ពលោកអ៊ុំហូយុទ្ធជនប៉ូលីសសមុទ្រក្នុងយុគសម័យថ្មីនៅភូមិខេត្តត្បូងនៃប្រទេសជាតិ
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅតំបន់ព្រំដែនដែលមានការលំបាកច្រើនកម្រងរឿងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីជនបទតែងតែជាកង្វល់ប៉ុន្តែដែលមានការតស៊ូជំនះការលំបាករួមជាមួយការរួមដំណើរពីសមាគមនារីគ្រប់ថ្នាក់បងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនបានរកឃើញការងារធ្វើដល់ស្ថិរភាពក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួន តម្រងក្រុមទទួលដេខអៅនៅសង្កាត់យិនទេខេត្តអាងយ៉ាងគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏លេចធ្លោមួយនៅកណ្ដាប់ផ្ទះតូចមួយក្នុងភូមិយិនខណ្ឌមួយសង្កាត់យិនទេសម្លេងម៉ាស៊ីនដេតែងតែលាន់លឺសម្លេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអរិយាពេលជិតដប់ឆ្នាំមកនេះក្រុមទទួលដេខអៅរបស់បងស្រីធីវធីធ្វីលាន់បានក្លាយជាកន្លែងផ្សារភ្ជាប់របស់ស្ត្រីតំបន់ព្រំដែនរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃបង្កើតដំបូងក្រុមដេមានសមាជិកពីបីនាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលតំណែងពីក្រុមហ៊ុននានានៅទីក្រុងហូជីមិញទោះបីខ្វះខាតដើមទុនខ្វះកម្លាំងពលកម្មនិងបានកម្មងតំណែងតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែដោយមានការព្យាយាមនិងការបដិញ្ញាចិត្តប្រកបរបរនេះក្រុមដេបានអភិវឌ្ឍជាបណ្ដើរបណ្ដើរបង្កើតការងារស្ថិរភាពសម្រាប់ពលករណីក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើនឥឡូវនេះចំនួនឲ្យការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនអាចស្នាក់នៅក្នុងភូមិស្រុក ទាំងមានប្រាក់ចំណូលទាំងអាចមើលថែគ្រួសារនិងកូនចៅជារៀងរាល់ខែប្រាក់ចំណូលជាង5លានដុងបានជួយឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនស្ត្រីកាត់បន្ថយបានការលំបាកបងស្រីវិនធីយុងសង្កាត់យិនទេខេត្តអាងយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាចូលរួមរៀនកាត់ដេរទីនេះជួយឲ្យខ្ញុំមានចំណូលស្ថិរភាពនិងមានការងារធ្វើនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ជាពិសេសបានធ្វើការនៅជិតផ្ទះជួយឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាមើលថែទាំកូនៗទៀត មិនត្រឹមតែបង្កើតការងារធ្វើប៉ុណ្ណោះទេក្រុមដេក៏ជាកន្លែងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស្ត្រីជនបទឲ្យជំនះការលំបាកដើម្បីឈានឡើងក្នុងជីវិតសម្រាប់បងស្រីធីវធីធ្វីឡងសុភមង្គលបំផុតមិនមែនជាប្រាក់ចំណេញនោះទេគឺបានឃើញបងប្អូនស្ត្រីកាន់តែច្រើនមានជីវភាពរស់នៅស្ថិរភាពជាងមុនពីកម្លាំងពលកម្មផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ បងស្រីធីវធីធ្វីឡងសង្កាត់យិនទេខេត្តអាងយ៉ាងបានឲ្យដឹងថា tâm rung này bàn chúi bóng bồn sử trái chí chán nở khổng phu miên ca nghĩa nở khổng mù lật thán phát toàn đòi mình chăm bài chấm nạ sổ lại nâng miên bè vì lý mơ thay toàn côn côn tịt phong ca bí mún miên ca lâm bạc đòi xa khóa khát mà xin bàn tay đai miên ca chấm nuôi cầm cháy bạc bí xe mạc công đề ri tập cổng đế miên ơ bà có bàn thay mà đòi đâm nở ca ở căn tay miên bà sơ thập hiệm bà sân bà miên cổ lẹ khắn khiêm nâng cung rị tâm rung này đòi bằng cách ca nghĩa bàn thay mà rạp bóng bồn sử trái đòi tay tiết nở khổng mù lật thán Nếu có chia tầm rộng muối không chấm làm tầm rộng chấm tại bàn xe mạc công xã Bồn Đề Rì sẵn cặp dân tế, dốc chất tục đã quảm trố, nông bụng rít không được dạp bớt cân lòng. Mình trăm tay chui ai sợ trái bằng cản trạng chấm nô bẩn nốt tế. Tầm rộng này, thay em tiền rùm chấm nát các bần thoại phép gây gró, nâng có sang chi vụ phép rùm nơi thay đập phép, nơi tầm ơn bổng đánh phong đài. Nếu sợi trận thị ánh hẳng Anu Pratien,
2: qua quá trình thành lập cũng như là cũng được sự
1: bên tôi bị bằng cách là ứng ban ca này nhóm pi sử mạc cơm đề rì không ca cầm chạy bạc pi thần kia cô lưu bài sẽ ca bạc phép rồi bọc cơm đề rì can tìm mình bạc sở tập hiệp bạc chứ mô rồi bọc bọn bọn sở trái thể tập hiệp pi buôn liên pram rồi tạo đó là pram liên đông mùi khai không bê kháng múc sử mạc cơm đề rì nâng bằng to khách không bùng rì tầm rộng ni xâm đa chui ai bọn bọn sở trái chỉ tràn tiết miền ca nghe nâng bạc chứ mô thể tập hiệp Pi mà xin đề đa xa mánh nơi tầm bọn bọn đánh, sẽ trái cho nợ bắt cầm bông xô xê chi cầm rong rương xa chi riêng rồi tháng ngày. Âm pi ca tà xú, nâng sạch đại bạc thá trong chiên là ứng đầm bay rùi phút bị phép gây cờ. Pi tầm rung tội mũi, bàn tay bàn bạc ổ ca đợt thống, đầm bay bọn bọn sẽ trái chi trả ấn, miên chi vụ phép rù nợ thay đập phép, rẽ xa xô phẹ mông côn cổ xá, nâng xa phép cho mùi phùm sốc cơ bọc luôn. Tôm cổ rốc lông nửa niếng đã cầm bụng sắp cam bị thị ai gật tế bót bạc không chịu vật phép rùa nát ngày này. Lông nửa niếng nâng bệnh mệt chế thích mệt trầy. Cả đại khung mỹ và hứng, ban từ tùa xóa chỉ khung có. Mình trăm tại miệng ảnh thần này kháng phát ngạc tập bạc bản đồ tế. Bạn ta thêm tên bằng cách chỉ mù lật thán cực, đâm bay mù lật thán ảnh vốt bụng bụng khía. Nơi cô lưu bái sau khả mạng lập phép sẵn công chỉ trán. Xong sắp tam cô cá, nâng cô lưu bái độ ạc bạc nâng ruột. Không lúc cô lưu bái thì rạp bụng sau khả phép xâm rạp bởi trị chân không khủng có. Cầm bụng bàn chặt tăng ảnh vốt trang bởi nhạc. Trâm trác tam mục sở nhá, nâng minh lạc nạ châm hoa tâm lạp phép. Tăng bị ca nghiê trượt bí nứt tên nền này bởi trị chân. Bà chùn thầm ấy, nâng phạp đồ ca bà bạc trị đàm. Tiếng ổn ní bàn ảnh vọt là ứng kram ca xâm rạp sở rùa giang chịt sát rồi viên ảnh nhà thông bù lật thán nâng vị sai thị rạp rung sân công. Tam bị dạng nú, mình trăm tay thị niên nào phá bởi giáo chất bọc bởi chìa bò rốt bởi nô tế. Bọn tay thêm tiền rùm chùm náy lời cầm phúc ảnh tra cổ bình đắp nơi phép sọc sàn sân công khổng tầm bán phòng đài. Chắc đáy nơi khung mì và hứng, bàn bằng hai người khởi thá, khả nạp bê đài cô ca rụt bọc bác, nâng cô lưu bài rụt bọc rốt, bàn ảnh vọt đòi bồng bồng khía, toàn bê vỉ lìa, nâng dọc bệnh trí chân chìm bị chạy mình đối nơi ca bầm rỡ, và sạch tập hiếp đài từ tù bán nâng bằng cách nơi ca tục chất, nâng ca ai cập hiếp giang kháng khá, khá nông bệnh trí chân. Chỉ có mũi đá thật nơi cần đá tuần lệ hảo, chỉ chán trăm cần lòng tờ ní, khung mỹ và hứng, miên ca lầm bác mình tạch lợi, đòi xa tài lẹ cần áp bị sai kháng phù mật xa, bật mệt đồ chân nét chỉ mùi nâng ca dục chật tục đạo vì nị dốt, bị bạc nâng rốt, mục mốt rồi bỏ mù lật thán, can tê miên ca phạp đổ, hai chi vật hiệp rù nơi rồi bỏ vệ trí chốn, bàn lời cầm bố chi bánh đá bánh đào. Chỉ bị xác ca ban từ tuổi qua chỉ khủng có, ban bằng cách lẽ khăn nghỉ sửa xâm rạp mù lật thán, khăn ông ca ảnh ở vót cô lưu bài ảnh tìm phép chỉ trán, đại bị phép sọc sàn sân cống, sọc khắp phí bán, nâng chỉ vật phép rùa nát rực bác bệnh trí chân. Khăn ông nút cô lưu bài thân nhà rạp rộng sọc cập phép xâm rạp bệnh trí chân khủng có, ban chặt tục thá chỉ phép rạc cách chậm bòn mũi, đâm bách thân nhà ban nào phạp bệnh giáo, khăn ông ca thay toàn sọc cập phép chung bệnh trí chân. Bạn tỏa bị miền sạch cả đại xâm rách từ tùa xóa chỉ khủng có, kỳ nạc mà thị ca bởi chỉ chuẩn khủng mì và hứng, nâng thân nhà rạp rộng sẵn công lồng xiếng, bạn có sang phản ca xâm rạp xâm rùa, đồng bài ảnh ở vót ca bởi bản thân nhà rạp rộng sau cập hiếp, tam cổ mục xây nhà khủng có, nâng bởi xong bản thân nhà rạp rộng sau cập hiếp chuyên bởi chỉ chuẩn, trao tam bắt bởi nhạc. Lộ Nguyễn Trung Nam Anu bà thiên kỳ nạc mà thị ca bởi chỉ chuẩn khủng mì và hứng khát an giáng, miền bà sạc thà.
3: Xã Miêu Hòa Hưng được chủ tịch ủy ban dân tỉnh An Giang
0: khung Mỹ Hòa Hưng ban từ tour score chỉ khung cống là hai tỷ bảy mươi mét xa cho năm pi buồn mà phải bầm mũi nếu cứ chỉ pratica miền sạt đã sầm khăn trong cuộc khung nếu cứ chỉ cầm nang chân là co sạt là nó phía bảy khăng đam bay khung bên top đông cầm nang co sang khung cảnh tại phải vượt chuyển tiệt khung các bạn mà chắc cả anh vượt còn là giải bài sắc sắc sừng cung nông núm mà rồi phía rồi bởi chế chốn lợi phùm một xa khúm bàn tật tùa bàn thờ nê rạp rộng sọc cập hiếm đã ở kết thay nâng chụp nuôi hà sập phía rồi chụp bộ thờ nê rạp rộng sọc cúm đòi xa mạ chật nếu cứ chi cô ca thông thông rộng chụp này cả lầm ó chi phía rốt nâu chụp bởi chế chốn chi phía sáng cứ chụp bộ một xa nhà ổn xáo khá nông sọc cúm
1: dùng tam phần ca cổ đáy để ban cầm nót, cứ trọng thân ý ở ban bởi phía rối này bởi trị chứng đã thất khăn chấm nốt ăn đồ vốt cổ lưu bài khủng có. Từ tù ban thân ý rạp rộng sổ cập hiếp, trọng tam cơm bục dị nhá. Bồn tiền ăn đồ vốt ca bắt đầu xong vĩnh nợ thạo vì ca thân ý rạp rộng sổ cập hiếp, đài nợ xó ca cầm nót bạc bạc, đài lẹ cả nạ chấm hóa tầm lạp hiếp, nâng trọng tam bắt bình nhạt. Đồng bài ảnh ở vọt mình và sợ tập hiếp, mù lợi thán bàn kỳ cố ca cho rùm bì bà bọn đi dô bài tàng mũl. Nó cố bà khúm, bàn xâm rộp xâm rùa trụt bí nứt tình ảnh này bà trí chốn, bà thiên phúm nâng ong cam hạ chốn, bàn chốc thẻ tẹt đòi tuál nợ cọng mục xảy nhá, đài mình toàn bàn cho rùm thiên rạp rùng sổ cập hiếp, nẹ cho rùm tam tầm rung cổ xá, sơ nít sắt, nâng cả rần này nì ní đã thất khăn ông chấm nốt phạp đồ cầm rắt từ ai lơ mù lợt than tình ảnh ấy đã bàn bình nứt, thì nhà rạp rộng sẵn công mù lợt than, bàn thơ cả tiếng toát bà đầm miến, bàn cháy bục sở nhá. Đồng bài ảnh ở vua cạp đọc bàn thì nhà rạp rộng sổ cập hiệp thầm ấy, pháp đó cồm chỗ rùm, nâng thơ bà chạy bàn ập hiệp cầm rắt phá bà giáo sọp tạm bật bà nhát, xâm rạp bà chi chân khủng cỏ. Bà ká của ai gọt xâm quá, khăn nông đồng nào cả ảnh ở vua, cứ rõ chấm hiến này cả ảnh ở vua bàn bằng cạt lang giang chạy lẽ, miền cả bàn cháy tìm đuôi khổ trái cho bà lúa ra viên ông cập hiếp này nè. À nhà thô mù lật thán từ tuôi khổ trái lời ca chặt tăng ảnh ở vua nằm mù lật thán, thì nên rạp rộng sẵn công mù lật thán, từ tuôi bình tốc phần này chấm đến nhân vị trí chỉ vẽ, chấm nách ai ông cảm hạ chấn cho rùm khăn nông ca khổ snap sắp xáy, nâng cho là nạp vị trí chấn từ tuôi phát bí cô lý dụ bài. Nè xe rai thật thấy khăn ngập, nè dụ rốn cổ

0: prong nâng pratibat ka thi rap prong sân công bù lật than lâm xuyên khát an giáng miên prasat thả.
1: Bảo hiểm xã hội cơ sở Lâm Xuyên ngay từ đầu đã phối hợp cùng
0: thì rạp rộng sân công Lâm Xuyên tăng bị đậm bốn ban xã ca chứng mươi ảnh nhạc thơm bù lật than đâm nai ca đo xoan prạ chun miếng miếng lợp hồ mà xa xa rộp chia tực prạ cư bài bón bài rồi liền đùng chứng mươi nhạc từ tù ban ca đo xoan cư bà mùi bón pram rồi nhạc dân khiêm cơ ban xã ca chứng mươi khung đâm nai ca khốc snap sọp sai đâm bài miếng miếng từ tù ban đâm nâng nâng màu từ tù prạ xâm non rộng chứng mươi nung thì rạp rộng sân công đòi xe mạng chất đồng bài thay cáo miền biến thân đi ẩm bí chi vực hiệp rụng nâu. Mình trâm tại bà đọt lờ ca bà đọt bàn thân đi rạp rộng sổ cập hiệp bản ổ tế. Mù lật thán thaym tiàng bàn ở vọt bồng bồng khía nơi ca bà đọt xong bà thân đi rạp rộng sổ cập hiệp đại bàn bóng bàn tay nơi xo ca cầm đọt bà prác chun đòi bà chia chân phong đài. Ca nghe bà cầm cháy xong vĩnh, bàn thiệp trăm láng tam phùm nửa mùi nửa mùi, tam cổng mục xây nhà nửa mùi nửa mùi, đồng bách thân địa bàn nợ phiếp chấm hó, nâng nghi xe rúa xâm rác bà trì chôn. Chờ đánh tam để dạ ca ăn được vót bàn ôi khởi thá, ca đại khung mỹ và hứng, bàn từ tùa xóa chỉ khủng có, bàn bằng cách lạc khăn ai bà trì chôn, ai cho tới chất bàn canh tài lọ bà xá, chờ mùi cô lưu dụ bài thái tâm sau cập hiệp. Nếu có chiếm mưu lật thán cực, đồng bái mưu lật thán lợi cầm phúc chiếm bản đá, nơi quân nập hiếp sau khả mạng lập hiếp sẵn cống, các bản thoại bản tốc chậm nái lợi ca bị nứt nâng phía ba chậm ngữ, xâm rạp cửa xa bởi chế chôn chế chán, đã cầm phung chụp các lầm bạc. Tân tâm nâng nút, thân nhiên rạp rộng sẵn cống, nâng mưu lật thán, tham tiàng ban bình chôn ca khô sát âm phí thân nhiên rạp rộng sẵn cống đòi xe mạng chất, đồng bái lợi cầm phúc ca dỗ đăng rộng bảo bởi chế chôn, âm phí sau khả mạng lập hiếp rồi dạ bề vệnh. Rồi khlâm xa âm phí phá bởi giáo, cầm rạch bằng prác, nâng cô lý dụ bái quam trố, ban sắp sai đại tuấn, nâng tam chùm nội bắt đá xoàn prác. Cả anh vô cô lý dụ bái, mình trâm tay bình chốc nâng ca quam trố chùm phút múc bình ưu tế. Bạn ta thêm tiếng chức vụ đòi cổ đại áp phí vô bà bọn sổ khả mạng lập hiếp, đòi chạy lập hiếp, xâm rạp bà chìa chân khăn mù lật thàn. Bài lập hiếp chạy đánh, nơi khung mì và hứng, ai bình chạy bàn thá, rô cô cá, nâng cô lý dụ bài được bỏ bạc nâng ruột, khả nạ bè đại bàn ảnh vọt toàn bếl, bồng bồng khía, nâng sớp tam phiếp chạy đánh, nâng bằng cách bà sật tập phiếp chạy đánh, khả nông chì vô phiếp rùa nâng rực bọc bà chì chùn. Chia bị xét nơi tam tầm bán đài miên lạc nạ bị xét, đôi chì khủng có, phiếp mà chạy cá rực bọc ảnh nhà thơ mù lật thán, nâng cá xâm rộp xâm rúa rồi viên vị sai nề nế, miên tù nế ti giang xâm khánh, khăn ông ca nàm cho cô lý dụ bái, cho khăn ông chì vào phiếp rùa nơi chạy sạch. Ca nở vót cô lý dụ bái thì rạp rộng sổ cập hiếp, xâm rạp bà chìa chân khủng có, mình trâm tay rùm chùm náy lợi cầm phú hạ tra cực đánh đắp, thì rạp rộng sổ cập hiếp tù tàng bà tay bà nội tế. Bàn tay thêm tàng bằng hàng dạng chấp bác nở tự đỡ, do bà chìa chân chìa mì chạy mình đứng, khăn ông cô lý dụ bái sọc sàn sẵn công niệm bác chạy bàn này. Pù Trần Văn Châu, nâng pù Phạm Văn Vũ, nơi khung Mỹ và Hưng, khát An Giáng, miền Bắc sạt thà.
2: Nghe nên xã đảo quá mừng về chính sách của nhà nước.
3: Tổ ban đầm năng thá khung kinh chi khung cống nhóm rộng hợp chặt nè. Bởi ấy tổ ban à tiếp hiệp chạy tràn vì có lý dụng bài này nè. Giờ nhóm chia bộ rộng khung khung rau tay khẩn khom rồi khổng lăng. Chia mở nhà thu một lập hàn. Có xa khung cống ở căn tài rì chùm ràn chuyển tiệt.
2: Hôm nay thì được sự đồng tình.
3: Vì là đăng thà khung cứ chỉ khung có. Sau mai khả nhóm này dì đã lái nâng bà chì chôn lời khung cống này dì rùm. Viên à rộm rùm phơ bà rì rì giang cài lên.
0: Nà bè đà cô ca rực bạc bạc nâng cô lý dụ bài rực bạc ruột. Bàn chặt tăng ảnh vọt toàn bếl, sớp tam phiếp chạy đánh, nâng miên ca xâm rúa giang chịch sát trở viên vị sáy nâng mưu lật thán, phá bà giáo chủ bác bà trì chún, nâng bàn thân y chạy đánh, nâng miên bà sát thập hiệp cụ. Tam bà giãn nút, rùm chùm nách lợi cầm bố át ra cực ẩn đắp, thân y rạp rộng sọc cập hiếp chùm bà trì chún tàng mũ, rô cô lý dụ bái sọc sàn sẵn cống. Cầm phong bằng cách chi mù lật thán kết đa rừng mỏm, đồng bái lùm nâng chi vật phiếp rù nở, lợi cầm phúc quân lập phiếp thay toàn sổ cập phiếp, nâng phong rứng ca chưa tục chất rực bọc địa chỉ chấn, châm phúc cô lạc rực bọc bạc nâng ruột.

lúc nãy niên năm bảy giờ chiếc tim mệt trai khnông nét tin đắn trai nâng chầm riêng nếp bên đi nét chầm riêng thu hái ban cho mộc bỏ sải bót sải mình ban sải

0: lúc này nâng bây giờ mình đã sắp chế tế mà tại các bạn vị thí này các sát nâng vịt sự thật tốt an dành được khả ní xôm chấp tái bần này xôm ốc quân lúc này nâng bây giờ mất đại bàn tạm là sắp các bạn thiếp sát bỏ dưỡng khả nhộm xôm châm rịp lì xu đầy
1: thông tin văn hóa xã hội.
2: Quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiết mục được phát trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, tuần qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc thi là một trong những hoạt động phục vụ công tác tuyên truyền, tạo không khí hướng tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm lan tỏa tinh thần, khí thế của đại hội đến đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước, đồng thời tạo thêm hình thức tuyên truyền trực quan về vai trò khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.
3: Sau 2 tháng triển khai, cuộc thi nhận được 1.852 bài dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ 32 trên 34 tỉnh, thành phố. Thành phần tham gia đa dạng, từ họa sĩ chuyên nghiệp, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang đến học sinh trung học cơ sở và tiểu học. Có 31 đơn vị tập thể gửi tác phẩm dự thi, trong đó một số địa phương tham gia với số lượng lớn như Đồng Nai, Nghệ An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hưng Yên, Huế. Kết quả giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành, phường Phúc Lợi, Hà Nội, với tác phẩm Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Tác phẩm phát triển từ biểu trưng Đại hội đoàn lần thứ 13 với hình tượng chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình và khát vọng tuổi trẻ. Kết hợp các yếu tố đồ họa hiện đại nhằm thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong làm chủ khoa học công nghệ, góp phần đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới.
2: Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự thi, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Dòng Chung khảo cho rằng, nhiều tác phẩm năm nay thể hiện ngôn ngữ tạo hình mới mẻ, có sự tìm tòi và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, phản ánh kỳ vọng vào sự chuyển động mới trong hoạt động mỹ thuật cổ động cũng như trong tư duy của thanh niên Việt Nam. Sau lễ trao giải, các tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số để phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, góp phần lan tỏa thông điệp của đại hội tới đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân.
3: Giải thưởng Thiếu nhi Giấy Mèn lần thứ 7 năm 2026 khép lại với một dấu ấn đặc biệt. Sự xuất hiện nổi bật của các tác giả nhỏ tuổi trong danh sách những tác phẩm xuất sắc nhất mùa giải. Trong top 10 tác phẩm được vinh danh năm nay, có tới 4 tác giả thiếu nhi nhận giải, gồm một giải khát vọng Giấy Mèn và 3 tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo. Không chỉ mang đến những tác phẩm giàu trí tưởng tượng, các cây bút và họa sĩ nhí còn cho thấy khả năng biểu đạt nghệ thuật tự nhiên, cá tính và một thế giới nội tâm giàu cảm xúc.
2: Mùa giải năm nay ghi nhận giải khát vọng Giấy Mèn dành cho bộ tranh Việt Nam qua nét vẽ của Hải Nam của họa sĩ trẻ Nguyễn Đăng Hải Nam, 16 tuổi. Qua góc nhìn của một thiếu niên, những làng nghề truyền thống phố cổ Hà Nội hay cảnh sắc miền quê Việt Nam hiện lên vừa gần gũi, vừa giàu cảm xúc. Bên cạnh đó là 3 tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo dành cho các tác giả nhí. Bộ tranh Tiếng Nói Đại Dương của Nguyễn Minh Quân, 11

0: tuổi. Tập thơ Bát Sát Bụng To của Vũ Ngọc Diệp 11 tuổi và bản thảo tranh truyện Những Câu Chuyện Về Công Tử Mơ Mộng của Lân Nhã Uyên 10 tuổi. Điểm đáng chú ý là các tác phẩm không chỉ dừng lại ở sự hồn nhiên của trẻ thơ, mà đã bước đầu cho thấy tư duy sáng tạo và khả năng xây dựng thế giới nghệ thuật riêng. Theo họa sĩ Tạ Quy Long, việc ngày càng có nhiều tác giả nhỏ tuổi xuất hiện cho thấy các em đang dần tự tin bước vào những sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp bằng chính tiếng nói cá nhân của mình.
1: Ra đời từ năm 2020, do báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam sáng lập, giải thưởng Thiếu nhi Giấy Mèn hướng tới việc tôn vinh các sáng tác của thiếu nhi và vì thiếu nhi ở nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Sau 7 mùa giải, Giấy Mèn đã trở thành một trong những giải thưởng hiếm hoi dành riêng cho lĩnh vực sáng tạo thiếu nhi tại Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và nuôi dưỡng môi trường nghệ thuật dành cho trẻ em. Năm nay, giải thưởng có nhiều đổi mới nhằm mở rộng hệ sinh thái sáng tạo thiếu nhi trong thời đại số. Không chỉ dừng ở sách hay tác phẩm nghệ thuật truyền thống, Giấy Mèn còn ghi nhận những sản phẩm sáng tạo mới như hoạt hình, nhạc kịch hay các dự án nghệ thuật đa nền tảng.
0: Lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức, chính thức khai mạc vào ngày 28 tháng 5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, trưởng ban tổ chức VCPF 2026 Nguyễn Hữu Quỳnh Hương cho biết, lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, đánh dấu lần đầu tiên sách tranh có một sân chơi riêng. Điều này cho thấy một chuyển dịch rõ ràng, từ việc coi sách tranh là giai đoạn đầu của việc đọc, sang việc nhìn nhận nó như là một phương tiện biểu đạt độc lập, có chiều sâu và có vai trò lâu dài trong sự phát triển của con người, chị Quỳnh Hương cho biết. Cùng ngày tại nhà sách Fahasa Tân Định, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh Fahasa tổ chức khai mạc đợt phát hành sách hè năm 2026. Trong dịp hè năm nay, Fahasa tập trung xây dựng nhiều tủ sách chuyên đề phục vụ nhu cầu đọc, học tập và giải trí của bạn đọc trong mùa hè, như tủ sách Em Yêu Sử Việt, Theo Dòng Lịch Sử Tự Hào Nước Non, tủ sách Kỹ Năng Sống Cho Trẻ, Lớn Khôn An Toàn, tủ sách Bé Học Quản Lý Tiền, Học Cách Dùng Tiền Từ Những Điều Nhỏ Nhất, tủ sách Vui Chơi Thế Giới, tủ sách Cùng Bé Ôm Hè, vân vân.
1: Dịp này, Fahasa giới thiệu nhiều bộ sách truyện dành cho học sinh thiếu nhi và gia đình. Song song với hoạt động phát hành sách, Fahasa còn tổ chức chuỗi chương trình giao lưu, workshop, trải nghiệm và hoạt động cộng đồng diễn ra liên tục trong suốt mùa hè 2026 tại nhiều nhà sách Fahasa trên toàn quốc. Đặc biệt hướng đến sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập 1976-2026, Fahasa triển khai chương trình cộng đồng ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc và sẻ chia cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Tuần qua tại phường Rạch Giá, Bảo tàng tỉnh An Giang và Bảo tàng Pleiku tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức triển lãm Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang. Triển lãm giới thiệu quảng bá hình ảnh con người và văn hóa của Gia Lai và An Giang đến với công chúng, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tạo sự kết nối giữa Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, từ trang phục, lễ hội, phong tục tập quán đến nghệ thuật dân gian. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, biến di sản thành động lực phát triển kinh tế xã hội.
1: Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang nhấn mạnh, Gia Lai, vùng đất đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, và An Giang, vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long, giao truyền thống văn hóa tín ngưỡng. Tuy ở hai vùng miền khác nhau, nhưng đều chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc cần được gìn giữ và lan tỏa. Thông qua triển lãm Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang, giới thiệu đến công chúng những hình ảnh tiêu biểu về thiên nhiên, lịch sử, đời sống văn hóa, các di sản văn hóa phi vật thể và sản phẩm văn hóa đặc trưng của hai địa phương.
0: Ông Nguyễn Hải Bình, Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku cho biết, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh, tại triển lãm lần này, Bảo tàng Pleiku trưng bày khoảng 200 hình ảnh hiện vật và tư liệu giới thiệu về thiên nhiên con người Gia Lai. các di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh, các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh và làng nghề truyền thống của địa phương. Thông qua triển lãm, công chúng và du khách có dịp tìm hiểu về Gia Lai, vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi lưu giữ nhiều dấu tích người tiền sử thuộc giai đoạn sơ kỳ đá cũ tại thung lũng Mang Khê với niên đại khoảng 80 vạn năm. Đây cũng là vùng đất gắn với truyền thống thượng võ, tinh thần cuộc khởi của phong trào Tây Sơn cùng các loại hình nghệ thuật đặc sắc như là hát bội, nhạc võ Tây Sơn, ca kịch bài chòi. Không gian văn hóa Gia Lai còn mang đậm sắc màu sử thi Tây Nguyên với những mái nhà rông, âm vang cồng chiêng, tiếng đàn tơ đưng. Cà lồng púp cùng nét văn hóa ẩm thực đặc trưng như cà phê và rượu cần, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người và bản sắc văn hóa Gia Lai đến với công chúng, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.
1: Triển lãm sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 2026, không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Gia Lai đến với tỉnh An Giang, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương và đưa di sản văn hóa Gia Lai đến gần hơn với công chúng, trong nước cũng như là khách du lịch quốc tế, góp phần vào thành công của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào tiết mục này kỳ sau.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Thời gian rất vui được gặp quý khán giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 1 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, có bao giờ chúng ta nhìn một đống cát và tưởng tượng ra cả một đại dương rộng lớn? Đảo Mộng Mơ của Nguyễn Nhật Ánh chính là tấm vé đưa người đọc trở về tuổi thơ, nơi thế giới được tạo nên bằng trí tưởng tượng trong trẻo và những giấc mơ giản dị. Trong chương trình Mỗi ngày một quyển sách, xin trân trọng giới thiệu quyển sách Đảo Mộng Mơ, một tác phẩm giàu chất thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cây bút quen thuộc để nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ độc giả Việt Nam bằng giọng văn hóm hỉnh nhẹ nhàng mà sâu lắng. Quyển sách dày 254 trang do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2018. Ngay từ nhan đề, tác phẩm đã gợi ra một không gian vừa thực vừa mộng, nơi trí tưởng tượng của trẻ thơ có thể biến những điều bình dị nhất thành một thế giới kỳ diệu. Lấy cảm hứng từ hình tượng Robinson Crusoe, câu chuyện xoay quanh Tin, một cậu bé 10 tuổi bỗng tưởng tượng mình đang sống trên một hòn đảo quang. Hòn đảo ấy thực chất chỉ là một đống cát trong sân nhà. Nhưng qua đôi mắt trẻ thơ, nơi đó trở thành vùng đất tự do với biển cả, hiểm nguy, những cuộc phiêu lưu và cả giấc mơ làm chúa đảo. Tham gia cùng Tin còn có Bảy và Thắm. Từ những trò chơi hồn nhiên, các em tạo nên một xã hội thu nhỏ đầy thú vị. Tin là chúa đảo Robinson, Bảy là phó chúa đảo, còn Thắm trở thành chúa đảo phu nhân. Những người quen thuộc trong cuộc sống thường ngày cũng được trí tưởng tượng của các em biến hóa thành những nhân vật mới, khiến hòn đảo càng thêm sống động. Không chỉ là câu chuyện vui nhộn, Đảo Mộng Mơ còn khắc họa sự trưởng thành trong suy nghĩ của trẻ nhỏ. Các em biết mơ ước, biết viết hồi ký, biết cùng nhau đối mặt với những thử thách trên đảo. Đặc biệt khi cô giáo phát hiện ba bài văn giống nhau về nơi em thích nhất. Hòn đảo cát của Tin đã từ một trò chơi trẻ con trở thành biểu tượng đẹp của trí tưởng tượng tuổi thơ. Điều cảm động trong tác phẩm chính là cách người lớn nhìn nhận thế giới mộng mơ ấy. Cha của Tim không chế giễu mà luôn khích lệ con, cho thấy sự thấu hiểu và trân trọng trí tưởng tượng của trẻ nhỏ. Ngay cả Phan, cậu bé từng bắt nạt các bạn, cũng có lúc đứng nhìn hòn đảo bằng ánh mắt đầy khao khát. Cao trào của câu chuyện đến khi đống cát có nguy cơ bị dỡ bỏ để xây nhà kho. Chi tiết ấy như lời nhắc rằng ai rồi cũng từng có một hòn đảo tuổi thơ và từng tiếc nuối khi phải rời xa nó. Nhưng kết thúc truyện vẫn để lại niềm an ủi dịu dàng. Hòn đảo vẫn còn đó như minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và trí tưởng tượng. Bài giọng văn trong sáng giàu cảm xúc, Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến một tác phẩm không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn dành cho những người trưởng thành muốn tìm lại ký ức tuổi thơ của mình. Đảo mộng mơ nhắc chúng ta biết trân trọng những giấc mơ giản dị bởi chính chúng làm nên vẻ đẹp trong trẻo nhất của tâm hồn con người. Hiện nay quyển sách Đảo mộng mơ đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý độc giả đến tìm đọc và cùng bước vào hành trình khám phá hòn đảo kỳ diệu ấy, nơi một phần tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi chúng ta. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.
4: Là mày hả? Còn nít răng, mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
5: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
1: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
5: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
1: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
5: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
1: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
5: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
1: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
5: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe một đoạn âm thanh rất quen thuộc, và đó chính là nhạc ngũ âm, một loại hình âm nhạc truyền thống đặc trưng và lâu đời của đồng bào Khmer Nam Bộ. Và âm thanh quý vị vừa nghe phát ra từ các nhạc cụ như Dronet Aik, Dronet Thum, Kon Vung, Skor Thum và Chahing, tất cả hợp thành một dàn nhạc gọi là ngũ âm.
1: Trong dòng chảy của thời gian, chúng ta đang tiếp thu nhiều loại hình nghệ thuật mới, nhưng nhạc ngũ âm vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các phum, shop của đồng bào Khmer. Với người Khmer, âm nhạc này không chỉ đơn thuần là để thưởng thức, mà còn mang tính gần gũi, kết nối thiêng liêng, cao quý trong đời sống sinh hoạt văn hóa.
0: Dùng đất An Giang kỳ này, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng đến với Chùa Chùm, một ngôi chùa Phật giáo Nam Tông tại xã Châu Thành, để khám phá câu chuyện đầy cảm xúc xoay quanh dàn nhạc ngũ âm và câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng nha.
1: Không chỉ được lắng nghe âm thanh truyền thống, chúng ta sẽ còn được gặp gỡ những con người tâm huyết gìn giữ hồn âm nhạc dân tộc, từ đại đức chủ trì đến các nghệ nhân và lớp trẻ hôm nay. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình bắt đầu hành trình khám phá nhạc ngũ âm trong dòng chảy của dân tộc.
0: Tại chùa Chùm, dàn nhạc ngũ âm đã hiện diện hơn 50 năm và là linh hồn của các đại lễ Phật giáo. Và điều đặc biệt là từ năm 2023, nơi đây đã thành lập câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng nhằm gìn giữ, truyền dạy và phát huy giá trị độc đáo này cho thế hệ trẻ.
1: Dưới sự dẫn dắt của đại đức Danh Thanh Đa, chủ trì chùa đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ, phong trào bảo tồn nhạc ngũ âm ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của đại đức.
2: Cái dàn ngũ âm của mình đó, nó xuất hiện cũng hơn 50 năm rồi. Nó xuất hiện từ thời Cố Hòa Thượng. Nói chung cái dàn ngũ âm của mình đó, mình thành lập nó cũng lâu rồi. Theo thời gian năm tháng nó cũng hao mòn, nó cũng cứ hư hao. Nên cái dàn ngũ âm nó cũng không được hoàn chỉnh như lúc trước. Trong thời gian gần đây, sư cũng thành lập lại cái câu lạc bộ dàn ngũ âm của mình, có đề nghị ban dân tộc tỉnh đó, cấp cho chùa một cái dàn ngũ âm mới để mình sinh hoạt trong cái dịp lễ Tết cho nó sung túc hơn.
3: Ngoài là về vật chất thì về con người á, cái yếu tố giữ gìn và kế thừa nó như thế nào ạ thầy sư?
2: Nói chung đó, cái dàn ngũ âm của mình nó có đại diện trong non giữ gìn bản sắc của dân tộc mình. Cũng có mỗi một tháng cũng đem ra lau chùi vệ sinh một hai lần để cái da vàng của mình cũng không được cho nó hư hao. Thì dàn đội ngũ cũ mình còn nên bây giờ mình cũng thành lập cái đội ngũ mới trẻ hơn để kế thừa cái bản sắc dân tộc của chùa mình.
0: Qua chia sẻ của sư trụ trì, chúng ta sẽ thấy rõ tình yêu nhạc cụ dân tộc của đồng bào Khmer lớn như thế nào. Từ các sư đến các a cha trong phum shop luôn nuôi dưỡng ước nguyện gìn giữ bản sắc dân tộc theo năm tháng. Những nhạc cụ ấy không chỉ đẹp mắt mà còn mang âm thanh mạnh mẽ đa sắc, nhưng luôn phối hợp nhịp nhàng và có lâm lan. Đó là cả một nghệ thuật, cả một hồn văn hóa.
1: Chúng tôi sẽ miêu tả chi tiết hơn cho quý vị có thể hình dung về các loại nhạc cụ của đàn nhạc ngũ âm. Dàn nhạc ngũ âm của người Khmer Nam Bộ được cấu tạo từ 5 bộ nhạc cụ. Mỗi bộ được làm từ một loại chất liệu khác nhau, tạo nên 5 âm sắc độc đáo: đồng, sắt, gỗ, da và hơi.
0: Các nhạc cụ trong dàn nhạc ngũ âm thường bao gồm kèn Srolai Penpet, bộ hơi, đàn Dronet Aik, Dronet Thum, bộ 1, Dronet Dai, bộ sắt, Khơ Vong Tốt, Khơ Vong Thum, Chơ Hưng, bộ đồng, trống Samphô, trống Skor Thum, bộ da. Chi tiết về các bộ nhạc cụ: bộ gỗ 1 bao gồm đàn Dronet Aik, 26 thanh tre hoặc gỗ, và Dronet Thum, 16 thanh gỗ. Bộ sắt bao gồm đàn Dronet Aik, 21 thanh sắt. Bộ đồng bao gồm dàn cồng Khơ Vong Tốt, Khơ Vong Thum, mỗi dàn 16 cồng nhỏ và Chơ Hưng. Bộ da bao gồm trống Samphô, trống nhỏ và trống Skor Thum. Bộ hơi bao gồm kèn Srolai Penpet. Và nhắc đến âm nhạc, không thể không nhắc đến những con người đã miệt mài gìn giữ nó. Ông Danh Siêu, một nghệ nhân gắn bó với dàn ngũ âm gần 30 năm, hiện vẫn đều đặn đến chùa tập luyện. Ngoài công việc gia đình, ông vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi cùng các người bạn của mình trong đội vào chùa tập luyện. Sự chăm chỉ của ông như là một nguồn động lực cho các bạn trẻ trong Phung Sóc tự tin kế thừa di sản văn hóa của đồng bào.
4: Chú thì chơi nhạc, nói chung đi từ lúc mà ông nội ông ngoại cách đây khoảng gần 100 năm. Nhưng mà ông nội ông ngoại bây giờ đã mất. Mất ông ngoại ông nội đi thì tới ông già, cứ là ông già ruột đó. Ông chơi một đoạn nữa thì tới khi mà lúc ông đã qua đời đi thì chú là lên ngôi giữ lại cái dàn ngũ âm này cho đừng cho cái mất cái phong tục bản sắc của người dân tộc Khmer.
1: Sau khi thành lập câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng, đã có rất nhiều bạn trẻ xin tham gia học tập. Đó không chỉ là niềm vui của sư trụ trì, của ông Danh Siêu, mà còn là sự tự hào, phấn khởi của bà con nơi đây về một thế hệ sẽ thổi một làn gió mới vào âm nhạc truyền thống.
4: Cái thế hệ trẻ bây giờ có người cũng đam mê lắm. Nghe thành lập cái đoàn này đó, thì cũng có mấy người cháu gái, cha gì cũng sinh học cũng nhiều lắm, cũng là đam mê, nhưng mà phải giữ gìn lại bản sắc của mình, đừng cho nó mất. Rồi tuổi cũng đã trên 60 rồi, cũng phải cố gắng tập luyện cho mấy đứa cháu ngày sau này nó thành đạt.
0: Quả thật là một tín hiệu đáng mừng. Trong Phung Sóc hôm nay, những người trẻ như là anh Danh Tú Hào cũng bắt đầu tiếp nối con đường âm nhạc của cha ông mình.
3: Là một người con của đồng bào dân tộc Khmer, cũng là một học trò của các thầy tầm khoảng là 3 năm nay rồi. Nhạc cụ dân tộc này thì cũng không có gọi là khó, nếu mà các bạn có sự đam mê, thì nhiệt huyết theo học là một sự quyết tâm để gìn giữ cái nét bản sắc văn hóa dân tộc Khmer của chúng ta.

0: Dù xã hội hiện đại có nhiều đổi thay, nhạc ngũ âm vẫn tồn tại bền vững, luôn thích nghi để sống cùng thời đại. Không chỉ vang lên trong chùa hay tang lễ như trước, dàn nhạc này còn được biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, lễ hội và là nội dung giảng dạy ở các câu lạc bộ, trường học.
1: Trong thời kỳ hội nhập, dàn nhạc ngũ âm chính là bản sắc, là điểm tựa tâm linh của đồng bào Khmer tỉnh An Giang, nhất là ở xã Châu Thành. Âm thanh ấy không chỉ gợi nhớ về quá khứ mà còn là nhịp đập sống động của hiện tại. Nhạc ngũ âm vì thế không chỉ là nghệ thuật mà là tâm hồn, ký ức và bản sắc không thể thay thế của người Khmer.
0: Với người Khmer, nhạc ngũ âm không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng nói của tâm linh, là nhịp đập cộng đồng, là lời cảm ơn gửi vào vũ trụ đất trời. Qua bao thế hệ, những thanh âm ấy vẫn vang vọng trong lòng phun sóc như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cội nguồn.
1: Khi tiếng ngũ âm vẫn còn vang lên thì văn hóa Khmer vẫn đang sống, không chỉ trong ký ức mà trong từng nhịp sống hôm nay. Đó là niềm tự hào không chỉ của người Khmer An Giang mà còn là di sản quý báu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng vùng đất An Giang trong hành trình hôm nay. Mong rằng qua những thanh âm ấy, quý vị sẽ thêm yêu con người, yêu văn hóa và đất trời phương Nam, nơi những giá trị xưa cũ vẫn âm thầm được gìn giữ, nâng niu và lan tỏa.
1: Còn bây giờ thì vùng đất An Giang xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến khám phá tiếp theo nha!
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines với 21 loạt đại bác chào mừng. Sau hội đàm, hai bên ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hải Phòng phát huy vai trò đầu tàu phát triển của vùng duyên hải Bắc Bộ, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Hôm nay, gần 10.000 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Các địa phương được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các tình huống phát sinh được xử lý kịp thời theo đúng quy định. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Liban giữa lúc căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang. Nổ lớn tại nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng hàng không vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân đã chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila, Philippines.
1: Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Khi xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào phủ Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam-Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
2: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2024. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới, nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước. Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh, quốc phòng, hợp tác biển, đại dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước. Nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác thương mại, nông lâm, thủy sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Ferdinand Marcos nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để đảm bảo an ninh lương thực. Tổng thống Ferdinand Marcos đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Philippines-Việt Nam, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo của hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines vào giai đoạn phát triển mới. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết:
3: trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, phát huy tối đa và duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp, củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
2: Về phần mình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng khẳng định:
4: as fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom of
5: navigation. Hai bên tái khẳng định kiên quyết hòa, duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Chúng ta kiên quyết duy trì cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được một mặt trận chung nhằm đối phó với các mối hiểm họa xuyên biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và đánh bạc trái phép. về hợp tác kinh tế và nông nghiệp, hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa thương mại song phương nhằm đưa kim ngạch vượt mục tiêu 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng. Hiện Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Hai bên cùng cam kết kiến tạo một môi trường thuận lợi cho đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ xanh, kinh tế số.
1: Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Các văn kiện gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines. Bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam với Đại học Philippines. Chiều nay tại thủ đô Manila, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos dự và phát biểu tại diễn đàn. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
6: Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng hợp tác giữa các đối tác cùng chí hướng ngày càng trở nên thiết yếu. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của Philippines và Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh và kinh tế, tăng trưởng chung, cam kết chung đối với một ASEAN mạnh mẽ, tự cường và tự chủ. Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp của Philippines. Tổng thống Marcos cho biết.
7: We have enacted sweeping business-friendly structural reforms.
8: Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam, như ban hành chính sách thân thiện với doanh nghiệp mang lại lợi thế cạnh tranh toàn cầu, bao gồm cung cấp ưu đãi cho các dự án đủ điều kiện thông qua đạo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi, đạo luật tự do hóa việc cho thuê đất tư nhân của các nhà đầu tư nước ngoài, thiết lập sự ổn định của các hợp đồng thuê dài hạn, từ đó mang lại sự chắc chắn hơn cho các khoản đầu tư dài hạn.
7: Providing greater certainty for long-term investment.
6: Tổng thống Ferdinand Marcos cũng khẳng định Philippines sẵn sàng hợp tác đón nhận đầu tư và mong muốn tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới, bày tỏ hy vọng những cuộc thảo luận hôm nay sẽ biến thành các kế hoạch chiến lược, các khoản đầu tư có ý nghĩa và các thỏa thuận thương mại quan trọng để cùng nhau góp phần xây dựng một tương lai nơi người dân hai nước được hưởng nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn. Cùng nhau Việt Nam và Philippines kiến tạo một tương lai tiến bộ, thịnh vượng và bền vững hơn cho Philippines, cho Việt Nam và cho toàn bộ cộng đồng ASEAN. Bày tỏ vui mừng tham dự diễn đàn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường cùng với sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là nền tảng để Việt Nam và Philippines cùng nhau kiến tạo những không gian hợp tác mới, chuỗi giá trị mới và động lực tăng trưởng mới của ASEAN. Cho rằng đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý 4 định hướng lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau tập trung hợp tác trong thời gian tới.
9: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.
6: Nếu rõ Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng các nhà đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc kết nối dự án.

0: và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.
2: Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal, người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Công trình tượng đài được khánh thành vào ngày 30 tháng 12 năm 1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Tượng được đúc bằng đồng, đặt trên bệ đá granite cao trang nghiêm. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 12, hàng nghìn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm. Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và tổ chức các sự kiện quốc gia quan trọng của Philippines.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, hai bên đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu một số nội dung trọng tâm của tuyên bố chung.
2: Trên cơ sở khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tình hữu nghị lâu bền và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và thượng tôn các nguyên tắc và nghĩa vụ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN. Các cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo đã đặt nền tảng cho khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, năng động, bền chặt và cùng có lợi vì an ninh, thịnh vượng và ấm no của nhân dân hai nước. Về hợp tác chính trị, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp và chính quyền địa phương hai nước, thông qua duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc song phương và tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ thông tin và các thực tiễn tốt. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao, phát huy đầy đủ và triển khai thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương đã được thể chế hóa ở các cấp. Giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch hành động mới, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế giữa Philippines và Việt Nam là hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, góp phần tăng cường năng lực và khả năng tự cường của mỗi quốc gia, bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng thông qua mở rộng cơ hội thương mại hai chiều, cải thiện tiếp cận thị trường và giảm thiểu các rào cản thương mại và đầu tư. Hai bên khuyến khích khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bao trùm về số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến kinh tế xanh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cam kết tăng cường hợp tác về gạo, thủy sản, nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác song phương để phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và hợp tác quản lý nghề cá và thực thi pháp luật. Về hợp tác biển, an ninh và quốc phòng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác biển hiện có, bao gồm Ủy ban hỗn hợp về các vấn đề biển và đại dương cấp thứ trưởng, nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương, việc thực hiện bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông và bản ghi nhớ về hợp tác biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, đường dây nóng giữa cơ quan cảnh sát biển hai nước. Hai bên cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác về nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường, thủy đạc, kết nối hàng hải và bảo tồn các vùng biển quốc tế. Cam kết bảo đảm triển khai các cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho ngư dân hai nước. Hai bên nhấn mạnh hợp tác an ninh và quốc phòng ngày càng vững chắc là một trong những trụ cột chính của khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc trao đổi cấp cao giữa ngành quốc phòng và an ninh hai nước, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, thương mại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, an ninh hàng hải và hàng không, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình. Tăng cường trao đổi và hợp tác trong việc thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cam kết phối hợp chặt chẽ để không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để thực hiện các hoạt động tội phạm chống phá nước kia, phù hợp với luật pháp và quy định của mỗi nước. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thực thi pháp luật phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trong đó thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên để giải quyết tình trạng di cư trái phép, buôn người và lừa đảo trực tuyến ảnh hưởng đến người dân Philippines và Việt Nam. Cụ thể hóa cam kết thành các quy trình thông báo, điều tra và truy tố các băng nhóm lừa đảo và buôn người lôi kéo nạn nhân ở cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác pháp lý và tư pháp, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình đàm phán Hiệp định dẫn độ, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước. Về hợp tác giao lưu nhân dân và văn hóa, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường kết nối hàng không và hàng hải, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giữa phụ nữ, thanh niên và giới học giả. Hai bên tái khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Philippines và người Philippines tại Việt Nam được sinh sống, làm việc và học tập trên cơ sở luật pháp của mỗi nước và thông lệ quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lao động nhằm thúc đẩy phúc lợi và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di cư Philippines và Việt Nam. Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất hiệu quả và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
1: Vừa rồi là những nội dung chính trong tuyên bố chung Việt Nam-Philippines. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến hôm nay theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và Phu Nhân.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng trong nước. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã huy động tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, thực hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ thành ủy đến cơ sở. Nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch triển khai mô hình quản trị mới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới đột phá trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ bản vận hành nề nếp thông suốt, đảm bảo nguồn lực thực hiện tại xã, phường, đặc khu. Theo Thủ tướng, thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới cần xem xét nhân rộng như xây dựng phần mềm kiểm tra theo dõi giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục có đánh giá cập nhật định kỳ về điều chỉnh kịp thời. Thành phố chủ động cắt giảm đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, cao hơn yêu cầu của Trung ương. Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tổ chức sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ tính hiệu quả của việc phân cấp phân quyền, nội dung nào chưa phù hợp để kịp thời báo cáo Trung ương, điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, đánh giá lại năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã, phường. Việc thực hiện mô hình tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng mục tiêu của thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm 2026 là nhiệm vụ rất nặng.

0: lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng theo đúng nghị quyết 57. Thứ hai là huy động đầu tư vào công nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới cái cơ chế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đưa các cái doanh nghiệp Việt Nam gắn vào cái việc thu hút FDI với cái chuỗi cung ứng. Thế những vấn đề đấy Hải Phòng là những cái đơn vị đi đầu để đổi mới mô hình tăng trưởng.
1: Về triển khai quy định số 336 của Bộ Chính trị về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, Thủ tướng cho rằng tiêu chí đánh giá cán bộ phải chuyển dần từ định tính sang tiêu chí định lượng sát thực hơn nhằm giúp các bộ ngành địa phương đánh giá cụ thể, đặc biệt quan tâm đến nhóm nhiệm vụ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
2: Cũng tại Hải Phòng, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê. Tin của nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga.
3: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành gần 17.000 căn nhà ở xã hội và hiện đang triển khai 65 dự án với tổng quy mô hơn 80.000 căn. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên là các địa phương có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch và áp lực rất lớn về nhà ở cho người lao động. Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng nhà ở cho thuê tại các địa phương còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế. Phần lớn công nhân người lao động hiện đang thuê nhà trọ tự phát do hộ dân tự xây, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, điều kiện sống và các nhu cầu về hạ tầng xã hội. Quỹ nhà ở địa phương dù đã có cơ sở pháp lý nhưng cơ chế vận hành cụ thể chưa được hướng dẫn đồng bộ, dẫn đến nhiều địa phương dù đã ra văn bản thành lập đầu mối nhưng chưa đi vào hoạt động thực chất. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đối với 5 tỉnh, thành phố, ngoài nhu cầu của cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, áp lực lớn nhất tập trung tại các khu công nghiệp. Khi giải quyết được bài toán an cư, người lao động sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của các địa phương và thành phố.
0: Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở. Tức là tiếp cận nếu ai mà thu nhập chưa thể bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận. Là bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại, tới đây sửa luật nhà ở. Là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.
3: Thủ tướng cho rằng điểm rất quan trọng là phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, các hành lang giao thông và các khu cụm dân cư. Trong đó xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu vực để phát triển nhà ở cho thuê. Việc phát triển nhà ở cho thuê bắt buộc phải gắn chặt với quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao thông và các cụm dân cư. Đây là nhiệm vụ cấp bách cần được đánh giá kỹ để cập nhật bổ sung vào quy hoạch chung. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nhà ở cho thuê. Các địa phương chủ động triển khai thực tế, từ đó đưa ra đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kịp thời thể chế hóa quy định pháp luật nhằm trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.
2: Sáng nay, tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an ở xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm nay Phạm Gia Túc đã chúc mừng 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, cũng như 202 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Nhấn mạnh truyền thống nhân đạo của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua hơn 40 lần đặc xá, hàng chục vạn phạm nhân đã được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình và xã hội. Các quyết định đặc xá luôn nhận được sự đồng tình của nhân dân trong nước và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị.
5: Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh, các chị còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác. Nhưng với những gì các anh, các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh, các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và khi đó, các anh, các chị sẽ tự tin hơn.

0: vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là Nghị định số 49 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và gia đình dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, trại giam Thanh Xuân đã phát thẻ căn cước và giải quyết thủ tục hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá trở về với người thân, gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh, chiều nay tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Saint Petersburg của Nga đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế từ Đường Cách Mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Các đại biểu khẳng định trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh xuất bản năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tác phẩm đã đặt nền móng về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn, mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng:
4: chúng ta phải kế thừa, phát triển, kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái thứ hai là chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta cũng phải kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đấy, và cái thế này thì chúng ta phải phát huy đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước để mà thực hiện thắng lợi cái mục tiêu xây dựng đất Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
3: Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế cũng đã tập trung phân tích về nội dung từ Moscow đến Quảng Châu và Cao Bằng, hành trình hình thành và hiện thực hóa con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, bài học xây dựng Đảng về đạo đức qua tác phẩm Đường Cách Mệnh và ý nghĩa trong kỷ nguyên mới.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia bế mạc vòng chấm trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 và công bố kết quả chấm giải. Hội đồng đã thống nhất lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 21 tháng 6 tới tại Hải Phòng nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải năm nay nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ các cấp hội trong cả nước, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện xét giải. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 177 tác phẩm vào chung khảo. Hôm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc ngày thi đầu tiên với một số tình huống phát sinh được xử lý theo đúng quy định.
5: Toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng thi ở mỗi buổi, hai trường hợp vi phạm quy chế. Một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe, trường hợp sử dụng máy trợ thính chưa hoàn tất hồ sơ chứng nhận khuyết tật và một thí sinh có biểu hiện mất ổn định tâm lý đã được các điểm thi phối hợp xử lý. Đáng chú ý, trong buổi thi môn ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện đề thi bị lỗi kỹ thuật, thiếu chữ ở một số trang và đã kịp thời sử dụng đề dự phòng theo quy định. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 118.550 học sinh.
2: Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 6 tới, với quy mô khoảng 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước. Thời điểm này, thì toàn ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương và ngành chức năng đang cố gắng hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi, đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.

0: Với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, khoảng 200.000 cán bộ công chức viên chức được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Năm nay kỳ thi cơ bản giữ ổn định nên đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ thi. Công tác ra đề thi, vận chuyển, in sao đề thi, kiểm tra việc chuẩn bị tại các địa phương, tập huấn nghiệp vụ cũng đang được toàn ngành triển khai tích cực. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
1: Bộ cũng đã tổ chức nghĩa đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Cho nên là các cái sở giáo dục tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ và sự phối hợp của các cái xã phường cái nơi cũng làm rất nghiêm túc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm, thì trước mắt thì không có gì khó khăn trong việc này.
2: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Cơ bản hoàn thành bước đầu về sắp xếp xử lý tài sản công dôi dư, sẽ có cơ chế giải quyết nhanh triệt để bước sau về xử lý tài sản công. Đây là thông tin đáng chú ý được Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính thông tin nhanh với báo chí vào chiều nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Bộ Tài chính cho biết hiện nay các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất thuộc và phạm vi xử lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo các cơ sở nhà đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác. Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý và xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết những trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khai thác.
4: Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở. Trong đó bao gồm 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương, quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng mà chưa hoàn thành xử lý, khai thác. 3.260 cơ sở thì chưa có phương án xử lý, khai thác.
2: Tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và những thông tin này được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
5: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 năm nay đạt hơn 50%. Việt Nam cũng tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước tới nay. Kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh với tỷ trọng giá trị gia tăng thêm năm 2025, ước đạt hơn 14% GDP, tương đương khoảng 72 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 5, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới nhằm hoàn thiện thể chế cho công nghệ chiến lược, công nghệ mới và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
6: Tác động kỳ vọng của hai quyết định số 21 và 808 không chỉ nằm ở chỗ có thêm danh mục công nghệ mà khả năng tạo ra cái phương thức mới trong tổ chức phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chuyển từ nghiên cứu phân tán sang triển khai có trọng tâm, từ kết quả nghiên cứu sang sản phẩm, thị trường và cái năng lực về công nghiệp.
5: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết trong tháng 6, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược và tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện đề án sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
2: Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sáng nay đã thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số toàn tỉnh. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh có diện tích hơn 6.231.000 km2, dân số trên 1.520.000 người, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét quyết định mở ra không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng quản trị đô thị của địa phương. Từ hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc thay thế dần xăng truyền thống. Việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành, không gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền động cơ. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại tòa đàm. Sử dụng xăng E10 có đáng lo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Tại tòa đàm, các chuyên gia và nhà quản lý nhận định việc triển khai xăng E10 là xu thế tất yếu, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Các chuyên gia cũng cho biết xăng E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc sử dụng nhiên liệu này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước. Dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm tới 97% dân số thế giới đang sử dụng xăng sinh học. Tại nhiều thị trường lớn như là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Thái Lan, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn. Trước những băn khoăn về khả năng ảnh hưởng của ethanol đối với động cơ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
7: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
2: Phóng viên Nguyễn Long đưa tin, trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh và phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, hôm nay đã ghi nhận một số mốc đáng chú ý khi cơ chế mua bán điện trực tiếp chính thức đi vào vận hành thực tế qua lưới điện quốc gia. Nhà máy điện mặt trời TTST Đức Huệ 2 là đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế này, trong khi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trở thành khách hàng đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết.
8: Cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia, là DPPA đó. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định.
2: Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên cả nước. Phóng viên Minh Long dẫn số liệu từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết là hiện có 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó 828 xã được cảnh báo ở cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Và trước diễn biến nắng nóng gay gắt thì cơ quan chức năng khuyên cáo là tuyệt đối không đốt nương rẫy, tăng cường tuần tra, trực canh 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm và sẵn sàng huy động lực lượng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
9: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của phía Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ của nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định
11: Việc chiếm được Beaufort là một giai đoạn kịch tính và sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách mà chúng tôi đang theo đuổi.
10: Trong khi đó, Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
11: Israel
12: phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định.
10: Diễn biến mới này tại Trung Đông đã ngay lập tức khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền Nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duraric nhấn mạnh:
12: Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
2: Cuộc bầu cử Tổng thống Colombia đang thu hút sự chú ý của dư luận khu vực Mỹ Latin khiến cử viên cực hữu Espriella bất ngờ giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra vào hôm qua. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
13: Phát biểu sau chiến thắng, ông Espriella tự gọi mình là mãnh hổ, tuyên bố sẽ thay đổi lịch sử của Colombia. Trong đoạn video đăng tải cùng gia đình, ông khẳng định:
14: Hơn 10 triệu người Colombia đặt niềm tin vào tôi. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2 để chiến thắng. Trong 21 ngày tới, chúng ta sẽ thay đổi lịch sử Colombia mãi mãi. Giờ đây, chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng này.
13: Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố không chấp nhận kết quả sơ bộ do cơ quan bầu cử công bố. Nhà lãnh đạo Colombia cáo buộc quá trình kiểm phiếu xuất hiện khoảng 800.000 phiếu bầu bất thường, song không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Ông Petro cho biết chỉ công nhận kết quả sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực, hoạt động của các nhóm vũ trang và các nhóm bắt cóc gia tăng thời gian gần đây, kết quả bầu cử được cho là sẽ quyết định liệu Colombia tiếp tục theo đuổi chính sách đàm phán hòa bình của Tổng thống Gustavo Petro hay chuyển sang chiến lược bàn tay sắt mạnh tay chấn áp tội phạm theo xu hướng của phe cánh hữu.
2: Từ hôm nay, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu 200 nghìn người đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1 triệu bạt một tháng trong 4 tháng liên tiếp với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
15: Chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
2: Phóng viên Ngọc Huân đưa tin, hôm nay một vụ nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc.
16: Theo các quan chức cứu hỏa Hàn Quốc, vào lúc 10 giờ 59 phút hôm nay, ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Hanwha Aerospace, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc, có trụ sở đặt tại Daejeon thuộc miền Trung Hàn Quốc. Vụ nổ này đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mức độ thương tích của các nạn nhân này đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể và các lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết toàn bộ mức độ thiệt hại. Đài NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết một hệ thống đẩy tên lửa đã bất ngờ phát nổ bên trong nhà máy nhưng nguyên nhân cụ thể lại chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, báo Yonhap News của Hàn Quốc cho biết vụ nổ được cho là đã xảy ra khi các công nhân của nhà máy đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan đến chất đẩy tên lửa dễ cháy ở tầng 1 của nhà máy. Việc này đã kích hoạt một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen dày đặc. lực lượng chức năng của Hàn Quốc đã huy động khoảng 100 nhân viên và nhiều xe cùng với phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Sau khoảng hơn 2 giờ sau khi xảy ra sự cố, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nay, các nhà chức trách đang lên kế hoạch điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. Nhà máy Hanwha Aerospace là cơ sở chuyên nghiên cứu, phát triển và chế tạo các hệ thống pháo, linh kiện hàng không vũ trụ và động cơ đẩy quy mô lớn.
2: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, vòng áp chót của V-League đồng loạt diễn ra vào chiều qua, chứng kiến bước ngoặt kịch tính ở nhóm cuối khi có tới 3 đội bóng cùng chạm mốc 21 điểm. Tại Hưng Yên, PVF Công an Nhân dân giành chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng nhờ các pha lập công của Mpande, Anh Quân và Hoàng Vũ Sam Sơn. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an bứt phá ngoạn mục từ đáy bảng lên vị trí áp chót và nắm quyền tự quyết trong tay. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ.
18: Câu lạc bộ của chúng em đã thi đấu rất tốt và tận dụng những cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Đó là một chiến thắng vô cùng quan trọng bởi vì nó có thể giúp đội em bám theo điểm số của các đội phía trên.
17: Trong khi BKMX Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống đáy bảng sau thất bại trước Công an Hà Nội, thì SHB Đà Nẵng có trận hòa quý giá trên sân Hà Tĩnh để vươn lên vị trí thứ 12. Dù nắm lợi thế nhỏ, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vẫn tỏ ra thận trọng trước vòng đấu hạ màn.
19: Thực ra lợi thế đối với chúng tôi chỉ là hiện nay đang tạm thời xếp thứ 12 sau 25 vòng. Mục tiêu của chúng tôi vẫn còn trận cuối cùng nữa. Các cầu thủ đã trải qua cả mùa giải rất là khó khăn. Thì hy vọng là trong trận tới, trận cuối cùng sân nhà cũng là cái trận đấu quyết định của đội Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến một trận hết mình để làm sao chúng tôi sẽ trụ hạng trực tiếp.
17: Vị trí chung cuộc của mùa giải chỉ được định đoạt ở vòng 26. Đội xếp thứ 14 sẽ xuống hạng trực tiếp, còn vị trí thứ 13 phải đá playoff với á quân hạng nhất là Bắc Ninh FC. Ngược lại với bầu không khí ngột ngạt của cuộc đua trụ hạng tại V-League, giải hạng nhất quốc gia cuối tuần qua đã chính thức tìm ra nhà vô địch cùng tấm vé thăng hạng đầu tiên. Dưới cơn mưa lớn, Trường Tây Đồng Nai thắng bùng nổ 3-0 trước Long An để chính thức giành vé lên chơi V-League mùa tới. Dù vô địch đầy thuyết phục, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn thẳng thắn chia sẻ về một mùa giải không hề dễ dàng.
20: Thật sự là mùa giải năm nay những đội bóng đồng đều hơn và đặc biệt là họ có tay nên biến số nó lớn hơn. Và chúng ta có thể thấy Bà Rịa cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quy Nhơn, Bình Định và một số đội khác khi họ chơi tại sân nhà của họ. Đó là một cái thử thách cực lớn để chúng tôi phải vượt qua. Nhưng mà tôi thấy càng khó khăn thì khi mà nó kết thúc có hội này nó càng giá trị.
17: Tháng 6 này giải bia vô địch quốc gia sẽ khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này các cầu thủ đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có nhà tân vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh. Đối với cô gái 22 tuổi, danh hiệu lịch sử tại giải đấu châu lục vào tháng trước chính là bệ phóng lớn, giúp cô khẳng định bản lĩnh trước các đối thủ sừng sỏ. Yến Sinh chia sẻ.
21: Khi mà đối thủ gác, đối thủ có thể là lên gần bằng điểm của em thì lúc đó là tâm lý em nó đã sẵn sàng để áp dụng chiến thuật của mình để trận đấu nó được chặt chẽ hơn và không sơ hở.
17: Chiếc cúp vô địch châu Á danh giá đã chứng minh vị thế hàng đầu châu lục của Yến Sinh. Do vậy, giải vô địch quốc gia tới đây mới là đích ngắm tiếp theo, nơi cô cần khẳng định phong độ để cạnh tranh tấm vé đại diện Việt Nam bước ra đấu trường thế giới. Với chiếc vô địch UEFA Champions League cùng Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng năm thứ 2 liên tiếp. Dù chấn thương phải rời sân sớm trong trận chung kết gặp Arsenal, tiền đạo người Pháp vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa quan trọng trên chấm phạt đền. Mùa này, cựu sao Barcelona rực sáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 cùng 8 pha lập công tại đấu trường châu Âu. Hiện tại, người hâm mộ đang nín thở, chờ đợi tình hình chấn thương của anh trước thềm World Cup 2026, giải đấu quyết định cơ hội bảo vệ danh hiệu cao quý này.
22: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to đến

0: rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, riêng phía Nam ngày mai gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Từ chiều mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, dù cuộc sống nơi biên giới xã Khánh Bình còn nhiều khó khăn, nhưng dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình vẫn luôn có những học sinh vượt khó vươn lên bằng ý chí và nghị lực đáng trân trọng. Em Trần Thị Cẩm Tiên là một tấm gương tiêu biểu với tinh thần ham học và sự nỗ lực không ngừng. Từ học sinh giỏi trong những năm lớp 10, lớp 11 đến học kỳ 1, lớp 12, em đã vươn lên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Không riêng em Cẩm Tiên, tập thể lớp 12A3 cũng đang từng ngày xây dựng một môi trường học tập đoàn kết, tích cực thi đua và cùng nhau tiến bộ. Năm học cuối cấp với nhiều áp lực, thử thách, nhưng cũng là khoảng thời gian để các em nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, quyết tâm chinh phục cánh cửa đại học và viết tiếp tương lai bằng chính tri thức của mình. Gắn bó dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình từ những năm học Trung học cơ sở, em Trần Thị Cẩm Tiên đã xem nơi đây như là ngôi nhà thứ hai thân thương của mình. Không gian học tập khang trang, sự tận tình của thầy cô cùng tình cảm yêu thương, sự sẻ chia từ bạn bè đã trở thành nguồn động lực quý giá nuôi dưỡng em từng ngày trưởng thành và hơn hết là thắp sáng niềm đam mê học tập. Năm học 2025-2026, tại lớp 12A3, cô học trò nhỏ năm nào vẫn giữ nguyên ánh mắt say mê trong từng giờ lên lớp. Không chỉ chăm chú lắng nghe bài giảng, em Cẩm Tiên còn chủ động học hỏi từ thầy cô, bạn bè để bồi đắp thêm kiến thức cho bản thân. Thiếu thốn điều kiện học tập dường như được em bù đắp bằng ý chí và tinh thần vượt khó. Chính sự nỗ lực không ngừng ấy đã giúp em nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và đến học kỳ 1 năm lớp 12 đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc của trường. Thành tích ấy không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là sự ghi nhận kỳ vọng của thầy cô bạn bè vì một tương lai rộng mở nơi giảng đường đại học. Rồi đây khi năm học cuối cấp khép lại, mỗi thành viên lớp 12A3 sẽ chọn cho mình một hướng đi riêng. Thế nhưng tinh thần vượt khó học tốt của em Trần Thị Cẩm Tiên chắc chắn sẽ còn động lại như một dấu ấn đẹp của tuổi học trò dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình thân yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, càng lớn lên, em Trần Thị Cẩm Tiên càng thấu hiểu những hy sinh vất vả của mẹ để hai chị em được tiếp tục đến trường. Một mình gồng gánh cuộc sống, mẹ luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất với mong muốn con được học hành đến thời đến chốn. Chính tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành động lực để Cẩm Tiên không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm bước vào giảng đường đại học, mong có thể thay đổi tương lai của bản thân và gia đình bằng con đường tri thức. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ này vốn chỉ là nơi ở trọ của ba mẹ con em Trần Thị Cẩm Tiên. Sau biến cố hôn nhân, mẹ em đã đưa hai chị em rời nước bạn Campuchia về nương náu tại ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, bắt đầu lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Giữa bộn bề khó khăn nơi vùng biên, người mẹ nhỏ bé ấy vẫn một mình gồng gánh tất cả, chỉ với mong ước giản dị là cho các con được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến hôm nay, khi Cẩm Tiên đã bước vào năm học cuối cấp Trung học phổ thông, còn em gái vừa vào lớp 10, những hy sinh thầm lặng của mẹ càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Những năm trước, chị Trần Thị Bích, mẹ của Cẩm Tiên, từng làm thuê đủ nghề từ công việc đồng áng đến rửa chén giúp việc nhà. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Không chấp nhận đầu hàng số phận, chị quyết định gắn bó với chiếc xe đẩy nhỏ bán chuối nướng, khoai nướng để mưu sinh. Từ tìm lá chuối, chuẩn bị nguyên liệu, xào nếp đến ép khuôn, tất cả đều do chị tự tay làm lấy để tiết kiệm từng khoản chi phí nhỏ. Những món ăn dân dã được làm bằng sự tần tảo và tình yêu thương dành cho con dần trở thành nguồn thu nhập chính nuôi hai chị em tiếp tục hành trình học tập. Mỗi phần ăn bán đi không chỉ là đồng tiền chắc chiêu giữa cuộc sống khó khăn mà còn chứa đựng trong đó tình thương, nghị lực và niềm hy vọng của một người mẹ luôn mong con mình có được tương lai tươi sáng hơn. Chị Trần Thị Bích, ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
2: Chuối thì em lọc hai xẻ chuối trái, còn chuối nếp thì em làm ký gửi là được một gỗ, rồi một gỗ phay mì, một mâm khoai lang nướng. Là bao nhiêu đó thì một ngày mình thu vô tiền lãi thì 200 mấy ngàn. Đó mình đủ trang trải cuộc sống cho con đi học. Hồi đó em cũng từng đi học, cũng được lớp 4, lớp 5 gì đó. Mà cũng ước mơ thì cũng làm cô giáo mà mình không có thực hiện được. Bây giờ thì mình cố gắng mình lo cho con để thực hiện ước mơ của mình hồi xưa.
1: Dẫu cho một lần mẹ yêu cầu, nhưng cô con gái lớn luôn chủ động san sẻ những nhọc nhằn cùng mẹ. Những năm học trước, em theo mẹ rong ruổi khắp các con đường ngõ hẻm để phụ bán hàng, thậm chí tranh thủ làm thêm để tự trang trải một phần chi phí học tập. Đến năm cuối cấp, khi việc học ngày càng nhiều hơn, em chỉ còn có thể giúp mẹ những công việc nhỏ tại nhà như lau lá chuối, rọc lá, chuẩn bị nguyên liệu. Thế nhưng chính sự thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ và giá trị của những đồng tiền đã trở thành động lực để em tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong học tập. Từng có những môn học khiến em chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến ở bậc trung học cơ sở. Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, Cẩm Tiên đã kiên trì bù đắp những khoảng trống kiến thức. Để rồi, khi bước vào bậc trung học phổ thông, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và đặc biệt đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc trong học kỳ 1 năm học lớp 12. Thành quả hôm nay không chỉ là kết tinh của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, mà còn là món quà đầy ý nghĩa em muốn dành tặng cho người mẹ đã âm thầm hy sinh cả tuổi xuân vì tương lai của các con. Em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em đi bưng trà sữa ở quán bé ngoan, thì làm từ 3 giờ đến 10 giờ rưỡi tối, thì ngày 120, thấy đồng tiền là khó nhưng mà kiếm được, và cũng thương mẹ nhiều. Hồi nhỏ thì cũng thấy mẹ đau nhất nhiều, như là trải qua rất là nhiều năm, thấy là thương mẹ nhiều, cũng không giúp được gì cho mẹ, cũng muốn tiếp cái nỗi đau cho mẹ, nhưng mà mẹ chịu một mình luôn. Nhớ có nhiều lúc em muốn nghỉ học để mà đi làm tiếp mẹ, phụ tiền tiếp mẹ, nhưng mà cũng suy nghĩ là chỉ phụ được lúc này, còn lúc sau thì mình phải tự đi làm, tự ấy, thì mình phải cần một công việc ổn định hơn thì cũng gán mà học.
0: Nuôi dưỡng trong mình ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học giữa ngành sư phạm địa lý, em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn ngày ngày bền bỉ theo đuổi con đường học tập phía trước. Hơn cả ước mơ của riêng mình, đó còn là giấc mơ còn dang dở của mẹ, người phụ nữ đã dành cả tuổi xuân để chắc chiêu cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế, dẫu biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong góc học tập nhỏ nơi căn nhà đơn sơ, bóng lưng cô học trò nhỏ vẫn lặng lẽ in lên vách. Những tấm giấy khen được mẹ nâng niu gìn giữ như là một niềm tự hào dẫn chị, lặng lẽ chờ đón thêm những thành tích mới trên hành trình chạm tới ước mơ. Phía trước em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn còn không ít thử thách, nhưng với nghị lực được tu luyện qua từng ngày gian khó, cùng tình yêu thương của mẹ làm điểm tựa, tin rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Tiếp nối hành trình chạm đến ước mơ ấy, vừa qua lễ trao học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường đã được tổ chức tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Long Bình. Đây không chỉ là dịp để chương trình cùng đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đến thăm tìm hiểu hoàn cảnh của em Trần Thị Cẩm Tiên, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho cô học trò nghèo hiếu học nơi vùng biên giới Khánh Bình. Trong ánh mắt lấp lánh khi nhắc về ước mơ trở thành sinh viên đại học, người ta càng cảm nhận rõ hơn nghị lực và khát vọng dâng lên chưa bao giờ dơi cạn trong em. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với Cẩm Tiên vẫn đang từng ngày bền bỉ bước tiếp để viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ bằng chính con đường tri thức của mình. Suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin để em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
4: Hôm nay, công ty phối hợp với đài báo và phát thanh truyền hình An Giang tặng cho hai em, mỗi em một suất học bổng là 10 triệu đồng để là cái hành trang, số tiền nó ổn định, nhưng mà cái tinh thần, cái nguồn động viên thì nó rất lớn. Nó thể hiện cái sự quan tâm với tất cả mọi người, đến tất cả các em với tinh thần hiếu học thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các em để thực hiện hoàn thành giấc mơ đó. Xin chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên. Nên xin chúc mừng các em.
0: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường được gửi trao là một niềm hy vọng được chắp cánh. Sự đồng hành kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho em Trần Thị Cẩm Tiên mà còn lan tỏa niềm tin đến thầy cô và các em học sinh nơi vùng biên giới Khánh Bình. Rằng bằng ý chí, nghị lực cùng sự chung tay của cộng đồng, con đường tri thức sẽ luôn rộng mở cho những ước mơ biết vươn lên. Chương trình ATV tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng với chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến với em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang. Sự sẻ chia kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu để em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Mỗi sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm sẽ góp phần chắp cánh cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức. Rất mong chương trình ATV tiếp bước đến trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ quý doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong thời gian tới. Mọi thông tin hỗ trợ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
1: Cô con gái nhỏ. Con gái nhỏ của vợ chồng tôi bị sốt kéo dài nên hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc con. Phòng bệnh có khá nhiều bệnh nhân và cả người chăm bệnh. Trong đó tôi chú ý đến một cô bé khoảng 10 tuổi. Nghe bảo mẹ cháu nằm viện đã hơn một tháng mà bệnh tình thuyên giảm rất chậm. Mọi sự sinh hoạt của mẹ đều một mình cháu lo. Ban ngày đã vậy, đêm đến cũng phải thức trông mẹ. Cô hôm bệnh viện mất điện, cháu ngồi quạt cho mẹ thâu đêm. Khi mệt quá, cháu gục xuống bên mẹ thiếp đi. Cả phòng bệnh ai cũng thương và quan tâm giúp đỡ hai mẹ con. Một buổi trưa, khi cháu đang cho mẹ ăn cháo, tôi đến hỏi thăm.
2: Nay mẹ đói nhiều chưa con?
3: Dạ, mẹ con nay cũng ăn được chút ít rồi chú.
1: Người mẹ thấy tôi đến hỏi thăm thì mở mắt yếu ớt và mỉm cười. Tôi gật đầu chào chị.
2: Sao chú không thấy người nhà đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này?
3: Dạ, nhà con ở dưới quê xa lắm. Ba con về nhà làm để lo tiền chữa bệnh cho mẹ và chăm em nên con ở đây với mẹ.
1: Rồi cô bé quay sang nói với người mẹ.
3: Mẹ ăn thêm chút nữa đi mẹ. Bác sĩ nói hôm nay mẹ khỏe hơn rồi đó. Chú có thấy mẹ con đỡ hơn mọi ngày không ạ?
1: Tôi gật đầu đồng tình. Người mẹ như tỉnh ra. Chị cười nhiều hơn vì câu nói động viên của cô con gái nhỏ. Tôi về lại giường cùng con và tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì mình cũng có một cô con gái. Sáng hôm sau, vợ tôi gọi điện vì không kịp nấu bữa sáng mang lên. Tôi ra ngoài ăn sáng và mua cháo cho con. Tôi qua rủ cô bé đi cùng mình. Tôi muốn mời cháu một bữa ăn. Cô bé tần ngần nhìn mẹ. Mọi người xung quanh hiểu ý nên bảo cháu cứ đi với tôi. Mọi người sẽ chăm mẹ giúp cháu. Chần chừ mãi cháu cũng đi với tôi.
3: Con ít khi đi ăn sáng lắm chú ơi.
1: Con bé thật thà.
2: Ồ, con phải ăn mới có sức cho mẹ chứ.
3: Dạ, con để dành tiền chữa bệnh cho mẹ nữa chú à.
2: À, con tên gì nhỉ?
3: Con tên Minh Anh.
1: Cây thìn nghe sáng sủa quá. Còn nhỏ tuổi mà đã có những suy nghĩ rất người lớn. Một tấm lòng hiếu thảo mà đâu đó trong cuộc sống tôi rất ít khi gặp được. Nhưng đến khi tôi đòi trả tiền cho bữa sáng của cháu thì nhất định cháu bé không chịu. Tôi xem cháu như một người bạn lớn suốt quãng thời gian trong bệnh viện. Lúc rảnh cháu cũng sang chơi đùa cùng con gái tôi. Nhìn cả hai cười đùa với nhau, tôi bỗng thấy lòng ấm lại. Rồi thật may mắn là mẹ cô bé đã khỏe lại và xuất viện trở về nhà. Ngày mẹ cháu xuất viện, tôi có mua một món quà nhỏ tặng hai mẹ con. Bên trong có một phong bì nhỏ. Minh Anh nhất định xin địa chỉ của tôi, nếu không sẽ không chịu nhận quà. 5 năm sau, tôi nhận được một bức thư với dòng chữ nắng nót.
3: Gửi chú, con là Minh Anh. Năm nay con đã lên lớp 9 rồi đó chú. Bữa trước con bán củi và gom đủ số tiền này, con gửi lại chú. Con cảm ơn món quà nhỏ của chú. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe.
1: Vậy là đã gần 5 năm mà cô bé đã cố gắng làm việc để có được món tiền trả lại cho tôi. Trong trái tim tôi vẫn còn đó hình ảnh con bé 10 tuổi gầy gò, xanh xao nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cô bé còn có một trái tim đầy yêu thương và tấm lòng của người con hiếu thảo. Liều thuốc quý giá nhất cho đấng sinh thành không phải là tiền bạc, vật chất, mà chính là lòng hiếu thảo của người làm con.
0: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Chuyên mục An ninh trật tự.
0: Mời quý vị đến với chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ là ghi nhận Công an tỉnh An Giang luôn đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tiếp đến là phóng sự ý nghĩa chương trình Buổi sáng nghĩa tình. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe phóng sự An Biên chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng ủy Ban giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động về điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh không bị ngắt quãng, gián đoạn, phát huy tối đa hiệu quả tổ chức bộ máy mới. Sau được kiện toàn, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh giảm 11 công an cấp huyện và 110 đội trực thuộc. Hiện Công an tỉnh chỉ còn các đơn vị cấp tỉnh và 155 công an cấp xã, gồm 110 xã, 18 thị trấn, 27 phường. Tăng tỷ lệ biên chế công an cấp xã từ 36,52 lên 55,09%, đảm bảo mỗi công an cấp xã có từ 12 cán bộ chiến sĩ. Để chủ động tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh đã xây dựng triển khai thực hiện phương án về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, tập trung xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo đảm tình hình an ninh trật tự sau khi triển khai mô hình không tổ chức công an cấp huyện, huy động tối đa lực lượng thường trực chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng trên địa bàn. Ban giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập 5 tổ công tác thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động. Qua đó, mỗi tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo phòng làm tổ trưởng. Các tổ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các tổ công tác còn hướng dẫn và phối hợp công an cấp xã kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác triển khai đi vào hoạt động và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều vụ việc đã được các tổ công tác phối hợp nhịp nhàng với công an các xã phường thị trấn giải quyết kịp thời. Năm tổ công tác đã phối hợp công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát với hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện hỗ trợ xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, tàn trữ, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, đánh bạc, vận chuyển hàng quá không quá đơn chứng từ, kịp thời giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Có thể khẳng định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, lực lượng công an toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tấn công tội phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, lập nhiều chiến công thành tích, bắt giữ các đường dây tội phạm, kết quả thể hiện rõ nét trên từng mặt công tác. Cụ thể, lực lượng công an toàn tỉnh đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, lễ hội trong tôn giáo dân tộc, hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước diễn ra trên địa bàn.
5: Trong thời gian tới, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ tập trung lãnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai các giải pháp, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ sau: bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để các đối tượng lợi dụng tấn công, phá hoại, gây rối. Phối hợp lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp mạnh tội phạm, nhất là băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rà soát lên danh sách đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các đường dây, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kinh tế, buôn lậu. tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa xử lý các hành vi côn đồ cướp giật tài sản, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, kết hợp kiểm tra người phương tiện khi có nghi vấn, đặc biệt là ma túy. Bố trí quân số trực, ứng trực, đảm bảo sẵn sàng ra quân xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp cơ sở, hỗ trợ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tham gia giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị, công trình Buổi sáng nghĩa tình do Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo. Thông qua việc vận động các nhà hảo tâm, chương trình tặng hàng chục ngàn suất ăn sáng miễn phí, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hơn 6 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã có mặt từ sớm chờ nhận những suất ăn nghĩa tình của đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Dù chỉ là những ổ bánh mì hay phần cơm, bún giản dị, nhưng mỗi suất ăn đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của các bạn đoàn viên thanh niên và các nhà hảo tâm. Theo Thượng úy Nguyễn Minh Trạng, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, qua quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện, nhận thấy nhiều hoàn cảnh bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không đủ điều kiện để ăn sáng, nên anh Trạng luôn trăn trở tìm giải pháp hỗ trợ. Từ thực tế đó, cùng với việc hưởng ứng phong trào ba nhất do Bộ Công an phát động, gồm trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, Ban Thanh niên Công an tỉnh kết nối với nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá để vận động nguồn lực triển khai công trình Buổi sáng nghĩa tình. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng chia sẻ.
6: Thì sau những lần tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện thì thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn của những bệnh nhân nghèo. Có những gia đình thì rất là khó khăn, thân nhân nuôi bệnh cũng không có tiền ăn sáng. Thì từ đó thì chúng tôi luôn đau đáu những suy nghĩ phải làm một công trình để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn này và thể hiện đúng tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong lúc đấy thì Bộ Công an đang triển khai phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Và xuất phát từ những thực tiễn đó thì chúng tôi đã chủ động trao đổi, phối hợp với nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá do chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên làm trưởng nhóm để bàn bạc và thống nhất triển khai công trình Buổi sáng nghĩa tình.
0: Công trình được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại 3 bệnh viện, gồm Bệnh viện Y dược Cổ truyền Kiên Giang, Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang và Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang. Trung bình mỗi tuần, chương trình trao miễn phí khoảng 1.000 suất ăn tại các bệnh viện và trao thêm từ 100 đến 200 suất cho người bán vé số dạo. Sau 15 tuần triển khai, công trình đã trao hơn 16.000 suất ăn miễn phí, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng từ sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm. Công trình Buổi sáng nghĩa tình đã mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình người trong mỗi suất ăn trao đi, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ An Giang nói chung và tuổi trẻ công an tỉnh nói riêng vì nhân dân phục vụ. Không chỉ mang lại giá trị vật chất, công trình Buổi sáng nghĩa tình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng nói.
6: Có thể nói, thời gian qua công trình Buổi sáng nghĩa tình của tuổi trẻ công an tỉnh và nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc và thể hiện tình người trong mỗi phần ăn của chúng tôi trao tặng. Chúng tôi rất trân quý những tình cảm của các mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ cùng chương trình. Có hôm chúng tôi nhận được 10.000 đồng hỗ trợ, nhưng rất trân quý vì tình cảm chia sẻ cùng cộng đồng của các cháu học sinh. Có thể thấy ý nghĩa của công trình được lan tỏa rộng rãi. Nó không những là dừng lại ở số tiền hỗ trợ, mà đó là tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, lá lành đùm lá rách.
0: Nhiều lần trực tiếp tham gia trao Buổi sáng nghĩa tình, mỗi lần trao tận tay những suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cảm nhận rõ niềm vui, sự xúc động của họ. Đó cũng chính là động lực để mỗi cán bộ Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục duy trì và lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân và vì dân. Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương, duy trì và phát triển công trình, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh, đồng thời lồng ghép tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: dân. Cửa ngõ không khóa cẩn thận, tài sản để sơ hở, thiếu hệ thống chiếu sáng ban đêm. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng. Bà Trương Ánh Nga, người dân ấp 3, chia sẻ.
1: Thì cũng chú ý bằng đêm rồi dài rồi đóng rồi lại như con rồi phải kêu chú ý ngủ nghe đồ này kia không ra đi chơi phía có thằng cháu đâu đâu như phía như 9 giờ là mấy gì 9 giờ quy định là phải về nhà hết ngủ hết đóng cửa lại ít hay là người lạ phải cảnh giác mà nhà tôi ở ít có người lạ lại lắm tại dưới sông nó mua đồ này kia rồi với con tôi rồi là thôi chứ không có lên nhà nhà bị gì có xa đó người ta hàng gào nó ít lên nhà lắm.
0: Không chỉ dừng lại ở trộm cắp, tình trạng lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, người thân hoặc đưa ra những lời mời gọi, việc nhẹ lương cao, đầu tư sinh lời nhanh để dụ dỗ chiếm đoạt tài sản. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh, không chuyển tiền khi chưa rõ thông tin. Một vấn đề khác cũng cần đặc biệt quan tâm là hoạt động của tín dụng đen. Với thủ đoạn cho vay nhanh, không cần thế chấp, lãi suất cao, các đối tượng đã khiến cho nhiều người rơi vào dòng xoáy nợ nần, ảnh hưởng đến đời sống gia đình và an ninh trật tự địa phương. Trước những nguy cơ đó, công tác phòng chống tội phạm không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn thể nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và gia đình. Khóa cửa cẩn thận, lắp đèn chiếu sáng, camera nếu có điều kiện. Không chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện, cảnh giác với các lời mời gọi vay tiền, đầu tư không rõ ràng. Kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư chi bộ, trường ấp Sẹo Đức 2 cho biết.
2: Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban thì sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản và bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt, rồi triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
0: Bên cạnh đó, các đoàn thể, đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn tội phạm mới, góp phần xây dựng lá chắn vững chắc ngay từ cơ sở. Ông Trương Văn Nhơn, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Bào Môn nói.
3: Nói chung trong thời gian qua thì có kết hợp với đoàn thanh niên, phụ nữ, lồng ghép với cái sinh hoạt tổ tự quản, có tuyên truyền về cái quy định của hội cựu chiến binh, ví dụ như mỗi một hội viên gia đình cựu chiến binh là phải có trách nhiệm tuyên truyền cho con em mình chấp hành pháp luật tốt và đồng thời đó là tránh những cái trường hợp vi phạm xã hội địa phương.
0: Bình yên không tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự chủ động, cảnh giác và trách nhiệm của mỗi người dân. Khi mà mỗi gia đình đều nâng cao ý thức phòng ngừa, mỗi khu dân cư đều đoàn kết, gắn bó, thì tội phạm sẽ không có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ cần mỗi người cẩn thận hơn một chút, quan tâm đến xung quanh nhiều hơn, thì an ninh sẽ tốt hơn rất nhiều. Với phương châm, phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa, đó chính là cách thiết thực nhất để giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình thời sự tổng hợp.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sạch tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, nguồn cung ethanol năng lượng phối trộn và hệ thống phân phối đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường. Các chuyên gia đánh giá phần lớn ô tô xe máy đang lưu hành hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10 an toàn mà không cần cải tạo động cơ hay là bổ sung phụ gia. Xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn 10% ethanol với 90% xăng khoáng. Hiện nay, hơn 60 quốc gia trên thế giới đang áp dụng nhiên liệu sinh học, trong đó E10 là tỷ lệ pha trộn phổ biến nhất. Nhiều nước như Mỹ, Đức, Pháp, Thái Lan và Philippines đã triển khai thành công loại nhiên liệu này nhằm giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tại Việt Nam, việc chuyển đổi từ xăng E5 sang E10 được thực hiện theo lộ trình đã được nghiên cứu và chuẩn bị trong nhiều năm. Các doanh nghiệp đầu mối lớn như Petrolimex, BVOI và Sài Gòn Petro đã tiến hành phối trộn, phân phối thử nghiệm từ năm 2025. Trong quá trình triển khai, chưa ghi nhận phản ánh chính thức nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu hoặc ảnh hưởng tiêu cực đối với phương tiện. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung ổn định, tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về lợi ích loại nhiên liệu này. Việc đưa xăng E10 vào sử dụng rộng rãi được kỳ vọng góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Ngày 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị định số 164/2026 trên NDCP quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong đó quy định cụ thể các loại tài sản thu nhập phải kê khai. Theo quy định, tài sản thu nhập phải kê khai bao gồm tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên, các loại tài sản thuộc diện kê khai, gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất, vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên đối với từng loại. Bên cạnh đó, các khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền cho vay, tiền trả trước bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ có tổng giá trị quy đổi từ 150 triệu đồng trở lên cũng phải kê khai. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp và các loại giấy tờ có giá khác có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên thuộc diện kê khai bắt buộc. Đáng chú ý, nghị định bổ sung quy định kê khai đối với tài sản số và các loại tài sản khác có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên, các khoản nợ từ 150 triệu đồng trở lên, tài sản và tài khoản ở nước ngoài, đồng thời yêu cầu kê khai tổng thu nhập phát sinh giữa hai lần kê khai. Nghị định cũng quy định việc kê khai lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung và kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo mẫu thống nhất ban hành kèm theo nghị định. Việc kê khai trên môi trường điện tử sẽ được triển khai khi đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ và cơ sở vật chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ và kiểm soát tài sản thu nhập.
0: Sau nhiều năm dài ảm đạm, người trồng cao su tại thành phố Đồng Nai phấn khởi khi giá mủ bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Tại các vùng chuyên canh trong những ngày cuối tháng 5, không khí lao động bước vào vụ thu hoạch mới. Cụ thể, giá mủ nước đã tăng mạnh, chạm mốc khoảng 560 đến 570 đồng một độ, cao hơn cùng kỳ năm ngoái trên 100 đồng một độ. Trong khi đó, giá mủ đông cũng duy trì ở mức cao, dao động khoảng 28.000 đồng một ký, tăng thêm tới 10.000 đồng so với cùng kỳ. Khởi đầu thuận lợi này không chỉ giúp người nông dân có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo động lực lớn để bà con mạnh dạn tái đầu tư phân bón, chế phẩm sinh học bài bản nhằm dưỡng cây khỏe mạnh cho các chu kỳ khai thác tiếp theo. Trước tín hiệu tích cực này, ngành chức năng địa phương cũng nhanh chóng đưa ra khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc tốt, khai thác đúng kỹ thuật để bảo vệ vườn cây và đảm bảo nguồn thu bền vững.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ tháng 6 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như tất cả các cửa hàng bán xăng E10, nhận chứng nhận đăng ký xe trên VNEID, VNTravis, không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị khóa SIM, hoàn thành đề án sắp xếp thôn tổ dân phố. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Theo thông tư số 50/2025 trên TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 7 tháng 11 năm 2025, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Xăng không chì sẽ phải được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng trên toàn quốc. Quy định nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm chi phí ngoại tệ nhập khẩu xăng nền để đảm bảo tính ổn định cho thị trường và giảm áp lực chi phí chuyển đổi cho các thương nhân đầu mối. Thông tư đưa ra lộ trình chuyển tiếp hợp lý khi cho phép tiếp tục phối trộn và lưu hành xăng E5 RON 92 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
0: Thưa quý vị, theo thông tư số 37 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNEID, ứng dụng VN eTraffic do Bộ Công an quản lý vận hành. Cũng tại Điều 8 Thông tư 8/2026 quy định kể từ ngày 15 tháng 6, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.
1: Hoàn thành đề án sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6. Theo chỉ thị 21 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải rà soát toàn bộ thôn tổ dân phố, xây dựng phương án sắp xếp kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, đảm bảo công khai, minh bạch. Nội dung này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc sắp xếp phải phù hợp với tiêu chí của chính phủ và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đảm bảo các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục, điều kiện địa lý, quốc phòng an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư.
0: Ngày 31 tháng 5, tại chùa Prayvin đã diễn ra lễ khai giảng lớp học tiếng Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Tham gia khóa học năm nay có 140 học sinh được chia thành 7 lớp từ bậc tiểu học đến trình độ nâng cao. Thời gian học kéo dài gần 3 tháng. Đặc biệt, chương trình có một lớp nâng cao dành cho các em chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Khmer. Lớp học tiếng Khmer hè là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy ngôn ngữ, chữ viết, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Đồng thời đây cũng là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để học sinh có môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh trong dịp nghỉ hè. Nhân dịp khai giảng, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn đã trao tặng phần quà hỗ trợ nhà chùa. Các nhà hảo tâm cũng trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ 200 quyển tập, 25 bộ bàn ghế và bản viết phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Những hoạt động thiết thực này góp phần động viên học sinh tích cực học tập, đồng thời chung tay gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
1: Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026, ngày 31 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phối hợp trao tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật tại xã Sông Lộc. Tính riêng trong tháng nhân đạo năm nay, các cấp hội toàn tỉnh đã vận động nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Nguồn lực này đã kịp thời hỗ trợ gần 30.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 38 cây cầu giao thông nông thôn, 31 căn nhà tình thương và đại đoàn kết, trợ giúp gần 400 địa chỉ nhân đạo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.100 lượt người dân và vận động tiếp nhận hơn 3.000 đơn vị máu tình nguyện. Tiếp tục lan tỏa hành trình yêu thương, ngày 6 tháng 6 tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ trao thêm 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Khmer, người cao tuổi, neo đơn và người khuyết tật tại xã Trà Cú, tiếp tục chăm lo thiết thực cho các đối tượng yếu thế.
0: Sáng ngày 31 tháng 5, tại Công viên Văn Lang, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Vui hè trên thành phố Bắc. Lễ ra quân quy tụ khoảng 5.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia. Điểm nhấn của chương trình năm nay là triển khai mùa hè số năm 2026 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như là ngày hội điểm chạm số 2026, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo,

0: hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và phổ cập kỹ năng số. Tại ngày hội điểm chạm số 2026, với nhiều gian hàng trải nghiệm kỹ năng số, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia với các nội dung về an toàn thông tin, sử dụng trí tuệ nhân tạo và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đến tháng 8/2026.
1: Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, Vinamilk đã hỗ trợ 40.000 sản phẩm dinh dưỡng phục vụ cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia chương trình. Ngày 30 tháng 5, tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Kiếm, Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu cộng đồng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân, tôn vinh những hành động đẹp trong đời sống, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ an ninh trật tự. Tại sự kiện, Vinamilk bố trí các sản phẩm gồm nước uống Vinamilk, sữa tươi Vinamilk 100%, sữa Susu và sữa chua uống Greenfarm tại các khu vực phục vụ, góp phần tiếp thêm sức cho lực lượng tham gia và người dân thủ đô. Hoạt động này tiếp tục nối dài những đóng góp của Vinamilk trong các chương trình cộng đồng hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nhân văn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Mới đây, truyền thông Indonesia cho biết chính phủ nước này sẽ triển khai đăng ký thuê bao di động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt từ ngày 1 tháng 7 nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian số. Theo đó, hệ thống nhận diện sinh trắc học mới được đưa vào vận hành sau nhiều tháng thử nghiệm tại các khu vực trên đảo Java, Sumatra và Kalimantan. Giới chức Indonesia đánh giá, công nghệ nhận diện sinh trắc học đã sẵn sàng để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, việc đăng ký SIM ở Indonesia chủ yếu dựa trên số định danh và dữ liệu thẻ hộ gia đình, trong khi các thông tin này vẫn có nguy cơ bị lợi dụng để kích hoạt thuê bao trái phép hoặc phục vụ các hoạt động gian lận. Theo phản hồi từ người dùng, quá trình đăng ký thuê bao mới có áp dụng nhận diện sinh trắc học diễn ra nhanh chóng, phần lớn hoàn tất chưa đầy một phút và không khác biệt nhiều so với thủ tục đăng ký trước đây.
0: Xung đột giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng những áp lực kinh tế đối với người dân Mỹ, đồng thời làm nổi bật sự chênh lệch ngày càng lớn giữa nhóm hưởng lợi từ thị trường tài chính và những hộ gia đình chịu tác động trực tiếp, chi phí sinh hoạt gia tăng. Số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ PEA cho thấy thu nhập khoản thực tế của người dân đã giảm trong 2 tháng liên tiếp. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân cũng giảm xuống còn 2,6%, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 1 được điều chỉnh xuống mức 1,6%. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, các hộ gia đình có thu nhập thấp chịu tác động lớn hơn từ đà tăng trưởng của giá năng lượng. Trong khi đó, nhóm thu nhập cao ít bị ảnh hưởng hơn, nhưng nguồn lực tài chính dồi dào và mức độ sở hữu tài sản lớn hơn. Ước tính người tiêu dùng Mỹ đã phải chi thêm trung bình hơn 447 đô la Mỹ cho năng lượng kể từ khi xung đột bùng phát.
1: Theo số liệu mới nhất, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Cụ thể, chi phí sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ, quốc gia nhiều năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số này. Sự thay đổi đã phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá cả dịch vụ, năng lượng và chi tiêu tiêu dùng tại đảo quốc Bắc Âu. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quy mô thị trường nội địa nhỏ cùng sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, thu nhập và sức mua tương đối cao của người dân Iceland phần nào góp phần giảm áp lực từ mặt bằng giá cả leo thang. Làn sóng tăng giá cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân cả Iceland và Thụy Sĩ. Giá thực phẩm, dịch vụ, nhà hàng cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác đều ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Theo giới quan sát, sự thay đổi thứ hạng lần này cho thấy mức độ biến động mạnh của tình trạng chênh lệch giá cả giữa các quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Các báo cáo so sánh chi phí sinh hoạt quốc tế hiện ngày càng có vai trò quan trọng đối với quyết định đầu tư và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Mới đây, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ nước này đã triển khai các biện pháp siết chặt các giảm ngân sách chi tiêu công và toàn bộ số tiền tiết kiệm được sẽ chuyển sang các chương trình sáng kiến mang lợi ích cho người dân. Phát biểu khai mạc lễ hội Kalimantan tại bang Sabah, Ông Anqua nêu rõ các biện pháp tiết kiệm ngân sách bao gồm hạn chế chuyến công tác nước ngoài của Bộ trưởng, đồng thời quy mô các đoàn công tác cũng được thu gọn, tiêu chuẩn lưu trú được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm hơn. Các chương trình đào tạo của chính phủ hiện đã được bố trí tổ chức tại cơ sở thuộc sở hữu nhà nước thay vì tại các khách sạn sang trọng. Ông Anqua nhấn mạnh, nếu không có sự chi tiêu thận trọng và tính toán, Malaysia sẽ gặp không ít khó khăn. Thủ tướng Malaysia cho biết ngân sách của các bộ sẽ bị cắt giảm đối với các khoản chi không thiết yếu, song vẫn bảo đảm ngân sách cho các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế và hạ tầng cơ bản. Bên cạnh đó, ông cho biết chính phủ Malaysia đã nỗ lực tăng cường quản trị và chống tình trạng tham nhũng nhằm khôi phục vị thế tài chính của đất nước. Các biện pháp tiết kiệm và thu hồi ngân sách đã cho phép chính phủ Malaysia phân bố lại 15,5 tỷ ringgit, khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ cho người dân thông qua nhiều sáng kiến khác nhau.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua 31 tháng 5 đã đồng loạt diễn ra các trận đấu vòng 25 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẩy, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Đình Bắc trở thành tâm điểm với cú đúp kiến tạo giúp Alan và Bleu Atu lập công, mang về chiến thắng ý nghĩa trong ngày đội bóng ngành công an chính thức nhận cúp vô địch từ ban tổ chức. Kết quả này giúp thầy trò của huấn luyện viên Pokin chạm mốc 64 điểm sang bằng kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử giải đấu mà Hà Nội FC từng thiết lập vào năm 2018. Dù đã vô địch sớm 3 vòng đấu nhờ phong độ xuất sắc của cả hàng công lẫn hàng thủ, Công an Hà Nội vẫn đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục mới nếu giành thêm điểm ở vòng đấu cuối. Trái ngược với niềm vui của Tân Dương, thất bại này khiến Thành phố Hồ Chí Minh chính thức rơi vào cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.
0: Trong khi đó, trên sân Pleiku, Hoàng Gia Lai xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Chiến thắng được trở này giúp đội bóng phố núi chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Ở các trận đấu cùng giờ còn lại, Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đẩy Hà Nội FC xuống thứ 4. BVFCAND đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-1. Đà Nẵng qua Hà Tĩnh với tỷ số 0-0. Còn Thể Công Viettel bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm quà với tỷ số 1-1, trong khi Nam Định thắng 3-0 Sông Lam Nghệ An. Như vậy, sau 25 vòng đấu, ban tổ chức đã xác định ra đội vô địch là Công an Hà Nội. Ba đội bóng đang ở khu vực nguy hiểm là Đà Nẵng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và BVFCAND đều có cùng 21 điểm.
1: Hôm nay 1 tháng 6, tâm điểm của bóng đá Việt Nam là trận ra quân của đội tuyển U19 tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Vào lúc 16 giờ trên sân vận động Sumatra Utaramai, Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Utaka Ekuchi sẽ chạm trán đối thủ U19 Timor Leste trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng A. Đây là cơ hội để nhận chiến binh sao vàng tích lũy điểm số và hiệu số bằng thắng bại quan trọng trước khi đụng độ các đối thủ mạnh là Myanmar và chủ nhà Indonesia. Chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu tiến sâu tại giải, đồng thời xây dựng lối chơi gắn kết giữa tấn công và phòng ngự.
0: Đêm qua và rạng sáng ngày 1 tháng 6, các trận giao hữu quốc tế đã diễn ra sôi nổi với nhiều kết quả ấn tượng phục vụ cho chạy đà World Cup 2026. Nổi bật là đội tuyển Đức của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đè bẹp Phần Lan 4-0 trên sân nhà. Brazil cũng thắng đậm Panama 6-2, trong khi Nigeria thắng Jamaica 3-0, Mexico thắng Australia 1-0, đội tuyển Mỹ vượt qua Senegal 3-2. Tại châu Á, Hàn Quốc đại thắng Trinidad và Tobago 5-0, Nhật Bản thắng Iceland 1-0.
1: Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ Uruguay tham dự World Cup 2026, với điểm nhấn là sự vắng mặt gây sốc của tiền đạo kỳ cựu Bielsa. Thay vào đó, đội hình quy tụ dàn ngôi sao đang ở độ chính sự nghiệp như Federico Varela, Darwin Nunez và Ronald Araujo. Uruguay mang tới giải đấu sự kết hợp với kinh nghiệm của thủ môn Fernando Muslera, đội trưởng Gio Marina Kim Neves và sức trẻ của các nhân tố như Facundo Pellegrini. Sau thất bại tại Qatar 2022, Leicester quyết tâm tìm lại vị thế của nhà vô địch thế giới tại bảng C, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, Cabo Verde và Saudi Arabia. Lối chơi vào tốc độ và cường độ cao dưới thời của Pep Guardiola được kỳ vọng giúp Uruguay tiến xa tại giải đấu năm nay.
0: FIFA đã ban hành các quy định mới nhằm đảm bảo tính công bằng tại World Cup 2026. Đáng chú ý là lệnh cấm lợi dụng tình huống thủ môn chấn thương để hội ý chiến thuật. Khi thủ môn cần chăm sóc y tế, các cầu thủ phải ở nguyên vị trí hoặc tập trung tại giữa sân, tuyệt đối không được phép về khu vực kỹ thuật để nghe chỉ đạo từ huấn luyện viên. Bên cạnh đó, VAR được mở rộng quyền hạn, cho phép can thiệp vào các hành vi vi phạm xảy ra ngay trước khi bóng được đưa vào cuộc trong các tình huống cố định. Những thay đổi này nhằm triệt tiêu các chiêu trò gây tranh cãi và nâng cao tinh thần fair play xuyên suốt giải đấu.
1: PSG vừa bảo vệ thành công chiếc vô địch cúp C1 châu Âu sau khi hạ Arsenal 4-3 trên chấm luân lưu tại Budapest, qua đó hoàn tất cú ăn đâm lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis Enrique, đội bóng nước Pháp thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng, bao gồm thành tích ghi 45 bàn thắng. Với đội hình trẻ trung cùng phong độ chói sáng của các ngôi sao như Kvaratskhelia và Pelebi, PSG khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối. Đặc biệt, Luis Enrique cùng chính thức trở thành chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ với 12 danh hiệu cao quý.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị, hiến máu của người đang dần trở thành phong trào tự giác tại tỉnh Lạng Sơn. Không chỉ cán bộ viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, mà đông đảo bà con, các dân tộc xứ Lạng cũng tình nguyện đăng ký. Đây là ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức trong tháng 5 năm 2026 tại cụm 6 xã gồm Chi Lăng, Quang Sơn, Chiến Thắng, Nhân Lý, Bàn Mạc và Vạn Linh, thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. Nhiều cán bộ nhân viên trong cùng cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn cùng tham gia hiến máu cứu người, tạo nên không khí hết sức sôi nổi, góp phần lan tỏa sâu rộng nghĩa cử nhân dân trong cộng đồng. Chị Vi Thị Định, giáo viên trường mầm non Dân Thủy, xã Chiến Thắng, Lạng Sơn chia sẻ.
2: Việc hiến máu là một việc rất là nhân văn và ý nghĩa, một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, đúng với khẩu hiệu như thế ạ. Nên tôi nhận thức sâu sắc về ý nghĩa đấy, tôi đã vận động cùng đồng nghiệp đi hiến máu ạ.
1: Cô Chu Thị Bình, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương, xã Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết.
3: Đây là lần thứ 15 tôi tham gia thì hoạt động hiến máu tình nguyện. Và tôi thấy là hoạt động hiến máu tình nguyện rất là ý nghĩa. Và ở đơn vị công tác trường mầm non Ánh Dương tôi đang công tác, tôi cũng rất là thường xuyên tuyên truyền vận động đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia công tác hiến máu tình nguyện.
1: Nhiều năm qua, hiến máu tình nguyện dần trở thành phong trào tự giác thường xuyên tại tỉnh miền núi biên giới Lạng Sơn. Để lan tỏa sâu rộng phong trào này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể tổ chức ngày hội hiến máu, xây dựng và duy trì lực lượng hiến máu nòng cốt để từng bước hình thành thói quen hiến máu định kỳ trong nhân dân, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Ông Hoàng Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bàn Mạc, Lạng Sơn nói:
4: Nhận thức được cái vai trò của cái phong trào hiến máu tình nguyện thì đối với cấp ủy chính quyền xã cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo. Thứ nhất là thành lập ban chỉ đạo kiện toàn Hội Chữ thập đỏ của xã và tăng cường cái công tác tuyên truyền đến các cái tổ chức, đoàn thể, đến các thôn, đến các chi hội để nâng cao nhận thức của người dân và đặc biệt trước tiên là nâng cao của nhận thức của cán bộ đảng viên, từ đó giúp cho phong trào hiến máu tình nguyện của xã hàng năm ngày một tốt hơn.
1: Bà Vũ Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn thông tin.
5: Tinh thần lan tỏa cái công phong trào hiến máu nhân đạo cứu người tại các xã đã có nhiều chuyển biến, và đối với cái việc mà huy động các cái lực lượng cán bộ công chức và viên chức và đặc biệt là người nhân dân cũng đã rất là chia sẻ với công tác nhân đạo và cũng rất là tích cực đến hiến máu để cứu người.
1: Năm 2026, Lạng Sơn đặt mục tiêu phấn đấu tiếp nhận 12.500 đơn vị máu. Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức 9 đợt hiến máu, thu được hơn 4.000 đơn vị máu. Giai đoạn 2023-2025, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận hơn 30.200 đơn vị máu, tăng hơn 9.200 đơn vị máu so với giai đoạn 2019-2022. Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 21 đợt hiến máu, tiếp nhận trên 9.630 đơn vị máu.
0: Từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn xã Đắc Rơ Va, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 trẻ em từ 3 cho đến 8 tuổi thiệt mạng. Dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân về công tác phòng tránh đuối nước, song nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn hiện hữu. Vì vậy, xã Đắc Rơ Va đang đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức về đuối nước trong trường học, cũng như đi đến từng nhà dân, phát huy vai trò trách nhiệm của cả xã hội trong phòng tránh đuối nước ở trẻ em. Đây là hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rơ Va tổ chức cho gần 960 em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lắc Bà. Tại hội nghị, các cán bộ của xã đã chỉ rõ những nguy hiểm khi tắm sông, suối, ao hồ, nhất là khi mùa hè đang đến gần. Cùng với đó, dẫn chứng cụ thể bằng những vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn trong khoảng một tháng qua. Qua đó, giúp các em nhận thức rõ hơn về nguy cơ tai nạn đuối nước. Em Ipini, trường tiểu học và trung học cơ sở Đắc Bla, xã Đắc Rơ Va, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Sáng nay thì các chú đã tuyên truyền cho con nghe về kỹ năng phòng chống đuối nước. Thì con cảm thấy là nó giúp con hiểu được những tác hại của đuối nước. Và trong kỳ nghỉ hè này, con cũng sẽ cố chấp hành những các biện pháp phòng chống đuối nước để bảo vệ bản thân.
0: Em Trần Thị Khánh Ly, trường tiểu học và trung học cơ sở Đắk là xã Đắk Rova, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
7: Sáng nay được tuyên truyền về phòng tránh đuối nước, con hiểu được về cách sơ cứu và phòng chống đuối nước. Về cách sơ cứu thì con sẽ lấy một ít dây thừng và cứu bạn đó lên. Và không được xuống thẳng nước để kiểu tránh bị bạn lôi xuống. Còn phòng chống là không được đi đến ao hồ sông suối, dùng dòng nước chảy xiết vì nơi đó rất nguy hiểm.
0: Còn đây là thôn Conzer de Blun, nơi vừa xảy ra đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột sinh năm 2018 và 2020 tử vong. Thôn có 113 hộ với gần 670 nhân khẩu, với 97% là bà con dân tộc thiểu số Bana. Đời sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp nên các bậc cha mẹ thường xuyên lên nương rẫy để con cái ở nhà một mình hoặc với ông bà, làm tăng nguy cơ tai nạn đuối nước khi các em tìm đến sông suối để tắm. Vì vậy, chính quyền xã Đắk Rova đã phối hợp với cán bộ thôn đi đến từng nhà tuyên truyền cho người dân về phòng tránh đuối nước. Bà Y Hờ Chinh, thôn Conrebreplan, xã Đắk Rova, tỉnh Quảng Ngãi tâm sự.
8: Tôi ở nhà trông 6 đứa cháu, bố mẹ chúng nó đi lên nương lên rẫy hết rồi. Tôi cũng được cán bộ thôn xã đến tuyên truyền về phòng tránh đuối nước, nên cũng nhận thức được sự nguy hiểm của đuối nước. Tôi cũng làm theo lời của cán bộ, trông nom các cháu thật cẩn thận, không để các cháu đi ra sông suối.
0: Ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân xã Đắk Rova, tỉnh Quảng Ngãi nói.
9: Phối hợp với hộ cha mẹ học sinh, tổ chức tuyên truyền cho gia đình, quản lý học sinh trong thời điểm không đến trường. Đồng thời cũng chỉ đạo cho các thôn, tổ thôn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền các cái phương pháp phòng chống đuối nước và đồng thời rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước để thực hiện cấm bản và vận động gia đình quản lý các em cấm các em ra khu vực này để hạn chế thấp nhất cái nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn.
0: Hiện nay khi các em học sinh đã bước vào thời gian nghỉ hè, cộng với thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra đuối nước lại càng tăng cao nếu không có sự theo dõi sát sao của các bậc phụ huynh. Vì vậy, việc nâng cao ý thức cho các em luôn phải được đặt lên hàng đầu để các em có thể tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước ngày càng gia tăng.
1: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
10: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình

Thân mến chào, gặp lại quý thính giả những phút đầu tiên của chương trình ca nhạc trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay mời quý vị và các bạn nghe nhóm Tít Tít Tắt hát bài Ngày Xưa Ơi, sáng tác của Yến Dung.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giai điệu quê hương. Chương trình được phát trên hai làn sóng FM 99.4 và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút tiếp theo, chương trình xin dành cho hai giọng hát của nữ ca sĩ Sim Nong và nam ca sĩ Mạnh Cường, cùng những giai điệu được nhạc sĩ Hoàng Song Hương sáng tác mang tên Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành kế hoạch số 265 trên KHUBND ngày 21 tháng 5 năm 2026 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu tổng quát xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh tuần hoàn,

0: sinh thái, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược biên giới và hải đảo. Năm 2026, tỉnh phấn đấu có 69 trên 85 xã duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và có 13 xã được công nhận xã nông thôn theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 đạt tỷ lệ 15,29%. Hộ nghèo đa chiều năm 2026 duy trì mức giảm bình quân từ 0,1% đến 0,2% một năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 0,3 đến 0,5% một năm. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, tỉnh đề ra nhiều giải pháp trọng tâm như hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh tuần hoàn sinh thái, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và Chăm. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, ưu tiên nguồn lực cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, dần dần.
1: Ủy ban nhân dân xã Đông Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận tôm đạt chuẩn quốc tế ASC cho vùng nuôi tôm lúa trên địa bàn xã với diện tích 817,7 ha của 254 hộ dân tham gia. Dự lễ công bố có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực của Ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong. Dự án được triển khai từ năm 2023 do Công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, nay là xã Đông Hòa và các hợp tác xã tôm lúa tại năm ấp Thành An, Thành Phú, Thành Hòa, Thành Phong và Thành Tây A thực hiện. Trong quá trình triển khai, người dân được tuyên truyền tập huấn kỹ thuật nuôi tôm theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát đầu vào như con giống, chế phẩm sinh học và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau nhiều đợt đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập bên ngoài theo tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, đến ngày 10 tháng 1 năm 2025, vùng nuôi chính thức được cấp chứng nhận ASC có thời hạn 3 năm và được kiểm tra định kỳ hàng năm bởi tổ chức Control Union Việt Nam. Theo địa phương, sau khi tham gia mô hình, nhận thức và tư duy sản xuất của người dân có nhiều chuyển biến rõ rệt, từ nuôi quảng canh theo tập quán sang sản xuất thân thiện với môi trường, hạn chế hóa chất và kháng sinh. Nhờ được tập huấn thường xuyên bởi tổ kinh tế kỹ thuật xã, cán bộ dự án và các đối tác cung ứng đầu vào, năng suất con tôm tăng từ mức 250 cho đến 300 kg một hecta một vụ lên khoảng 350 đến 450 kg một hecta một vụ. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ 1 triệu đồng một hecta một năm cùng toàn bộ chi phí duy trì chứng nhận quốc tế. Đầu năm 2026, qua đợt đánh giá giám sát định kỳ có 817,7 ha của 254 hộ dân tiếp tục duy trì tốt việc thực hành nuôi tôm đạt chuẩn ASC. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Quách Văn Toàn cho biết, đây là mô hình nuôi tôm đầu tiên của tỉnh đạt chứng nhận ASC với sự tham gia của 254 hộ dân ở xã Đông Hòa. Kết quả này cho thấy, người nuôi tôm đã từng bước thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường, từ nuôi nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Theo ông Quách Văn Toàn, mô hình khẳng định hiệu quả của sự liên kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân trong quá trình phát triển ngành tôm. Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục mở rộng vùng nuôi tôm hữu cơ, tôm sinh thái đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ASC, Global Gap, đẩy mạnh liên kết từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ, đồng thời xây dựng thương hiệu tôm An Giang theo hướng chất lượng, trách nhiệm và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và người nuôi tôm tập trung mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế, tăng cường quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản, xây dựng thương hiệu tôm xanh bền vững. Ông Toàn nhấn mạnh, Kết quả đạt được hôm nay là bước khởi đầu đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì và nâng cao thương hiệu tôm đạt chuẩn quốc tế của địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển ngành tôm theo hướng bền vững, hiệu quả.
0: Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn đã đến khảo sát và triển khai cụ thể hóa thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026 tại phường Tịnh Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trình Văn Đệ cùng các thành viên Ban chỉ đạo phường. Báo cáo với đoàn khảo sát Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh, từ năm 2026 đến nay, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Tịnh Biên tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị và nhu cầu thực tiễn của nhân dân. Hiện toàn phường có 30 tập thể và 43 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình điển hình dân vận khéo năm 2026 với tổng số 78 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình được triển khai thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần tự quản trong cộng đồng dân cư và tạo sự đồng thuận xã hội. Thông qua các mô hình đã vận động hỗ trợ trên 4.750 phần quà và trao 29 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn. Tổng số tiền là hơn 2 tỷ 600 triệu đồng. Đồng thời, phường Tịnh Biên cũng kiến nghị đến đoàn khảo sát cần tiếp tục quan tâm, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, định hướng nội dung xây dựng mô hình dân vận khéo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, nhất là sau sáp nhập đơn vị hành chính. Mở lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề, tọa đàm, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các địa phương nhằm nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức thực hiện phong trào ở cơ sở, bảo đảm thống nhất đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó quan tâm lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu cấp tỉnh để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
1: Đoàn khảo sát cũng tiến hành đến tìm hiểu khảo sát thực tế, nghe báo cáo quá trình hoạt động thực hiện mô hình gắn kết đồng hành sẻ chia phát triển do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai thực hiện trên cơ sở thống nhất các mô hình an sinh xã hội hiện có như mô hình phụ nữ tham gia xã hội từ thiện, tương trợ bảo hiểm y tế, gian hàng không đồng bếp ăn từ thiện, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, góp phần chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Qua đó, đoàn khảo sát đề nghị đảng ủy phường Tịnh Biên tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo để thực hiện thành công hiệu quả phong trào dân vận khéo trong năm 2026 và những năm tiếp theo, rà soát kiểm tra việc đăng ký các mô hình của chi đảng bộ, cần cụ thể hóa các văn bản của tỉnh tại cơ sở, cùng với đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy việc phối hợp với các ngành liên quan trong triển khai thực hiện phong trào sao cho phù hợp với địa điểm của địa phương và bám sát nghị quyết đại hội của đảng ủy phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn lực đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Chăm An Giang ngày càng nâng cao, nhiều hộ dần vươn lên ổn định cuộc sống.
1: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, An Giang có diện tích gần 10.000 km vuông, dân số gần 5 triệu người, trong đó đồng bào Chăm có 21.594 người, chiếm 0,43% dân số, tập trung đông ở các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hành, Mỹ Đức, Nhân Hội, Khánh Bình. Toàn tỉnh hiện còn 2.381 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 2,53% dân số. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc Chăm chiếm 0,11%, hộ cận nghèo chiếm 0,2% trên tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Những con số ấy cho thấy hiệu quả rõ nét từ các chính sách an sinh giảm nghèo và phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngày cận Tết Rosa Hazi của đồng bào Chăm, không khí vui tươi ngập tràn khắp các làng Chăm ven sông Hậu. Trong sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, tiếng cười nói rộn ràng bên các thánh đường, đồng bào Chăm thêm phấn khởi khi đón nhận sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp. Dịp Tết Rosa Hazi, tỉnh tổ chức năm đoàn đến thăm chúc mừng các thánh đường, tiểu thánh đường, chức sắc, người có uy tín, gia đình chính sách và hộ đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong không khí đầm ấm của những buổi thăm, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất, việc học hành của con em và sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Chăm. nhiều hộ dân chia sẻ niềm vui khi đời sống ngày càng ổn định, đường xá khang trang, việc học của con em được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời thiết thực. Ông Bách Sở Lý, phó ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, giáo cả Thánh đường Khairiya, xã Nhân Hội chia sẻ, đồng bào Chăm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chính sách thiết thực. Mỗi dịp lễ Tết của đồng bào, lãnh đạo các cấp đều đến thăm hỏi động viên, tạo thêm niềm tin và sự gắn bó trong cộng đồng. Đoàn công tác của tỉnh còn thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ đồng bào Chăm tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào. Những cái bắt tay, những lời hỏi han thân tình về cuộc sống, việc làm, học hành của con em làm cho không khí ngày Tết thêm ấm áp nghĩa tình. Ông Bách Tà Rí, người có uy tín trong đồng bào Chăm, xã Vĩnh Hậu bày tỏ, những phần quà chứa đựng sự quan tâm, tình cảm của Đảng, Nhà nước làm cho bà con cảm nhận được sự quan tâm và thêm tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
0: Trước đây, gia đình chị Saron ngụ ấp Rọc Lá, xã Tây Yên thuộc diện khó khăn của địa phương. Hàng ngày, vợ chồng chị đi làm thuê buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống. Dù chắc chiêu nhiều năm, gia đình vẫn không đủ điều kiện sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Thấy hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, bà con lối xóm gom góp tiền, mua máy may, hỗ trợ giải để chị mở tiệm may tại nhà. Từ đó cuộc sống gia đình dần ổn định hơn. Chị Sharon nói, nhờ được bà con xung quanh giúp đỡ, tôi có việc làm ổn định, có thời gian chăm sóc con và gia đình. Giờ thấy ai khó khăn, tôi cũng muốn góp chút sức để giúp họ vươn lên. Nhiều hộ đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh từng bước ổn định cuộc sống nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Những ngày giữa tháng 4, gia đình ông Ano, ngụ ấp Phủng Xoài, xã Châu Phong, vui mừng khi được ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Căn nhà diện tích 32m² có tổng kinh phí xây dựng khoảng 90 triệu đồng do bà Siti Hara, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, vận động hỗ trợ. Đón Tết Roja Haji năm nay, trong căn nhà mới, ông Ano xúc động nói, được hỗ trợ xây dựng nhà, gia đình tôi rất mừng và cảm ơn sự quan tâm của ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm, cố gắng vươn lên để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dự báo nông thôn xã Châu Phong từng bước khởi sắc, hiện toàn xã có trên 12.890 hộ dân, trong đó đồng bào Chăm có hơn 1.260 hộ, tập trung chủ yếu tại hai ấp Phủng Xoài và Châu Giang. Những năm qua, từ nguồn lực của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương triển khai nhiều công trình phòng dịch thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào Chăm.
1: Công tác giáo dục và đào tạo nghề cũng được Châu Phong đặc biệt quan tâm, xã mở các lớp xóa mù chữ, lớp dạy nghề sơ cấp cho hàng trăm học viên. Từ các lớp học nghề, nhiều người lao động có thêm kỹ năng, tìm được việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong Nguyễn Văn Hợp cho biết, chương trình Mục tiêu Quốc gia thực sự tạo động lực giúp đồng bào Chăm của xã Châu Phong đổi thay tích cực. Nhiều vấn đề như việc làm, nhà ở, nước sinh hoạt hay bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào Chăm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trên địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe một đoạn âm thanh rất quen thuộc, và đó chính là nhạc ngũ âm, một loại hình âm nhạc truyền thống đặc trưng và lâu đời của đồng bào Khmer Nam Bộ. Và âm thanh quý vị vừa nghe phát ra từ các nhạc cụ như Dronet Aik, Dronet Thum, Kong Vung, Skor Thum và Chahing, tất cả hợp thành một dàn nhạc gọi là ngũ âm.
1: Trong dòng chảy của thời gian, chúng ta đang tiếp thu nhiều loại hình nghệ thuật mới, nhưng nhạc ngũ âm vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các phum, shop của đồng bào Khmer. Với người Khmer, âm nhạc này không chỉ đơn thuần là để thưởng thức, mà còn mang tính gần gũi, kết nối thiêng liêng, cao quý trong đời sống sinh hoạt văn hóa.
0: Dùng đất An Giang kỳ này, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng đến với Chùa Chùm, một ngôi chùa Phật giáo Nam Tông tại xã Châu Thành, để khám phá câu chuyện đầy cảm xúc xoay quanh dàn nhạc ngũ âm và câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng nha.
1: Không chỉ được lắng nghe âm thanh truyền thống, chúng ta sẽ còn được gặp gỡ những con người tâm huyết gìn giữ hồn âm nhạc dân tộc, từ đại đức chủ trì đến các nghệ nhân và lớp trẻ hôm nay. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình bắt đầu hành trình khám phá nhạc ngũ âm trong dòng chảy của dân tộc.
0: Tại chùa Chùm, dàn nhạc ngũ âm đã hiện diện hơn 50 năm và là linh hồn của các đại lễ Phật giáo. Và điều đặc biệt là từ năm 2023, nơi đây đã thành lập câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng nhằm gìn giữ, truyền dạy và phát huy giá trị độc đáo này cho thế hệ trẻ.
1: Dưới sự dẫn dắt của Đại Đức Danh Thanh Đa, chủ trì chùa đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ, phong trào bảo tồn nhạc ngũ âm ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Đại Đức.
2: Cái dàn ngũ âm của mình đó, nó xuất hiện cũng hơn 50 năm rồi. Nó xuất hiện từ thời Cố Ba Thượng. Nói chung đó, cái dàn ngũ âm của mình đó, mình thành lập nó cũng lâu rồi. Theo thời gian năm tháng nó cũng hao mòn, nó cũng cứ hư hao. Nên cái dàn ngũ âm nó cũng không được hoàn chỉnh như lúc trước. Trong thời gian gần đây, sư cũng thành lập lại cái câu lạc bộ dàn ngũ âm của mình, có đề nghị cái ban dân tộc tỉnh đó, cấp cho chùa một cái dàn ngũ âm mới để mình sinh hoạt trong cái dịp lễ Tết cho nó sung túc hơn.
3: Ngoài là về vật chất thì về con người á, cái yếu tố giữ gìn và kế thừa nó như thế nào thưa sư?
2: Nói chung đó, cái dàn ngũ âm của mình nó có đại diện cho trong non giữ gìn bản sắc của dân tộc mình. Cũng có mỗi một tháng cũng đem ra lau chùi vệ sinh một hai lần để cái da vàng của mình cũng không được cho nó hư hao. Thì dàn đội ngũ cũ mình còn nên bây giờ mình cũng thành lập cái đội ngũ mới trẻ hơn để kế thừa cái bản sắc dân tộc của chùa mình.
0: Qua chia sẻ của sư trụ trì, chúng ta sẽ thấy rõ tình yêu nhạc cụ dân tộc của đồng bào Khmer lớn như thế nào. Từ các sư đến các a cha trong phùng sóc luôn nuôi dưỡng ước nguyện gìn giữ bản sắc dân tộc theo năm tháng. Những nhạc cụ ấy không chỉ đẹp mắt mà còn mang âm thanh mạnh mẽ đa sắc, nhưng luôn phối hợp nhịp nhàng và có lấp lang. Đó là cả một nghệ thuật, cả một hồn văn hóa.
1: Chúng tôi sẽ miêu tả chi tiết hơn cho quý vị có thể hình dung về các loại nhạc cụ của đàn nhạc ngũ âm. Dàn nhạc ngũ âm của người Khmer Nam Bộ được cấu tạo từ 5 bộ nhạc cụ. Mỗi bộ được làm từ một loại chất liệu khác nhau, tạo nên 5 âm sắc độc đáo: đồng, sắt, gỗ, da và hơi.
0: Các nhạc cụ trong dàn nhạc ngũ âm thường bao gồm kèn Strolai Penpet, bộ hơi, đàn Dronet Aik, Dronet Thum, bộ 1, Dronet Daik, bộ sắt, Khơ Vong Tốt, Khơ Vong Thum, Chờ Hưng, bộ đồng, trống Samphô, trống Skor Thum, bộ da. Chi tiết về các bộ nhạc cụ: bộ gỗ 1 bao gồm đàn Dronet Aik 26 thanh tre hoặc gỗ và Dronet Thum 16 thanh gỗ. Bộ sắt bao gồm đàn Dronet Daik 21 thanh sắt. Bộ đồng bao gồm dàn cồng Khơ Vong Tốt, Khơ Vong Thum, mỗi dàn 16 cồng nhỏ và Chờ Hưng. Bộ da bao gồm trống Samphô, trống nhỏ và trống Skor Thum. Bộ hơi bao gồm kèn Strolai Penpet. Và nhắc đến âm nhạc không thể không nhắc đến những con người đã miệt mài gìn giữ nó. Ông Danh Siêu, một nghệ nhân gắn bó với dàn ngũ âm gần 30 năm, hiện vẫn đều đặn đến chùa tập luyện. Ngoài công việc gia đình, ông vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi cùng các người bạn của mình trong đội vào chùa tập luyện. Sự chăm chỉ của ông như là một nguồn động lực cho các bạn trẻ trong Phun Sóc tự tin kế thừa di sản văn hóa của đồng bào.
4: Chú thì chơi nhạc, nói chung đi từ lúc mà ông nội ông ngoại cách đây khoảng gần 100 năm, nhưng mà ông nội ông ngoại bây giờ đã mất. Mất ông ngoại ông nội đi thì tới ông già, chứ là ông già ruột rồi, ông chơi một đoạn nữa thì tới khi mà lúc ông đã qua đời đi thì chú là lên ngôi giữ lại cái dàn ngũ âm này, cho đừng cho cái mất cái phong tục bản sắc của người dân tộc Khmer.
1: Sau khi thành lập câu lạc bộ đàn ngũ âm ấp Tân Hưng, đã có rất nhiều bạn trẻ xin tham gia học tập. Đó không chỉ là niềm vui của sư trụ trì, của ông Danh Siêu, mà còn là sự tự hào, phấn khởi của bà con nơi đây về một thế hệ sẽ thổi một làn gió mới vào âm nhạc truyền thống.
4: Cái thế hệ trẻ bây giờ có người cũng đam mê lắm, nghe thành lập cái đoàn này đó thì cũng có mấy người cháu gái trai gì cũng xin học cũng nhiều lắm, cũng là đam mê, nhưng mà phải giữ gìn lại bản sắc của mình, đừng cho nó mất. Rồi tuổi cũng đã trên 60 rồi, cũng phải cố gắng tập luyện cho mấy đứa cháu ngày sau này nó thành đạt.
0: Quả thật là một tín hiệu đáng mừng. Trong Phun Sóc hôm nay, những người trẻ như là anh Danh Tú Hào cũng bắt đầu tiếp nối con đường âm nhạc của cha ông mình.
3: Là một người con của đồng bào dân tộc Khmer, cũng là một học trò của các thầy tầm khoảng là 3 năm nay rồi. Nhạc dân, nhạc cụ dân tộc này thì cũng không có gọi là khó, nếu mà các bạn có sự đam mê, thì nhiệt quyết theo học là một sự quyết tâm để gìn giữ cái nét bản sắc văn hóa dân tộc Khmer của chúng ta.

0: Dù xã hội hiện đại có nhiều đổi thay, nhạc ngũ âm vẫn tồn tại bền vững, luôn thích nghi để sống cùng thời đại. Không chỉ vang lên trong chùa hay tang lễ như trước, dàn nhạc này còn được biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, lễ hội và là nội dung giảng dạy ở các câu lạc bộ, trường học.
1: Trong thời kỳ hội nhập, dàn nhạc ngũ âm chính là bản sắc, là điểm tựa tâm linh của đồng bào Khmer tỉnh An Giang, nhất là ở xã Châu Thành. Âm thanh ấy không chỉ gợi nhớ về quá khứ mà còn là nhịp đập sống động của hiện tại. Nhạc ngũ âm vì thế không chỉ là nghệ thuật mà là tâm hồn, ký ức và bản sắc không thể thay thế của người Khmer.
0: Với người Khmer, nhạc ngũ âm không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng nói của tâm linh, là nhịp đập cộng đồng, là lời cảm ơn gửi vào vũ trụ đất trời. Qua bao thế hệ, những thanh âm ấy vẫn vang vọng trong lòng phun sóc như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cội nguồn.
1: Khi tiếng ngũ âm vẫn còn vang lên thì văn hóa Khmer vẫn đang sống, không chỉ trong ký ức mà trong từng nhịp sống hôm nay. Đó là niềm tự hào không chỉ của người Khmer An Giang mà còn là di sản quý báu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng vùng đất An Giang trong hành trình hôm nay. Mong rằng qua những thanh âm ấy, quý vị sẽ thêm yêu con người, yêu văn hóa và đất trời phương Nam, nơi những giá trị xưa cũ vẫn âm thầm được gìn giữ, nâng niu và lan tỏa.
1: Còn bây giờ thì vùng đất An Giang xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến khám phá tiếp theo nha!

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Màu Hoa Tím Bâng Khuâng, biên soạn của cố soạn giả Trần Xuân Linh. Bài hát này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu thể hiện.

Mùa hạ yêu thương là một biên soạn của tác giả Lê Thanh Tịnh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Dẫn và Hồng Thêm song ca. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
3: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
2: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
3: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tứ Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
2: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
3: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
2: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
3: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
2: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
3: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
2: Phim Chạy Trốn Tình Yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.
4: sao buồn thương gieo xuống đây mang sao vương cho mắt em tôi lệ nhòa.
5: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Chiều hè trên bãi biển, sáng tác nhạc Hoàng Phương, soạn lời giọng cổ, soạn giả Thanh Vũ. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca dao đầu đời, sáng tác nhạc Quốc Dũng, soạn lời giọng cổ Chấn Huân và Thanh Nguyệt, qua phần trình bày của nghệ sĩ Như Quỳnh, Trung Hậu và Nhân Hậu.

Giọng ca của nghệ sĩ Minh Thành và Thanh Thanh Hiền sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Chia tay mùa phượng đỏ, lời giọng cổ của soạn giả Nguyễn Anh Chiến. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
0: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 3. Xin tùy giáo sư. Khi nhận được thư của ông Hobson, tôi đang vừa nghĩ nhiều về việc bắt con cá một sừng, vừa nghĩ nhiều về ý định vượt qua những đồng bằng Tây Bắc. Tuy vậy, đọc xong thư của ông bộ trưởng, tôi hiểu ngay rằng sứ mệnh thực sự của tôi, mục đích của cả cuộc đời tôi là phải tiêu diệt được con quái vật này, không cho nó làm hại mọi người. Tôi vừa kết thúc một cuộc hành trình gian khổ nên rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Tôi rất mong trở về tổ quốc, về với bạn bè và căn phòng ở vườn Bách Thảo, về với những bộ sưu tập quý giá của tôi. Nhưng không có gì có thể ngăn cản tôi tham gia đoàn thám hiểm này. Sự mệt nhọc, bạn bè, những bộ sưu tập, tất cả đều bị quên đi. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nhận ngay lời mời của chính phủ Mỹ. Tôi nghĩ dù thế nào, mọi con đường cũng đều dẫn tới bờ biển nước Pháp. Nó sẽ giúp ta mang về viện bảo tàng tự nhiên Paris, cái sừng dài không dưới nửa mét của nó. Nhưng trong khi chờ đợi tương lai xa xôi đó, tôi còn phải tìm nó ở phía bắc Thái Bình Dương. Nói khác đi là phải đi về phía ngược với nước Pháp. Conseil, tôi nóng ruột gọi to. Conseil là người giúp việc và theo tôi đi khắp nơi. Tôi mến anh ta và anh ta cũng quý tôi. Conseil tính tình điềm đạm, trung thực, cần cù, thường nhìn các bước ngoặt của số phận một cách triết lý, rất khéo tay và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trái hẳn với tên gọi Conseil, anh ta chẳng bao giờ khuyên ai, ngay cả khi người ta đến hỏi ý kiến. Vì thường xuyên tiếp xúc với giới khoa học của vườn Bách Thảo, Conseil học tập được nhiều điều. Anh ta chuyên về phân loại tự nhiên, rất thành thạo về các kiểu nhóm, lớp, bộ, họ, giống, loài. Nhưng kiến thức của anh ta đến đấy cũng là hết. Phân loại là năng khiếu tự nhiên của Conseil, anh ta không tiến xa nữa. Nhưng dù sao, Conseil cũng là người rất tốt. 10 năm nay, Conseil theo tôi trong tất cả các chuyến đi nghiên cứu. Tôi chưa hề thấy anh ta kêu ca phàn nàn khi chuyến đi bị kéo dài hay gặp khó khăn gian khổ. Conseil sẵn sàng theo tôi đi bất kỳ nước nào, dù đó là Trung Quốc hay Congo, dù đường xa đến mấy. Ngoài ra, Conseil có thể tự hào về sức khỏe hiếm có bất chấp mọi bệnh tật, về những bắp thịt rắn chắc và một hệ thần kinh rất vững vàng của mình. Conseil 30 tuổi, tuổi anh ta so với tuổi tôi thì như 15 so với 20. Xin các bạn thứ lỗi cho cách diễn đạt rắc rối của tôi, vì đó chỉ là cách thú nhận rằng tôi đã 40 tuổi. Nhưng Conseil có một nhược điểm là người câu nệ hình thức. Anh ta bao giờ cũng gọi tôi là giáo sư. Điều đó làm tôi rất bực mình. Conseil, tôi gọi lần thứ hai và hối hả chuẩn bị lên đường. Tôi rất tin ở lòng trung thành của Conseil. Thông thường tôi không hỏi xem anh ta có đồng ý đi theo tôi không. Nhưng chuyến đi này có thể sẽ kéo dài chưa biết đến bao giờ. Có thể sẽ nguy hiểm. Vì đây là cuộc săn bắt một con vật có khả năng đánh chìm tàu chiến xuống biển như một cái vỏ hạt dẻ. Mọi người dù dửng dưng đến đâu cũng phải suy nghĩ ít nhiều. Conseil! Tôi gọi lần thứ ba. Conseil xuất hiện. Giáo sư gọi tôi ạ? Anh ta vừa bước vào vừa hỏi. Đúng vậy anh bạn à. Anh hãy thu xếp đồ đạc của tôi và chuẩn bị cho mình nữa. 2 giờ nữa chúng ta sẽ lên đường. Xin tùy giáo sư. Conseil bình thản trả lời. Không được lề mề một phút nào. Anh xếp tất cả hành lý quần áo của tôi vào vali. Càng nhiều, càng nhanh, càng tốt. Còn những bộ sưu tập của giáo sư thì sao ạ? Conseil hỏi. Chúng ta sẽ giải quyết sao? Sao lại sao ạ? Chúng sẽ được bảo quản ở khách sạn, rồi tôi sẽ cho gửi cả về Pháp. Thế chúng ta không về Paris ạ? Ừ, tất nhiên sẽ về, nhưng có lẽ phải đi vòng một chút. Xin tùy ý giáo sư, đi vòng cũng được ạ. Vòng một chút thôi, chúng ta chỉ đi chệch đường thẳng một chút thôi, và đi bằng tàu Abraham Lincoln. Xin tùy giáo sư. Conseil ngoan ngoãn trả lời. Anh bạn à, anh biết không, chúng ta sẽ đi để trừ khử con quái vật, con cá thiết kình nổi tiếng đó. Tác giả bộ sách Những Bí Mật Của Biển Sâu không thể từ chối việc đi cùng thuyền trưởng Farragut trong chuyến thám hiểm này được. Nhiệm vụ thực vinh quang nhưng cũng rất nguy hiểm vì phải hành động một cách mò mẫm
và con quái vật có nhiều điều bí ẩn. Nhưng dù thế nào, thuyền trưởng của chúng ta cũng sẽ không cho nó thoát. Giáo sư đi đâu, tôi xin đi đó ạ. Công Xây trả lời. Anh cứ nghĩ kỹ đi, tôi chẳng muốn giấu anh điều gì cả. Tham gia những cuộc thám hiểm thế này có thể sẽ không trở về đấy. Xin tùy giáo sư. 15 phút sau, vali đã được xếp xong. Công Xây chuẩn bị rất nhanh, có thể đảm bảo là anh ta chẳng quên gì. Vì anh ta xếp loại quần áo cũng thành thạo như phân loại chim và cá vậy. Người phục vụ ở khách sạn mang hành lý của chúng tôi ra phòng ngoài. Tôi chạy vội xuống tầng dưới thanh toán tiền nong ở sảnh khách sạn, nơi luôn luôn tấp nập khách mới đến. Tôi yêu cầu chuyển về Paris những kiện hàng gồm tiêu bản động vật và thực vật đã sấy khô. Sau đó tôi và Công Xây nhảy lên xe ngựa. Mấy phút sau, xe đổ ở bến, nơi tàu Lincoln đang nhả từng cuộn khói dày đặc. Hành lý của chúng tôi được mang ngay lên bon. Tôi chạy lên tàu và hỏi thuyền trưởng Farragut, một thủy thủ dẫn tôi đi. Một sĩ quan tư thế hùng dũng bắt tay tôi và hỏi. Ngài là Pierre Aronnax. Dân, còn ngài là thuyền trưởng Farragut. Dân chính tôi, xin chào giáo sư. Chúng tôi đã dành cho ngài một phòng riêng. Tôi đáp lễ và biết thuyền trưởng đang rất bận chuẩn bị cho tàu nhổ neo. Tôi đề nghị cho biết phòng riêng của tôi ở đâu. Tàu Lincoln rất thích hợp với nhiệm vụ mới. Đó là một chiếc tàu chiến có những máy móc tối tân, chạy bằng hơi nước có áp suất tới 7 atmosphere. Với áp suất đó, tàu Lincoln chạy nhanh 18 hải lý một giờ. Tốc độ như vậy là khá nhanh. Nhưng tiếc thay, chưa đủ để đuổi bắt con cá khổng lồ kia. Sự trang trí bên trong tàu cũng tương xứng với những tính chất hàng hải của tàu. Tôi rất hài lòng về căn phòng riêng ở phía lái thông với phòng ăn. Chúng ta sẽ ở đây rất tiện. Tôi bảo Công Xây. Thưa giáo sư, dân. Tôi bảo Công Xây mở vali, xếp ra những đồ dùng cần thiết. Còn tôi thì lên bon xem tàu chuẩn bị nhổ neo. Đúng lúc đó, thuyền trưởng Farragut hạ lệnh tháo dây neo tàu Lincoln ở bến Brooklyn. Nếu tôi đến chậm 15 phút thậm chí hơn, thì có lẽ tàu đã lên đường và tôi sẽ không được tham gia cuộc thám hiểm rất đặc biệt. Có 102 này. Cuộc thám hiểm dù có thuật lại một cách chân thực, cũng vẫn bị coi như một chuyện bịa đặt hoàn toàn. Thuyền trưởng Farragut không để mất một ngày, một giờ nào. Ông ta phải tức tốc tới những vùng biển đã phát hiện ra quái vật. Farragut gọi trưởng máy lên hỏi. Áp suất đã đủ chưa? Thưa đủ. Cho tàu chạy. Farragut ra lệnh. Mệnh lệnh lập tức được truyền xuống buồng máy. Chân dịch quay ngày càng nhanh. Tàu Lincoln hùng dũng tiến quân. Có hàng trăm xuồng và tàu kéo chở đầy người đi tiễn đưa long trọng. Bến tàu Brooklyn và tất cả khu vực New York dọc sông East River chật ních người. Những tiếng hoan hô từ miệng 50 vạn người vang lên không ngớt. Hàng ngàn khăn tay được tung lên trời cho tới khi tàu Lincoln ra tới vịnh Hudson ở mõm ngoài cùng của bán đảo, nơi thành phố New York đang xây dựng. 3 giờ chiều, áp lực hơi nước được tăng lên, chân dịch quay ngày càng nhanh. Chiếc tàu chạy dọc theo bờ cát thấp Long Island và tới gần 8 giờ thì mở hết tốc lực chạy trên sóng nước Đại Tây Dương đen thẫm.

Chương 4. Ned Land. Thuyền trưởng Farragut là một người đi biển dày kinh nghiệm, thực xứng đáng với chiếc tàu chiến mà ông ta chỉ huy. Farragut với con tàu chỉ là một, ông ta là linh hồn của tàu. Ông ta không mảy may nghi ngờ sự tồn tại của con cá, nhưng cũng không cho phép ai được bàn tán nhảm nhí về vấn đề đó. Ông ta tin là có con quái vật không phải bằng óc mà bằng tim. Farragut sẽ trừ khử được nó, ông ta thề như vậy. Hoặc là thuyền trưởng Farragut sẽ diệt được con cá thiết kình, hoặc là con cá sẽ giết chết Farragut. Không thể có sự thỏa hiệp nào. Toàn thể thủy thủ nhất trí với thuyền trưởng, điều đó thể hiện rất rõ khi họ bàn luận, tranh cãi với nhau. Khi họ cân nhắc từng khả năng giúp họ tìm ra con quái vật một cách nhanh chóng nhất. Khi họ chăm chú quan sát mặt biển, ngay cả những sĩ quan lúc bình thường vẫn xem trực ban là một nhiệm vụ khổ sai, giờ đây cũng sẵn sàng trực thêm giờ. Về phía thủy thủ thì họ chỉ có một nguyện vọng: tìm thấy con cá một sừng, bắn trúng nó, kéo lên tàu rồi xé ra từng mảnh. Họ quan sát mặt biển một cách căng thẳng. Cần nói thêm rằng thuyền trưởng Farragut đã hứa là sẽ thưởng $2,000 cho ai phát hiện ra quái vật đầu tiên, không kể là thủy thủ đang học nghề, thủy thủ hay sĩ quan. Tôi cũng chẳng thua gì mọi người. Tôi cũng đứng trên bon ngày này sang ngày khác. Chỉ có công say là tỏ vẻ dửng dưng trước chuyện này và không hề có cái tâm trạng bị kích động đang lan tràn trên tàu. Tôi đã nói là thuyền trưởng Farragut đã trang bị cho tàu của mình tất cả những thứ cần thiết để đánh con cá voi khổng lồ. Không một chiếc tàu đánh cá voi nào có thể có được trang bị tốt hơn. Trên tàu Lincoln có tất cả các thứ đạn bắn cá voi hiện đại nhất. Từ loại đạn giống mũi tên nhọn phóng đi bằng tay, đến các loại đạn phá bắn bằng súng nòng dài. Phía mũi tàu có một cổ đại bác, kiểu cải tiến bắn loại đạn hình nón, nặng 4 kg, đi xa được 16 km. Tóm lại, tàu Lincoln được trang bị tất cả các loại vũ khí ghê gớm nhất. Nhưng chưa hết, trên tàu còn có Ned Land, vua bắn cá voi. Ned Land gốc Canada là thợ săn cá voi giỏi tuyệt vời. Anh ta chưa hề gặp đối thủ trong cái nghề nguy hiểm của mình. Ở Ned Land, sự khéo léo và bình tĩnh, lòng can đảm và sự nhanh trí đã kết hợp với nhau một cách cân đối. Cá voi hay cá nhà táng phải quỷ quyệt ranh ma lắm mới thoát được phát đạn của anh ta. Ned Land khoảng gần 40 tuổi, anh ta cao lớn dạm dở, vẻ mặt khắc khổ, ít cởi mở, nóng tính, hơi một chút là nổi giận đùng đùng. Vẻ bề ngoài của anh ta là mọi người chú ý, đặc biệt là đôi mắt cương nghị. Tôi cho rằng thuyền trưởng Farragut đã hành động đúng khi mời Ned Land tham gia cuộc tìm kiếm. Cánh tay rắn chắc và đôi mắt tinh tường của anh ta cũng bằng cả đội thủy thủ rồi. Có thể ví Ned Land như một cái kính viễn vọng, đồng thời là một khẩu đại bác, luôn luôn sẵn sàng nhả đạn. Người Canada thì cũng là người Pháp, và tôi phải thú thật rằng, mặc dù ít cởi mở, Ned Land vẫn có chút cảm tình với tôi. Chắc anh ta bị quốc tịch của tôi hấp dẫn. Đã có dịp anh ta nói với tôi bằng tiếng Pháp, một thứ tiếng Pháp cổ từ thời Rabelais, hiện còn dùng ở một số tỉnh của Canada. Ned xuất thân từ một gia đình gốc rễ lâu đời ở thành phố Quebec, thuộc dòng dõi những thủy thủ can trường từ thời thành phố còn thuộc Pháp. Dần dần Ned cởi mở hơn, và tôi sẵn lòng nghe anh ta kể về cuộc đời phiêu bạt của anh ta ở vùng biển Bắc và Nam Cực. Chuyện đánh cá của Ned, chuyện chiến đấu tay đôi với cá voi đượm một chất thơ chân thực. Ned kể chuyện theo lối anh hùng ca. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như đang nghe một Homer, người Canada, kể anh hùng ca Iliad. Tôi miêu tả con người can đảm đó đúng như tôi hiểu anh ta hiện nay. Tôi đã kết bạn với Ned. Chúng tôi ràng buộc với nhau bằng một tình bạn không gì phá vỡ nổi. Một tình cảm nảy ra và củng cố qua những thử thách gay go của cuộc đời. Ned cừ lắm, tôi sẵn sàng sống thêm 100 năm nữa để nhớ tới anh Ned à. Nhưng Ned có ý kiến gì về con quái vật đó? Phải thú thực là anh ta không tin sự tồn tại của con cá một sừng thần bí ấy. Và là người duy nhất trên tàu không tán thành sự mù quáng của số đông. Thậm chí anh ta lảng tránh, không đụng chạm tới chuyện con quái vật mà có lần tôi định nói với anh ta. Buổi chiều ngày 30 tháng 7 tuyệt đẹp, 3 tuần sau khi tàu nhổ neo,
Chúng tôi đã tới gần mũi Plang. Tàu vượt qua chí tuyến Nam và chỉ còn 700 hải lý nữa về phía Nam là tới eo biển Magellan. 8 ngày nữa tàu Lincoln sẽ bắt đầu rẽ sóng Thái Bình Dương. Tôi và Ned Land ngồi ở phía trước tàu nói chuyện phiếm, mắt không rời khỏi mặt biển. Câu chuyện tất nhiên chuyển sang vấn đề con cá một sừng khổng lồ. Tôi bắt đầu điểm qua tất cả các trường hợp có thể quyết định ít nhiều sự thành bại của chuyến đi này. Nhưng thấy Ned lảng tránh, tôi đặt thành vấn đề. Ông Ned à, sao ông có thể nghi ngờ sự tồn tại của con cá mà chúng ta đang tìm diệt? Ông có cơ sở gì để không tin vào những sự việc đã xảy ra? Ned đưa mắt nhìn tôi khoảng một phút. Trước khi trả lời, anh ta có thói quen vỗ trán một cái, rồi nhắm mắt lại, dường như để tập trung tư tưởng rồi mới nói. Có cơ sở vững chắc, ngài Aronnax à? Ông hãy nghe tôi, ông Ned. Ông là thợ săn cá voi chuyên nghiệp. Ông đã từng gặp những con cá rất lớn. Lẽ ra ông phải tin hơn nhiều những người khác là có một con cá khổng lồ thật, như thế mới đúng. Ai chứ ông thì trong trường hợp này không nên là kẻ nghi ngờ. Ngài lầm rồi, giáo sư à. Nếu người dốt nát tin rằng có những ngôi sao chổi báo điềm dữ đang bay trên trời, rằng trong lòng đất có những con quái vật thời cổ xưa, thì họ cứ việc tin. Nhưng nhà thiên văn học và địa chất học thì thấy những chuyện quyển quặc đó thật nực cười. Người đánh cá voi cũng vậy. Tôi đã bao lần săn cá voi, bắn chúng và diệt được cũng nhiều. Nhưng dù chúng có to khỏe đến đâu, thì sừng và đuôi của chúng cũng không thể đâm thủng được vỏ tàu bằng kim loại. Nhưng ông Ned à, người ta kể lại

rằng có những trường hợp răng cá thiết kình đâm xuyên qua vỏ tàu. Tàu gỗ thì được thôi, nhưng tôi cũng chưa thấy. Và khi chưa thấy tận mắt thì tôi chưa thể tin được rằng cá voi, cá nhà táng và cá một sừng lại có thể đâm thủng tàu. Ông hãy nghe tôi, ông Ned. Xin lỗi giáo sư. Giáo sư muốn nói gì thì nói, nhưng đó nhất định không phải là cá. Là loài bạch tuộc khổng lồ thì còn có lý hơn. Bạch tuộc càng ít khả năng hơn, ông Ned à. Bạch tuộc là loài có thân mềm. Dù nó dài 150 mét đi nữa, thì nó vẫn là một loài không xương sống và hoàn toàn vô hại với những tàu lớn như Scotland và Lincoln. Đã đến lúc phải xếp những chuyện quan đường về chiến công của các loài bạch tuộc và các quái vật tương tự vào kho rồi. Tóm lại, thưa nhà nghiên cứu tự nhiên, Ned hỏi có vẻ châm biếm, ngài tin chắc con quái vật khổng lồ đó là có thật? Đúng, lòng tin của tôi dựa trên việc đối chiếu các sự kiện một cách logic. Tôi tin rằng đó là một động vật có vú, cơ thể rất khỏe, thuộc loài có xương sống như cá voi, cá nhà táng hay cá heo, và có một cái sừng rắn chắc đặc biệt. Ned lắc đầu, bắt đầu nghi ngờ. Tôi nói tiếp, ông bạn Canada rất đáng kính ơi, ông nên nhớ rằng nếu con cá đó có thật, nếu nó sống dưới biển sâu, ở những lớp nước cách mặt biển mấy hải lý, thì tất nhiên nó phải có một cơ thể khỏe mạnh vô cùng. Khỏe mạnh thế để làm gì? Để chịu được áp lực của những lớp nước phía trên. Thật không? Ned nheo mắt hỏi. Thật chứ? Để chứng minh tôi có thể dẫn ra mấy con số. Con số để làm gì? Con số thì muốn nói thế nào chẳng được. Điều đó chỉ đúng trong việc buôn bán, chứ không đúng trong toán học đâu. Ông nghe tôi nói nhé. Ta hãy hình dung áp lực một atmosphere là áp lực một cột nước cao khoảng 10 mét. Trên thực tế, cột nước đó thấp hơn một chút vì nước biển đặc hơn nước ngọt. Vậy khi ông lặn xuống nước sâu khoảng 10 mét, thì mỗi centimet vuông trên người ông phải chịu áp lực một atmosphere. Từ đấy ta có thể tính rằng ở độ sâu 100 mét, áp lực nước bằng 10 atmosphere. Ở độ sâu 1.000 mét, áp lực nước bằng 100 atmosphere. Ở độ sâu 1 vạn mét, thì áp lực nước bằng 1.000 atmosphere. Tóm lại, nếu ta xuống tới độ sâu thần kỳ như vậy, thì mỗi centimet vuông trên mình ta phải chịu 1.000 kg. Thế ông có biết bề mặt thân thể người ta là bao nhiêu centimet vuông không, ông Ned? Thưa ngài, tôi thật không biết ạ. Khoảng 17.000. Thế cơ à? Vì trong thực tế áp lực không khí hơi nhỉnh hơn 1 kg trên 1 cm vuông, nên 17.000 cm vuông người ông đang phải chịu áp lực 17.568 kg đấy. Thế mà tôi chẳng thấy gì cả. Thấy làm sao được? Dưới áp lực lớn như thế mà người ông không bị đè bẹp. Chính vì vậy không khí trong người ông cũng có áp lực như vậy, nghĩa là có một sự cân bằng hoàn toàn giữa áp lực bên ngoài và bên trong, trung hòa lẫn nhau. Vì thế ông không cảm thấy gì cả. Nhưng ở dưới nước thì hoàn toàn không giống như vậy. À, tôi hiểu rồi. Ned chăm chú nghe rồi trả lời. Nước khác với không khí, nó ép từ ngoài vào chứ không thấm được vào trong. Chính thế ông Ned à, dưới độ sâu 10 mét ông sẽ chịu áp lực 17.568 kg. Dưới độ sâu 100 mét, áp lực đó tăng lên 10 lần, nghĩa là bằng 175.680 kg. Dưới độ sâu 10 km, áp lực đó tăng lên 1.000 lần, nghĩa là bằng 17.568.000 kg. Nói một cách hình tượng, thì áp lực nước sẽ cán anh mỏng tốt hơn bất kỳ một máy ép nào. Chà chà, khiếp quá nhỉ. Vậy thì ông bạn bán cá voi kính mến ơi, nếu một con vật có xương sống dài mấy trăm mét và to ngang tương xứng có thể sống ở độ sâu như thế, thì mấy triệu centimet vuông trên thân nó phải chịu áp lực hàng chục tỷ kg. Con vật đó phải có các cơ mạnh thế nào, cơ thể nó phải có sức đề kháng cao thế nào mới chịu nổi một áp lực lớn như thế. Có lẽ nó được bọc một lá thép dày 20 cm, hệt như cái tàu bọc thép. Có lẽ thế đấy ông Ned à. Ông thử nghĩ xem,
Một khối đồ sộ như vậy lao đi với tốc độ xe lửa chạy nhanh mà đâm vào thân tàu thì sẽ có sức phá hoại thế nào? Dần đúng vậy, có thể... Nét trả lời, anh ta lúng túng vì những con số, nhưng vẫn chưa muốn đầu hàng. Thế nào, ông tin rồi chứ? Ngài đã thuyết phục tôi được một điều, nếu quả thực dưới biển sâu có những con vật như vậy, thì chúng phải rất khỏe như ngài nói. Nhưng nếu ông cứ cãi bướng là chúng không có thực, thì ông sẽ giải thích vụ tàu Scotland như thế nào? Giải thích thế này... Nét ngập ngừng. Nào, nói đi. Giải thích rằng tất cả những cái đó đều là bịa đặt. Nhưng trả lời như vậy chỉ chứng tỏ là Nét ương bướng chứ chẳng có gì khác. Hôm đó tôi để anh ta yên. Dù tàu Scotland không thể nghi ngờ gì nữa, tàu bị thủng to đến nỗi phải hàng lại. Và tôi thấy chẳng cần đòi hỏi những chứng cớ có tính thuyết phục hơn làm gì. Tàu không thể tự nhiên bị thủng. Và vì đã loại trừ được những ý kiến cho rằng tàu đã đâm phải một dải đá ngầm hay một viên đạn bắn cam voi, nên mọi sự đều gán cả cho cái sừng nhọn của quái vật. Tóm lại, dựa vào những lý lẽ đã trình bày ở trên, tôi xếp quái vật vào kiểu có xương sống, lớp có vú, bộ cam voi. Còn xếp nó vào họ giống loài nào thì sau này mới biết rõ được. Muốn giải quyết vấn đề này, cần phải mổ quái vật. Muốn mổ thì phải bắt được, muốn bắt được thì phải bắn trúng. Đó là việc của Ned Land. Muốn bắn trúng thì phải tìm ra, đó là việc của cả tàu. Muốn tìm ra thì phải gặp, đó là chuyện may rủi.

Chương 5. May rủi. Lúc đầu tàu Lincoln chạy một cách đơn điệu. Chỉ có một lần Ned Land được dịp trổ tài, khiến mọi người phải kính nể. Ngày 30 tháng 6 ở vĩ độ các đảo Maluin, tàu Lincoln bắt liên lạc với chiếc tàu đánh cá voi Monroe đang đi ngược chiều. Nhưng tàu đó chẳng được tin gì về con cá thiết kình cả. Khi thuyền trưởng tàu Monroe biết trên tàu bạn có Ned Land, ông ta bèn yêu cầu Ned bắn giúp con cá voi mà họ đã phát hiện ra ở vùng biển này. Vì tò mò muốn xem Ned làm ăn thế nào, thuyền trưởng Farragut cho phép Ned sang tàu Monroe. Cuộc săn bắt rất thành công, Ned hạ được những hai con cá voi. Một con hạ tại chỗ bằng một phát trúng tim, con thứ hai thì phải săn đuổi mất mấy phút. Thật tình tôi không dám đảm bảo tính mạng cho con cá voi nào chạm trán với Ned. Tàu lướt nhanh dọc bờ biển đông nam của Nam Mỹ và ngày 3 tháng 7 đã tới cửa vào eo biển Magellan. Nhưng thuyền trưởng Farragut không muốn vào cái eo khúc khuỷu đó nên hướng tàu về mũi Hóc. Toàn hạm tàu tán thành quyết định của thuyền trưởng. Thực tế, làm gì có khả năng gặp con cá một sừng ở eo biển hẹp này? Phần lớn thủy thủ đều đinh ninh rằng con quái vật khổng lồ không thể bơi qua được eo này. Ngày 6 tháng 7 khoảng 3 giờ chiều, tàu Lincoln vòng qua hòn đảo đơn độc, mỏm đá cực nam của Nam Mỹ, mà những người đi biển Hà Lan đã lấy tên thành phố Hóc quê hương mình để đặt cho. Vòng qua mũi Hóc, chúng tôi hướng về phía Tây Bắc, và sớm hôm sau tàu bắt đầu vào vùng biển Thái Bình Dương. Chú ý đấy! Thủy thủ tàu Lincoln bảo nhau. Họ rất chăm chú quan sát, món tiền thưởng 2.000 đô la rất hấp dẫn họ. Mắt họ và ống nhòm chẳng giây phút nào được nghỉ. Ngày đêm họ dõi nhìn mặt biển. Tôi không ham gì tiền thưởng, nhưng cũng làm như họ. Ăn tôi cũng vội, ngủ cũng chẳng yên. Mặc dù nắng cháy và mưa xối xả, tôi vẫn không rời bon tàu. Tôi đăm đăm nhìn những ngọn sóng bạc đầu lan tận chân trời. Và đã bao lần tôi cùng anh em thủy thủ phải hồi hộp khi thấy cá voi phơi lưng đen trên mặt nước. Những lúc ấy, thủy thủ chạy ùa cả lên bon. Họ nín thở và căng mắt ra, theo dõi con cá. Tôi cũng cố sức nhìn, đến mức có thể hỏng giỏng mô và mù mắt. Nhưng chúng tôi đều hồi hộp, một cách uổng công vô ích. Nhiều lần tàu Lincoln đã tiến sát con cá, nhưng đó chỉ là một con cá voi hay cá nhà táng bình thường. Chúng bỏ chạy khi nghe tiếng hò hét của thủy thủ. Trời rất đẹp, tàu chạy trong những điều kiện thuận lợi, mặc dù lúc đó đang mùa mưa lớn. Biển lặng, tầm nhìn rất xa, Ned Land vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Anh ta cố ý không lên bon trong những giờ không phải trực. Cặp mắt tinh tường của anh ta lẽ ra có thể rất được việc. Nhưng trong 10 tiếng đồng hồ, thì 8 tiếng, anh chàng Canada bướng bỉnh này ngồi đọc sách hay nằm khàn trong phòng. Tôi đã trách anh ta hàng trăm lần về thái độ dửng dưng này. Ned trả lời. Ôi dào, thưa giáo sư, nếu con quái vật đó có thực, thì liệu ta có nhiều may mắn tìm ra nó không? Đúng là ta chỉ tìm nó một cách hú quạ. Người ta bảo đã thấy nó ở phía bắc Thái Bình Dương ư? Cho là thế, nhưng từ ngày đó tới nay đã 2 tháng, mà tính con cá không thích ở lâu một chỗ. Chính ngài đã nói, con cá có khả năng di chuyển với tốc độ phi thường. Thưa giáo sư, ngài hẳn rõ hơn tôi rằng thiên nhiên không tạo ra cái gì không có mục đích. Thiên nhiên chẳng bao giờ phú cho con vật bản chất lười biếng một sự nhanh nhẹn như vậy cả. Vì vậy nếu con cá là có thật, thì nó đã chuồn đi rất xa rồi. Tất cả vấn đề là như vậy. Chúng tôi đang đi một cách hú quạ. Nhưng biết làm thế nào, hy vọng gặp con cá thiết kình ngày càng mong manh.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục Nhịp sống nông thôn có bài viết Ngôi làng Chăm giữ gìn giá trị truyền thống. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ radio nhạc số với những ca khúc viết về mùa hè. 8 giờ gương sáng quanh ta. 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có thông tin, tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm gắn bó công tác. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối ngày ấy bạn và tôi. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn. 12 giờ ca nhạc cải lương con đường mang tên em. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân tháng mấy em nhớ anh. 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 15 giờ radio nhạc số với những ca khúc viết về mùa hè. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ nhịp sống nông thôn. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hành động và ý định. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn.

20:30 Chính sách và đời sống, 20:45 Ca nhạc cải lương Con đường mang tên em, 21:45 Phát thanh dành cho người đi biển, 22:00 Chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục nhịp sống nông thôn có bài viết Ngôi làng Chăm giữ gìn giá trị truyền thống. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ radio nhạc số với những ca khúc viết về mùa hè. 8 giờ gương sáng quanh ta. 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống có thông tin, tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm gắn bó công tác. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối, ngày ấy bạn và tôi. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn. 12 giờ ca nhạc cải lương, con đường mang tên em. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, tháng mấy em nhớ anh. 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 15 giờ radio nhạc số với những ca khúc viết về mùa hè. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ nhịp sống nông thôn. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện hành động và ý định. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống. 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương, con đường mang tên em. 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn Jun Venner. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 2026, chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. An Giang triển khai bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng số đối với cán bộ. An Giang đẩy mạnh tiềm năng phát triển du lịch. An Giang triển khai tháng hành động phòng chống ma túy. Dòng Riền tổ chức đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2025-2026. An Giang hoàn tất khâu chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ công chức viên chức, thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu tổ chức triển khai quán triệt tuyên truyền sâu rộng nội dung chỉ thị số 14 đến toàn thể cán bộ công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý, nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức viên chức về sự cần thiết học tập, nâng cao và đánh giá kiến thức, kỹ năng số. Cán bộ công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải gương mẫu nghiêm túc trong việc học tập, nâng cao trình độ kỹ năng số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, góp phần nâng cao năng suất lao động của cán bộ công chức viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời chỉ đạo 100% cán bộ công chức viên chức chủ động tham gia học tập trên nền tảng số, bình dân học vụ số theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành việc học tập đánh giá xác nhận kết quả theo quy định. Cụ thể, năm 2026, sử dụng bộ học liệu được ban hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức cho cán bộ công chức viên chức chủ động tự học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, đảm bảo 100% cán bộ công chức viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức, kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng dịch vụ số phục vụ công việc, đánh giá xác nhận cán bộ công chức viên chức hoàn thành học tập. Năm 2027, xây dựng ban hành đăng tải chương trình học liệu kiến thức, kỹ năng số để cán bộ công chức viên chức chủ động tự học tập, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, đảm bảo 100% cán bộ công chức viên chức hoàn thành bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số theo chương trình học liệu cập nhật, sử dụng tốt các nền tảng, các công cụ và dịch vụ số, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, đánh giá xác nhận của cán bộ công chức viên chức hoàn thành học tập chương trình học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định. Các năm tiếp theo, cập nhật và đăng tải chương trình học liệu để cán bộ công chức viên chức chủ động từ học tập, đánh giá xác nhận cán bộ công chức viên chức hoàn thành học tập chương trình học liệu.

0: đều kiến thức, kỹ năng số theo quy định.
1: Thưa quý vị, An Giang là tỉnh có địa hình đa dạng cùng với sự cộng cư của nhiều dân tộc đã làm nên bức tranh văn hóa phong phú, đặc biệt là hệ thống di sản. Đó là khiến nơi đây trở nên hấp dẫn trong mắt du khách, đồng thời là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển du lịch bền vững. Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể

0: 2023, nghệ thuật sân khấu Dì Kê của người Khmer 2023, nghề dệt thổ cẩm của người Chăm 2023, lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực 2023, nghề làm đường thốt nốt của người Khmer 2024, nghệ thuật diễn tấu trống chai dâm của người Khmer 2025. Ngoài ra, tỉnh có 152 di tích được xếp hạng, trong đó 3 di tích quốc gia đặc biệt gồm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng 2012, di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Ốc Eo Ba Thê 2012, trại giam Phú Quốc 2014, 50 di tích cấp quốc gia và 99 di tích cấp tỉnh. Tất cả là minh chứng rõ nét cho sức sáng tạo của tiền nhân trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương. Để khai thác tài nguyên di sản phục vụ du lịch, An Giang định hướng theo mô hình phát triển bền vững, trong đó giá trị văn hóa là trọng tâm, không thương mại hóa quá mức. Đặc biệt, du lịch văn hóa cần triển khai dựa trên sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, nhằm đảm bảo người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tác và người thụ hưởng trực tiếp từ di sản của chính họ. Cách tiếp cận này vừa gia tăng lợi ích kinh tế, vừa tạo động lực bảo tồn. Theo đó, những sản phẩm du lịch văn hóa chủ lực gồm du lịch văn hóa tín ngưỡng tại Vĩnh Tế, Châu Đốc, du lịch văn hóa Khmer ở vùng Thất Sơn, du lịch văn hóa Chăm ở Châu Phong, du lịch văn hóa biển cảng Hà Tiên, Kiên Lương, du lịch văn hóa kết hợp sinh thái ở U Minh Thượng. Tại mỗi địa bàn, du khách có thể tham gia lễ hội dân gian, thưởng thức các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công, thưởng thức ẩm thực địa phương. Đó là cơ hội để du khách tìm hiểu sâu sắc hơn về đời sống văn hóa của người dân An Giang nói chung và từng dân tộc nói riêng. Về lâu dài, tỉnh có thể định hướng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng phù hợp với đặc trưng của mỗi tiểu vùng sinh thái văn hóa. Ở đó, mỗi mô hình được thiết kế dựa trên tiêu chí bền vững, thân thiện môi trường và tôn trọng các giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân tại đó. Đồng thời thúc đẩy công nghiệp văn hóa, thiết kế sáng tạo dựa trên thổ cẩm, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực bản địa, lễ hội khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo gắn với sản phẩm văn hóa, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Như vậy, du lịch dựa trên văn hóa được định vị rõ nét và gắn kết thành hệ thống. Cùng với bảo tồn giá trị gốc của các lễ hội truyền thống, tỉnh tiếp tục tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch với quy mô lớn, có khả năng lan tỏa trong khu vực, tạo điểm nhấn trong lịch trình sự kiện thường niên của đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng hạn những năm gần đây, các sự kiện như Ngày hội Mắm Châu Đốc 2022, Tuần lễ văn hóa ẩm thực Hà Tiên 2024, Festival Nước Mắm Phú Quốc 2025, Ngày hội Du lịch ẩm thực Rạch Giá 2025 đã phát huy hiệu ứng tích cực, vừa tôn vinh đặc trưng văn hóa riêng của từng địa phương, vừa nâng cao khả năng thu hút du khách, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế. Nhìn chung, việc khai thác các di sản văn hóa trong phát triển du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh An Giang, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, đồng thời thông qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương chủ động tham mưu tỉnh ủy của Ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, thực hiện tốt công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện và người bị quản lý sau cai nghiện. Triển khai các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, không để hình thành đường dây ổ nhóm tội phạm về ma túy, kiềm chế không để gia tăng người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, không để địa bàn tỉnh trở thành nơi tiêu thụ hoặc địa bàn trung chuyển ma túy. Yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và chủ tịch của ban nhân dân các xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai thực hiện. Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công văn này, tổng hợp tình hình kết quả triển khai thực hiện, tham mưu của Ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an theo quy định.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tại khuôn viên nhà bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Triền long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Dòng Triền lần thứ nhất năm 2020.

0: 2025. Mở đầu chương trình là phần diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của các khối lực lượng vũ trang, ban ngành đoàn thể, các trường học, các cụm ấp và đoàn trọng tài. Nghi thức rước quốc kỳ, cờ đại hội, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội hồng kỳ cùng lễ rước đuốc truyền thống đã tạo nên không khí trang trọng hào hùng của ngày hội thể thao quần chúng. Theo ban tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao xã Dòng Điền lần thứ nhất năm 2025-2026 được tổ chức với 8 môn thi đấu, gồm bóng đá 5 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, vượt giả, cờ tướng, kéo co và đẩy gậy. Có 36 nội dung thi đấu với khoảng 1.000 vận động viên tham gia. Trước lễ khai mạc, xã đã tổ chức thành công 6 trong tổng số 8 môn thi đấu, thu hút đông đảo vận động viên và nhân dân tham gia cổ vũ. Tại buổi lễ, các vận động viên và trọng tài đã tuyên thệ thi đấu, điều hành giải đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, khách quan và đúng điều lệ đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao xã Dòng Điền lần thứ nhất năm 2025-2026 là ngày hội thể thao lớn của địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao thể chất, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Tại An Giang, công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này được triển khai rất khẩn trương, đồng bộ ở tất cả các khâu. Với quy mô gần 40.000 thí sinh dự thi tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh, ngành giáo dục cùng các địa phương đang tập trung rà soát cơ sở vật chất, nhân sự và các phương án hỗ trợ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm luôn được xem là một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh lớp 12. Sau hành trình nhiều năm học tập, rèn luyện, đây không chỉ là kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh, đồng thời mở ra những lựa chọn mới về nghề nghiệp và tương lai cho học sinh sau khi rời ghế nhà trường. Tại An Giang, với quy mô gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 41 điểm thi trên toàn tỉnh, trong đó có các điểm thi tại đặc khu Phú Quốc, công tác chuẩn bị đang được ngành giáo dục và đào tạo cùng các sở ngành địa phương triển khai khẩn trương, đồng bộ và kỹ lưỡng. Từ việc rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân sự tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi, đến xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, hỗ trợ thí sinh trong mùa mưa, đều được thực hiện với tinh thần chủ động nghiêm túc, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy chế, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Trao đổi về những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 năm nay có 6 cái điểm mới cần lưu ý. Đó là 1. Là tăng cường cái vai trò của trường trung học phổ thông. Cái điểm mới thứ 2 là sửa đổi quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi. Điểm mới thứ 3 là bổ sung một số cái chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận có thể làm miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp. Cái điểm mới thứ 4 là điều chỉnh các diện ưu tiên theo nơi các em đang học. Điểm mới thứ 5, đối với phúc khảo và duyệt kết quả thi thì thời gian nhận đơn phúc khảo thay vì là 10 ngày thì giảm xuống còn 5 ngày. Và điểm mới thứ 6 là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc tăng cường việc truyền dữ liệu của hội đồng thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống quản lý thi.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn với gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 38.000 học sinh lớp 12 và gần 1.800 thí sinh tự do. Toàn tỉnh dự kiến bố trí 81 điểm thi, gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, với khoảng 1.710 phòng thi được bố trí phục vụ kỳ thi. Riêng tại đặc khu Phú Quốc, ngành giáo dục bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại dự thi của học sinh trên địa bàn đảo. Với quy mô tổ chức lớn, trải rộng ở nhiều địa phương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được tỉnh An Giang triển khai đồng bộ kỹ lưỡng từ rất sớm. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan, các phương án về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế, điện lực, thông tin liên lạc cũng được rà soát nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trong mọi tình huống, nhất là trong điều kiện thời tiết mùa mưa có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh. Bên cạnh công tác tổ chức, ngành giáo dục tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị kiến thức cho học sinh. Các trường học được yêu cầu hoàn thành chương trình đúng tiến độ, tăng cường ôn tập

0: củng cố kiến thức theo từng nhóm đối tượng học sinh. Việc tổ chức thi thử, phân tích, phổ điểm, đánh giá năng lực học sinh cũng được triển khai nhằm giúp các trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, nâng cao chất lượng kỳ thi. Theo ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã được triển khai đầy đủ đúng tiến độ. Ông Quỳnh Văn Quá nói.
1: Đồng thời là triển khai là chuyên môn nghiệp vụ, rồi đăng ký thi, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, công tác tài chính, v.v. để đảm bảo là tất cả các thành viên tham gia kỳ thi đều được tập huấn nghiệp vụ một cách kỹ lưỡng. Và ngày 8 tháng 6 này, trước khi mà tổ chức cái kỳ thi, sẽ có họp một lần cuối nữa với các trưởng phó và thư ký các cái điểm thi trước khi các cái điểm thành viên của cái hội kỳ thi là ra quân cái tổ chức cái kỳ thi năm nay. Đến bây giờ này có thể là đánh giá cái việc chuẩn bị của chúng tôi hết sức là kỹ lưỡng, đúng cái tinh thần chỉ đạo của Bộ cũng như là của tỉnh.
0: Bên cạnh công tác chuyên môn và cơ sở vật chất, các hoạt động hỗ trợ thí sinh cũng đang được triển khai tích cực. Chương trình tiếp sức mùa thi tiếp tục được tỉnh đoàn phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ học sinh về đi lại nước uống, nơi nghỉ và động viên tinh thần cho các em trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi. Với quy mô lớn, nhiều điểm mới trong quy chế thi cùng số lượng thí sinh đông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác tổ chức. Tuy nhiên, với sự chủ động của ngành giáo dục, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, sở ngành liên quan và sự đồng hành của gia đình, nhà trường, tỉnh An Giang đang hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi thí sinh.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Thân chào, rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. Số phát sóng ngày 2 tháng 6 năm 2026, tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Quý khán giả và độc giả thân mến, có những quyển sách không cần tình tiết giật gân hay những biến cố lớn lao nhưng vẫn đủ sức chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim người đọc. Làm bạn với bầu trời là một tác phẩm như thế. Câu chuyện nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng giàu sức lay động của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách gồm 249 trang do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2019. Tác phẩm tiếp tục khai thác đề tài tuổi thơ quen thuộc nhưng vẫn mang đến những cảm xúc mới mẻ về tình bạn, lòng nhân ái và niềm tin vào cuộc sống. Câu chuyện được kể qua lời của Lam, một cậu bé hồn nhiên, tinh nghịch và giàu tình cảm. Bên cạnh Lam là hai người bạn thân, Nghị và Hằng. Tuổi thơ của các em gắn liền với những trò chơi vô tư, những buổi rong chơi dưới nắng và tình bạn chân thành. Thế nhưng, phía sau những ngày tháng bình yên ấy là hình ảnh Tèo, em trai của Nghị, một cậu bé phải chịu nhiều thiệt thòi. Không được sống trong vòng tay cha mẹ trọn vẹn, lại gặp tai nạn khiến mất khả năng đi lại. Tèo chỉ còn bầu trời ngoài khung cửa làm người bạn đồng hành mỗi ngày. Dù sống trong đau đớn và cô đơn, Tèo không hề oán trách cuộc đời. Em vẫn giữ sự lạc quan, vẫn tin vào tình thương và luôn hướng về cuộc sống bằng ánh mắt hy vọng. Chính vẻ đẹp tâm hồn ấy đã trở thành điểm sáng cảm động nhất của tác phẩm. Qua nhân vật Tèo, Nguyễn Nhật Ánh gửi gắm thông điệp: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng nếu biết yêu thương và giữ cho tâm hồn mình trong trẻo. Qua góc nhìn của Lam, độc giả cảm nhận được một tình bạn chân thành và sự cảm thông rất đổi tự nhiên của tuổi thơ. Lam không quan tâm đến Tèo bằng sự thương hại mà bằng sự quý mến và trân trọng nghị lực của cậu bé. Chính điều đó làm cho câu chuyện trở nên giản dị nhưng đầy sức lay động. Với văn phong mộc mạc, tinh tế và giàu chất thơ, Nguyễn Nhật Ánh đã biến những điều bình thường nhất thành những cảm xúc sâu lắng. Tác phẩm không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn chạm đến trái tim của người lớn. Bởi trong từng trang sách, người đọc như tìm lại tuổi thơ đã vô tình đánh mất giữa bộn bề cuộc sống. Là bạn với bầu trời là một quyển sách nhẹ nhàng nhưng giàu giá trị nhân văn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Hiện nay sách đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Mời quý độc giả tìm đọc để cảm nhận vẻ đẹp trong trẻo của câu chuyện và để tâm hồn mình thêm một khoảng trời bình yên. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi Ngày Một Quyển Sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.
3: Chuyên mục Nhịp Sống Nông Thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Và trên những con đường ấy là những chuyến xe chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mỗi ổ gà, ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang thì có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập, nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ, những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường, nơi đó có dấu chân của chị Minh. Ít ai biết được rằng trước đây, chị chỉ là một phụ nữ nông thôn bình dị. Ngoài những lúc làm thuê, chị nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống chỉ vừa đồ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc, sụt lún. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra về ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động. Chị Nguyễn Thị Minh bày tỏ.
2: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn dưới đá, rồi mình đi làm, xong rồi đi về. Thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà thì người ta bỏ, hoặc là mình tới mình xin người ta thì mình lượm đem về để mà mình điếm sách như vậy nè, rồi mình để nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi đi mua gạo, ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì 1:30 lại đi làm tiếp, rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
1: Những ngày đầu, chị đi nhặt xà bần, đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường. Sau đó, học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng, đá xây dựng nặng hàng chục kg nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ. Đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị chỉ như giả tràng xe cát. Thế nhưng, chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp, một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền bạc mà là sự yêu thương trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của những hoạt động thiện nguyện khác.

0: Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận động chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy đã từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê. Nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ, dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Và lòng tốt khi được trao đi luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà, tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy đã không chỉ giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Châu Phong là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo hội Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
1: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Châu Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng Nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cưỡi và thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Muhammad tại ấp Phủng Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình. Ông Muhammad, nghệ nhân dệt thổ cẩm Chăm, xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
2: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu giải thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
1: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi sách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên, giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng. Mỗi qua văn, mỗi đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống linh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Muhammad, du khách không chỉ được tham quan quy trình dệt thủ công mà còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng người Chăm. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Muhammad cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu vải còn được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cửi, những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Chương mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sẽ có cơ chế đẩy nhanh xử lý nhà đất và trụ sở dôi dư trong thời gian tới. Sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Trong phần tin thế giới, truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc hết sức tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, thăm cấp nhà nước tới Philippines và phát biểu tại đối thoại Shangri-La năm 2026. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu một trong những nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương.
1: Theo Phó Thủ tướng, việc phân cấp mạnh phải đặc biệt là từ cấp xã, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính, đồng thời cần bố trí lực lượng chuyên trách phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý công tác. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhất là thôn, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ giám sát, phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Hiện nay, hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Việt Nam được tổ chức theo mô hình phân công cho 3 bộ, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương. Theo đó, mỗi bộ được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý theo ngành hàng thực phẩm.
0: Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà đất dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Trong số hơn 11.400 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, có 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. Có 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành xử lý khai thác và có 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý khai thác. Có thể thấy khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Theo đó, Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý khai thác và xử lý nhà đất dôi dư. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản nhìn nhận, dự thảo đã đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê tài sản, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương.
3: Cách tính tiền thuê đơn giản hơn, có nghĩa là dễ tính, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát, dễ xử lý vì công thức để mà xác định nó đơn giản. Đi cùng với thay đổi về cách xác định thì cũng thay đổi về thẩm quyền. Thay vì phải trình lên Ủy ban dân tỉnh để ban hành cái bảng giá thì đang đề xuất là giao cho Thủ trưởng Tổ chức Quản lý Kinh doanh nhà cấp tỉnh hoặc là đối với của xã thì giao cho Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã quyết định giá cho thuê.
2: Đặc biệt, các giải pháp được đề xuất cũng nhấn mạnh việc cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý khai thác, thậm chí cho phép điều chỉnh giá cho thuê trong trường hợp đã công khai nhưng không lựa chọn được người thuê, nhằm sớm cho thuê, đưa tài sản vào khai thác, không để tài sản bị bỏ không kéo dài.
0: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
4: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2026, chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1. Thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn rồi. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng cũng 12 tháng.
4: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết. Đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Gói thầu số 12 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát san lấp.
6: Là ban mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát ta còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối.
4: Công ty Tập đoàn Đỉnh An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
7: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
0: Về thông tin xăng E10 có ảnh hưởng tiêu cực đối với động cơ hay không, tại tọa đàm sử dụng xăng E10 có đáng lo hay không, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
8: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
0: Không đơn thuần là những cuốn sách ít chữ nhiều hình, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc lễ hội, việc lựa chọn chủ đề cho mùa đầu tiên cũng là cách nhìn nhận lại vai trò của sách thiếu nhi trong bối cảnh hiện đại.
10: Trẻ em trong thế kỷ mới đối diện mỗi ngày với rất là nhiều cú nổ thị giác, hình ảnh đến với các bạn mỗi ngày. Nếu như không có sự để ý và chú tâm thì áp lực đôi khi nó sẽ tạo ra những cái đứt gãy mới trong các bạn. Chính vì vậy khi mà các bạn đọc sách tranh, nó không chỉ là đọc một cái bài văn, một cái câu chuyện hoặc là xem một hình ảnh mà các bạn đang được kêu gọi chậm lại một chút so với lại TV hoặc thiết bị điện tử, nhưng vẫn có thể hiểu được hơn về thế giới của các bạn.
9: Với dòng sách do trẻ em sáng tác, những cuốn sách tưởng như chưa hoàn hảo lại mang đến giá trị cảm xúc rất riêng, những nét vẽ hồn nhiên giúp trẻ em dễ dàng đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong đó. Ở đó, những cảm xúc khó gọi tên, buồn, áp lực, cô đơn được chuyển hóa thành hình ảnh và câu chuyện. Hà Thủy Tú Uyên, một học sinh lớp 10 đã đến với việc vẽ và kể chuyện từ những năm 2020-2021 khi tham gia minh họa cho cuốn Cô Giáo Phù Thủy.
11: Con đang có một quyển sách chữ nó cũng ít, là tranh có thể nói lên gần như tất cả rồi, cũng dễ hiểu. Tranh cho các bạn nhỏ đọc thì cũng không nên nhiều chữ quá. Con có xem tranh của mấy họa sĩ khác theo kiểu manga, anime nên là cũng hơi thiên về nét vẽ đó. Mỗi quyển sách có một cái thông điệp khác nhau. Đôi khi những tranh vẽ của con sẽ nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ.
9: Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu.
12: Con mong là người lớn sẽ hiểu được là những cái bức tranh của trẻ con á, mặc dù có thể là cái nét vẽ nó chưa có được chuẩn, nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, chỉ đơn giản giống như một nỗi buồn hay là một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi.
9: Qua những câu chuyện nhỏ có thể thấy một điểm chung, sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện mà còn là nơi các em cần được lắng nghe. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc, giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
0: Công an thành phố Hà Nội thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, trong các khung giờ cao điểm từ 6:30 đến 8:30, 10:30 đến 12 giờ, 12:30 đến 14:30 và 16:30 đến 18 giờ, nhiều tuyến đường như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và một số đoạn vành đai 3 sẽ cấm hoặc hạn chế phương tiện, đặc biệt là xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện. Từ ngày 15 tháng 6 tới, các thuê bao di động chưa nhận thông tin chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiếu đi theo quy định tại thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo thống kê, hiện có khoảng 1,6 triệu số thuê bao đã được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ, hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái trên VNEID. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
13: Tuy nhiên thì tới thời đại thì 25 xấp xỉ vẫn là con số rất là lớn. Mà thời điểm đến bây giờ là đến ngày 15 tháng 6 chúng ta chỉ còn 2 tuần thôi. Và theo quy định tại thông tư 08 thì sau ngày 15 tháng 6, kể cả những số điện thoại mà không xác nhận tình trạng trên ứng dụng VNID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa. Thì do đó là chúng ta còn rất ít thời gian. Nên trong thời gian sắp tới thì cũng rất là mong các cơ quan báo chí cũng đồng hành cùng Cục Viễn thông của chúng ta tích cực tuyên truyền để thúc đẩy người dân có thể là truy cập vào ứng dụng VNID để xác thực tình trạng sử dụng và số điện thoại có thể để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.
0: Trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026, chiều và tối qua tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc gồm có chương trình Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi và lễ hội thời trang âm nhạc với chủ đề sắc màu. Chuỗi sự kiện nhằm kích cầu mùa du lịch hè 2026, tạo không gian mở kết nối cộng đồng, đồng thời hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam cùng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Iran chiều qua đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
14: Tuyên bố dừng đàm phán với Mỹ được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ ác liệt trên chiến trường vùng vịnh. Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công hệ thống radar và trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran trên đảo Garuk và đảo Kesh ở gần eo biển Hormuz trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 nhằm đáp trả hành vi gây hấn của Tehran. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait để trả đũa. Tuy nhiên, theo Tasnim, lý do khiến Iran dừng đối thoại là bởi Israel đang đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Quan điểm này tiếp tục được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakaei nhắc lại trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Bakaei nêu rõ, lệnh ngừng bắn phải bao gồm tất cả các mặt trận trong đó có Liban.
0: Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel ngày hôm qua đã chỉ thị cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban do Hezbollah kiểm soát. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Iran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa, và ông cho biết là không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Ngày hôm qua, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 5 ngày, Tổng thống Myanmar Aung Hlaing khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để gây thương hại đến lợi ích an ninh của Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
15: Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết Myanmar hiểu rõ những quan ngại an ninh của Ấn Độ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quốc gia Nam Á trong cuộc chiến chống khủng bố, các nhóm phiến quân nổi dậy và ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Hai bên nhất trí mở rộng chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường phối hợp thực thi pháp luật và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực biên giới. Phía Ấn Độ cho biết cam kết của Myanmar mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực biên giới chung dài hơn 1.600 km vẫn đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Những năm gần đây, tình trạng xung đột nội bộ tại Myanmar đã làm gia tăng nguy cơ các nhóm nổi dậy, tội phạm xuyên quốc gia và các đường dây buôn lậu hoạt động dọc biên giới. Đối với Ấn Độ, ổn định tại Myanmar có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh các bang Đông Bắc. Vì vậy, cam kết của Myanmar được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hợp tác an ninh và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Bên cạnh các vấn đề an ninh, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế.
0: New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, đặc biệt là quốc gia láng giềng gần gũi của Australia ở khu vực Nam Thái Bình Dương.
16: Tôi muốn có một công việc với mức lương ổn định, thu nhập tốt và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi hy vọng sẽ tìm được điều đó ở Australia.
17: Theo số liệu thống kê, trong năm tính đến tháng 9 năm 2025, khoảng 63% công dân New Zealand di cư đã chọn Australia là điểm đến. Nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm hơn một nửa số người rời đi. Giáo sư kinh tế Robert McCulloch thuộc Đại học Auckland cho rằng những biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này.
18: Mọi người đã mệt mỏi với các chính sách thời đại dịch. Thủ tướng Christopher Luxon lên nắm quyền với sứ mệnh vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên đến nay tình hình vẫn không khả quan.
17: Việc cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chuyển sang Australia sinh sống cũng được xem là một biểu tượng cho xu hướng dịch chuyển đang diễn ra. Trước nhiều lời chỉ trích, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định chính phủ của ông đang nỗ lực kiểm soát chi tiêu, giảm lạm phát và hạ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thất nghiệp vẫn là thách thức lớn, cần thêm thời gian để giải quyết. Trong khi chờ đợi các chính sách phát huy hiệu quả, nhiều tổ chức sinh viên và cộng đồng đang tìm cách khuyến khích giới trẻ ở lại New Zealand.
0: Trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA thường niên diễn ra tại Đài Bắc, NVIDIA đã chính thức giới thiệu dòng chip mới với sức mạnh hứa hẹn mang các chức năng trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến lên các dòng máy tính xách tay và máy tính để bàn.
19: Dòng chip mới bao gồm siêu chip RTX Spark được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho máy tính cá nhân. Việc tích hợp công nghệ của NVIDIA không chỉ giúp các thiết bị này vận hành mượt mà các ứng dụng Windows truyền thống, mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho các mô hình AI phức tạp và các tác nhân AI trực tiếp trên máy mà không cần kết nối đám mây. Tại sự kiện, CEO Zhang Xianghuang đã giới thiệu dòng chip N1X phát triển cùng MediaTek.
20: Đây là con chip mà nếu muốn xây dựng, chúng ta cần tới 33 năm. Lý do là vì toàn bộ kho phần mềm của NVIDIA đều chạy trên đó. Mọi thứ, từ sinh học kỹ thuật số, xử lý địa chấn, vật lý thiên văn cho đến đồ họa máy tính. Microsoft và NVIDIA đã tối ưu hóa mọi thứ một cách tỉ mỉ để chiếc máy tính này có thể chạy mọi ứng dụng mà thế giới từng tạo ra.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 10 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, chính quyền thủ đô Mexico City đang đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh và hỗ trợ du khách. Cơ quan công tố thành phố sẽ thiết lập 3 trạm lưu động tại sân vận động ATK, quảng trường Hucalo và khu vực FanFest của FIFA để tiếp nhận tố giác, hỗ trợ pháp lý và xử lý các tình huống khẩn cấp. Trước đó, Mexico City cũng đã công bố phương án triển khai khoảng 56.000 cảnh sát cùng hệ thống giám sát công nghệ cao tại các địa điểm thi đấu, khu du lịch và khu vực tập trung người hâm mộ. Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, vé xem một số trận đấu được phát miễn phí cho người hâm mộ. Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út quyết định tặng vé cho các cổ động viên nước này đang có mặt tại Mỹ nhằm khuyến khích đến sân cổ vũ đội tuyển tại World Cup 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều trận đấu vẫn còn số lượng lớn vé chưa bán được, dù giá vé có thời điểm lên tới hàng nghìn đô la Mỹ. Việc đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 1974 và là lần thứ hai trong lịch sử đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thắp lên niềm hy vọng hiếm hoi cho người dân Haiti dưới lúc đất nước đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất.
19: Trên khắp các con phố tại thủ đô Port-au-Prince, hình ảnh các băng rôn cổ động đội tuyển Grenadier, biệt danh của đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti, xuất hiện dày đặc, mang lại cảm giác đoàn kết và lạc quan hiếm có. Tại các cửa hàng, áo đấu và cờ của đội tuyển cũng trở thành mặt hàng thu hút sự quan tâm lớn.
21: Chúng tôi đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng các cầu thủ đã mang đến cho chúng tôi hy vọng, và chúng tôi cũng phải trao lại hy vọng cho họ.
22: Tôi đã ngừng ủng hộ đội tuyển Brazil. Bây giờ tôi đứng về phía đất nước mình và ủng hộ đội tuyển Haiti. Tôi rất hạnh phúc vì tất cả người dân Haiti đều hạnh phúc khi chúng ta đã vượt qua vòng loại World Cup 2026.
19: Dù thực tế an ninh Haiti vẫn còn nhiều bất ổn do bạo lực giữa các băng đảng, nhưng hành trình của các tuyển thủ tại kỳ World Cup tới đang thực sự trở thành liều thuốc tinh thần, giúp người dân tạm quên đi khó khăn để hướng tới một giấc mơ chung là nhìn thấy đội tuyển tiến sâu vào giải đấu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, bộ ngành, các lĩnh vực kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thêm một lần nữa được quán triệt tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ. từ kết quả đạt được của nhiều tỉnh thành phố và các ngành kinh tế qua 5 tháng đầu năm nay cho thấy, ở đâu, lĩnh vực, ngành nghề nào có sự nỗ lực, quyết tâm và phát huy thế mạnh, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thì ở đó sẽ đạt được kết quả đề ra. Và nội dung này, biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đều đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
1: Để đạt được tăng trưởng từ 10% trở lên, mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương đều phải phấn đấu đạt được mức tăng trưởng này. Tại nghị quyết đầu tiên, nghị quyết số 01 năm 2026 của Chính phủ cũng đã giao tăng trưởng GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, 28 trong 34 địa phương phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong quý đầu năm, cả nước mới có 4 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng 2 con số. Nếu tính theo cơ học là mỗi quý, mỗi ngành, mỗi địa phương đều phải đạt mức tăng trưởng đề ra thì là chưa đạt mục tiêu. Thế nhưng, nhìn vào cách làm, bước đi và kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của nhiều tỉnh, thành phố. Ví như một số địa phương đã vượt lên chính mình, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để đạt tăng trưởng 2 con số, thậm chí cao hơn mức được giao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên. Kết quả tăng trưởng GRDP của hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức tăng cao nhất so với nhiều năm trở lại đây, được dẫn dắt bởi sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và xây dựng, của dịch vụ du lịch và thương mại điện tử. Thế nhưng, chiều theo kế hoạch tăng trưởng hai con số thì chưa đạt được. Hay như trong lĩnh vực xuất khẩu, mặc dù kết quả đạt được mức tăng trưởng cao hơn rất nhiều chỉ tiêu đề ra, tăng tới hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu lại tăng mạnh hơn xuất khẩu, khiến cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt khoảng 14 tỷ đô la. Rất nhiều địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển hạ tầng cứng như giao thông, khu công nghiệp, xây dựng nhà ở xã hội, rồi tăng tốc đầu tư hạ tầng mềm như chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử. Thúc giải ngân đầu tư công với nguồn lực đã được phân giao để tạo đà, tạo lực, kéo đầu tư từ các thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng vẫn còn những địa phương cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao sẽ cần

0: cần thêm nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế nên xin thêm nguồn lực. Kiên định với mục tiêu tăng trưởng quý sau phải cao hơn quý trước và phải đạt bằng được mục tiêu được giao, bởi tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ giao khoán tăng trưởng GRDP cho các địa phương, mà nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng được phân giao cho các bộ ngành địa phương và cả các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Thế nhưng, để mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có đạt được mục tiêu đề ra hay không lại phụ thuộc rất lớn vào chính quyền địa phương, nơi đóng chân của các doanh nghiệp, chủ thể của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, địa phương nào đồng hành trong giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, địa phương đó có kết quả tăng trưởng cao và thu hút nguồn lực đầu tư lớn. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Chanh Trà nêu một nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng tài sản dôi dư cần xử lý vẫn còn rất lớn. Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ, đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương. Truyền thông Iran chiều qua đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. Lý do là bởi Israel đang đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Nhật Nam và Khánh Bình mến chào quý khán giả thân thương của chương trình giao thông ngày mới. Chúng ta đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Và thưa quý vị, một buổi sáng thì Nhật Nam và Khánh Bình cũng như là chương trình giao thông ngày mới sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong một ngày mới được khởi đầu thật nhiều năng lượng và đặc biệt là cung cấp đến những thông tin liên quan đến tình hình giao thông cũng như kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.
3: Quý thính giả cũng có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mà nơi mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy là 02973812308, hoặc là quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Vâng, và ngày hôm nay có lẽ là quý vị ở trên địa bàn tỉnh An Giang thì cũng đã cảm nhận được một chút không khí mưa lất phất buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ? Và để thông tin rõ hơn về tình hình thời tiết thì sau đây sẽ là những cập nhật từ đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, An Giang của chúng ta đang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Rãnh áp thấp có trục qua nam trung bộ, nam bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông, nâng trục dần lên phía bắc. Thời tiết thì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn và có mưa rào và dông rải rác tập trung vào buổi trưa và buổi chiều. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 cho đến 34,5 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27,5 độ. Xu thế thời tiết từ 24 cho đến 48 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều sẽ có mưa rào và dông rải rác, đêm sẽ có mưa một vài nơi, gió phổ biến từ Tây đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5.
3: Mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Và đồng thời thì mưa vừa mưa to, mưa rất to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Vâng, thưa quý vị, mới đây trên địa bàn các ấp Vĩnh Đông 2 và Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang đã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì công an xã Vĩnh Phong đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp ban chỉ huy quân sự xã, các ban ngành, đoàn thể địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng đã tham gia tháo dỡ cây đổ, dọn dẹp nhà cửa, di chuyển mái tôn, vật liệu hư hỏng, gia cố nhà ở và vận động người dân ổn định tinh thần sau thiên tai. Cùng với công tác hỗ trợ các

0: nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống phát sinh trong mùa mưa bão. Cho đến hôm nay thì phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng đã cơ bản được dọn dẹp xong khu vực nhà bị hư hỏng. Công tác lợp mái, sửa chữa nhà cửa tiếp tục được các lực lượng khẩn trương thực hiện nhằm sớm giúp người dân ổn định cuộc sống.
1: Tiếp theo là thông tin về tình hình giao thông trong tỉnh. Thưa quý vị, tai nạn giao thông vẫn đang là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn về người và tài sản mỗi năm. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, việc trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông đóng vai trò là hết sức quan trọng. Với mục tiêu giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng lái xe an toàn, Honda ô tô Kiên Giang Rạch Giá đã tổ chức chương trình hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân trên địa bàn của phường Long Xuyên. Tại chương trình, người dân được thông tin về thực trạng tai nạn giao thông tại Việt Nam, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn cũng như là các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Thông qua các tình huống thực tế, người dân đã được nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trên đường và từ đó hình thành kỹ năng dự đoán mối nguy khi tham gia giao thông. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp người lái xe chủ động xử lý tình huống và hạn chế rủi ro xảy ra tai nạn. Sau phần lý thuyết, người dân được trực tiếp tham gia thực hành trên sân tập như kiểm tra xe trước khi khởi hành, cảm nhận không gian xe, kỹ thuật đánh lái, ghép xe, phanh khẩn cấp và lái xe hình tổng hợp. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp cho người tham gia dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời nâng cao khả năng xử lý các tình huống giao thông trong điều kiện thực tế. Chị Đặng Thị Mộng Lý, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang và anh Hải Đăng, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang cho biết.
2: Sau chương trình an toàn giao thông thì em đúc kết cho bản thân em là khi tham gia giao thông mình phải lái xe an toàn và tuân thủ pháp luật và lái đúng làn đường và đúng tốc độ theo pháp luật quy định. Và mình không uống rượu bia khi lái xe, tham gia ý thức là phải lên xe là lúc nào tâm thế cũng phải tỉnh táo an toàn.
3: Qua cái lớp tập huấn an toàn giao thông đã rút ra được một số kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua cái buổi thực hành thì các anh đã hướng dẫn và cho thực tế để mình có thể trải nghiệm được những cái phương pháp lái xe nhằm mục đích là an toàn là trên hết.
1: Với phương châm phòng ngừa là giải pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu tai nạn giao thông, những chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn không chỉ giúp người tham gia nâng cao kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện, mà còn góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Anh Phan Sĩ Phú, hướng dẫn viên an toàn giao thông, ô tô Kiên Giang, Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết.
4: Mục tiêu của chương trình an toàn giao thông này là giúp cho học viên phòng tránh, phán đoán được rủi ro trước khi tai nạn xảy ra và giúp cho học viên có thể bảo vệ được tài sản và tính mạng của mình. Ngoài ra thì buổi đào tạo an toàn giao thông này cũng giúp cho các học viên hiểu sâu hơn về các luật của an toàn giao thông hiện hành và những cái luật an toàn giao thông được phổ cập mới. Qua buổi đào tạo cũng có chia sẻ về những cái tình huống không nên khi mà tham gia giao thông sẽ ra trên đường, giống như là bấm điện thoại khi đang lái xe, hay là đi ngược chiều, hay là những cái hành vi mà chiếu đèn pha, và đặc biệt nữa là sử dụng chất kích thích giống như là rượu hay là ma túy, rượu bia và ma túy thì khi tham gia giao thông thì đó là cũng những việc mà không nên.
1: Kết thúc khóa học, người tham gia hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, trao chứng chỉ lái xe an toàn. Đây là động lực để mỗi người tiếp tục lan tỏa thông điệp lái xe an toàn, hạnh phúc cho mọi nhà, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thân thiện. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là ý thức của mỗi người dân. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân và cộng đồng, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
0: Vâng, thưa quý vị, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông thì vẫn còn hạn chế, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông. Vì vậy thì công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tiếp tục được các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, ngoài những nguyên nhân khách quan như là kết cấu hạ tầng giao thông hạn chế, phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thời tiết xấu, thì nguyên nhân chính trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông vẫn chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông chưa cao. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, lấn làn, chuyển hướng tùy tiện, không

0: đội nón bảo hiểm, đi ngược chiều, trẻ em chưa đủ tuổi tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Thời gian qua, thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã được các cấp, các ngành địa phương thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện. Nội dung hình thức tuyên truyền phong phú, hướng đến đối tượng góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông gây ra thiệt hại về kinh tế, sức khỏe, tinh thần cho con người, có những nỗi đau không gì bù đắp được. Và khi được hỏi thì ông Nguyễn Văn Út, ngụ xã An Châu đã cho biết, qua phương tiện truyền thông, ông thấy nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Vì vậy, khi lái xe, ông luôn chú ý quan sát để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Còn theo ông Nguyễn Văn Thắng, ngụ xã Châu Phú, thì qua nghe tuyên truyền mức xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn, ý thức người tham gia giao thông thay đổi theo hướng tích cực. Bản thân ông cũng thường xuyên nhắc nhở người thân, bạn bè phải chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông. Chia sẻ với chương trình, anh Lê Thanh Hải, ngụ phường Rạch Giá cho biết, khi đi dự những cái đám tiệc, nếu mà chạy xe thì anh chỉ uống nước lọc thôi, còn sử dụng rượu bia thì anh sẽ điện thoại nhờ người nhà đến đón để vừa đảm bảo an toàn và vừa tránh bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn. Đồng tình với ý kiến trên, anh Võ Thế Anh, ngụ phường Long Xuyên cũng cho rằng việc lái xe khi mà đã uống rượu bia thì không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân mà còn cho cả những người tham gia giao thông khác. Cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp lập nhiều chốt đo nồng độ cồn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giúp cho người dân bớt lo mỗi khi ra đường. Vâng thưa quý vị, mỗi người tham gia giao thông thì cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông, giữ gìn cuộc sống an lành, hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng và toàn xã hội.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút

0: Quý vị đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Với chương trình chúng ta vẫn đang được phát sóng trực tiếp mỗi ngày từ 6:30 cho đến 7 giờ. Nếu trong thời gian diễn ra chương trình, các bác tài và quý vị có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình thì có thể gọi vào số máy 1900 1972, bấm phím 1, hoặc chúng ta có thể gọi vào số điện thoại 02973812308. Ngoài ra thì có những thông tin, có những hình ảnh, video clip các bác tài và quý khán giả muốn chia sẻ với chương trình thì quý vị sẽ có thể gửi vào fanpage Giao thông Ngày Mới để gửi thông tin cho chương trình quý vị nha.
1: Và tiếp tục chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh An Giang. Và đầu tiên là khu vực phường Rạch Giá. Thưa quý vị, thì trên tuyến đường chính như là Tôn Đức Thắng thì sáng nay ghi nhận là tình trạng xe khá là thông thoáng, các xe di chuyển dễ dàng. Nhưng mà ở khu vực dòng xoay Lý Thường Kiệt với 3 tháng 2 thì ghi nhận tình trạng là xe là khá là đông đúc, các xe di chuyển chậm, nên quý vị lưu ý khi đi qua khu vực này nhé. Tiếp theo thì đến với nút giao của Nguyễn Trung Trực với Cô Bắc cũng ghi nhận là tình trạng xe đông cả hai chiều, và từ khu vực trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đến bệnh viện Bình An là ghi nhận là tình trạng là xe là ùn tắc luôn đó. Cho nên là quý vị nên lưu ý về tốc độ khi di chuyển đi qua khu vực này nhé. Tiếp đến khu vực nút giao với Nguyễn Trung Trực và Nguyễn An Ninh cũng ghi nhận là tình trạng xe khá rất là đông đúc khi mà đi qua khu vực này. Tiếp theo là khu nút giao của Lạc Hồng. Trên tuyến Lạc Hồng thì ghi nhận có nhiều nút giao cũng khá là ùn tắc. Ví dụ như là Lạc Hồng với 3 tháng 2 nè, Lạc Hồng với Nguyễn Trung Trực và đi qua cầu Ông Hiển thì Lạc Hồng cũng có bị ùn tắc một đoạn, nhưng mà qua đây rồi thì qua được khu vực này rồi thì giao thông sẽ thông thoáng trở lại, nên quý vị có thể an tâm ha. Tiếp đến là khu vực cầu An Hòa. Khu vực cầu An Hòa cũng ghi nhận là tình trạng xe cũng khá là đông đúc, nên quý vị nên lưu ý khi đi qua khu vực này. Tiếp đến là quốc lộ 61. Quý vị, thưa quý vị, thì đi qua cầu Rạch Sỏi đến với quốc lộ 61 thì trên tuyến đường Mai Thị Hồng Hạnh cũng ghi nhận là tình trạng xe đông cả hai chiều. Quý vị cũng nên lưu ý khi đi qua khu vực này. Và nếu có thể thì có thể chuyển sang một hướng đi khác để có thể đảm bảo lộ trình cho mình nhé. Tiếp đến là còn lại thì trên tuyến đường 61 ghi nhận là tình trạng xe cũng khá là thông thoáng. Nhưng mà đến với khu vực Tà Niên cũng ghi nhận là tình trạng xe đông cả hai chiều ha. Đến với chúng ta di chuyển tiếp tới quốc lộ 63 thì khu vực quốc lộ 63 khi đi qua khi giao với quốc lộ 61 cũng ghi nhận là tình trạng xe đông luôn. Trên bản đồ Khánh Bình thấy là nó khá là màu đỏ nha, nên quý vị lưu ý tốc độ của mình khi di chuyển qua đây.
0: Vâng, và Việt Nam cũng thấy là tình trạng giao thông ở trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi á, ở cái đoạn mà vào cao tốc ở hướng từ Đồng Tháp rồi đó, chúng ta từ Cao Lãnh Đồng Tháp về đó, thì chúng ta thấy là tình trạng giao thông cũng hơi đông ở khu vực này nha quý vị buổi sáng ngày hôm nay nha. Còn lại thì trong tuyến cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi thì vẫn thông thoáng nè. Rồi có lẽ là như những ngày qua thì Việt Nam vẫn hay thường xuyên cập nhật tuyến đường vào để mà quý vị đi vía bà chú xứ đó, thì có thể nói là chúng ta vẫn hết sức lưu ý những tuyến đường quốc lộ 91 từ Lộ Tẻ vào, để chúng ta lưu ý điểm giao thông nóng nhất đó là ngã tư Đèn Bốn Ngọn, đây là điểm nóng nhất về tình hình giao thông nè. Rồi trên tuyến quốc lộ 91 thì cũng cần chú ý khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua Trần Hưng Đạo, chúng ta có lộ trình di chuyển qua cầu Nguyễn Trung Trực. Rồi trên tuyến đường này thì có lẽ là trong nội ô của phường Long Xuyên thì quốc lộ 91 là quá đông xe, nên là các bác tài chúng ta cần chú ý quan sát. Ở đầu tuyến tránh Long Xuyên vào đến quốc lộ 91 thì xe vẫn đông nha, các bác tài chúng ta di chuyển chậm thôi khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Rồi trên tuyến quốc lộ số 91 về hướng Bình Mỹ, Châu Phú thì xe đã bớt đông hơn, nói chung là thông thoáng hơn một chút rồi. Chúng ta chỉ lưu ý một chút khu vực ở phường Long Xuyên là ngày hôm nay thì sáng xe nó hơi đông một chút, xe máy phương tiện di chuyển khá là nhiều. Quý vị cũng có thể đi từ cao tốc đó, chúng ta rẽ xuống, chúng ta đi vào tuyến tránh Long Xuyên đó, thì chúng ta sẽ đỡ đông hơn một chút xíu nha. Tới đây thì chúng ta sẽ rẽ sang quốc lộ 91 rồi chúng ta đi tiếp. Và vừa rồi là những cập nhật về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Và tiếp theo chúng tôi xin chuyển đến những thông tin đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh An Giang trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang từng bước khẳng định vai trò là nền tảng chiến lược quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thu hút đầu tư và định hình mô hình tăng trưởng hiện đại, bền vững cho địa phương trong giai đoạn mới. Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xác định là nền tảng quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Sau sáp nhập, An Giang sở hữu không gian phát triển rộng lớn với đầy đủ các yếu tố chiến lược, gồm đồng bằng, biển, đảo, biên giới và đô thị, kết nối trực tiếp với vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia cùng các tuyến giao thương quốc tế. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển đồng bộ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế biển, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Đồng thời hình thành các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và trục động lực mới. Theo định hướng quy hoạch, An Giang phát triển theo mô hình hiện đại, xanh, số và bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển, đồng thời lấy người dân làm trung tâm phục vụ và doanh nghiệp làm trung tâm phát triển. Đặc biệt, đặc khu Phú Quốc tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng chiến lược, trung tâm du lịch, dịch vụ và đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch tỉnh cũng tạo cơ sở để An Giang tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, phát triển các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời ưu tiên phát triển hệ thống cảng biển, cảng cá, logistics và hạ tầng phục vụ kinh tế biển. Cùng với đó, việc triển khai đồng bộ các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đang góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ, du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết.
2: Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai thực hiện đồng bộ 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc với tổng mức đầu tư trên 137.000 tỷ đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thành công sự kiện đối ngoại đa phương tầm vóc quốc gia mà còn là tiền đề để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, môi trường đầu tư và chất lượng sống, qua đó hình thành cực tăng trưởng mới của An Giang, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, lan tỏa động lực phát triển cho vùng và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.
1: Theo định hướng phát triển, An Giang ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, thương mại dịch vụ logistics, du lịch chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chuẩn bị tốt quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nói.
2: Tỉnh An Giang xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn lực, nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành.
1: Có thể khẳng định, quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xây dựng các động lực tăng trưởng dài hạn. Với tư duy phát triển đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động mạnh mẽ, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương phát triển năng động, hiện đại và bền vững của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.
0: Chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Sau đây là những thông tin cũng rất là nóng hổi mà chúng ta cần lưu ý. Đó là từ ngày 8 tháng 6 thì nhận chứng nhận đăng ký xe ở trên VNEID, VN Traffic. Theo thông tư số 37 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 thì chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe qua cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc là nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời thì dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNEID và ứng dụng VNE Traffic do Bộ Công an quản lý vận hành. Và từ ngày 15 tháng 6, nếu không xác thực khuôn mặt khi mà thay điện thoại thì có thể bị khóa SIM. Thưa quý vị, tại Điều 8 Thông tư số 8/2026 quy định là kể từ ngày 15 tháng 6, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, thì doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp ra soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực này sẽ được thực hiện bằng cách là đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc là dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông. Theo đó thì hoàn thành đề án sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6. Theo chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ, thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố, xây dựng phương án sắp xếp kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua để bảo đảm công khai, minh bạch. Nội dung này là phải hoàn thành. Trước ngày 30 tháng 6, việc sắp xếp phải phù hợp với tiêu chí của chính phủ và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bảo đảm các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh để mà đảm bảo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.
1: Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn giao hàng không trong các giai đoạn cao điểm đi lại, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đồng loạt triển khai các giải pháp phòng chống dịch Ebola, siết chặt quy trình kiểm dịch y tế và nâng cao năng lực ứng phó. Theo đó, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị toàn bộ hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và các doanh nghiệp hoạt động trong sân bay thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) liên quan công tác phòng chống dịch Ebola. Với hành khách nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sẽ được hướng dẫn đến khu vực cách ly y tế tạm thời để khai thác yếu tố dịch tễ, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các bước sàng lọc theo quy định. Đối với các trường hợp đáp ứng định nghĩa ca nghi ngờ theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola của Bộ Y tế, HCDC sẽ triển khai các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A. Lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay cũng được bố trí duy trì trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý các tình huống phát sinh. Song song với kiểm soát hành khách, công tác tuyên truyền nội bộ cũng được đẩy mạnh đến toàn bộ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại sân bay. Người lao động được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin chính thống từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tránh tâm lý hoang mang nhưng không chủ quan. Những người trở về từ khu vực có dịch được khuyến nghị chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nghi mắc bệnh hoặc là các vật dụng cá nhân có nguy cơ bị lây nhiễm. Là sân bay có sản lượng khai thác lớn nhất cả nước, mỗi ngày Tân Sơn Nhất phục vụ hàng chục ngàn lượt hành khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, công tác kiểm soát y tế luôn được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn khai thác hàng không.
0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới buổi sáng ngày hôm nay. Một chương trình mà báo phát thanh truyền hình An Giang muốn gửi đến các bác tài và quý vị những thông tin liên quan đến thời tiết, giao thông, những cập nhật nóng hổi về các thông tin chính sách, kinh tế, xã hội. Ngoài ra quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chương trình để phản ánh tình hình giao thông qua số điện thoại 1900 1972 hoặc là số điện thoại 0297 3812 308. Quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới để gửi những video clip hình ảnh về cho chương trình. Và đặc biệt trong chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tình hình giao thông, những điểm nóng mới nhất trên địa bàn của tỉnh An Giang để quý vị và các bạn có thể có một lộ trình di chuyển thuận tiện hơn. Và đến đây thì Nhật Nam, Khánh Bình và kỹ thuật viên Kiều My xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và thành công.
3: Chương trình radio nhạc số. Chương trình radio nhạc số.

0: Radio Nhạc Số.
1: Khánh Bình xin mến chào quý vị các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Hãy cùng đón nghe chương trình quý vị nhé. Quý vị thân mến, mùa hè luôn là một trong những chất liệu cảm xúc đặc biệt của âm nhạc. Không chỉ có nắng, có gió, có những chuyến đi, mùa hè trong âm nhạc Việt còn là nơi lưu giữ những rung động rất riêng của tuổi trẻ. Một ánh nhìn đầu tiên đầy bâng khuâng. Một buổi chiều trôi chậm không vội vã, một cuộc hẹn chưa kịp gọi tên, hay đôi khi là một lời chia tay đến vào lúc mà chẳng ai ngờ tới. Trong chương trình Radio Nhạc Số hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc viết về mùa hè, nơi mà mỗi giai điệu là một lát cắt của cảm xúc, từ những ngày bắt đầu rực rỡ cho đến khi mùa khép lại trong những dư âm khó quên. Mở đầu chương trình là ca khúc Giào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, một trong những giai điệu mang đậm tinh thần chạm ngõ mùa hè của âm nhạc Việt. Qua giọng hát của Suni Hạ Linh, mùa hè hiện lên không chỉ là bằng hình ảnh mà còn bằng cảm giác, nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy hy vọng. Đó là khoảnh khắc giao mùa, khi mà mọi thứ dường như chậm lại một nhịp để nhường chỗ cho những điều mới mẻ đang bắt đầu.